0: Kello on 3.
1: Programm Pereraadios on nüüd sealmaal, et paras hetk end kuuldele seada kõigil järjejutu sõpradele.
2: Our Father in heaven.
1: Kõlama hakkavad peatükid Norman Grabi kirjutatud eluloolisest jutustusest Rhys Havels, eestpalvetaja. Järjejutu loeb Johannes Vergi.

Jumal käskis osta Howellsil selle kinnistu. Kinnisvara vahendaja kirjutas lepingu ja andis Howellsile alla kirjutamiseks. Tal ei olnud käsiraha ja nii kandis ta lepingut 3 nädalat taskus. Vahendaja tahtis seda tagasi, aga Howells ei andnud näola. 3 nädala jooksul andis issand Howellsile piisavalt raha ja ta ostis Sketi Isafi 3000 naela eest. Ainult kriisi ajal oli võimalik saada sellist maja koos maaga nii odavalt. Palju odavamalt kui normaalsetes turutingimustes. See, et Howellsil ei õnnestunud osta Sketi parki ja et issand juhatas teda ostma palju lähemal asuvat Sketi Isafit, õpetab eriti tähtsat asja usuelus. Howells seletas seda järgnevalt. Sa pead alati surema mingis asjas, mis ei ole tegelikult tähtis, aga saad palju paremat tasemele. Nii viisi, enne kui ma ostsin Terven Foori, üritasin kuude kestel osta teist kinnistut, mis oli mitme kilomeetri kaugusel. Ronisime usus üles poole, kuni suutsime selle osta, aga meie pakkumine lükati tagasi. Ma teadsin, et Jumal on selle taga. Just samal nädalal tuli Terven Foor müüki. Ma ei vahetaks seda 2 eelmisega mitte. Siis jõudsin seisundisse, milles oleksin võinud osta Sketi parki. Just siis, kui linnavalitsus lükkas mu pakkumise tagasi, sain suure rõõmu osaliseks, sest ma teadsin, et jälle on Jumal asja ajamas. Järgmisel päeval tuli Sketi Isaf turule. Ta jätkas jutustusega sellest, kuidas ta püüdis viimaks usus kinnitatuna osta Sketi hooli, Lord Swansi kodu, aga tema pakkumine lükati tagasi. Selle asemel käskis issand tal osta Penlägeri mõisa ja selle suure omandi väärtus arvatavasti mitmeid kordi enam kui Sketi hoolil. Sama usuelu seaduspärasust nähti toimumas paljudes teistes tema elusündmustes. Kui ta pürgis mingi suure issanda poolt antud eesmärgi poole, siis teel sinna ta palvetas ja uskus saavat midagi vajalikku, mida ei saanudki sel viisil nagu oli palunud. Mõnedele, kes vaatasid asja väljaspoolt, võis näida neis asjades uskmatust ja ebaõnnestumist ja talle sai osaks palju kriitikat. Tema jaoks oli neil asjadel täiesti vastupidine mõju, samuti nagu neile, kes olid temaga koos selles usuvõitluses. Teda need ainult kinnitasid eesmärgi saavutamises, kuni ta viimaks oli selle saavutanud. Ta ei pidanud lühiajalist ja kaudset pettumust ebaõnnestumiseks, vaid sammuks, otse kui abiks mägi ronijale, kes eksib, pidades mingit suuremat kaljut mäetipuks, kuni ta märkab, et see on veel kõrgemal. Tema otsusekindlus vaid kasvas koos vahepealsete võitudega. Sama põhimõtet võib näha toimivat hiljem sõjaaja suurtes usuvõitlustes. Piiblikoolis oli tollajal umbes 50 õpilast. Mõned endised õpilased olid kutsutud kooli personali hulka. Tommy Howells, Rhys Howellsi sõber Brinmanist, Margaret Williams ja teised, kes võtsid enda kanda kooli erinevaid vastutusrikkaid valdkondi.

Kui kodu arenes, peeti hoolt selle eest, et säilis tõeline kodune miljöö, mida kool ei saanud mõjutada. Õpilaste arv kasvas õige pea nii missionäride laste kui ka päevaste õpilaste osas. Jumal hakkas saatma personali. Kool sai nii juhataja kui ka juhatajanna, lastekodu ema, eelkooliealiste juhataja kui ka muid õpetajaid ja abilisi, kes kõik tegid tööd issandale ilma palgata. 1935. aastal viidi kool Klinterveni ja selle laienedes tuli vajadus lisaehitiste järele. Ehitati ühiselamu, kolm hoonet klassiruumideks ja võimlemissaal. Nagu tavaliselt ei olnud sugugi raha, kui ehitajad tulid, ega andnud issand raha enne kui laupäeva teises postis, mil tuli 20 naela tšekiga. Järgmisel laupäeval mõjutas issand nii, et keegi proua pidi katkestama lõunasöögi valmistamise ja tooma kooli 25 naela. Sel viisil, nädala järel, ehitati kolme kinnistu territooriumile kõik piiblikooli ja missionäride laste kodu ja kooli uued ehitised. Nende üldine väärtus oli umbes 30 000 naela. Nende hoonete ehitamise aegu sai Howells 9 erinevat 1000 naela suurust annetust. Ükskord ütles issand talle, et kõigist üle 100 naela suurustest annetustest tuleb anda 25% ära. Ühel aastal andis issanda tööle ta 1000 naela, kuigi oleks seda ise vajanud töö edenedes. Ta uskus alati, et ande sissandale saab 100-kordselt tagasi ja tegutses selle kohaselt. Ta hakkas piiblikooli ehitama 10. naela taskus ja 14 aasta jooksul oli issand saatnud talle 125 000 naela raha. Nende aastate jooksul juhatati inimesi jätkuvalt päästja juurde, kas piiblikooli koosolekutel või otseselt pühavaimu väe läbi, mis valitses kooli territooriumil. Ka paljud, kes juba tundsid issandat, said õnnistuse Walesi piiblikoolis käies. Peaks õigupoolest kirjutama eraldi raamatu kõigist inimestest, kes seal said kohtuda issandaga. Walesi piiblikooli algusaastatel oli teatud tähelepanu väärseid, kogu rahvust puudutavaid palvevastuseid. Need olid eelkäijad ülema ilmselt tähelepanu väärses strateegilises palvevõitluses, millesse piiblikool hiljem juhatati. Kaks neist on väärt meelde tuletamiseks. Me mäletame hästi väitlust, mis järgnes Inglise kiriku uue palveraamatu kasutusele võtmise kavatsusele. Peaaegu kõik piiskopid olid selle poolt, hoolimata selle Rooma katoliiklikust olemusest. Ajalehtede arvamuse kohaselt oli ette teada, et parlament selle heaks kiidab. Kogu maal oli väga vähe inimesi, kes uskusid, et alamkoda selle tagasi lükkab. Korraga, kaks päeva enne, kui asi tuli parlamendis käsitlemisele, küsis pühavaim Howellsilt, kas tema suudab uskuda, et issand võib takistada palveraamatu heaks kiitmist. Kui ta usub, siis tuleb tal pidada koosolek, mille eesmärgiks peab olema uue palveraamatu läbikukutamine. Ta võitles esmalt üksi Jumala ees 3 tundi ja kutsus siis koosoleku kokku. Peale lõunased õppetunnid jäeti ära ja püha vaim laskus võimsalt ja koosolek kestis seni, kuni issand andis kindluse võidu kohta. Järgmise hommiku ajalehed teatasid, et parlamendi ülemkoda oli hääletanud ja palveraamatu heaks kiitnud. Aga et alamkojal, kes pidi tol päeval hääletama, oli selles asjas vetoõigus. Püha vaim ütles Howellsile, jätka, aga ära pelga midagi. Alamkoja koosoleku dramaatilisus on meile meelde jäänud. Publikust pungil täis olnud koosoleku ees kõnelesid 2 parlamendi liiget enne kuulmatul viisil ohtudest, mis ähvardavad rahvakirikut, kui nad laseksid kas või ühel katoliiklikul joonel veel seda mõjutada. Uudistoimetuste arvamuste kohaselt oli istung nagu vaimulik koosolek ja kõikide hämmastuseks hääletas alamkoda uue palveraamatu vastu. Riis

0: Pauls teadis, mis oli sündinud ja ütles, issand oli eelmisel õhtupoolikul meile võidu antnud. Mõni aasta hiljem, 1936. aastal tuli tõsine rahvuslik kriis kuningas Edward VIII abieluplaanide tõttu. Jällegi juhatas issand selles asjas piiblikooli palves võitlema. Igapäevaste koosolekute päevaraamatus on lugeda. 4. detsember 1936. Uudis kuningast on olnud hommikustes ajalehtedes ja juhataja selgitab, kui tõsine on olukord. Olime uuesti koos õhtul ja palusime issandal juhtida kuningat ja anda tarkust ja mõistmist kõigile, keda kriis mõjutas. 5. detsember. Palvepäev piiblikoolis. Olukord Inglismaal on väga tõsine, sest see puudutab lisaks meie maale kogu Briti impeeriumi. 6. detsember. Piiblikoolis paastu ja palvepäev. Palvetame impeeriumi eest selle praeguses kriisis. Issand on ilmutanud oma tahte, et kuningas loobuks kroonist. Howells oli vägev nagu võitlev lõvi ja kuulutas. Edward ei saa valitseda või issand ei ole minu kaudu rääkinud. Õhtul tuli tohutu võitusus. 7. detsember. Täna on tänatud eilse päeva võidu eest. Ajalehed paljastavad, et kuigi kuningas möödunud nädala lõpul seadis oma seisukoha küsimärgi alla, on ta nüüd valmis tegema seda, mis on kasuks impeeriumile. 9. detsember. Me usume, et issand aitab kuningas Edwardit teha Jumala tahtekohase otsuse ja et ta hing saab õnnistatud. 10. detsember. Tulime uuesti kokku kell 14.30 paluma seda, et issand hoiaks meie maad oma valitsuse all nüüd, mil on tulnud uudis, et kuningas Edward VIII loobus kroonist. 11. detsember. Oleme tänulikud selle eest, et püha vaim on andnud meile usku. Issand on päästnud impeeriumi ja tõstnud elu vaimuliku tasandi meie armsal maal. Lõuna Walesis oli kasvav hulk piiblikoolis õpru. Paljud neist käisid seal korrapäraselt ja said koosolekutest ja usklike ühendusest suuri vaimulike õnnistusi. Paljud neist olid piiblikooli ustavad toetajad. Mõningaid neist aitas Rhys Howells nii praktiliselt kui ka vaimulikult. Kellelgi mehel, kes oli olnud piiblikooli sõber algusest peale, oli raskusi oma äriasjades. Võlausaldajad olid ta kannul ja ühel päeval palus ta täielikus lootusetuses Howellsit palvetama, et issand võtaks nende vankritelt rattad alt ära. Howells märkas, et ta sõber oli lukustamas ust ja alla andmas. Ta ütles, sina ei tee midagi seesugust, aga sinu lapsed. Ta viis mehe panka ja korraldas kõik tema võlaasjad. Sellest päevast alates oli mehel edu ja ta on olnud suureks õnnistuseks piiblikooli tööle paljude aastate kestel. Oli ka teine piiblikooli sõber, koguduse diakon, kes tavatses käia koosolekutel. Tema firma oli minemas allamäge. Ta tuli Howellsi juurde asjast rääkima ja paluma eestpalvet. Ühel päeval läks Howells tema koju ja märkas, et seal on oksjon. Ema ja tütar nutsid, aga issand käskis oma teenijal neile öelda, et ta korraldab asjad nende kasuks ja nii muutusid nende pisarad rõõmupisarateks. Teisel korral vajas Howells raha maksude maksmiseks ja tal oli sõber, kes oli samas olukorras. Neil oli sama maksupäev ja Howellsil ei olnud ligi lähedaltki raha omaks tarbeks, mis oli 40 naela. Aga tal oli nii palju, kui oli sõbral vaja, 8 naela. Nii läks ta seda neile viima. Kui ta saabus, leidis ta mehe ja tema naise põlvedel raha palumas. Howells ütles, võite üles tõusta, issand on mind käskinud teile raha anda. Ta ei rääkinud midagi oma vajadusest, aga kui ta pöördus tagasi piiblikooli, leidis ta annetusi, mis oli teda seal ootamas, 40 naela. Ühel teisel korral palus Howells teatud kindlat rahasummat, mida ta vajas samal päeval. Oli keegi naine, kes andis alati just selle summa, kooliaasta keskel. Ta saabus tol päeval ja tõi raha, aga Howells märkas, et ta on masendunud. Ta rääkis, et ta väimees on suurtes raskustes ja asi läheb kohtusse. Kui selgub, et väimees on sooritanud kuriteo ja teda tunnistatakse süüdi, satub ta vangi. Asi pidi olema kohtus järgmisel nädalal ja naine ei saanud und. Ta tahtis, et Howells läheks asjaga issandaite küsima, kas ta väimees satub vanglasse või mitte. Howells ütles, ma olin palunud raha ja naine oli selle toonud. See võis mõjutada mu erapooletust. Kas võis issand mulle öelda, kas poiss on süüdi või mitte? Ma mõtlesin, kui ta on süüdi, siis ei või issand teda vabastada. Teisalt, kui ta ei olnud süüdi ja oli oht, et ta võib vangi sattuda, kas saaks issand teda vabastada? Läksin ülakorrusele ja olin seal kaua aega. Kui olin palju palvetanud, ütles issand minule. Ta ei ole süüdi ja vabastatakse. Nii siis küsisin ma naiselt. Kas issand saatis sind täna? Kas ta ütles sulle, et mina peaksin sulle ütlema, milline on tulemus? Jaa, ütles naine. Nii siis ütlesin talle. Kui sa tahad nutta, siis nuta nii palju, kui tahad nüüd enne, kui ma sulle räägin. Sest selle järele ei saa sa enam nutta pisaratki. Su väimees ei ole süüdi ja teda ei panda vangi. Nende üllatuseks ei jõudnud vandemehed üksmeelsele otsusele ja asja käsitlemine lükati 2 päeva võrra edasi. Kui siis asi uuesti ette võeti, märkas kohtunik, et 2 tunnistajat rääkisid varasemast veidi erineva loo. Süüdistus rauges ja kohtunik lõpetas asja käsitlemise samas paigas. Naise väimees vabastati ja uudis sellest levis kogu linnas.
1: Kõlasid peatükid Norman Grabi kirjutatud eluloolisest jutustusest Rhys Havels, eestpalvetaja. Luges Johannes Vergi.
2: Kell on praegu 3:18.

Ohoi! Ja vagad ülistasid, hüüdsid Jumala poole. Ohoi! Kas teate, mis pärast niimoodi või? Sellepärast koldid, kõik olid nii haiged, aga ikka ohoi! Aga ülistasid. Kuidas teie ülitsate? Ohoi! Ohoi!

0: sinu riik tulgu.
1: Pereraadio on teie kaasluseks 24 tundi ööpäevas koos vaimuliku muusika ja sõnumiga.
2: Kell on praegu 3:54 minutit.
3: Kuuleme pühapäeva jutlust Tallinna Nõmme Baptisti kirikust.
4: Nüüd on meil Jumala sõna lugemine. Daniel, ole hea.
5: Tere hommikust, kogudus. Loeme salmid 98. Laulge Issandale uus laul, sest ta on teinud imetegusid. Tema parem käsi ja tema püha käsivõrs on toonud temale võidu. Issand on annud teada oma pääste. Tema on ilmutanud oma õigust paganete silme ees. Ta on tuletanud meelde oma heldust ja maustavust Iisraeli soo vastu. Kõik ilmama otsad on näinud meie Jumala päästet. Hõisake Issandale kogu ilmama. Tõstke hõisates häält ja mängige temale. Mängige Issandale kandle ja laulude häälega. Trompetite ja pasunate häälega. Hõisake kuningas Issanda ees. Kohisegu meri ja mis seda täidab. Maailm ja kõik, kes seal elavad. Jõed plaksutagu käsi. Mäed hõisaku ühes koos Issanda ees, sest ta tuleb mõistma kohut ilmamaale. Ta mõistab kohut maailmale õiguses ja rahvaile õigluses. Loeme Jesaja 32. Vaata, kuningas hakkab valitsema õigluses ja vürstid asuvad juhtima, nagu on kohus. Siis on igaüks neist otse kui pelgupaik tuule või ulualune vihma hoo eest, otse kui veeojad põuases paigas, otse kui võimsa kalju vari, märga igatseval maal. Siis pole nägijaile silmad suletud ja kuuljale kõrvad panevad tähele. Läbematute süda õpib tundma tõde ja kogelejate keel ruutab selgesti rääkima. Jõledalt ei hüüta enam õilsaks ja petiste nimetate auliseks, sest jõle räägib jõledust ja ta süda taotleb nurjatust, et teha Jumala vallatust ja rääkida Issanda kohta valet, et näljast hinge lasta nälgida ja anusele keelata jooki. Petise relvad on kurjad, ta kavatseb häbi tegusid, et hävitada hädalisi vale kõnega, isegi kui vaene räägib õiglust, aga õilis kavatseb õilseid asju ja jääb püsima õilsate asjade juurde. Muretud naised, tõuske üles, kuulake mu häält, hooletud tütred, kuulake mu kõnet. Veel aasta ja mõned päevad, siis te hooletud värisete, sest viinamarja lõikusel on lõpp. Korjamist enam ei tule. Obisege muretud, värisege hooletud. Riietugu lahti, võtke endid alasti ja võõtage niuudeid. Siis lüüakse endid vastu rindu toredate põldude pärast, viljakate viinapuude pärast, minu rahva põlluma pärast, mis kasvatab kivuitsu ja ohakaid. Jah, kõigi lust hoonete pärast selles ülemeelikus linnas, sest palee jääb maha, linna lärm lakkab, templi küngas ja vahitorn muutuvad igavesti kõledeks väljadeks. Mets eeslitele rõõmuks karjadele karjamaaks, kuni meie peale valatakse vaim ülalt. Siis saab kõrb viljapuu ajaks ja viljapuu aeda hakatakse pidama metsaks. Siis elab õigus kõrbes ja õiglus võtab aset viljapuu aias. Ja õigluse vili on rahu, õigluse tulemuseks püsiv rahu elu ning julgeolek. Ja mu rahvas elab rahu elu asemel, kindlais elamus ning häirematus hingamispaigus. Kui sajab rahet, mets langeb maha ja linn vajub madalusse. Õnnelikud olete teie külvajad kõigi vete ääres, kes te võite härja ja eesli jalga lasta vabalt joosta. Aamen.
0: Loeme Johannese evangeeliumist 17. peatükist 6. kuni 10. salmini. Ma olen teatavaks teinud sinu nime inimestele, keda sina mulle oled annud maailmast. Nad olid sinu omad ja sina oled annud nad mulle ning nad on pidanud sinu sõna. Nüüd on nad ära tunnud, et kõik, mis sa oled annud mulle, on sinu juurest, sest need sõnad, mis sa oled annud mulle, olen mina annud neile ja nemad on need vastu võtnud ja tõesti ära tunnud, et ma olen pärit sinu juurest ning uskunud, et sina oled minu läkitanud. Mina palun nende eest, maailma eest ma ei palu, vaid nende eest, keda sina oled mulle annud, sest nad on sinu omad. Ja kõik minu oma on sinu oma ja sinu oma on minu oma ning ma olen kirgastatud nendes. Ja Rooma 8. peatükis esimesed 17 salmi. Nii ei ole nüüd enam mingit hukkamõistu neile, kes on Kristuses Jeesuses. Sest eluvaimu seadus Kristuses Jeesuses on vabastanud su patu ja surma seadusest. Sest seda, milleks seadus oli võimetu, kuna see oli jõuetu inimloomuse tõttu, on teinud Jumal, kes mõistis patu inimeses surma, läkitades oma poja patuse loomuse sarnasuses ja patu pärast, et seaduse nõuded oleksid täidetud meis, kes me ei käi oma loomuse, vaid vaimu järgi. Sest need, kes elavad loomuse järgi, mõtlevad lihalikke mõtteid, kes aga vaimu järgi need vaimu mõtteid. Sest lihalik mõtteviis on surm, vaimu mõtteviis aga elu ja rahu. Seepärast, et lihalik mõtteviis on vaen Jumala vastu, sest ta ei alistu Jumala seadusele ega suudagi seda. Kes elavad oma loomuse järgi, need ei suuda meeldida Jumalale. Aga teie ei ela oma loomuses, vaid vaimus, kui Jumala vaim tõepoolest elab teie sees. Kellel ei ole aga Kristuse vaimu, see ei ole tema oma. Kui aga Kristus on teie sees, siis on ihu küll patu tõttu surnud, aga vaim on õiguse tõttu elu. Kui nüüd teis elab selle vaim, kes Jeesuse surnust üles äratas, siis see, kes Kristuse surnust üles äratas, teeb ka teie surelikud ihud elavaks oma vaimu läbi, kes teis elab. Nii siis, vennad, et me oleme küll võlglasel, kuid mitte oma loomusele, et peaksime loomuse järgi elama. Siis kui te oma loomuse järgi elate, siis te surete. Kui te aga vaimu abil ihu teod suretate, siis te elate. Sest kõik, keda iganes Jumala vaim juhib, on Jumala lapsed. Sest te ei ole saanud orjuse vaimu, et peaksite jälle kartma, vaid teie olete saanud lapse õiguse vaimu olete te saanud, kellest me hüüame Aba, Isa. See sama vaim tunnistab koos meie vaimuga, et meie oleme Jumala lapsed. Kui me oleme aga lapsed, siis oleme ka pärijad, nii Jumala pärijad kui Kristuse kaaspärjad. Ning kui me koos temaga kannatame, siis meid ka koos temaga kirgastatakse. Aamen.
4: Okei, mõtle natukene. Ma siis räägin ise. See on huvitav ja võib-olla mõne jaoks naljakas ka, aga minul on niimoodi, et elulistes olukordades Jumal kõnetab. Nagu eelmine kord ma jagasin sellest nii-öelda põõsaste välja kitkumisest ja juurte nii-öelda rebimisest sealt maa seest, kreegi võsa maha võtmisest, siis eile ma istutasin elupuid ja mul seal maal on selline kivine pinnas ja me vana maja võtsime maha, me selle vundamendi matsime sinna ära veel niimoodi, et see osa kohta seal on eriti kivine, nii et terve see vundamendi kivid on kõik seal maas ja seal nagu väga kaevata ei saa, olete nõus. Ja, aga nüüd mul on kraavi vaja, kuhu elu püüdi istutada selle kivise pinna peale. Ja siis ma lasin kopal kaevata, kopka nurises, kraapise nurises, mõtles, et küll on ikka vastik pind. Aga saime selle kraavi sinna sisse ja eile, kui istutasime, siis ma mõtlesin, et ma lasen seda hoovi nagu sirgendada ka. Tuli kopp sinna ja muud kui kraapis sealt selle muruplatsi sirgeks mul ja siis ma vaatasin, et uskumatu, kui palju kive sealt alt välja tuleb. See on täiesti kivine pinnas. Ja päeva lõpupoole siis ma Jumal hakkas kuidagi kõnetama ja tuli meelde see kirjakoht külvajast. Ja see on siis Matteuse 13, neljandast. Ja külvamisel pudenes osa seemet tee äärde ning linnud tulid ja nokkisid selle ära. Aga osa kukkus kivisele maale, kus sel polnud palju mulda ja see tärkas kohe, sest sel polnud sügavat mulda. Ent päikese tõustes see närtsis ja kuivas ära, sest sel polnud juurt. Ma just jäin selle kivise pinna peale, kuna ma tegelesin kivise pinnasega. Ja sa võid sinna istutada tegelikult, aga noh, juurel pole jõudu lükata neid sinna kivide vahele. Ja Jumal hakkas nagu rääkima sellest. Ja me just arutasime isaga ka, et nad tegelikult nad vaata, kus kreegile meeldib seal kivises pinnases, eks ju. Aga teistele osadele asjadele tal ei ole võimalik lükata enda juuri sinna kivide vahele, ta jääb pinna peale. Ja kohe tuli see südame pilt, siin selles räägitakse ka ju sellest südame pinnasest. Et kui me südame pinnas on selline kivine, siis Jumala sõna ei saa minna sinna sisse. Meil nagu just kui läheb kasvama midagi, aga see päikese või ütleme raskuste, eluraskuste all, see on see päike, mis tuleb ja lõõmab sinna peale, siis ta kustub ära. Ja ta see juur ei ole tal sügaval. Ja siis, mida me tegime selleks, et see juurel oleks ruumi, me kaevasimegi sinna kraavi ja panime sinna viljastasime, ütleme, et tegime viljakamaks seda mulla pinda. Panime sinna igasugust väetist ja siis paremat mulda ja kõike nii edasi, et tal oleks hea pinnas. Ja siis nüüd on suures usus, ma olen et sinna külvanud, et see läheb kasvama. Aga võib-olla ongi sellega kõige selle

isegi kui sul on nagu viskarssi labidas, isegi sellega ei tee palju ära. Noh, sa saad seda tampid ja tampid ja sa need tohutult vaeva, seda tohutu aja. Aga kui tuleb kopp kohale, tuleb Jumal kohale olukorrale ja me anname selle talle üle, siis juhtub asju. Kopp tõmbab ja kraabib ja kaevab sulle kõik vajalikud sooned sisse, kus sa saaksid hästi vilja kanda. Nii et anname oma südamed Jumala kätte, et tema saaks meid panna sellisesse pinnasesse, mis on kõige parem. Siuke väikele jälle mini jutlus, aga see on see, mida Jumal vahest kõnetab ja ma usun, et kellegil on seda täna vaja.

igasugune vaenlase salasepitsused Jeesuse Kristuse nimel. Ta on tulnud valetama sinu ellu. Ta on öelnud sulle midagi, mida sa oled jäänud uskuma. Ta on rääkinud sulle sellised asju, mis sind muserdavad ja mis sind materdavad, aga sa ei julge sellest ka rääkida kellelegi. Sa ei julge avada midagi, mis on sinu sees toimunud, mida vaenlane on saanud sinule valetada, aga Jumal ütleb, et sa oled uskunud vaenlase valet ja see on tõesti vale. Ja ta tahab sind teha praegu puhtaks, ta tahab sind vabastada sellest. Ja lihtsalt paneme selle Jumale ette lihtsalt. Sest et Jumal ei vaata sind negatiivselt. Ta vaatab sind armastuse ja armuga. Ta näeb läbi selle patu või selle puudulikkuse, mis sinus on. Teda ei häiri see, et sa oled nii saamatu. Ta tahab näha su südant, mis igatseb teda. Kui su süda igatseb teda, siis sa tead, et sul on vabadus temas. Ja Jeesuse Kristuse nimel me seome igasuguse vaenlase vale. Just nüüd Jeesuse Kristuse nimel on aeg lõpetada üks kogudusel uskuda Jumala sõnasse, mitte vaenlase valesse. Vaenlane on tulnud tapma, varastama ja siduma. Ta ütleb sulle, ära räägi kellegile, vaata, kuidas tema sind vaatas. Ja sa ei räägi, aga sa ei suhtle nende inimestega. Sa jääd uskuma seda lihtsalt, seda emotsiooni, seda hetke, mis sa oled tunnud. Ja sa arvad, et keegi ei pea mulle midagi ütlema, ma juba tean. Aga see on vaenlase vale. Ja lase sellest lahti, tee see otsus just nüüd. Ja sa saad vabaks. Ja hakka suhtlema inimestega. Hakka suhtlema, kui sulle mingisugused asjad, mingi kana kitkuda, siis räägi nendest. Kuule, meie vahel on midagi hõõrumist, siis räägime need asjad selgeks. Ja tuleb vabanemine Jeesuse Kristuse nimel. Koguduse keskele me kuulutame vabanemist. Me kuulutame igale kogudusele liikmele vabanemist. Lihtsalt iga inimene, kes praegu siin kuuleb, ole vaba Jeesuse Kristuse nimel vaenlase valedest. Ja süübi Jumala sõnasse, sest et Jumala sõnas on sulle tugi, on sulle abi, on sulle tervenemine. Ja suhtle ja räägi need asjad selgeks.

Tere hommikut ja ennistatud pühapäeva teile kõigile. Selle tänase pühapäevaga on nüüd niisugune lugu, et siis kui kõik paremad mehed ära on, siis kutsutakse vend känd. Ja, aga ma olen palvetanud ja ma usun, et Jumal kuuleb ka minusuguse palveid. Ja ma olen palvetanud, et Jumala vaim täna tuleks siia meie keskele ja ta kõneleks sulle palju parema kõne kui see, mida ma siit taskust välja võtan ja mida ma paperi peal olen pannud. Ja ma pean kohe asja juurde minema sellepärast, et tekst, mis täna tuleb, see on kokku 13 peatükki Jumala sõnast. Ja see räägib meile sellest, et Jumal võib kõneleda. Jumal kõneleb meile oma häälega, Jumal kõneleb meie mõtetes, ta võib kinkida sulle nägemuse, ta võib saata oma inglit sinu ellu. Ja veel nendes samades lugudes, milles need 13 peatükki räägib, öeldakse ka, et Jumal annab unes. Ja mul ei ole ka midagi selle vastu, kui Jumal sulle unes annab täna, aga ära norskama hakka, kui sa siin oled. Ja sellepärast läheme kohe asja juurde. Aeg, milles me elame, ründab Jumala loodud perekond. Perekond on saatana löögi all. Ja see ei ole mingisugune ime, vaid kui me piibli esimestelt lehekülgedelt juba loeme seda, et kuidas vaenlane ründas perekonda. Esimesest inimpaarist maa peal nad ei olnud täiuslikud. Aga selles oma mitte täiuslikkuses nad püüdsid teha seda, mida Jumal käskis neil teha. Ja niisuguseid paare me loeme läbi kogu selle pühakirja raamatu. Ja kellest me täna hommikul tahame rääkida ja kaasa mõelda, mul on 5 punkti. On Abram ja Saarai või nii nagu Jumal nendel andis uued nimed, Saara ja Abraham. Ja esimene asi, kui Jumal tuleb meie ellu ja puudutab kedagi, siis tuleb tema kõnetus ja tema teotus. Ja esimene tekst, mida ma loen, on 3 salmi esimese Moosese raamatu 12. peatükist, kus see kogu lugu, milles me täna tahame olla, hakkab meie ees lahti argnema. Ja issand ütles Abramile, mine oma maalt, omast sugukonnast ja isakojast maale, mille ma sulle näitan. Ma teen sind suureks rahvaks ja õnnistan sind. Ja teen su nime suureks, et sa oleksid õnnistuseks. Siis ma õnnistan neid, kes sind õnnistavad ja panen vande alla selle, kes sind neab. Ja sinu nimel õnnistavad endid kõik suguvõsad maa peal. Ingliskeelne tõlge ütleb siin veel kenasti, et kõik perekonnad. See lugu, millest me täna räägime, räägib sellest, et kõik maailma perekonnad saavad sellest tekstist alates õnnistatud. Ja siis Jumal rääkis Abramile. Ja mis siis on? Ta tuli alla, seal kus ta hommikul istus ja ütleb Saarale seal köögis siis, et kallis abikaasa, kes on hommikusööki talle valmistamas, et Jumal kõneles minuga. Tuleb pakkima hakata ja teele asuda. Saara vaatab oma mehel otsa ja küsib, et kuhu me siis läheme? Ei, sellest ei olnud juttu. Ja nii nad pakivad ja siit algab Abrahami ja Saara usuteekond. Rännak sinna, kuhu nad lähevad. See nõusis usku, et võtta esimene samm. Ja see tee, sõbrad, mida me käime, see ongi usutee. Küll meile meeldiks näha. Mulle enne kõike, ma olen väga uudisimulik inimene. Mis sellel aastal juhtub või mis homme sünnib? Mis minust saab?
mis minu lastest saab, mida elu toob? Ja see sama küsimus, suur märk, mis meist küll saab? Ma olen juba nõrganärviline ka. Ja siis vahel, kui on niisugused spordivõistlused, mis mulle väga huvi pakuvad, siis ma teen nii, et ma ei julge seda vaadata. Ja siis, kui tuleb järelevaatamine, kui ma juba olen teada saanud, kuidas see asi lõpeb, siis ma lähen ja siis on väga tore kõike seda vaadata. Sest sa tead juba, kes võidab, mis lõpus juhtub. Jumal annab meile tõotuse. Ja sa tead lõppu, enne kui sa juba teele asud. See on ka üks hea asi, kui me Jumala kojas oleme. Sõbrad, see raamat, mis minu ees on. Ükskõik, mis juhtub, see lõpeb hästi, me teame seda. See lõpeb hästi, kõik lõpeb hästi, sõbrad. Ja see tähendab seda, et kui Jallar täna on lahingus või sina oled oma elu kõige kitsama koha peal, siis sõda on võidetud, halleluja. Jumal tuleb ja annab oma tõotuse ja õnnistuse. Ja kolm õnnistust ja tõotust, mida siis ta tõotab sinna Abrahamile? Ta ütleb, et sa saad suureks, sa saad õnnistuseks ja sa saad õnnistuseks teistele. Kui Jumal meid õnnistab, see on ka üks Jumala seadus, siis see on selleks, et sa saaksid olla õnnistuseks, mitte selleks, et meil oleks hea elu ja hea olla. Aga see teekond, kuhu ta meid kutsub täna, see toob meid välja meie mugavustsoonist. Saaral oli hea seal. Liidi eest toimetada ja askeldada. Nendel oli hea elada, Jumal oli neid õnnistanud. Kõik oli olemas. Aga ta astus välja ja nad läksid teele. Teine asi, 14. kuni 16. peatükk, see on nüüd kõige valusam osa tänasel hommikul, on see, see räägib võitlustest ja ootamisest. On mäed ja orud meie tee peal, enne kui sa saad kätte Jumala tõotused. Ja seal see läks siis lahti. Nälg, oma maalt välja mine, kirm, pimedus, lahkuminek, võitlused ja isegi paanika. Ja see 75-aastane Abram ütleb, et Jumal, kuidas see asjaga on, sa lubasid mulle ju anda. Aga kõige selle võitluste ootamise keskel, Abraham on meile eeskujuks. Sest ta teadis seda, et ta pidas ustavaks seda, kes on tõotuse annud. Ja sellepärast heebreakirja autor ütleb meile nii. 11. peatükis, sellepärast sündis ühest, sama hästi kui surnud mehest. Rahvas, kelle kohta piibel ütleb, et need on loendamatu hulk, nagu liiv mererannal. Patriarh Abraham, meie oleme täna tema lapsed. Võibolla sa ütled täna hommikul, ma ei ole näinud Jumala tõotusi. Saara ütles ka, kõikide nende raskuste keskel. Minuga on midagi valesti. See on meie pärast, et need asjad ei sünni. Sõbrad, ei ole nii. Ei ole nii. Sõltumata meist. Ma tahan seda täna öelda ise endale. Sõltumata minust. Need tõotused, mida Jumal on annud, on jah ja aamen. On jah ja aamen. Ta annab meile oma sõna ja ei võta seda tagasi. Tõotuse, anni, kutse. See, mida ta on pannud meie ellu. Ja ka siis, kui meie oma allkirja sellelt lepingult ära võtame, siis seda kutsutakse Jumala armuks, mis katab selle, et ta ei pöördu meist ära ja ta ei lase meist lahti. Mulle meeldib see välja, et ma olen selle peale mõelnud. Vana seas hakkad igasugu haiguste nimest ka mõtlema ja juba varakult. Ma kutsun seda taevaseks dementiaks. Jumal unustab ära kõik selle, mida me oleme valesti teinud, kus me oleme valesti elanud. Ja tõepoolest piibel ütleb, et ta ei tuleta seda meelde. Kui meie asjad on valesti läinud, see taevane dementia,
kui me näeksime taevas tõeliselt, me elaks teisiti, kui me näeksime, mida palve suudab korda saata, siis me palvetaksime palju rohkem. Ja me ütleme seda, me usume, et usu teel on tõepoolest olemas ne võitlused. Kui keegi on inimene, kelle ei meeldi oodata, siis see olen mina. Kohvi käib nupuga, toit on kiire, pakk peab tulema omme. Ja niimoodi me elame olema. Ja siis on keegi süüdi. Süüdistame ise ennast. Siis teine suur süüdlane on loomulikult naine. Või lapsed, või kogudus, või kõige hullem on see, et Jumal on kõigest süüdi. Aga Jumalat ei piira aeg. Ja sellepärast kasv ja tervis ei ole piiratud ajaga. Ja sellepärast ma pigem mõtlen niimoodi. Jumal, sa oled mind tervendanud. Aga selle esile tulek võtab veel pisut aega. Seni kuni see manifesteerub minu elus. Jumal, ma tänan, et sa oled mulle anni annud. Aga enne kui see saab tegutseda, ma pean veel kasvama selles annis. Ja siis tuleb nii, et kui olukord läheb kriitiliseks, siis me hakkame Jumala eest asju korraldama. Saara otsustas ka, et nüüd ma võtan selle asja oma kätte. Ja siis tuleb Haagar ja sünnib Iismael. Temast tuleb mees nagu metseesel. Tema käsi on igaühe vastu ja igaühe käsi on tema vastu. Ta elab vaenus kõigi oma vendadega. Mulle meeldib, pastor Veiko ütles, et ära mine Jumal asjadest ette. Ja see teine pool on väga valus. Tuleb vahel oodata. Aga ootamises juhtub midagi. Paulus ütleb meile niimoodi Roomakirja 5. peatükis. Kannatlikkus toob püsivuse ja püsivus lootuse, aga lootuse ei jäta häbisse, sest Jumala armastus on püha vaimu kaudu valatud meie sisse. Ja kui Allar ei jääks oodata, siis ma ütlen, et ma tänan Jumal, et sa elad oma vaimu läbi minu sees. Jakobus lisab juurdu, usu katsumine teeb meid kannatlikuks, et te oleksite täiuslikud ja terviklikud. Ja siis sa võid vahel päris uhke olla. Ma olen ka juba nii kaugel. Et kui keegi tuleb ja ütleb, et elevant võib lennata, siis ma ei ole mitte nõus võib-olla sinuga. Aga ma ütlen, olgu nii. Mind ei huvita veenda seda, et minul on õigus. Ma mõtlen üha enam oma noorepõlve peale, Eestima patriarhide peale, kelle põlvede juures ma võisin kasvada. Ülo Meriloo ja Rein Uuemõis. Ja vahel oli niimoodi, et sa läksid ja Allar tuli jälle ja rääkis, et see elevant lendab. Ja nad lihtsalt jäid vait. Ma mõtlesin, kas ta ei kuule mind või ei saa aru. Aga vaatasid oma armastavate silmadega mul otsa, ütlesid, et Allar palvetame. See rahu, mida me enda sisse saame, on palju väärtuslikum sellest, kas mul on õigus ja väidelda sinuga, kas ta siis lendab või ei lenda. Kolmas asi. Uus leping. Ta on tulnud läbi nendest võitlustest, saanud kätte Jumala sõna ja tõotuse. Ja siis 17. peatükk algab niimoodi. Kui Aabram oli 99 aastat vana, siis Issand ilmutas ennast Aabramile ja ütles, mina olen kõige väeline Jumal, käi minu palge ees ja ole vaga. Ma teen lepingu enese ja sinu vahel teen sind väga paljuks. Siis Aabram heitis silmili maha ja Jumal rääkis temaga öeldes, see olen mina. Vaata, mu lepiks sinuga on, et sa saad paljude rahvast isaks. Sinu nime ei üüta enam Aabramiks, vaid su nimi olgu Aabraham, sest ma teen siin paljude rahvaste isaks. Ma teen siin väga viljakaks ja lasen rahvaiks saada, kuningatki põlnevad sinust. Ma teen lepingu enese ja sinu vahel ja sinu soo vahel pärast sind igaveseks lepinguks sugupõlvedele, et
ma olen Jumalaks sinule ja su soole pärast sind. Ja ma annan sinule ja su soole pärast sind selle maa, kus sa võõrana elad kogu Kaanani maa igaveseks omandiks. Ja mina olen neile Jumalaks. Leping saab sõlmitud. See ei lähe nii, nagu evangeelsetel krusaadidel vahel öeldakse, et kui sa tuled Jumala juurde, siis kõik sinu probleemid kaovad. Mõni kiriku inimene ütleb, et siis kui ma Jumala juurde tulin, siis kõik jamad alles algasid. Aga Jumal teeb meiega lepingu. Ja see leping on selles, et ta saadab Jeesuse. Ja selles uues lepingus on see, et nendes minu hädades ja minu raskustes on Jeesus Kristus minu paadis. Ja selles lepingus kõndides juhtub midagi. See on uus leping. Kristuse kaudu. Ja me kogudusena tavaliselt esimesel pühapäeval alati tuletame seda meelde. See on uue lepingu laud, kuhu Jumal meid kutsub. Seal on tool sinu jaoks. See laud on kaetud. Seal on kõik olemas, mida meil elus vaja on. Ja arve on makstud. Toredaid laud on küll, kuhu meid kutsutakse. Vahel on õnnetu see, et ei kutsuta ka kuskile. Aga arve tuleb pärast maksta. Meie jaoks on kõik tehtud. Jumal on maksnud. See on meie uue lepingu laud. Ja siis on veel enam midagi siin. Uus nimi. Ta ütleb, et ma annan sulle uue nime. Ma olen sellest ka aru saanud. See mulle teeb head meelt. Sõbrad, me oleme ainult ekskursioonil läbi kõndimas sellest maailmast. Ja kui ta räägib sellest uuest nimest, siis ma mõtlen nii, et midagi Allarist on juba seal. Midagi Allarist on juba seal pool. Ja Piibel ütleb, see on see leping, mille kaudu ta kirjutab meie nime oma eluraamatusse. Minu nimi on juba seal, halleluja! Ja siis sellest peatükis on veel midagi, mida mitmed mehed ei oska mõista ega teada. Selles peatükis ta pärast räägib veel Saaraga. Jumal tuleb Saara juurde. Sina oled see, kelle läbi see tõotus täitub ja õnnistus tuleb. Ja mis Saara teeb? Ta on see jalad maast tüüb. Ha, ha, ha, ha. Kui Jumal tõotab midagi, sõbrad. Kalli tõed, kui Jumal tõotab midagi, siis ta ei tee kunagi nalja. Ja see on tema tõotuste raamat. Ja sellepärast ka armas vend ära imesta, kui Jumal kasutab ja kõneleb ka temale, kes on sinu abikaasa. Halleluja. Neljasesi, eelviimane. Tõotuse täitumine. See on ka ilusti kirja pandud. Me loeme 21. peatüki esimesed 5 salmi. Ja Issand hoolitses Saara eest, nõnda nagu ta oli lubanud. Ja Issand toimis Saaraga nõnda nagu ta oli öelnud. Saara jäi lapse ootele ja tõi Abrahamile poja ilmale. Ta vanas eas määratud ajal, millest Jumal temaga oli rääkinud. Ja Abraham pani oma pojale, kes temale sündis, kelle Saara temale ilmale tõi, Iisak nimeks. Ja Abraham lõikas oma poja Iisak ümber, kui see 8-päevane oli nõnda, nagu Jumal teda oli käskinud. Ja Abraham oli 100 aastat vana, kui poeg Iisak temale sündis. Aga Saara ütles, Jumal pani mind naerma. Iga üks, kes sellest kuuleb, naerab mind. Ja ta ütles, kes oleks võinud Abrahamile kuulutada, et Saara imetab veel lapsi. Ometi tõin ma temale poja ilmale oma vana seas. Iisaki sünd on tõotuse täitumine. Autasu Jumala plaani uskumise eest. Kuidas see siis välja nägi? See nägi nii, et Abraham võttis kõigepealt rollaatori ja siis läks õue ja ta näitas kõigile. Siin on minu poeg, kelle Jumal mulle tõotas
keda ma 25 aastat pidin ootama selles päevas, kui ta mulle selle rääkis. Ja ta on siin, ta on Jumala ime. Siis ta istub oma voodi serval ja kõigutab teda. Ma pean iga nädal arstil käima. Aga siin on minu tunnistus. See tõotuse täitumise laps Iisak, kelle Jumal temal andis. See on see usutee, mida Abraham ja Saara käisid. Mida ta on teinud sinule, see peab saama tunnistuseks teistele. Ma olin väga noor poiss, kui minu ema igaviku läks. Aga selleks ajaks mul oli selge. Ema rääkis mulle alati, igal võimalusel. Allar, see, et sina elad, see on Jumala ime. Me palusime ja Jumal kinkis sind meile tagasi peale seda, kui sa olid pool aastat haiglas olnud. See, mida Jumal on teinud sinule, peab saama tunnistuseks teistele. Räägi seda, näita seda välja, mida Jumal sul on tõotanud, mida ta on kinkinud ja mida ta on teinud sinu elus. Viies ja viimane. Pärand järeltulevatele põlvkondadele. Viienda Moosese 22. peatükis. See tõotuse laps oli juba kasvanud. Nad olid näinud need vaevapäevad ja ta oli juba rõõmuks kogu perele. Ja Jumal proovib Abrahami uuesti. Ja ta ütleb, anna oma poeg minule. Ja Abraham läheb Iisakit ohverdama. Ja siis, kui ta on kõik teinud, siis Jumal ütleb talle nii 22. peatüki 15. kuni 18. salmini. Ja issanda ingel hüüdis Abrahami teist korda taevast ning ütles temale. Ma vannun iseenese juures, ütleb issand, sellepärast, et sa tegid seda, ega ei keelanud mulle oma ainsat poega. Ma õnnistan sind tõesti ja teen su soo väga paljuks, nagu tähti taevas ja nagu liiva mere ääres. Ja su sugu vallutab oma vaenlaste väravad. Ja sinu soo nimel õnnistavad end kõik maailma rahvad, sellepärast, et sa võtsid kuulda minu häält. Sinu perekond on õnnistatud Abrahami usu pärast. Minu perekond on õnnistatud Abrahami usu pärast. Kui sa kuuletud Jumala häälele, siis alati järgneb sellele tasu. Aga mida me peame tegema oma elus? Me peame õppima kuulema seda häält. Kui ma noorem olin, ja siis ma arvasin nii, et kõik asjad on minu käes ja mina kontrollin kõike. Ma olen olnud väga keerulistes olukordes ja täna ma arvan nii, et minu käes ei ole midagi ja mina ei kontrolli mitte midagi. Ja siis tuleb see küsimus, et kas see on ikka Jumala hääl, mis mulle kõneles? Või oli see minu mõte? Või kus see tuli? See ei ole lihtne. Ma mäletan, see oli kaks lugu. See oli ühel koosolekul, see oli vägev koosolek. Ja korraga ma istun kuski seal ja kuulen, mine võta pastori käelt kinni ja mine sinna ette ja hakkake tantsima. Kogu rahvas ülistab Jumala, hakka tantsima. Ja siis ma kuulen, et hallo, ma olen ju valge, tumedad ainult tantsivad. Ja siis see teine veel ulle mõte, et kui mu naine seda näeks, siis see kindlasti ei ole ilus. Siis on teine koosolek. Keegi vend palvetab ees ja ma tunnen, kuidas Jumala vaim voolab selle asja üle ja ja ma tunnen oma südames, nüüd tõuse, mine ja hakka palvetama inimeste pärast. Ja seda ei olnud kavas ja see palve lõpeb kohe ära. Ma ei lähe kuhugi.
Ma ei ütle nüüd nende asjade kohta, mida Jumal kõneleb kellegi teise kohta. Nende asjade kohta ma olen väga ettevaatlik. Aga teate, mida ma olen otsustanud? Ma olen nõus jääma rumalaks. Aga ma teen seda, mida Jumal mul ütleb. Selle asemel, et jätta tegemata seda, mida tema hääl on ütelnud ja olla sõna kuulmatu temale. Abrahami lugu lõpeb nii. Piibel ütleb nii, et kui Abraham suri, siis tema järel Jumal õnnistas tema poega isalt. Ja ma olen täna väga tänulik, et Jumal kord seisatas minu isa juures. Jumal õnnistas Alfredit. Ja peale Alfredit ta õnnistas tema poega Allarit. Ja siis ta õnnistas Karmelit ja Karli ja Gabrielit. Ja peale neid ta õnnistas Eliast ja väikes Liisut. Sa võid elada Jumala õnnistuste all. Nüüd on nii, et sa ütled, et kuule, sa oled nüüd usu isast ja patriarhist meile kõnelenud ja sa oled tõstnud täna lati 240 peale. Sellest ei hüppa keegi üle. Kunagi ma 1,30-40 hüppasin, nüüd ma võib-olla 60 sentimeetrist ei saa ka hakkama. Aga Taavet ütleb meile, kui Jumal oli oma tõotused tema ees täitnud. Ma lähen oma vaenlasele kallale ja koos Jumalaga, mis ta ütleb, ma ütleb, hüppan üle müüri. No oled, mitmed on Jerusalemas käinud või vähemalt pildi peal näinud. See ei olnud mingi kuule karjapoisi aiakene, vaid see oli linnamüür. Oma Jumalaga ma hüppan üle müüri ja me võime minna ja täita selle ülesande, milleks Jumal meid on kutsunud. Sellepärast täna hommikune kõne ei ole midagi muud meie jaoks, kui kutse usu teele ja seisma nende tõotuste peal, mida Jumal on meile andnud. Ja ta ei pane meile kunagi suuremat koormat, kui me kanda tohime. Selle looga ma nüüd lõpetan. Ma sain pastor Veiko käest teisipäeval raadiostuudios loa, et seda teile rääkida. Ma lugesin seda mõni nädal tagasi ja võib-olla sa oled kuuldud, anna mulle andeks. See oli mees, kelle nimi, ma pean nüüd vaatama, et ma valesti ei ütle, oli Mordekai Ham. Telgi jutlustaja, kes kõneles 1800-ndate lõpul ja 1900-ndate algul. Ja aasta oli 1934 ja see mees on, see oli Põhja-Karolainas mingi linn, kus ta on siis telgi koosolekud pidamas. Ja 2-14 aastast poissi kõnnivad siis sellest koosolekupaigast mööda ja ta oli nii hästi kõva häälega. See armastuse apostel ja ta kuulutab evangeeliumi ja poisid kuulevad ja lähevad ja vaatavad, et mis seal sünnib. Juhkaidi kogu saal on täis ja nad lähevad edasi, sest nende jaoks ei ole kohta. Ja siis kohanäitaja näeb, et need kaks poissi on ära minemas ja jookseb järgi. Ütleb, poisid, tulge tagasi. Tõmmake kokku. Nõmmel on ka varsti nii juba. Sõbrad, tuleb kokku hakata tõmbama pinkides. Et need, kes tahavad ära minna, nendel oleks kohta, kuhu istuda. Ja seal need poisid kuulavad selle jutuse ja annavad oma elu Jumalale. Üks nendest poistest oli Billy Graham. Ja teise mehe nimi oli Grady Wilson, kes aitas korraldada Billy Grahami kõik maailma krusaadid. Aga keegi ei tea, mis selle uksehoidja nimi oli.
sajad miljonid inimesed leidsid tee Jumala juurde. Sellepärast, et üks uksehoidja otsustas, et ta ei lase nendel poistel minna. Vaid ta läheb ja leiab neile koha, et nende elu võiks muutuda. Jumal ei pane meile ette seda 2:40. Ta ei ole kutsunud meid kedagi maailma päästma, vaid meie usu ja Jumala tõotustest kinnihoidmise läbi võiks kellegi maailm muutuda. Sellepärast seisame seal, kus me oleme ja loodame Jumala peale. Aamen. Ja pastor ütleb, et tuleks palveta. No nii, kiitus Jumala. Tõuseme palveks. Püha Jumal, me seisame sinu ees. Ja me täname, et sa armastad meid. Sa ei tuleta selle meie pahategusid meile meelde, vaid sa ütled, et sinu poja Jeesuse Kristuse veri puhastab meid kõigest patust. Issand, ma õnnistan kogu Nõmme kogudust ja õnnistan ka nende järgmist pühapäeva, kui sa selle kingid. Kui nad tulevad sinu laua juurde ja ütlevad, et Jumal, ma tänan, et seal on sinu allkiri ja pitsat all sellel lepingul, mida sa oled meiega teinud. Ja täna ma ütlen, issand, ma tahan oma allkirja sellel lepingule panna. Issand, anna mulle jõudu käia sellel usu teel. Uskuda sinu tõotustesse, sellesse, mida sa oled minu ellu rääkinud, Jumal. Ja anna mulle palun jõudu. Täita see osa, mida sa oled kutsunud mind tegema. Aita mind oma püha vaimu läbi. Ja isa, ma tänan, et sa tahad õnnistada mind. Sa tahad teha mind suureks vaimu poolest, issand. Nii et minu elu on õnnistatud selle läbi, mida sa kõneled mulle ja mida sa teed minu elus. Ja et selle minu elu kaudu võivad õnnistatud olla need, kellega ma kokku puutun. Aamen.

0: Kell on 5.
1: Hea raadiokuulaja, nüüd on eetris piibli lugemine. Kuuleme avaliku piibli lugemise salvestust Tallinna Oleviste kirikus.
2: Luka evangeelium.
3: 23. peatükk. Ja kogunend hulk tõusis püsti ning viis Jeesuse Pilaatuse juurde. Ja nad hakkasid tema peale kaebama. Me oleme leidnud, et tema ahvatleb meie rahvast eksiteele. Ta keelab anda keisrile pearaha ja väidab enda kuningas messia olevat. Pilaatus küsis Jeesuselt, kas sina oled juutide kuningas? Tema lausus talle vastates, need on sinu sõnad. Pilaatus ütles ülempreestritele ja rahvaulgale, ma ei leia sellel inimesel mingit süüd. Nemad aga ajasid peale, üteldes, tema esitab rahvast, õpetades rahvast kogu juudamaal, alates Galileast kuni siieni. Seda kuuldes küsis Pilaatus, kas see inimene on galilealane. Ja kui ta sai teada, et Jeesus on Heroodese meelevallalt, saatis ta tema Heroodese juurde, kes ka ise oli neil päevil Jerusalemmas. Aga Heroodes sai Jeesust nähes väga rõõmsaks, sest ta oli juba ammugi tahtnud teda näha, kuna ta oli temast kuulnud. Samuti lootis ta näha mõnda imetähte, mida ta teeb. Ta küsitles teda paljudes asjades, aga Jeesus ei vastanud talle midagi. Ent ülempreestrid ja kirjatundjad seisid seal juures ja kaebasid ägedelt ta peale. Kui siis ka Heroodes oma sõduritega oli teda halvustanud ja teotanud, heitis ta talle ülle särava rõiva ja saatis tagasi Pilaatuse juurde. Aga sel samal päeval said Pilaatus ja Heroodes oma vahel sõpradeks, kuna enne seda olid nad olnud teineteisega vaenus. Pilaatus aga kutsus kokku ülempreestrid ja ülemad ja rahva ning ütles neile, te olete toonud minu juurde selle inimese otse kui rahva ässitaja ja vaata, mina ei ole teie eest teda üle kuulates leidnud sellel inimesel ühtegi süüd, mida teie tema peale kaebate, kuid ühtegi süüd ei ole leidnud ka Heroodes, sest ta on tema saatnud tagasi meie juurde ja vaata, ta ei ole teinud midagi, mis vääriks surma. Mina siis karistan teda ja lasen ta vabaks. Aga ta oli kohustatud neile pühadeks ühe vangi vabaks laskma. Aga rahvaul karjus ja hüüdis, hukka ta ära, lase meile vabaks Barabas. Too oli linnas sündinud mässu ja mõrva pärast vangi heidetud. Aga Pilaatus pöördus taas nende poole, tahtes vabaks lasta Jeesust. Kuid nemad karjusid vastu, löö risti, löö risti. Tema aga ütles neile kolmandat korda, kuidas nii, mis ta siis halba on teinud? Ma ei ole temast leidnud ühtegi surmasüüd. Mina siis karistan teda ja lasen ta vabaks. Nemad aga ajasid peale suure häälega nõudes, et Jeesus löödaks risti ja nende kisa võttis võimust. Ja Pilaatus otsustas, et sünniks nende nõudmist mööda. Ta laskis vabaks selle, kes mässamise ja mõrva pärast oli heidetud vangi, aga selle, keda nemad palusid, Jeesuse, andis ta nende meelevalla kätte. Kuid teda ära viies said nad kätte kellegi Siimona Küreenest, kes oli maalt linna tulemas ja panid risti tema selga, et ta kannaks seda Jeesuse järel. Ent Jeesusega käis kaasas suur hulk rahvast ja naisi, kes endale vastu rindu lüües teda itkesid. Jeesus aga ütles nende poole pöördudes, Jeruusalemma tütred, ärge nutke minu pärast, nutke pigem ise endi ja oma laste pärast, sest vaata, päevad tulevad, mil öeldakse, õndsad on sigimatud ja ihud, mis ei ole ilmale kandnud ja rinnad, mis ei ole imetanud. Siis hakatakse ütlema mägedele, langege meie peale ja küngastele, katke meid, sest kui seda tehakse toore puuga, mis sünnib siis kuivaga. Aga ka kaks muud kurjategijat viidi hukkamisele koos temaga. Ja kui nad tulid sinna paika, mida hüütakse pealuuks, siis nad lõid Jeesuse sinna risti, samuti kurjategijad, ühe temast paremale, teise vasemale. Aga Jeesus ütles, isa, anna neile andeks, sest nad ei tea, mida nad teevad. Aga nad heitsid liisku tema rõivaid jagades. Ja rahvas oli jäänud seisma ja teda vaatama, aga ülemad kirvitasid Jeesuse üle. Teisi on ta päästnud, päästku ise ennast, kui ta on see ära valitu Jumala messias. Ja ka sõdurid teotasid

teda, astudes ta juurde, tuues ta läädikat ja öeldes, kui sa oled juutide kuningas, päästa ise ennast. Aga tema kohal oli ka tahvel, see on juutide kuningas. Aga üks ristil rippuvaist kuritegijaist teotas Jeesust. Eks sa ole messias, päästa siis ise ennast ja meid. Aga teine sõitles teda, karda ometi Jumalat, kuna sa oled selle sama karistuse all. Meie küll õigusega, sest me saame kätte, mis meie teod on väärt, aga tema ei ole teinud midagi sündmatut. Ja ta ütles, Jeesus, mõtle minu peale, kui sa tuled oma kuningriiki. Ja Jeesus ütles talle, tõesti ma ütlen sulle, juba täna oled sa koos minuga paradiisis. Ja umbes keskpäeva paiku tuli pimedusule terve maa, kuni kella kolmeni peale lõunat, sest päike pimenes. Aga templi vahevaib kärises keskelt lõhki ja Jeesus hüüdis valju häälega. Isa, sinu kätte ma annan oma vaimu. Seda öeldes heitis ta hinge.

kes ei olnud leppinud nende otsuse ega teoga ja kes ootas Jumala riiki, läks Pilaatuse juurde ja palus enesele Jeesuse ihu. Ja ta võttis selle maha, mähkis linasse ja asetas kaljusse raiutud hauda, kuhu polnud veel mitte kedagi maetud. Ja see oli pühade valmistumise päev ning hingamispäev oli algamas. Aga naised, kes olid Jeesusega koostulnud Galileast, läksid kaasa ja vaatasid hauakambrit ja seda, kuidas tema ihu sinna pandi. Siis nad pöördusid tagasi ning panid valmis lõhnarohte ja mürri ja hingamispäeval puhkasid nad käsu järgi. 24. peatükk. Aga esimesel nädalapäeval veel enne koitu läksid naised hauale, tuues kaasa lõhnarohte, mis nad olid valmis pannud. Ent nad leidsid kivi hauakambri eest ära veeredatud olevat. Ja kui nad sisse astusid, ei leidnud nad Issanda Jeesuse ihu. Ja sündis, et kui nad olid nõutuses sellepärast, vaata, kaks meest seisid nende juures erevalges rõivais. Aga kui naised hirmutundes silmad maha lõid, ütlesid mehed neile, mis te otsite elavat surnute juurest? Teda ei ole siin. Ta on üles äratatud. Tuletage meelde, mida ta teile rääkis juba Galileas, öeldes, et inimese poeg peab antama patuste inimeste kätte ja risti löödama ja kolmandal päeval üles tõusma. Ja naistele tulid meelde Jeesuse sõnad. Ja pöördudes hauakambri juures tagasi, kuulutasid nad kõike seda neile 11 ja kõigile teistele. Aga need olid Maaria Magdaleena ja Johanna ja Maaria Jaakobusema ja muud naised koos nendega. Nad rääkisid seda apostlitele, ent need sõnad paistid nende silmis otse kui tühi jutt ja nad ei uskunud naisi. Peetrus aga tõusis püsti ja jooksis hauakambri juurde ja kui ta kummargil sisse vaatas, siis nägi ta üksnes surilinu ja ta läks ära, enda mis imestades sündinu üle. Ja vaata, kaks nendest olid sel samal päeval minemas külla, mis on Jeruusalemmast umbes 10 kilomeetri kaugusel, mille nimi on Emmaus. Ja nad vestlesid oma vahel kõigest, mis olid juhtunud. Ja sündis, et nende vesteldes ja arutledes lähenes neile Jeesus ise ja kõndis nendega kaasa. Ent nende silmi peeti, nii et nad ei tunnud teda ära. Aga Jeesus ütles neile, mis lood need on, mida te oma vahel veeretate teed käies. Ja nad jäid kurvalt seisma. Aga üks neist, nimega Kleopas, ütles temale, sina vist üksi oled selline võõras Jeruusalemmas, kes veel ei tea, mis neil päevil seal on sündinud. Ja ta küsis neilt, mis siis? Nemad ütlesid talle, see, mis juhtus Jeesuse naatsaretlasega, kes oli prohvet, vägev teos ja sõnas Jumala ja kogu rahva ees, kuidas meie ülempreestrid ja vanemad on ta loovutanud surmakohtu kätte ja risti löönud, aga meie lootsime, et tema ongi see, kes Iisraeli rahva lunastab. Ometi on täna käes kolmas päev pärast kõige selle sündimist, aga ka mõned naised meie seast, kes käisid koidu ajal hauakambri juures, panid meid hämmastuma. Kui nad tema ihu ei leidnud, tulid nad öeldes, end ka näinud olevat inglite nägemust, kes ütelnud, et tema elab. Ja mõned meie kaaslastest läksid hauakambrisse ja leidsid nõnda olevat, nagu ka naised olid ütelnud, teda ennast nad aga ei näinud. Ja tema ütles neile, ohte mõistmatud ja südamelt pikaldased uskuma seda kõike, mis profetid on rääkinud. Eks Messias pidanud seda kannatama ja oma kirkusesse minema? Ja hakates peale Moosesest ja profetitest, seletas Jeesus neile ära kõikidest kirjadest selle, mis tema kohta käib. Ja kui nad lähenesid külale, kuhu nad olid minemas, tegi ta, nagu läheks ta edasi. Aga nemad käisid talle peale, öeldes, jää meie juurde, sest õhtu jõuab ja päev on juba veeremas. Ja tema läks sisse, et nende juurde jääda. Ja see sündis, kui ta nendega lauas istus, et võttes leiva ta õnnistas ja murdis ning andis neile. Siis avanesid neil silmad ja nad tundsid ta ära ja tema kadus nende silmist. Ja nad ütlesid teine teisele, eks meie süda põlenud meie sees, kui ta teel meiega rääkis ja meile kirju selgitas. Ja nad tõusid ning pöördusid sel samal tunnil tagasi Jeruusalemma ning leidsid koos olevat need 11 ja nende kaaslased, kes ütlesid, Issand on tõesti üles äratatud ja on end näidanud Siimonale.
ja nemad ise kirjeldasid, mis tee peal oli juhtunud ja kuidas nad olid tema leivamurdmisest ära tundnud. Aga kui nad seda kõike rääkisid, seisis Jeesus ise nende keskel ja ütles neile, rahu olgu teile. Aga nemad kohkusid ja lõid kartma, arvates end vaimu nägevat. Ent tema ütles neile, miks te olete nii kohkunud?

0: Ja miks sellised kahtlused tõusevad teie südames? Vaadake mu käsi ja mu jalgu, et see olen mina ise. Puudutage mind kätega ja vaadake, sest vaimul ei ole ju liha ega luid, nõnda nagu te minul näete olevat. Ja seda öeldes näitas Jeesus neile oma käsi ja jalgu. Aga kui nad rõõmu pärast ikka veel ei uskunud ja imestasid, ütles ta neile, kas teil on siin mingit söögipoolist? Nemad panid ta ette tüki küpsetatud kala. Ja Jeesus võttis ja sõi nende silma all. Siis ütles Jeesus neile, need on mu sõnad, mis ma teile rääkisin, kui ma olin alles teiega, et kõik peab täide minema, mis Moosese seaduses ja prohvetites ja psalmides minu kohta on kirjutatud. Siis ta avas nende mõistuse kirjadest aru saama ja ütles neile, nõnda on kirjutatud, et Messias pidi kannatama ja kolmandal päeval üles tõusma surnuist ja tema nimel peab kuulutatama meeleparandust pattude andeks andmiseks kõigi rahvaste seas, alates Jeruusalemmast. Teie olete nende asjade tunnistajad ja vaata, mina läkitan teie üle oma isa tõotuse. Teie aga viibige selles linnas, kuni teid rüütatakse väega kõrgelt. Aga Jeesus viis nad välja kuni Betaniani ja tõstes oma käed õnnistas neid. Ja see sündis, et neid õnnistades lahkus Jeesus nende juurest ja võeti üles taevasse. Ja nemad kummardasid teda ja pöördusid suure rõõmuga tagasi Jeruusalemma ja olid alati pühakojas Jumalat tänades. Johannese evangeelium, esimene peatükk. Alguses oli sõna ja sõna oli Jumala juures ja sõna oli Jumal. See sama oli alguses Jumala juures. Kõik on tekkinud tema läbi ja ilma temata ei ole tekkinud midagi. Mis on tekkinud tema kaudu, oli elu ja elu oli inimeste valgus. Ja valgus paistab pimeduses ja pimedus ei ole seda omaks võtnud. Oli Jumala läkitatud mees nimega Johannes. See pidi tunnistust andma, tunnistama valgusest, et kõik hakkaksid tema kaudu uskuma. Tema ise ei olnud valgus, vaid ta pidi tunnistama valgusest. Tõeline valgus, mis valgustab iga inimest, oli maailma tulemas. Ta oli maailmas ja maailm on tekkinud tema läbi ja maailm ei tunnud teda ära. Ta tuli omade keskele, ent omad ei võtnud teda vastu. Aga kõigile, kes tema vastu võtsid, andis ta meelevalla saada Jumala lasteks. Neile, kes usuvad tema nimesse, kes ei ole sündinud verest, ei liha tahtest, ei mehe tahtest, vaid Jumalast. Ja sõna sai lihaks ja elas meie keskel ja me nägime tema kirkust, nagu isast ainusündinu kirkust, täis armu ja tõde. Johannes tunnistas temast ja hüüdis valjusti. Tema ongi see, kelle kohta mina ütlesin. See, kes tuleb pärast mind, on olnud minu eel, sest tema oli enne kui mina. Jah, meie kõik oleme võtnud tema täiusest ja armu peale. Seadus on ju antud Moosese kaudu, arm ja tõde aga tulnud Jeesuse Kristuse kaudu. Keegi ei ole iialgi näinud Jumalat, ainusündinud poeg, kes on isa rinnan ajal, tema on meile teate toonud. Ja see on Johannese tunnistus, kui juudid läkitasid tema juurde Jeruusalemmast preestreid ja leviite küsima, kes sina oled? Tema tunnistas ega salanud, vaid tunnistas, mina ei ole Messias. Ja nad küsisid temalt, kes siis, kas sa oled Eelia? Ja ta ütles, ei ole. Kas sa oled prohvet? Aga tema vastas, ei. Siis nad ütlesid talle, kes sa siis oled? Me peame andma vastuse neile, kes meid läkitasid. Kelleks sa end nimetad? Ta lausus, mina olen hüüdi hääl kõrbes. Tehke tasaseks issanda tee, nõnda nagu prohvet Jesaja on ütelnud. Aga läkitatuid oli ka variseeride seast ja need küsisid Johanneselt, kui sa ei ole Messias ega Eelia ega prohvet, miks sa siis ristid? Tema vastas neile, mina ristin veega, aga teie keskel, kuigi teie teda ei tea, seisab juba see, kes tuleb pärast mind. Mina ei ole väärt tema jalatsi paelagi lahti päästma. See juhtus Betaanias, seal pool Jordanit, kus Johannes oli ristimas. Järgmisel päeval nägi Johannes Jeesust enda juurde tulevat ja ütles, vaata, see on Jumala tall, kes kannab ära maailma patu. Tema ongi see, kelle kohta ma ütlesin. Pärast mind tuleb mees, kes on olnud minu eel, sest tema oli enne kui mina. Minagi ei teadnud, kes ta on, kuid ma olen tulnud ristima veega selleks, et tema saaks avalikuks Iisraelile. Ja Johannes tunnistas, ma nägin vaimu tuvina taevast laskuvat ja tema peale jäävat. Minagi ei teadnud, kes ta on, kuid see, kes minu läkitus veega ristima, Tema ütles mulle, kelle peale sa näed vaimu laskuvat ja tema peale jäävat, see ongi, kes ristib püha vaimuga ja ma olen näinud ja tunnistanud, et see sama on Jumala poeg. Järgmisel päeval seisis Johannes jälle seal koos kahe oma jüngriga. Kui Jeesus läks neist mööda, ütles Johannes talle otsa vaadates, vaata, see on Jumala tall. Ja mõlemad jüngrid kuulsid, mida ta ütles ja läksid Jeesusega kaasa. Aga Jeesus pöördus ümber ja nähes neid kaasa tulemas, küsis neilt, mida te otsite? Nemad ütlesid talle, rabi, see on tõlkes õpetaja, kus sa oled öömajal? Ta ütles neile, tulge ja vaadake. Nad tulid siis ja nägid, kus ta oli öömajal ja jäidki sel päeval tema juurde. Oli umbes 4 tund pärast lõunat. Üks neist kahest, kes oli kuulnud, mida Johannes ütles ja Jeesusega kaasa läinud, oli Andreas, Siimon, Peetruse vend. Ta leidis esmalt oma venna Siimona ja ütles talle, me oleme leidnud Messia, see on tõlkes Kristuse. Andreas viis venna Jeesuse juurde. Jeesus ütles tollele otsa vaadates, sina oled Siimon, Johannese poeb. Sind peab hüütama Keefaseks, see on tõlkes Peetruseks. Järgmisel päeval tahtis Jeesus minna Galileasse ja ta leidis Filippuse ja ütles talle, järgne mulle. Filippus oli pärit Andrease ja Peetruse kodukülast Betsaidast. Filippus leidis Naatanaeli ja ütles talle, me oleme leidnud tema, kellest on kirjutatud Moosese seaduses ja profetid, Jeesuse, Joosepi poja Naatsaretist. Ja Naatanael ütles talle, mis võib küll Naatsaretist head tulla. Filippus ütles talle, tule ja vaata. Jeesus nägi Naatanaeli enda juurde tulevat ja ütles tema kohta, en näe tõeline Iisraeli mees, kelles ei ole valet. Naatanael küsis temalt, kus sa mind tunned? Jeesus vastas ja ütles talle, ma nägin sind viigipuu all enne, kui Filippus sind hüüdis. Naatanael ütles talle, rabi, sina oled Jumala poeg, sina oled Iisraeli kuningas. Jeesus vastas talle, kas sa usud vaid see pärast, et ma ütlesin sulle, et nägin sind viigipuu all, sa saad näha suuremaid asju kui need. Ja Jeesus ütles talle, tõesti, tõesti, ma ütlen teile, te näete taevast avatuna ja Jumala ingleid astuvat üles ja alla inimese poja juurde.
1: Kuulsime avaliku piibli lugemise salvestust Tallinna Oleviste kirikus.

0: kell on 6.
1: Piibel kaanest kaaneni.
2: Tere osa saama piibli õpetusest. Nüüd on aga sõnajärg pastor Aare Kimmelil.
3: Kõigest hoolimata üks. Eelmistel kordadel oleme Efesose kirja vaadeldes heitnud pilgu Jumala päästeplaani saladustele ja suurusele. Jumal on kutsunud enda omaks meid, tema vastu mässavaid inimesi, kes oma loomu poolest oleme liidus õhuvalla vaimsete jõudude valitseja saatanaga. Aga Jumal tahab oma armastuse pärast meid sellest pimeduse orjusest vabastada. Sellepärast saatis ta maailma oma poja, surema meie eest, et meil poleks tarvis surra. Efesose kirja 2. peatükki uurides oleme saanud pisut aimu, kui hiiglaslikud ja kaugele ulatuvad plaanid Jumalal selle kõigega on. Apostel näitas, et Jeesuse maailma tuleku eesmärgiks ei olnud mitte ainult uue elu andmine inimestele kui indiviididele. Jumala plaanid ulatuvad palju kaugemale. Esimese peatüki 10. salmis ütles apostel, et aegade täiuse korralduses võetakse Kristuses kokku kõik, mis üldse on taevas ja maa peal. Või, nagu öeldakse mujal, et Kristus on kõik kõiges. Aga mitte Kristus üksinda, vaid koos oma kogudusega, kellega ta moodustab tervikliku toimiva organismi. Jumala plaan on selline, et Kristus on oma koguduse pea. See on kujutlematult suur kogudus, mille liikmed on kogutud üle terve maailma ja läbi kõikide ajastute. Ja kõik selle koguduse liikmed toimivad pea juhtimisel täielikus kooskõlas, täites iga üks oma eriomast osa ja viies ellu Jumala tahet läbi ajastute. Järgmiseks räägib apostel selles seoses pagankristlaste ja juutkristlaste suhtest. Jumala eesmärk on ühendada eri rahvustest inimesed üheks Jumala rahvaks. Paulus räägib nüüd, kuidas Jumal seda teeb. Loen Efesose kirja 2. peatükist 11. salmi. Seepärast tuletage meelde, et teie, kes te varem olite loomu poolest paganad ja keda ümberlõikamatuteks nimetasid need, keda kutsuti ümberlõigatuteks ihu ümberlõikamise tõttu. Efesose kogudus, nagu teisedki Väike-Aasia kogudused, koosnes peamiselt mittejuutidest. Mittejuute kutsutakse piiblis tavaliselt paganateks või paganrahvasteks. Juudid nimetasid neid ka ümberlõikamatuteks ja nii teeb siin ka Paulus. Juutide ja mittejuutide vahel vahetegemine ei olnud siiski Pauluse aegsete juutide leiutis, vaid selle taga oli Jumala enda tegu. Jumal oli valinud Abrahami esiisaks, kellest sündis Jumala valitud rahvas, ja ta oli sõlminud Abrahamiga ümberlõikamise lepingu. Selle lepingu osalisteks said ka tema poeg Iisak, samuti pärast teda Jaakob ja tema 12 poega ning kogu neist põlvnev Iisraeli rahvas. Selles mõttes oli juutidel tõesti asja uhked olla. Nad olid valitud rahvas. Jeesuse Kristuse lunastus aga oli mitte ainult juutide, vaid juba kõigi jaoks. See oli paganatele üllatav ja juutidele šokeeriv. Enam polnudki juutidel põhjust tunda end ülemana ja pagankristlastel alaväärsena. Ümberlõikamine tavalises mõttes ei tähendanudki enam midagi. Seda selgitab Paulus siin Väike-Aasia kristlastele ja küllap on meilgi, mida siit õppida. Enda ülendamise patt on vaimulikes asjades meilegi väga lähedal. Nii kergesti tuleb võrdlemine, kes on suurem ja kes vaimulikum, kellel on ikka õigem õpetus ja kellel õigem usk. ja reeglina arvatakse ikka, et minul ja meil on õigem ja parem, neil teistel aga on vähem õige ja halvem. Esimest peatükki uurides märkisin, et Paulus kasutab seal sõna meie mitmes eri tähenduses. Vahel mõtleb ta selle sõnaga juute, vahel kõiki Kristusesse uskujaid sõltumata rahvusest ja rassist. Jumala valmistatud pääste tähendab mitte juutide jaoks suurt muutust. Enne Kristuse maailma tulekut olime meie, paganad, Jumala riigist täiesti väljaspool. Paulus soovitabki siin oma kirja lugejatel, ka meil, meelde tuletada, milline oli olukord enne, kui Kristus tuli meie ellu. Meil pole kunagi võimalik Jumalat selle päästeteo eest ülearu kiita. Võimalik, et Paulus soovitas efeslastel tuletada meelde oma minevikku ka selleks, et hoiduda langemast uhkuse pattu. Loen teisest peatükist 12. salmi. Teie olite sel ajal ilma

aga elasid sel ajal maailmas ilma Jumalata. See ei tähenda küll, et nad oleks elanud kindlasti moraalitud ja igas suhtes Jumala tahte vastast elu ning selle tagajärjel saanud Jumalast lahutatud. Küsimus ei ole mitte selles. Paulus tahab öelda, et mitte juutidel ei olnud Jumalaga mingisugust suhet. Neil ei olnud seega mingit pääste lootustki. Lepingu teema on ka meie usu seisukohalt äärmiselt tähtis. Lepingu peamõte on, et see on kahe osapoole vahel sõlmitud juriidiline kokkulepe. Kumbki osapool kohustub täitma lepingu tingimusi. Meil tasub meeles pidada, et ka praegusel ajal ei saa väljaspool lepingut olla inimese ja Jumala vahel mingit osadust. Teadmine, et suhe Jumalaga põhineb lepingul, mille sõlmimise algatuse on teinud tema, peaks olema igale kristlasele suureks kinnituseks. Austraallane Robert Brinsmed on kirjutanud Jumala lepingu teemal raamatu, mille pealkiri soome keeles on Jumalan liito. Tsiteerin järgnevalt sellest mõningaid mõtteid. Iisraeli rahva positsiooni üle arutledes ütleb autor alguseks, kuna osadus Jumalaga mõisteti rajanevat juriidilisel lepingul, andis see Vanatestamendi religioonile kindlust ja usaldusväärsust. Leping andis Jumala inimese või inimese ja Jumala vahelisele osadusele kõikumatult reguleeritud vormi. Seda juriidilist mõistet kasutatakse osutamaks, et Jumala ja inimese suhtele on kindel, vankumatu vorm. Ei ole kindlamat tagatist seaduslikule kindlusele, rahule või isiklikule truudusele kui leping. Leping on seaduspärane korraldus kapriiside, ebakindluse ja vaenulikkuse vastandina. Tsitaadi lõpp. Natuke tagapool ta jätkab veel. Ka uskliku osadus Jumalaga peab põhinema millelgi kindlamal ja tugevamal kui usu ühe või teise hetke kogemusel. Lepingu osapooled teavad oma kohta. Nad teavad nii oma õigusi kui ka kohustusi ja vastutust. Seepärast on nende osadus nii usaldusväärne kui ka ennustatav. Tsitaadi lõpp. Eelpool öeldust teeb Brinsmed veel tähtsa järelduse. Tsiteerin. Inimesel on tähtis teada oma kohta Jumala suhtes. Ta ei tarvitse jääda ohustatuks ega ebakindlaks. Aga ta oleks suures ohus, kui ta oleks sõltuv ainult oma usulistest kogemustest. Tundelist äratuskristlust, millel pole pakkuda midagi sügavamat kui kogemus südames olevast Kristusest, ei saa võrreldagi selle tõelise vabadusega, mida usklik võib omada, olles lepingu suhtes Jumalaga. Tsitaadi lõpp. Samasugune arusaam lepingust ja sellega kaasnevast troostist oli mõttes ka apostel Paulusel, kui ta kirjutas Väike-Aasia kogudustele ja eriti nende mittejuutidest liikmetele. Nemadki olid tänu Kristusele saanud Jumala lepingu ja selle kõikumatute tõotuste osaliseks. Alustades Efesose kirjaga tutvumist, selgitasin, mille poolest erineb see kiri teistest Pauluse kirjadest. Siis tõdesin, et selles ei käsitleta mingeid erilisi kirja saajate probleeme. Nüüd peab selles osas tegema väikese korrektuuri. Nagu oleme juba märganud, apostel nähtavasti teadis, et kirja saajate hulgas oli tekkinud erineva väärtusega kristlaste probleem. Ühed kristlased olid juudid, teised mitte juudid. Ja Paulus pühendab palju kirjaruumi veenmaks, et ehkki juudid olid eelisolukorras enne Kristuse maailma tulekut, ei ole see enam nii. Tänu Kristusele nii nemad, kes olid lähedal, kui ka need, kes olid kaugel, salm 17, on tehtud üheks.
Tema

läbi on meil mõlemal ühes vaimus ligipääs isa juurde. Salm 18. Niisiis, paganate ja juutide vahel oli olnud selge lõhe või eraldav sein. Aga nüüd, kus Kristus on surnud kõikide eest, on see vahesein murtud. Nüüd iga üks, hoolimata rahvusest, saab ühendatud üheks rahvaks. Talle antakse täielikud kodanikuõigused ja ta saab lepingust tulenevate õnnistuste osaliseks. Eriti tasub tähele panna, et Paulus ütleb nende kohta, kes elasid ilma Kristuseta. Neil ei olnud lootust ega Jumalat. Siin tasub peatuda ja järele mõelda, sest uskusid ju ehveslased, vähemalt paljud neist, ka enne kristlasteks saamist mingitesse jumalatesse. Ja kindlasti oli neil oma usuga seoses ka mingi lootus. Ja ometi ütleb Paulus, et tegelikult neil seda ei olnud. Milles asi? Kas Paulus on liiga kitsarinnaline? Asi on selles, et usul ja usul on vahe. Maailmas on praegugi tuhandeid religioone ja uusi sünnib pidevalt juurde. Aga ilma sõnumita Kristusest ei ole nende religioonide inimestel lootust. Maailmas on küll palju religioone, aga ainult üks lunastaja, kes on andnud inimeste päästmiseks oma elu. Ka meil, Eesti kristlastel, ei ole õigust hoida rõõmusõnumit Jeesusest Kristusest ainult endale. Jeesuse Kristuse päästet vajavad ka inimesed teistest religioonidest. Ainult sõnum Kristusest Jeesusest võib tuua inimesele pattude andeks andmise ja igavese elu püha Jumala ees. Näiteks idareligioonides andestus puudub. Seal on selle asemel karma seadus, ehk kristlikult väljendades külvi ja lõikuse vääramatu seadus. See aga tähendab, et kui inimene ise oma õige eluga end päästa ei suuda, siis keegi teine teda ei aita. Jälle tuleb rõhutada, et usku on põhimõtteliselt olemas kahesugust. Üks on inimeste töö, teine Jumala töö. Ja need kaks on teine teisest nii sama kaugel nagu taevas maast, ehkki nad kõlavad täiesti sarnaselt. Inimesest lähtuv usk seisneb inimlikes otsingutes ja juurdlemises, usu ja uskmatusega maadlemises, Jumala või Jumaluse tahte tegemises, selle nimel pingutamises, palvetamises, ohverdamises ja nii edasi. Kui jutt on usust, siis tavaliselt kõike seesugust silmas peetaksegi. Seda käsitletakse kas teadlikult või alateadlikult inimese kohustusena Jumala ees, mida püütakse täita nii hästi, kui osatakse ja suudetakse. See juures ei ole sisulist tähtsust, millise religiooniga on tegemist. Ja loomulikult ootab nõnda toimiv inimene, et Jumal peaks seda kõike aktsepteerima ja inimese selle eest vastu võtma. See tundub nii loogiline ja õiglane. Ilmselt mõistavad väga paljud samamoodi ka kristlust, aga see on vääriti mõistmine. Sellel teel ei jõua inimene iial Jumalani, ka mitte suurte pingutuste varal. Piltlikult öeldes, teekond Jumala juurde on liiga pikk selleks, et seda selgombel oleks võimalik läbida. Jumala tase on liiga kõrge selleks, et inimene seda oma pingutustega võiks saavutada. Kui Piibel räägib usust Jeesusesse Kristusesse, siis see on põhimõtteliselt teistsugune. Siin päästab inimese see, mida tegi Jeesus Kristus, mitte see, mida suudab teha inimene. Usk Jumala tööna on üleloomulik asi, mitte midagi niisugust, mida võiks teha ka inimene ise. Seda on Paulus siin Efesose kirjas juba hästi valgustanud.
Jumal pakub inimesele pääseteena mitte mingeid inimeste tegusid või isegi usku, vaid oma poega Jeesust Kristust. Ja kui inimene selle pakkumise vastu võtab, siis hakkab Jumal ise temas korda saatma asju, mis inimese jaoks on täiesti võimatud. Paulus räägib kogu aeg, mida on teinud ja teeb Jumal Jeesuses Kristuses ja mitte midagi sellest, mida on teinud efeslased ise. Jumal muudab surnu elavaks, annab talle patud andeks, asetab ta Kristusesse, annab talle püha vaimu, ilmutab talle oma armastuse ja armu üliküllusliikust. Ühendab ta liikmena Kristuse ihu vaimulikku tervikusse ja nii edasi. Inimeselt ootab Jumal selles kõiges ainult nõusolekut. Seda nõusolekut nimetataksegi uskumiseks. Ja isegi selle nõusoleku andmisega on meil tihti suuri raskusi, kas pole? Ikka tahaksime leiutada mõne muu pääse tee, mitte leppida sellega, mida Jumal näitab. See aga näitab, et me ei taha leppida Jumala pakutud õigusega, vaid tahame üles seada oma õigust. Teiste sõnadega, see näitab, et me paneme Jumalale vastu ega taha talle alistuda. Just selles ongi meie häda. Kui hakkame sellest kõigest sisuliselt aru saama, siis peaks muutuma juba mõistetavaks, miks ei päästa inimest ükski religioon. Isegi mitte kristlus, kui selles on rõhk inimese uskumisel ja tegemistel. Isegi kristluses me peame pöörama silmad endalt, oma usult ja tegemistelt Jeesusele Kristusele, sest ainult tema päästab meid. Jumala juurde on ainult üks tee ja selle tee nimi on Jeesus Kristus. Ainult tema on võitnud saatana ja surmavõimu, ning ainult temal on pakkuda tõelist elu osaduses Jumalaga. Kui Paulus ütles, et inimesed, kes Kristust ei tunne, elavad ilma Jumalata, siis ei mõtleda, et Jumal oleks jätnud nad oma enda hooleks ja et ta neist ei hoolikski. Asi on lihtsalt selles, et kõik inimesed elavad loomu poolest ilma õige suhteta Jumalaga. Ja seda olukorda ei muuda miski muu kui ainult toetumine usus tõotustele, mis Jumal Isa on meile andnud seoses oma poja Jeesusega. Elu ilma osaduseta Jumalaga tähendab vaimulikku surma. Sellest inimene ennast ise ellu äratada ei saa. See on inimese osa ja see osa oleks õudne, kui Jumal ei oleks otsustavalt midagi ette võtnud. Ainult tema võib vaimulikult surnuid ellu äratada ja ta teebki seda seal, kus võimaldatakse. Seda ütleb Pauluski järgmises salmis, 13. Nüüd aga Kristuses Jeesuses olete teie, kes te varem olite Jumalast võõrdunud, saanud lähedaseks Kristuse vere läbi. Jeruusalemma templis oli Pauluse ajal eraldi paganate eesõu. Sinna tohtisid minna ka mitte juudid, kui nad tahtsid ligineda Jumalale, aga sealt edasi minek oli neile keelatud. Paganate eesõue eraldas muust templialast piire, mille ületamine tähendas sel ajal täiesti konkreetselt surmanuhtlust. Nüüd aga ütleb Paulus, et Kristuses on kõrvaldatud kõik takistused, mis ei võimaldanud inimesel Jumala ligiolusse pääseda. Kristuse veri ehk tema lepitussurm ristil on avanud meilegi tee pühasse paika Jumala osadusse. Ja selles seoses ei räägita enam pääsemisest Jeruusalemma templisse, vaid see tähendab otse Jumala omaks saamist. Loen salmid 14-17. Sest tema on meie rahu, kes on mõlemad liitnud üheks ja lõhkunud maha vaheseina. See tähendab vaenu,
oma ihu kaudu, kui ta muutis kehtetuks käskude seaduse, et luua eneses need kaks üheks ainsaks uueks inimeseks, tehes rahu ning et lepitada Jumalaga mõlemad ühes ainsas ihus risti kaudu, surmates risti peal vaenu. Ta on tulnud ja kuulutanud rõõmusõnumit rahust teile, kaugel olijaile ja rahu lähedal olijaile. Paulus räägib lahutava vaheseina ehk vaenu mahalõhkumisest juutide ja paganate vahelt. Samuti räägib ta salmis 15 nende kahe inimese üheks loomisest. See tähendab, et oli kaks rühma inimesi, kes mõlemad vajasid Jumalaga lepitamist. Ühed olid paganad, kes elasid Jumalast kaugel, teised olid juudid, kes elasid Jumala lähedal, sest neil oli Jumala seadus ja Jumala poolt antud religioon. Nende kahe vahel oli otse kui eraldav vahesein, mis põhjustas ka mõlemapoolseid kahtlustusi ja isegi vaenu. Juudid pidid juba oma religiooni tõttu hoiduma tihedatest kontaktidest paganatega, kes olid Jumala seaduse järgi roojased. Muidugi olid juudid ka uhked, et nemad on Jumala välja valitud. Ja juutide sellise hoiaku tõttu ei saanud muidugi ka paganad neisse eriti hästi suhtuda. Selline oli olukord enne, kui tuli Kristus. Aga mida tegi Kristus, kui ta tuli? Paulus ütleb, et ta suri ühtviisi mõlemate eest, nii juutide eest, kes olid lähedal, kui ka paganate eest, kes olid kaugel. Ühtlasi tühistas ta oma surmaga käskude seaduse kui pääsetee. Lahutavat vaheseina enam ei olnud. Sellega olid nii juudid kui ka paganad asetatud pääsemise suhtes ühele ja samale pulgale. Mõlemad kas võtavad vastu Kristuse ja saavad elu või hülgavad tema ja jäävad oma vaimulikku surma. Niisiis Kristuse surm lepitas Jumalaga ühtviisi nii juudid kui paganad. Kes nüüd võtab Kristuse vastu, selle liidab Kristus ühte uude tervikusse, oma kogudusse ehk vaimuliku ihusse juba uue inimesena. Sellega ongi ta loonud rahu nii inimese ja Jumala vahel kui ka erinevate inimeste vahel. Sellega on sündinud maailma midagi täiesti uut. Uus liik inimesi, keda kutsutakse Jumala lasteks. Ei ole enam juuti ja kreeklast, vaid on need, kes on Kristuse päralt. Kuldsuuna tuntud kirikuisa Johannes Chrysostomus illustreeris omal ajal seda üheks saamist järgmiselt. Kujutlegem, et on kaks sammast. Üks neist on hõbedast, teine seadinast. Siis sulatatakse sambad ja neist valatakse uus sammas, mis on puhtast kullast. Samamoodi on Kristus teinud kahest ühe. Millelegi täiesti uuele viitab ka kreekakeelne sõna, mida Paulus siin kasutab. Kainos. Sõna kainos tähendab küll uut, aga mitte uut tavalises mõttes, vaid niisugust uut, mida varem pole olnud. Näiteks me võime osta poest uue paki piima, aga see ei ole midagi uut. See ei ole kainos, sest sellist piima me oleme kogu aeg joonud. Kui aga tuli Kristus, siis tuli maailma midagi niisugust uut, mida siin varem üldse ei tuntud. Täna oleme arutlenud tõdede üle, mis väärivad sügavat järelemõtlemist, et neid õigel viisil mõista ja omandada. Tasub paluda, et Jumal ise meid valgustaks, et me mõistaksime, milline vahe on inimlikul usul ja Jumala päästel, mida ta pakub Jeesuses Kristuses. Ja tasub paluda, et Jumal juhataks meid sellesse usku, mis tõesti tema ees maksab ja milles me ka pääseme.

üks peamisi muresid saatana jaoks on hoida kristlased eemal palvest. Ta ei karda ilma palveta koolitusi ja kursusi, ilma palveta teenimist, ilma palveta jutlusi või ilma palveta religiooni. Ta naerab meie pingutuste ja tarkuse üle, kui ta väriseb, kui me palvetame. Nii on ütelnud Samuel Chadwick. Palvest on kirjutatud tuhandeid raamatuid ja peetud miljoneid jutlusi. Kõik on kuulnud väljendeid ja mõtteid palve olulisuse kohta ja seda, et palve on kristlase jaoks just nii tähtis kui füüsilisele ihule hingamine. Ometi on just palve koosolekud need kõige väiksema külastatavusega ja palve meie isiklikus elus sageli kõige väiksema osakaaluga meie päevatoimetuste seas. Miks? Põhjus on selles, et palve pärast käib meie elus nähtamatu, aga aktiivne sõda. Saatan mõistab palve olulisust kristlastest palju paremini ja nii me laseme ennast petta ja laseme palve oma elust röövida. Suurimad võidud ja muutused ei sünni meie aktiivse tegevuse tõttu, vaid palvete läbi. Eelja kohta on öeldud, et oli tavaline mees, aga tema järele jätmatu ja innukas palve tõi esile seda, et 3,5 aastat ei sadanud vihma. Ning taas Eelja palve peale saatis Jumal pärast põuda vihma. Piibel ütleb, et just nii nagu Eelja võid ka sina järele jätmatult ja innukalt paludes tuua esile Jumala tahet enda ja oma rahva ellu. Usu palve liigutab mägesid. Kuid veel olulisem roll, kui asjadesse ja olukordadesse Jumala tahte palumine ja nende muutmine, on sinu isiklik suhe Jumalaga. Kristlasena ei ole me lihtsalt ära õppinud trobikonna käskusid ja keeldusid, vaid meie elus on taastatud osadus Jumalaga. Nii nagu Eeva ja Aadam jalutasid Eedeni aias ja suhtlesid Jumalaga, nii on see sinu eesõigus ja Jumala igatsus. Jumalale meeldib olla koos sinuga. Talle meeldivad su küsimused, talle meeldib su muresid ja rõõme kuulata, talle meeldib, kuidas sa teda ülistad. Üleüldse sa meeldid talle. Selleks ta sind lõi. Ta igatseb olla koos sinuga, ta igatseb sind juhtida, ta igatseb sind õnnistada. Kui sa tunned, et su elus ei ole asjad päris korras, siis vaata üle, kuidas on sinu palve eluga. Kes koputab, sellele avatakse. Kes otsib, see leiab. Kes palub, see saab, ütles Jeesus. Sa võid teha rohkem kui palve, pärast seda, kui sa oled palvetanud, aga sa ei suuda kunagi palvest rohkemat teha, kui sa ei palveta. Kunagi tahtis üks uudishimulik mees teada saada, kui palju üks Jumala mees palub. Ja ta peitis ennast Jumala mehe voodi alla. Läks terve päev ja Jumala mees ei käinud kordagi oma voodi ääres põlvitamas. Saabus õhtu, Jumala mees lõpetas oma toimetused ning läks voodisse, kustutas tule ja ütles aamen. Selle mehe elu oligi üks suur palve.

Võin ma küsin su käest ühe küsimuse. Või õigemini ega sul väga valikud polegi. Ma küsin. Mille suhtes sa täna innukas oled? Mis on see, mis sinu elus sind liikuma paneb? Paulus kirjutab korintlastele, taotlege armastust ja olge innukad nõudma vaimu ende, eriti prohvetlikult kõnelemist. Või nõnda ka teie, kui te juba nii innukalt taotlete vaimu endeid, siis püüdke, et teil oleks neid küllaga koguduse ehitamiseks. Mille järel oled sina täna innukas? Nii-öelda kõrvuni armunud paarid ütlevad ikka, ma olen hull sinu järele. Küsimus on, mille või kelle järel oleme meie hullud? Me sageli vabandame ja ütleme, et me oleme nii vaoshoitud ja me oleme tasakaalukad, sellepärast, et me oleme eestlased. See on meie rahvuslik iseloomu omapära. Kuid igal ühel meist on midagi või kedagi, kes või mis paneb meid põlema, vaimustuma, kõike muud unustama. Küsimus on ikka see, mis või kes see on. Salmist laulab otse kui hirv igatseb veeojad järele, nõnda igatseb mu hing sinu juurde. Või kui armsad on sinu hooned, issand, sinu õuesi tihaldab mu hing, mu süda ja mu ihu hüüavad rõõmsast elava Jumala poole. Taavet ei igatsenud uut vägevat koosolekut, ta ei igatsenud uut tervendusevangelisti, ta ei igatsenud suuri rahvamasse ja palju imesid, ta igatses elavat Jumalat. On kerge, et Kristus muutub suhtest asjade tegemiseks. Isiklikust vahekorrast dogmade kogumiks või teooriaks ja filosoofiaks. Ja nii võib juhtuda, et Jumala igatsejatest saavad programmidest vaimustujad, andide tagaajajad, tarkuse armastajad, isikute ja vaimu väljenduste kummardajad. Kuid psalmist igatseb Jumalat. Mitte seda nii palju, mis temaga kaasneb, mida ta sisaldab, mis meiega juhtub Jumala ligiolus, vaid elavat Jumalat. Ja tänane küsimus, oled sa innukas Jumala järele või oled sa tüdinud kuivusest, pinnapealsusest, poolikust usuelust?

0: Vereraadio. Vereraadio.
1: Kell on 7.
2: Nüüd meie tänasest saatekavast. Üsna pea kuuleme hommikusõnumit. Kell 8.30 kordame hommikusõnumit. Kell 9 Riigiraadio uudised. Kell 9.30 eetris piibli lugemine. Kell 10 on järjejutt. Kell 11 saame kuulata ühte jutlust Tartust. Kell 12 taas Riigiraadio uudised. Kell 12.30 sõnum Valguse tee kogudusest. Kell 14 saame kuulata pühapäevaseid sõnumeid Tartu kirikutest. Kell 15 on eetris uudised. Kell 15.30 saade piibel kaanest kaaneni. Kell 16 on eetris järjejutt. Kell 17 jätkame kõige uuema kristliku muusikaga. Kell 18 on eetris saade Taevas ja maa. Stuudios on Allan Kroll ja Margit Prantsus. Kell 19.30 saade Tunnistus ja sõna. Saatejuht Ülo Niinemägi. Kell 20 missiooni kandja saadet tegemas pastor Indrek Luide. Õhtujutt kell 21. Kell 22 on eetris saade pealkirjaga Ühes koos. Kell 23 on eetris saade pealkirjaga Südame ja mõistusega.

0: Pereraadio.
1: Hommikupalvuse peab Selise koguduse vanem Koit Kask.
2: Armu ja rahu uueks päevaks. Alustame ka tänast hommikut piiblugemisega. Seda Mattiuse evangeeliumi 5. peatüki 14. salmist. Jees ütles, teie olete maailma valgus, ei saa jääda märkamatuks linn, mis on mäe otsas. Aamen. Loetud lõik on Jeesus mäejutlusest ning see peegeldab palju enamat kui vaid Jeesuse poolset teenistuses tegutsemist. See ületab kõik õpetused, jutlused ja kõik muu tegevuse. Kristus ütleb meile väga selgest ja lihtsalt, teie olete valgus. Seda võib mõista selliselt, et usklik ei ole mitte peegeldusvalgusest või kanal, mille kaudu valgus kiirgab, vaid te ei oletegi see valgus. Ja selle valguse intensiivsus sõltub sellest, kui aktiivselt elate ja suhtlete oma õnnistegijaga. Jeesus tuletab meil meelde, et maailm tunneb neid, kes elavad lähedases suhtes oma issandaga. Naabrid või töökaaslased ei pruugi teada midagi uskliku igapäevasest suhtlemisest Kristusega sinu usust temasse. Küll aga nad näevad valgust, mis tänu sinu elule Kristuses välja kiirgab. Ja senikaua, kui miski ei häiri seda elu, saab ka sinu valgus keset pimedust. Selle salmi teine pool ütleb, et ei saa jääda märkamatuks linn, mis on mäe otsas. Jeesus ütleb, ma olen teid asetanud nagu välinäituseks kogu maailmale. Inimesed meie ümber vaatavad teie peale, sest ma olen teid teinud nähtavaks. Te olete valgus, mis ei ole mõeldud kinni katmiseks. Armas raadikuulaja, kas sina oled see valgus, mis on asetatud särama mähe otsa? Aga kust neid veel leida? Tavaliselt leia neid rambi valgusest ega ka enese kesksete juhket inimestulgast, kes elavad selle maailma tunnuste ja heakskidu nimel. Vahel võime kurbusega tõdeda, et see valgus, mis peaks usklikust inimesest välja paistma, on tegelikult pimedus. Jeesus hoiatab Mattiuse evangeeliumi 6. peatüki 23. salmis. Kui nüüd valgus sinu sees on pime, kui suur on siis pimedus? Kus puudub elu Kristuses,

0: sinä issand teada näed, kui kaugel või lähedal keegi sinust on. Aita, et keegi jääks ilma sinu armust. Aita, issand, et võiksime täna olla need tõelised valgusallikad, keset pimedat maailma, et inimesed meie ümber nähes meie häitegusid ülistaksid ja annaksid au Jumalale. Täna me võime tulla sinna juurde sellistena nagu oleme ning aita, et võiksime täna viibida kogu päeva sinuga osaduses, sest issand sina oled ustav. Aamen.
1: Hommikupalvuse pidas sellise koguduse vanem Koit Kask.
2: Kuressaare pere raadio.
3: Kell on praegu 7.
4: Luulehetk.
3: Head kuulajad, teie ees on täna lühiluuletused, mille autor ja lugeja on Heili Meibaum. Ta on pealkirjastanud need kui Rännakud loojaga.

Järgnevad luuletused on pärit ühest väga inspireerivast reisist, rännakult Kreeka saarekesel Saamosel, kus mul oli õnn ja rõõm viibida täiesti üksi möödunud sügisel ja kõndida, imetleda looduse ilu ja hästi palju mõtelda. Ma tõesti tundsin, et ma kõnnin ringi nagu oma taevase isaga, kes mitte lihtsalt ei hoia mu käest, vaid on võtnud kukile, öeldes tule, ma näitan sulle.

ei ole sõnu, et mahutada tähti, neid, mida ükskord öises taevas nähti. Hing igatsevalt püüdles, kätte veel ei saa, vaid tummas imetluses suu jäi lahti, süda ka. Ma kõndisin ükskord üksi, ilma ääre peal, saatjaks taevane isa ja oma südame hääl. Küll oli õnnis olla, aeg seisma jäi, kuid mõtte lendas sääl. See luuletus reaalselt tuli, kui olin roninud ühe kõrge kaljuse mäe otsa ja nii serva peale läksin, et enam edasi ei saa. Ja vaatad seda avarust ja ilu ja siis tunnedki, et oled ilma ääre

Ja järgmine veel sellest tõdemusest, et on neid hetki, mille kõige suurem tähendus, õnn ja võlu on just siin ja praegu ja mida ei olegi võimalik kuidagi jäädvustada või seletada pildi ega teksti sisse püüda. Pärlipüüd ja paradoks on pealkiri. Lainetest leidsin, püüdsin kinni, kantsin kaldale kalli kraami. Seal see sätendas. Veaks õige omale onni, paneks kraamile kuldse raami. Teel saaks sulas sootuks kätte vahelt, kadus üleni täiesti ära. Hetki hoida ei saagi milledel, vaid siin ja praegu on sära.

Luulehetk. Te kuulate Pereraadiot. Pereraadiot.

Ma annan teile uue südame ja panen teie sisse uue vaimu. Ma kõrvaldan teie ihust kivise südame ja annan teile lihase südame. Ma panen teie sisse oma vaimu ja teen, et te käite mu määruste järgi ja peate mu seadusi ning täidate neid. Loo mulle, Jumal, puhas süda ja uuenda mu sees kindel vaim. Ära heida mind ära oma palge eest ja ära võta minult ära oma püha vaimu. Anna mulle tagasi rõõmustus sinu päästest ja heameelne vaim toetagu mind. Nõnda ütleb Issand Jumal, mina kogun teid rahvaste seast ja korjan teid maadest, kuhu teid on pillutatud ja ma annan teile Iisraeli maa. Siis nad tulevad sinna ja kõrvaldavad sealt kõik selle põlastusväärsused ja kõik selle jäledused. Mina annan neile ühesuguse südame ja annan nende sisse uue vaimu. Ma kõrvaldan nende ihust kivise südame ja annan neile lihase südame, et nad käiksid mu määruste järgi ning peaksid mu seadusi ja täidaksid neid. Siis on nad mulle rahvaks ja mina olen neile jumalaks. Heitke eneste pealt ära kõik üleastumised, millega te olete üleastunud. Ja valmistage enestele uus süda ja uus vaim. Miks te tahate surra, Iisraeli sugu? Sest mul ei ole head meelt suri ja surmast, ütleb Issand. Seepärast pöörduge ja elage. Vaata, päevad tulevad, ütleb Issand, mil ma teen Iisraeli sooga ja Juuda sooga uue lepingu. Mitte selle lepingu sarnase, mille ma tegin nende vanematega sel päeval, kui ma võtsin nad kättpidi, et viia nad välja Egiptuse maalt. Selle mu lepingu nad murdsid. Kuigi ma olin nad võtnud enes omaks, ütleb Issand. Vaid leping, mille ma teen Iisraeli sooga pärast neid päevi, ütleb Issand, on niisugune. Ma panen nende sisse oma seaduse ja kirjutan selle neile südamesse. Siis ma olen neile jumalaks ja nemad on mulle rahvaks. Jeesus võttis leiva, tänase murdis ja andis neile öeldes, see on minu ihu, mis teie eest antakse. Seda tehke minu mälestuseks. Sel samal kombel võttis ta ka karika pärast õhtu sööma aega ja ütles, see karikas on uus leping minu veres, mis teie eest valatakse. Kui sikkude ja härgade veri ja lehma tuhk, mida pisertatakse rüvetunute peale, pühitseb liha puhtuseks, kui palju enam siis Kristuse veri. Kristus, kes igavese vaimu läbi ohverdas iseenese laitmatuna Jumalale, puhastab meie südametunnistuse surnud tegudest teenima elavat Jumalat. See pärast ongi tema uue lepingu vahemees. Selleks, et kutsutud, kui tema surm oli saanud lunastuseks esimese lepingu aegsetest üleastumistest, saaksid kätte igavese pärandi tõotuse. Meie ei ole ju ise endast kõlblikud midagi lugema oma teeneks. Just nagu oleks see meist endist, vaid meie kõlblikus tuleb Jumalalt, kes on teinud meid kõlblikuks teenima uut lepingut. Mitte kirjatähe, vaid vaimulepingut, sest kirjatäht suretab, aga vaim teeb elavaks. Nii siis mu vennad, ka teie olete surmatud seadusele Kristus ihu kaudu, et te saaksite teisele, kes on üles äratatud surnuist, et me kannaksime vilja Jumalale. Sest kui me olime alles lihalikud, siis haarasid meie liikmeid seaduse kaudu tekivad patukired, et kanda vilja surmale. Aga nüüd, et me oleme surnud, siis oleme saanud lahti seaduselt, millega meid kammitseti, nii et me teenime Jumalat uuel teel, vaimu all, ja mitte vanal teel, kirjatähe all. Issanda käsi tuli mu peale ja Issand viis mind vaimus välja ning pani mu maha keset torgu ja see oli täis luid. Siis ta viis mu neist ümbert ringi mööda ja vaata, neid oli oru põhjas väga palju. Ja vaata, need olid
väga kuivanud. Ja ta küsis minult inimese poeg, kas need luud peaksid saama elavaks. Aga mina vastasin, issand Jumal, seda tead sina. Siis ta ütles mulle, kuuluta prohvetlikult nendele luudele ja ütle neile, kuivanud luud, kuulge issanda sõna. Nõnda ütleb issand Jumal nendele luudele, vaata, ma toon teie sisse vaimu ja te saate elavaks ja ma panen teie külge kõõlused, kasvatan teie peale liha, katan teid nahaga ja annan teie sisse vaimu ja te saate elavaks ja te saate tunda, et mina olen issand. Ja ma kuulutasin prohvetlikult nagu mind kästi. Ja kui ma kuulutasin, siis kostis hääl ja vaata midagi krabises. Luud lähenesid üksteisele, iga luu oma luule ja ma vaatasin ja enne neile tulid kõõlused ja kasvas liha ja nahk kattis neid pealt poolt, aga vaimu nende sees ei olnud. Ja siis ta ütles mulle, kuuluta vaimule, kuuluta inimese poega, ütle vaimule, nõnda ütleb issand Jumal, vaim, tule nelja tuule poolt ja puhu neisse tapetuisse, et nad saaksid elavaks. Ja ma kuulutasin, nagu ta mind käskis. Ja neisse tuli vaim ja nad said elavaks ning tõusid jalgadele päratu suur vägi. Nii siis, kui keegi on Kristuses, siis on ta uus loodu. Vana on möödunud, vaat uus on sündinud. See kõik on Jumalast, kes meid on enesega Kristuse läbi lepitanud ja andnud meile lepitusameti. Kuna see oli Jumal, kes Kristuses lepitas maailma enesega, ega arvestanud neile nende üleastumisi ning on pannud meisse lepitussõna. Aga mulle olgu olemata, et ma kiitleksin muu kui meie issanda Jeesuse Kristuse risti üle, mille läbi maailm on minule risti löödud ja mina maailmale. Sest ei ümber lõikamine ega ümber lõikamatus ole midagi, vaid uus loodu. Ärge valetage üksteisele, sest te olete seljast võtnud vana inimese tema tegudega ja olete rõivastunud uude inimesse, kes pidevalt uueneb tunnetama oma loo ja näo kohaselt. Kui see sünnib, siis ei ole enam kreeklast ega juuti, ei ümber lõigatud ega ümber lõikamatud. Ei umbkeelset, ega sküüti, ei orja, ega vaba, vaid kõik ja kõikides on Kristus. Ja oleme siis koos temaga maha maetud, ristimise kaudu surmasse. Et otse kui Kristus on äratatud üles surnuist isa kirkuse läbi, nõnda võime ka meie käia uues elus. Sest kui me oleme kasvanud kokku tema surma sarnasusega, siis võime seda olla ka ülestõusmise sarnasusega. Tõesti, ma ütlen sulle, kes ei sünni ülalt, ei või näha Jumala riiki. Tõesti, ma ütlen sulle, kes ei sünni veest ja vaimust, ei saa minna Jumala riiki. Lihas sündinu on liha ja vaimus sündinu on vaim. Ära imesta, et ma ütlen sulle, te peate sündima ülalt. Tuul puhub, kuhu ta tahab ja sa kuuled ta häält. Kui te ei tea, kus ta tuleb ja kuhu läheb. Niisamuti on kõigiga, kes on sündinud vaimust. Kui aga Jumala meie pääste heldus ja inimese armastus ilmus, siis ta päästis meid. Mitte õiguse tegude tõttu, mida meie nagu oleksime teinud, vaid oma halastust mööda, uuesti sünnipesemise ja püha vaimu uuendamise kaudu. Seda vaim on ta meie peale ohtralt valanud Jeesuse Kristuse meie pääste läbi, et meie tema armust õigeks saanud oleksime igavese elu pärijaks lootuse põhjal. Kiidetud olgu Jumal, meissande Jeesuse Kristuse isa, kes oma suurest halastusest on meid uuesti sünnitanud, elavaks lootuseks Jeesuse Kristuse ülestõusmise läbi surnuist, kadumatu ja rüvetamatu ja närtsimatu pärandi saamiseks, mis on taevas talletatud teile, keda usu kaudu Jumala väes hoitakse päästeks, mis on viimsel ajal valmis ilmuma. Nüüd, vennad, kutsuma teid üles Jumala suure halastuse pärast tooma oma ihud Jumalale.
Jumalale elavaks, pühaks ja meelepäraseks ohvriks. See olgu teie mõistlik Jumala teenistus ja ärge muganduge praeguse ajaga, vaid muutuge meele uuendamise teel. Et te katsuksite läbi, mis on Jumala tahtmine, mis on hea ja meelepärane ja täiuslik. Teil tuleb jätta oma endise eluviisi poolest vana loomus, kes laostub petlike himude käes ning saada uueks oma mõttelaadilt ja riietuda uue inimesega, kes on loodud Jumala poolt elama tõe, õiguses ja vagaduses. See pärast me ei tüdi, vaid kuigi meie väline inimene kulub, uueneb seesmine inimene ometi päevalt, sest see praeguse hetke kerge ahistus saavutab meile määratult suure igavese au. Meile, kes me ei pea silmas nähtavat, vaid nähtamatut, sest nähtav on mööduv, nähtamatu, aga igavene. Ma ootasin Issandat suure ootusega. Ta kummardus mu poole ja kuulis mu appi hüüdmist ja tõmbas mind üles õhuduse august ja paksust porist ning asetas mu jalad kaljule ja kinnitas mu sammud. Ta pani mu suhu uue laulu. Kiitus laulu meie Jumalale. Paljud näevad seda ja hakkavad kartma ja lootma Issanda peale. Ja troonil istu ütles, vaata, ma teen kõik uueks. Tema ütles, kirjuta, sest need sõnad on ustavad ja tõelised. Ja ta ütles mulle, see on sündinud, mina olen A ja O algus ja ots, mina annan Janusele ilma tasuta elu või allikast. Võitja pärib selle kõik. Ning mina saan temale Jumalaks ja tema saab minule pojaks. Too meid Issand tagasi enese juurde, siis me pöördume. Uuenda meie päevi, nagu muiste. Kiida mu hing Issandat ja kõik, mis mu sees on tema püha nime. Kiida mu hing Issandat ja ära unusta ainsatki tema heategu. Tema annab andeks kõik su ülekohtu, tema parandab kõik su tõved. Tema lunastab su elu hukatusest ja ehib sind helduse ja halastusega nagu pärjaga. Tema täidab su suu heaga, et su iga saab uueks nagu kotkal. Ärge tuletage meelde endise asju ja ärge pange tähele, mis muista on sündinud. Vaata, mina teen hoopis uut. See juba tärkab, kas te ei märka. Ma teen kõrbessegi tee, tühjale maale jõed. Mind austavad metsloomad, šaakalid, jaanalinnud, sest ma annan kõrbes vett, jõgesid tühjal maal, et joota oma valitud rahvast. Rahvas, kelle ma enesel olen valmistanud, peab jutustama minu kiidetavusest.

0: Kell on 8:30.
1: Hommikupalvuse peab Selise koguduse vanem Koit Kask.
2: Armu ja rahu uueks päevaks. Alustame ka tänast hommikut piibli lugemisega ja seda Mattiuse evangeeliumi 5. peatüki 14. salmist. Jeesus ütles, te olete maailma valgus, ei saa jääda märkamatuks linn, mis on mäe otsas. Aamen. Loetud lõik on Jeesus mäe jutlusest ning see peegeldab palju enamat kui vaid Jeesuse poolset teenistuses tegutsemist. See ületab kõik õpetused, jutlused ja kõik muu tegevuse. Kristus ütleb meile väga selgest ja lihtsalt, te olete valgus. Seda võib mõista selliselt, et usklik ei ole mitte peegeldusvalgusest või kanal, mille kaudu valgus kiirgab, vaid te ei oletegi see valgus. Ja selle valguse intensiivsus sõltub sellest, kui aktiivselt elate ja suhtlete oma õnnistegijaga. Jeesus tuletab meil meelde, et maailm tunneb neid, kes elavad lähedase suhtes oma issandaga. Naabrid või töökaaslased pruugi teada midagi uskliku igapäevasest suhtlemisest Kristusega sinu usust temasse. Küll aga nad näevad valgust, mis tänu sinu elule Kristuses välja kiirgab. Ja senikaua, kui miski ei häiri seda elu, saab ka sinu valgus keset pimedust. Selle salmi teine pool ütleb, et ei saa jääda märkamatuks linn, mis on mäe otsas. Jeesus ütleb, ma olen teid asetanud nagu välinäituseks kogu maailmale. Inimesed meie ümber vaatavad teie peale, sest ma olen teid teinud nähtavaks. Te olete valgus, mis ei ole mõeldud kinni katmiseks. Armas raadikuulaja, kas sina oled see valgus, mis on asetatud särama mäe otsa? Aga kust neid veel leida? Tavaliselt leia neid rambi valgusest ega ka enese kesksete ja uhkete inimestulgast, kes elavad selle maailma tunnuste ja heakskidu nimel. Vahel võime kurbusega tõdeda, et see valgus, mis peaks usklikust inimesest välja paistma, on tegelikult pimedus. Jeesus hoiatab Mattiuse evangeeliumi 6. peatüki 23. salmis. Kui nüüd valgus sinu sees on pime, kui suur on siis pimedus? Kus puudub elu Kristuses, seal ei saa olla ka valgus teiste jaoks. Nõnda pasku teiega valgus inimestele, et nad teie häid tegused nähes ülistaks, et te isa, kes on taevas. Põhjus, miks me peaksime laskuma valguselt särada kogu maailmale, on selles, et Jumal saaks ülistatud ja austatud. Me palvetame, Issand Jeesus Kristus, tuleme tänas hommikul sinu ette ja palume sinu ligiolu ja läbikandmist. Sina Issand teada näed, kui kaugel või lähedal keegi sinust on. Aita, et keegi jääks ilma sinu armust. Aita, Issand, et võiksime täna olla need tõelised valgusallikad, keset pimedat maailma, et inimesed meie ümber nähes meie häitegusid, ülistaksid ja annaksid au Jumalale. Tänam, et võime tulla sinna juurde sellistena nagu oleme ning aita, et võiksime täna viibida kogu päeva sinuga osaduses, sest Issand, sina oled ustav. Aamen.
1: Hommikupalvuse pidas Selise koguduse vanem Koit Kask.
3: Kell on praegu 8:34.

Ma annan teile uue südame ja panen teie sisse uue vaimu. Ma kõrvaldan teie ihust kivise südame ja annan teile lihase südame. Ma panen teie sisse oma vaimu ja teen, et te käite mu määruste järgi ja peate mu seadusi ning täidate neid. Loo mulle, Jumal, puhas süda ja uuenda mu sees kindel vaim. Ära heida mind ära oma palge eest ja ära võtta minult ära oma püha vaimu. Anna mulle tagasi rõõmustus sinu päästest ja heameelne vaim toetagu mind. Nõnda ütleb Issand Jumal, mina kogun teid rahvaste seast ja korjan teid maadest, kuhu teid on pillutatud ja ma annan teile Iisraeli maa. Siis nad tulevad sinna ja kõrvaldavad sealt kõik selle põlastusväärsused ja kõik selle jäledused. Mina annan neile ühesuguse südame ja annan nende sisse uue vaimu. Ma kõrvaldan nende ihust kivise südame ja annan neile lihase südame, et nad käiksid mu määruste järgi ning peaksid mu seadusi ja täidaksid neid. Siis on nad mulle rahvaks ja mina olen neile jumalaks. Heitke eneste pealt ära kõik üleastumised, millega te olete üleastunud. Ja valmistage enestele uus süda ja uus vaim. Miks te tahate surra, Iisraeli sugu? Sest mul ei ole head meelt suri ja surmast, ütleb Issand. Seepärast pöörduge ja elage. Vaata, päevad tulevad, ütleb Issand, mil ma teen Iisraeli sooga ja Juuda sooga uue lepingu. Mitte selle lepingu sarnase, mille ma tegin nende vanematega sel päeval, kui ma võtsin nad kättpidi, et viia nad välja Egiptuse maalt. Selle mu lepingu nad murdsid. Kuigi ma olin nad võtnud enes omaks, ütleb Issand. Vaid leping, mille ma teen Iisraeli sooga pärast neid päevi, ütleb Issand, on niisugune. Ma panen nende sisse oma seaduse ja kirjutan selle neile südamesse. Siis ma olen neile jumalaks ja nemad on mulle rahvaks. Jeesus võttis leiva, tänase murdis ja andis neile öeldes, see on minu ihu, mis teie eest antakse. Seda tehke minu mälestuseks. Sel samal kombel võttis ta ka karika pärast õhtu sööma aega ja ütles, see karikas on uus leping minu veres, mis teie eest valatakse. Kui sikkude ja härgade veri ja lehma tuhk, mida pisertatakse rüvetunute peale, pühitseb liha puhtuseks, kui palju enam siis Kristuse veri. Kristus, kes igavese vaimu läbi ohverdas iseenese laitmatuna Jumalale, puhastab meie südametunnistuse surnud tegudest teenima elavat Jumalat. See pärast ongi tema uue lepingu vahemees. Selleks, et kutsutud, kui tema surm oli saanud lunastuseks esimese lepingu aegsetest üleastumistest, saaksid kätte igavese pärandi tõotuse. Meie ei ole ju ise endast kõlblikud midagi lugema oma teeneks. Just nagu oleks see meist endist, vaid meie kõlblikus tuleb Jumalalt, kes on teinud meid kõlblikuks teenima uut lepingut. Mitte kirjatähe, vaid vaimulepingut, sest kirjatäht suretab, aga vaim teeb elavaks. Nii siis mu vennad, ka teie olete surmatud seadusele Kristus ihu kaudu, et te saaksite teisele, kes on üles äratatud surnuist, et me kannaksime vilja Jumalale. Sest kui me olime alles lihalikud, siis haarasid meie liikmeid seaduse kaudu tekivad patukired, et kanda vilja surmale. Aga nüüd, et me oleme surnud, siis oleme saanud lahti seaduselt, millega meid kammitseti, nii et me teenime Jumalat uuel teel, vaimu all, ja mitte vanal teel, kirjatähe all. Issanda käsi tuli mu peale ja Issand viis mind vaimus välja ning pani mu maha keset torgu ja see oli täis luid. Siis ta viis mu neist ümbert ringi mööda ja vaata, neid oli oru põhjas väga palju. Ja vaata, need olid
väga kuivanud. Ja ta küsis minult inimese poeg, kas need luud peaksid saama elavaks. Aga mina vastasin, issand Jumal, seda tead sina. Siis ta ütles mulle, kuuluta prohvetlikult nendele luudele ja ütle neile, kuivanud luud, kuulge issanda sõna. Nõnda ütleb issand Jumal nendele luudele, vaata, ma toon teie sisse vaimu ja te saate elavaks ja ma panen teie külge kõõlused, kasvatan teie peale liha, katan teid nahaga ja annan teie sisse vaimu ja te saate elavaks ja te saate tunda, et mina olen issand. Ja ma kuulutasin prohvetlikult nagu mind kästi. Ja kui ma kuulutasin, siis kostis hääl ja vaata midagi krabises. Luud lähenesid üksteisele, iga luu oma luule ja ma vaatasin ja enne neile tulid kõõlused ja kasvas liha ja nahk kattis neid pealt poolt, aga vaimu nende sees ei olnud. Ja siis ta ütles mulle, kuuluta vaimule, kuuluta inimese poega, ütle vaimule, nõnda ütleb issand Jumal, vaim, tule nelja tuule poolt ja puhu neisse tapetuisse, et nad saaksid elavaks. Ja ma kuulutasin, nagu ta mind käskis. Ja neisse tuli vaim ja nad said elavaks ning tõusid jalgadele päratu suur vägi. Nii siis, kui keegi on Kristuses, siis on ta uus loodu. Vana on möödunud, vaat uus on sündinud. See kõik on Jumalast, kes meid on enesega Kristuse läbi lepitanud ja andnud meile lepitusameti. Kuna see oli Jumal, kes Kristuses lepitas maailma enesega, ega arvestanud neile nende üleastumisi ning on pannud meisse lepitussõna. Aga mulle olgu olemata, et ma kiitleksin muu kui meissanda Jeesuse Kristuse risti üle, mille läbi maailm on minule risti löödud ja mina maailmale. Sest ei ümber lõikamine ega ümber lõikamatus ole midagi, vaid uus loodu. Ärge valetage üksteisele, sest te olete seljast võtnud vana inimese tema tegudega ja olete rõivastunud uude inimesse, kes pidevalt uueneb tunnetama oma loo ja näo kohaselt. Kui see sünnib, siis ei ole enam kreeklast ega juuti, ei ümber lõigatud ega ümber lõikamatud, ei umbkeelset ega sküüti, ei orja ega vaba, vaid kõik ja kõikides on Kristus. Ja oleme siis koos temaga maha maetud, ristimise kaudu surmasse. Et otse kui Kristus on äratatud üles surnuist isa kirkuse läbi, nõnda võime ka meie käia uues elus. Sest kui me oleme kasvanud kokku tema surma sarnasusega, siis võime seda olla ka ülestõusmise sarnasusega. Tõesti, ma ütlen sulle, kes ei sünni ülalt, ei või näha Jumala riiki. Tõesti, ma ütlen sulle, kes ei sünni veest ja vaimust, ei saa minna Jumala riiki. Lihas sündinu on liha ja vaimus sündinu on vaim. Ära imesta, et ma ütlen sulle, te peate sündima ülalt. Tuul puhub, kuhu ta tahab ja sa kuuled ta häält, kuid ei tea, kus ta tuleb ja kuhu läheb. Niisamuti on kõigiga, kes on sündinud vaimust. Kui aga Jumala meie pääste heldus ja inimese armastus ilmus, siis ta päästis meid. Mitte õiguse tegude tõttu, mida meie nagu oleksime teinud, vaid oma halastust mööda, uuesti sünni pesemise ja püha vaimu uuendamise kaudu. Seda vaim on ta meie peale ohtralt valanud Jeesuse Kristuse meie pääste läbi, et meie tema armust õigeks saanud oleksime igavese elu pärijaks lootuse põhjal. Kiidetud olgu Jumal, meissande Jeesuse Kristuse isa, kes oma suurest halastusest on meid uuesti sünnitanud, elavaks lootuseks Jeesuse Kristuse ülestõusmise läbi surnuist, kadumatu ja rüvetamatu ja närtsimatu pärandi saamiseks, mis on taevas talletatud teile, keda usu kaudu Jumala väes hoitakse päästeks, mis on viimsel ajal valmis ilmuma. Nüüd, vennad, kutsuma teid üles Jumala suure halastuse pärast tooma oma ihud
Jumalale elavaks, pühaks ja meelepäraseks ohvriks. See olgu teie mõistlik Jumala teenistus ja ärge muganduge praeguse ajaga, vaid muutuge meele uuendamise teel. Et te katsuksite läbi, mis on Jumala tahtmine, mis on hea ja meelepärane ja täiuslik. Teil tuleb jätta oma endise eluviisi poolest vana loomus, kes laostub petlike himude käes ning saada uueks oma mõttelaadilt ja riietuda uue inimesega, kes on loodud Jumala poolt elama tõe, õiguses ja vagaduses. See pärast me ei tüdi, vaid kuigi meie väline inimene kulub, uueneb seesmine inimene ometi päev-päevalt, sest see praeguse hetke kerge ahistus saavutab meile määratult suure igavese au. Meile, kes me ei pea silmas nähtavat, vaid nähtamatut, sest nähtav on mööduv, nähtamatu, aga igavene. Ma ootasin Issandat suure ootusega. Ta kummardus mu poole ja kuulis mu appi hüüdmist ja tõmbas mind üles õhuduse august ja paksust porist ning asetas mu jalad kaljule ja kinnitas mu sammud. Ta pani mu suhu uue laulu. Kiitus laulu meie Jumalale. Paljud näevad seda ja hakkavad kartma ja lootma Issanda peale. Ja troonil istu ütles, vaata, ma teen kõik uueks. Tema ütles, kirjuta, sest need sõnad on ustavad ja tõelised. Ja ta ütles mulle, see on sündinud, mina olen A ja O algus ja ots, mina annan Janusele ilma tasuta elu või allikast. Võitja pärib selle kõik. Ning mina saan temale Jumalaks ja tema saab minule pojaks. Too meid Issand tagasi enese juurde, siis me pöördume. Uuenda meie päevi, nagu muiste. Kiida mu hing Issandat ja kõik, mis mu sees on tema püha nime. Kiida mu hing Issandat ja ära unusta ainsatki tema heategu. Tema annab andeks kõik su ülekohtu, tema parandab kõik su tõved. Tema lunastab su elu hukatusest ja ehib sind helduse ja halastusega nagu pärjaga. Tema täidab su suu heaga, et su iga saab uueks nagu kotkal. Ärge tuletage meelde endise asju ja ärge pange tähele, mis muista on sündinud. Vaata, mina teen hoopis uut. See juba tärkab, kas te ei märka. Ma teen kõrbessegi tee, tühjale maale jõed. Mind austavad metsloomad, šaakalid, jaanalinnud, sest ma annan kõrbes vett, jõgesid tühjal maal, et joota oma valitud rahvast. Rahvas, kelle ma enesel olen valmistanud, peab jutustama minu kiidetavusest.

0: aitäh teile.
1: Seal saatjaks

0: Tere hommikust, kell sai 9 rahvusringhäälingu uudistega on stuudios Kaivare. Ukrainlaste rünnakus sai tabamuse elektroonilise sõjasüsteeme valmistav instituut. USA salateenistus korraldas Valge Maja lähedal tulevahetuse relvastatud ja kahtlaselt käituva mehega. Haridusminister Kallas toonitas taas, et õppekäike peab rahastama koolipidaja. Lapsevanemad saavad aga panustada vabatahtlikult näiteks ühise klassiraha kaudu. Aasta kooliks kuulutati Pärnu Koidula gümnaasium, mis on haridusuuendusena sisse seadnud uurimusliku õppe. Ilm on sajuta, sooja on 10-16, Kagu-Eestis kuni 20, rannikul kohati 8 graadi. Aprillis mõjutas toidukaupade hinnatõusu kõige rohkem liha kallinemine. Konjunktuuriinstituudi hinnaandmed näitavad, et aprillis maksis veiseliha veerandi võrra rohkem kui aasta eest, ehk tõus oli 18 eurolt 22 euro ja 50 sendini. Kallinenud on ka broileri ja sealiha. Piimatoodete hind muutus aastaga märksa vähem. Kile piim kallines ligi 5% ehk 66 sendilt 69 sendini. Tetrapakendis piima hind aga langes 4% võrra. Kõige märgatavamalt muutus või hind, mis langes aastaga 11% võrra. Köögiviljade hind oli muutlik, silmatorkav hinnatõus tabas importtomatid. Ülevaade toiduhindade muutustest on rahvusringhäälingu veebis. Eesti majandus taastub sel aastal ebakindlast väliskeskkonnast hoolimata, näitab SEB majandusprognoos. Kasvu toetavad eelkõige eratarbimise taastumine ja investeeringud. Pikemas vaates jäävad arengud pidurdama tööstussektori nõrkus ja vajadus uute kasvumudelite järele. Venemaal kulutati öösel ukrainlaste rünnakute tõttu häire välja 18. piirkonnas, sealhulgas paari tuhande kilometri kaugusel piirist Hantõmansiiskist. Teadolevalt sai Tšeboksaares tabamuse instituut, mis valmistab elektroonilise sõjapidamise süsteeme ja raketikomponente. Leningradi oblasti juht teatas tulekahjust Kirissi tööstuspiirkonnas. Ukraina president Volodymyr Zelenski teatas, et tööl vastu homset hakkab kehtima relvarahu, mis kestab plaani järgi 10. maini. See on Ukraina vastus Venemaale, kes kuulutas ühepoolselt välja relvarahu 8.–9. maiks. Varem on Zelenski Venema relvarahu kritiseerinud, tema sõnul pole ühepäevasel relvarahul mingit mõtet. Arni Alandi jätkab.
1: Zelenski sõnul kuulutatakse relvarahu välja eeloleval keskööl seepärast, et selle aja peale on realistlik tagada, et rahust päriselt ka kinni peetakse. Zelenski sõnul on Venema juhtidele aega astuda tegelike samme sõja lõpetamiseks, eriti kuna Venema kaitseministeerium usub, et ilma Ukraina hea tahtlikkuseta ei ole võimalik Moskvas paraadi korraldada. Varem kuulutas Venema president Vladimir Putin välja 2 päeva kestva ühepoolse relvarahu Venema ja Ukraina vahel selle nädala reedel ja laupäeval. Laupäev on 9. mai ja siis tähistatakse Venemal suure jooneliselt võitu teises maailmasõjas ehk võidupüha. Hirmus Ukraina droonide ees sõjatehnikat aga sel aastal paraadile ei tooda. Hirmule andis hoogu eile Moskvas kõrghoonet tabanud droon, mis jõudis punasest väljakust kõigest 7 ja kaitseministeeriumi hoonest koguni 3 kilomeetri kaugusele. Venema teatab, et kavatseb omapoolse relvarahu pidamist hoolikalt jälgida. Venema kaitseministeerium ähvardab korraldada Kiievi kesklinnale massiivse raketirünnaku, kui Ukraina relvarahust kinni ei pea. Võidupüha puhul kuulutas Venema president Vladimir Putin ka mullu välja 3-päevase relvarahu, millest aga keegi kinni ei pidanud. Enne omapoolset relvarahu välja kuulutamist teatas Ukraina president Volodymyr Zelenski, et USA peab Venemaaga kõnelusi võidupüha aegse relvarahu üle, kuid Ukrainaga pole ses osas keegi ühendust võtnud. Ammugi pole Ukrainale mingit pakkumist tehtud. Zelenski rõhutas, et kuivõrd on tegu siiski Venemaa ja Ukraina vahelise sõjaga, peaks Kiievil olema täielik selgus, mille üle õigupoolest arutatakse. Zelenski sõnul on Venema ühepoolne relvarahu ebasiiras, arvestades viimase aja rünnakuid siviilelanike pihta, milles on surma saanud ka lapsi.
2: Ну, вибачте, після такого сказати, наприклад, зупинити ракетні дронові удари по українським містам.
1: No vabandage, pärast seda näiteks lõpetada raketi- ja droonirünnakud Ukraina linnade asulate pihta 1 päev enne paraadi ja öelda pidagem 1 päev relvarahu ei ole tõsiselt võetav ja anda siis võimalus mingit sorti pidustusteks. Meil pidustusi ei ole seda Venema nende rünnakute tõttu. See tähendab, et Venemaale tuleks pidupäeva anda. Järgmisel hommikul pärast 9. kuupäeva tapavad nad meid jälle. Seda me näeme, et nii see läheb. Nüüd, kus Ukraina on välja kuulutanud Venema pakutust pikema relvarahu, rõhutab Zelenski taas, et relvarahu kuulutati välja inimelude säästmiseks, mis on palju olulisem mis tahes aastapäeva tähistamisest.
0: Muud sõnumid välismaalt võtab kokku Margita Otsmaa.
3: USA salateenistuse agendid tulistasid Washingtoni kesklinnas Valge Maja lähedal relvastatud meest. Tulistamine toimus asepresident J.D. Vance'i autokolonni möödumisel. Salateenistuse asejuhataja Matthew Quinni sõnul ei olnud asepresidente sihtmärk. Quinn täpsustas, et tulistamine leidis aset pärast seda, kui salateenistuse agendid märkasid kahtlast isikut, kellel tundus olevat tulirelv. Mehele läheneti, mille järel ta põgenes jalgsi, tõmbas relva välja ja avas tule. Kahtlusalune sai tulevahetuses haavata ja viibib haiglas. Juhtumi tõttu tugevdati lühiajaliselt Valge Maja kaitset. Iraani merevägi tabas kahe raketiga USA mereväe fregatti, mis püüdis läbida Hormuzi väina, nii teatab uudistagentuur Faras. USA fregatt sai pihta pärast seda, kui see ignoreeris Iraani mereväe hoiatust. USA on vahejuhtumit eitanud. Iraan on korduvalt teatanud, et Hormuzi väina kaudu ilma ametliku loata liikuda ei tohi ja selle hoiatuse ignoreerimine toob kaasa Iraani relvajõudude vastuse. Eile teatas USA keskväejuhatus, et kaks USA lipu all sõitvat kaubalaeva läbisid edukalt Hormuzi väina. Keskväejuhatuse teatel uputas USA sõjavägi helikopteri rünnakuga Hormuzi väinas 6 väikest Iraani paati. Taiwanil on õigus maailmaga suhelda, nii ütles president Lai Ching-te naastes Aafrika reisilt, mis osaliselt nurjus ja president süüdistab selles Hiinat. Taiwani sõnul avaldas Hiina Seychellidele, Mauritiusele ja Madagaskarile tugevat survet, et need tühistaksid üle lennuload Lai esialgsele reisile Eswatinisse, mis on Taipei ainus liitlane Aafrikas. Vastasel korral ähvardas Hiina tühistada neile antud olulise võlaleevenduse, peatada rahastamise ja kehtestada täiendavaid majandussanktsioone. Lai reis Eswatinisse toimus lõpuks sealse kuninga eralennukiga.
0: Tagasi Eestisse. Riigikogu majanduskomisjon arutab täna avalikul istungil tuumaohutuse tagamisega seotud aspekte. Majanduskomisjoni esimees Marek Reinaas märkis, et tuumajama rajamise korral peame tulevikus toetuma julgeoleku riskide maandamisele ja ettevalmistusega selleks, et riik oleks valmis tulema toime võimalike tagajärgedega hädaolukorras. Majanduskomisjoni istung algab kell 14 ja seda saab jälgida veebi ülekande vahendusel. Riigikogus on täna esimesel lugemisel raamatukogu võrku ümberkorraldav eelnõu. Ümberkorraldustega tuuakse kõik maakonna raamatukogud ühte rahva raamatukogude süsteemi ning võetakse kasutusele ka ühtne üle-eestiline andmekogu. Keskseks juhtijaks saab rahvusraamatukogu, mis võtab üle ka kogude komplekteerimise, kuid kohalikud omavalitsused ja raamatukogud võivad soovikorral siiski teavikuid ka ise valida. Muuseumid ja kultuuriasutused on korduvalt väljendanud muret ja avaldanud ka meelt, et saada selgus õppekäikude rahastamisse. Haridusminister Kristina Kallas toonitas täna televisioonis taas, et kohustuslikus korras lapsevanematelt õppekäikudeks raha koguda ei tohi. Vabatahtlik panustamine on endiselt võimalik.
4: See on mustvalgelt seaduses kirjas. Koolipidaja peab tagama kõik õppetööks vajaliku tegevuse rahastuse. Riik on tulnud

0: tavaline asi, see on lubatud. Ja ma arvan, et see on hea traditsioon, millega klass oma ühistegevust rahastab, aga tegelikult ka õppekäike. Ja kui nüüd lapsevanemad panevad, siis see summa, mis koguneb sinna, sellest summast peab kogu klass saama, eks ole, tegevusi. Et ei saa öelda, et teie laps ei osale sellepärast, et teie ei maksnud klassi raha. Sel juhul ta muutub tegelikult kohustuslikuks õppemaksuks. Kõik lapsed peavad osa saama, aga see panustamine sinna klassi rahasse ei saa olla kohustuslik. Ja kool saab ka oma hoolekogu abil oma põhimäärusesse ka kirjutada seda, kuidas annetusi kogutakse ka koolile. Kuidas lapsevanemad saavad koolile raha anda, näiteks kui kool ütleb, et nad koguvad õppekäikude fondi, siin on koolil õppekäikude fond, et lapsevanemad saavad sinna vabatahtlikus korras panustada.
1: Aasta koolitiitli pälvis seekord Pärnu Koidula gümnaasium, mis rakendab edukalt uurimuslikku õpet, jätkab Kristi Raidla.
2: Pärnu Koidula gümnaasium on saanud aasta koolitiitli. Palju õnne, mis tunne on?
3: Väga hea tunne on. Yes, tegime ära, tõime võidu Pärnusse. Täpselt nii, nagu me ka alguses mõtlesime.
4: Nii rääkis Pärnu Koidula gümnaasiumi direktor Indrek Kaldo, kelle sõnul valmistuti võidu kojutoomiseks teadlikult ja süsteemselt. Üks tähtsamaid kriteeriume aastakooli valimisel on silmapaistev haridusuuendus. Veel kord Koidula gümnaasiumi direktor Indrek Kaldo.
3: Meil see haridusuuendus, mis viimastel aastatel siin Koidula koolis tehtud oli, oligi uurimuslik õpe. See tähendab seda, et meil loodus suuna peale enamik keemiatundidest, 90% keemiatundidest toimub ainult keemialaboris ja pooled bioloogiatunnid toimuvad bioloogialaboris. Ehk meil ongi niimoodi, et õpilased siis nagu praktiseerivad, teevad katseid.
4: Kooli 11. klassi õpilased Loorele ja Elisabeth rõõmustavad aasta kooli tiitli üle väga ja kiidavad oma koolikeskkonda.
5: Minu üks lemmik asju on see, et meil on siin nii palju suundi, et õpilane või noor siis, kes tahab õppima tulla, saabki valida endale. Kui näiteks tahab õppida arstiks, saab minna loodussuunda, seal süvendatult õppida bioloogiat, keemiat. Kui on huvi majanduse vastu, saab süvenelult õppida majandust ettevõtlussuunal, et iga noor leiab siit endale mingi suuna, mis teda huvitab.
6: Mulle eriti meeldib, et õpetajad on hästi vastutulelikud, et arvestatakse alati kõigi vajadustega ja õpetajad võtavad õpilasi kui võrdseid. Meil on väga palju kokkuhoidlike klasse. Meil toimuvad erinevad võistluseid, näiteks lauluvõistlus, kus iga aasta siis osalevad klassiga kõik klassikavad ja me harjutame siis klassiga kõik koos, kuidas nagu ühiselt laulda, tantsida, et alati väga lõbus.
4: Pärnu Koidula gümnaasium toob kokku ka kohaliku kogukonna, näiteks korraldab kool ülelinnalist noorte öölaulupidu. Raadio uudistele Pärnust, Kristi Raidla.
1: Ja nüüd veel teada Tallinnas liiklejatele. Tallinnas on tänasest kuni mai lõpuni teetööde tõttu kinni hipodroomi ristmikul linna viiv suund. Liiklus suunatakse vastassuuna rajale, mis tähendab liiklusvoo märgatavalt aeglustumist. Tipptundidel aitavad liiklust korraldada reguleerijad. Tallinna abilinnapea Joel Jesse sõnul ühendatakse teetööde käigus hipodroomi kvartal paremini linnaga.
7: Planeerige palun sõiduks rohkem aega, varuge kannatust, võimalusel kasutage alternatiivseid teekondasid sihtkohta jõudmiseks. Kaaluge samuti ühistranspordi kasutamise võimalust. Näiteks Keila poolt tulles, Keilast on suurepärane rongiühendus Tallinnaga, mis on üldjuhul ka kiirem kui isikliku sõiduautoga tulles. Ehituse ajal jälgime liiklust jooksvalt ja teeme vajadusel muudatusi. Näiteks kohandame fooritsükleid. Kõiki murekohti meie vältida ei saa, aga reageerime operatiivselt, et hoida liiklus võimalikult toimivana. See projekt seob uue hipodroomi arenduse ülejäänud linnaga ja annab piirkonnale parema sisse- ja väljasõidu võimalused. Aga koos sellega muudame liikluskeskkonna turvalisemaks, ohutumad ülekäigurajad, uuendame kogu tehnilise taristu, sadeveokollektorid, küte, vesi, kanalisatsioon, side. Nagu Tallinna Vesi ütles, siis see on aastakümnete suurimad sadeveekollektorid, mis sinna rajatakse 2,5-meetrise diameetriga. Mitte ei teeninud ainult seda piirkonda ja seda ristmiku, vaid tegelikult kogu selle suurema ala ja ka teiste tänavate võrgustiku sadevete juhtimist, mis on äärmiselt oluline.
1: Silve Krabikaiv räägib nüüd ilmast.
8: Tere hommikust. Põhja-Euroopat kattev madarõhuala liigub aegamisi kirdesse Barentsi mere suunas ja üle Taani väinade laieneb Eesti poole kõrgrõhuvöönd. Madarõhuala tagalas liigub Skandinaaviast Eesti kohal aga ühe jahedamat õhku, mis tõttu juba õhtul tuule vaibudes õhutemperatuur

0: Suur läänepoolt alates langeb 5 kraadi ümbrusesse. Öösel madalamates kohtades 0 kraadi lähedale, Eesti lääneosas aga -1, -2 kraadini. Tänane päev tuleb aga päikesepaisteline ja sajuta. Ida pool on ennelõunal veel mõnel pool tihedamaid pilvi, kuid päeva edenedes hajuvad need sealgi. Ilm on taas tuuline, puhudes edelast ja läänest 5-10, puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Pärast lõunal saartelt alates läänekaare tuul järk-järgult nõrgeneb. Õhutemperatuur tõuseb täna 10-16, Kagu-Eestis kuni 20 kraadini. Rannikul jääb kohati 8 kraadi ümbrusesse. Kell 8 oli õhurõhk Tallinnas 1003 hektopaskalit ehk 752 millimeetrit elav hõbedasammast. Hommikupoolikul õhurõhk veel veidi langeb, kuid päeval hakkab tõusma. Suhteline õhuniiskus oli 76%.
1: Aitäh, nii palju uudiseid praegu. Mina soovin head teisipäeva.
2: Kuressaare Pereraadio.

0: Kell on praegu 9:15 minutit.
1: Nüüd meie tänases saatekavast. Kell 9:30 eetris piibli lugemine. Kell 10 on järjejutt. Kell 11 saame kuulata ühte jutlust Tartust. Kell 12 taas Riigiraadio uudised. Kell 12:30 sõnum Valguse tee kogudusest. Kell 14 saame kuulata pühapäevaseid sõnumeid Tartu kirikutest. Kell 15 on eetris uudised. Kell 15:30 saade piibel kaanest kaaneni. Kell 16 on eetris järjejutt. Kell 17 jätkame kõige uuema kristliku muusikaga. Kell 18 on eetris saade Taevas ja maa. Stuudios on Allan Kroll ja Margit Prantsus. Kell 20 missiooni kandja saadet tegemas pastor Indrek Luide. Õhtujutt kell 21. Kell 22 on eetris saade pealkirjaga Ühes koos. Kell 23 on eetris saade pealkirjaga Südame ja mõistusega.

0: Kell on praegu 9:30.
1: Hea raadiokuulaja, nüüd on eetris piibli lugemine. Kuuleme avaliku piibli lugemise salvestust Tallinna Oleviste kirikus.
2: Johannese evangeelium, teine peatükk. Ja kolmandal päeval olid pulmad Galilea Kaanas ja Jeesuse ema oli seal. Ka Jeesus ja ta jüngrid olid kutsutud pulma. Aga kui veinist tuli puudus, ütles Jeesus ema talle. Neil ei ole enam veini. Jeesus ütles talle, mis on sul minuga asja, naine? Minu tund ei ole veel tulnud. Ta ema ütles teenritele, mida iganes tema teile ütleb, seda tehke. Seal oli aga 6 kivianumat juutide puhastuskombe pärast. Iga ühte võis mahtuda vähemalt 100 liitrit. Jeesus ütles neile, täitke anumad veega ja nad täitsid need ääretasa. Ja ta ütles neile, ammutage nüüd ja viige pulmavanemale ja nemad viisid. Aga kui pulmavanem maitses vett, mis oli muutunud veiniks ja ka teadnud, kust see on, teenrid aga, kes olid vee ammutanud, teadsid seda, siis pulmavanem kutsus peigmehe ja ütles talle, iga üks paneb esmalt lauale head veini ja kui juba küllalt on joodud lahjema, sina aga oled hoidnud hea veini praeguseni alles. See tegu Galilea Kaanas oli esimene tunnustäht, millega Jeesus avaldas oma kirkust, nõnda et ta jüngrid jäid temasse uskuma. Pärast seda läks Jeesus koos oma ema ja vendade ja jüngritega alla Kapernauma ja viibis seal mõned päevad. Juutide paasapühad olid lähedal ja Jeesus läks üles Jerusalemma ja ta leidis pühakojas neid, kes müüsid härgi ja lambaid ja tuvisid ja rahavahetajaid istumas. Ja ta tegi paeltest piitsa ning ajas pühakojast välja kõik, nii lambad kui härjad ja ta puistas laiali rahavahetajate mündid ning lükkas kummuli nende lauad ja ütles tuvimüüjatele, viige neid siit minema, ärge tehke minu isa koda kaubakojaks. Tema jüngritele tuli meelde, et on kirjutatud, kiivus sinu koja pärast neelab mu ära. Siis ütlesid juudid Jeesusele, mis tunnustähte sa meile näitad, et sa nõnda tohid teha? Jeesus vastas, lammutage see tempel ja ma püstitan selle 3 päevaga uuesti. Siis ütlesid juudid, seda templit on ehitatud 46 aastat ja sina püstitad selle 3 päevaga uuesti. Aga tema mõtles templi all oma ihu. Siis, kui ta oli üles tõusnud surnuist, tuli ta jüngritele meelde, et ta seda oli öelnud ja nad uskusid kirja ning sõna, mis Jeesus oli öelnud. Aga kui Jeesus oli paasapühadel Jeruusalemmas, hakkasid paljud tema nimesse uskuma, nähes tunnustähti, mida ta tegi. Kuid Jeesus ise ei usaldanud ennast nende kätte, sest ta tundis inimesi ning tal ei olnud tarvis, et keegi oleks andnud tunnistust teise inimese kohta, sest ta teadis, mis oli inimeses. 3. peatükk. Aga variserite hulgas oli inimene nimega Nikodeemus, üks juutide ülemaid. Ta tuli ühel ööl Jeesuse juurde ja ütles talle, Rabi, me teame, et sa oled Jumala juures tulnud õpetaja, sest keegi ei suudaks teha neid tunnustähti, mida sina teed, kui temaga ei oleks Jumal. Jeesus vastas talle, tõesti, tõesti, ma ütlen sulle, kes ei sünni ülalt, ei või näha Jumala riiki. Nikodeemus ütles talle, kuidas saab inimene sündida, kui ta on vana, ega ta saa ju minna tagasi oma ema üska ja teist korda sündida. Jeesus vastas, tõesti, tõesti, ma ütlen sulle, kes ei sünni veest ja vaimust, ei saa minna Jumala riiki. Lihast sündinu on liha ja vaimust sündinu on vaim. Ära imesta, et ma sulle ütlen, te peate sündima ülalt. Tuul puhub, kuhu ta tahab ja sa kuuled ta häält, kuid ei tea, kust ta tuleb ja kuhu läheb. Niisamuti on kõigiga, kes on sündinud vaimust. Nikodeemus kostis, kuidas see on võimalik? Jeesus vastas talle, sina oled Iisraeli õpetaja ja ei tead seda. Tõesti, tõesti, ma ütlen sulle, meie räägime, mida teame ja tunnistame, mida oleme näinud ja ometi ei võta teie meie tunnistust vastu. Te ei usu mind juba siis, kui ma räägin maistest asjadest. Kuidas te usuksite siis, kui ma teile räägiksin taevaseid asju ja ometi ei ole keegi läinud üles taevasse peale inimese poja, kes on tulnud taevast alla? Ja nõnda nagu Mooses ülendas kõrbes vaskmaa, nõnda peab ülendama inimese poeg. Nõnda peab ülendatama inimese poeg, et iga ühel, kes usub, oleks tema sigaven elu. sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainusündinud poja on andnud, et ükski, kes temasse usub, ei hukkuks, vaid et tal oleks igavene elu. Jumal ei ole ju läkitanud oma poega maailma, et ta kohut mõistaks maailma üle, vaid et maailm tema läbi päästetaks. Kes temasse usub, selle üle ei mõisteta kohut, ja kes ei usu, selle üle on kohus juba mõistetud, sest ta ei ole uskunud Jumala ainusündinud poja nimesse. Ent kohus on see, et valgus on tulnud maailma, aga inimesed on armastanud pimedust enam kui valgust, sest nende teod on kurjad. Iga üks, kes teeb halba, vihkab valgust ega tule valguse juurde, et ta tegusid ei paljastataks. Aga kes teeb tõtt, see tuleb valguse juurde, et ta teod saaksid avalikuks, sest need on tehtud Jumalas. Pärast seda läks Jeesus oma jüngritega Juudamaale. Ta viibis seal koos nendega ja ristis. Ka Johannes oli Ainonis Salimi lähedal, sest seal oli palju vett ja inimesed tulid sinna ja lasksid end ristida, sest Johannest ei olnud veel vangi heidetud. Siis hakkasid Johannese jüngrid ühe juudiga puhastamise üle vaidlema ja nad tulid Johannese juurde ja ütlesid talle, Rabi, see, kes oli sinuga sealpool Jordanit ja kellest sa tunnistasid, vaata, kas see ristib ja kõik lähevad tema juurde. Johannes kostis, keegi ei suuda võtta midagi, kui see ei ole temale antud taevast. Teie ise olete mu tunnistajad, et ma ütlesin, mina ei ole messias, vaid ainult tema eele läkitatu. Kellel on mõrsja, see on peigmees. Peigmehe sõber seisab aga kõrval ja kuulab teda ning on väga rõõmus peigmehe hääle üle. Nii on nüüd ka minu rõõm saanud täielikuks. Tema peab kasvama, aga mina pean kahanema. Kes tuleb ülalt, on üle kõikide. Kes on maast ja räägib maast. Kes tuleb taevast, on üle kõikide. Tema tunnistab seda, mida on näinud ja kuulnud ja ometi ei võta keegi tema tunnistust vastu. Tema tunnistuse vastuvõtmine tähendab pitseriga kinnitamist, et Jumal on tõeline. Jah, see, kelle Jumal on läkitanud, räägib Jumala sõnu. Jumal ei anna ju vaimu mõõdu järgi. Isa armastab poega ja on andnud tema kätte kõik, kes usub pojasse, sellel on igavene elu, aga kes ei kuula poja sõna, see ei näe elu, vaid tema peale jääb Jumala viha. Neljas peatükk. Kui nüüd issand sai teada, et variserid olid kuulnud, et Jeesus teeb jüngriteks ja ristib rohkem inimesi kui Johannes, kuigi Jeesus ise ei ristinud, vaid tema jüngrid, jättis ta Juudamaa ja läks tagasi Galileasse. Ta pidi aga minema läbi Samaaria. Ta tuli Samaaria küla juurde, mida hüütakse Sühhariks, maatüki lähedale, mille Jaakob oli andnud oma pojale Joosepile. Seal oli Jaakobi allikas. Teekäimisest väsinuna istus Jeesus nüüd allika äärde. Oli keskpäeva aeg. Samaaria külas tuli naine vett ammutama. Jeesus ütles talle, anna mulle juua. Aga tema jüngrid olid läinud külasse toitu ostma. Siis Samaaria naine ütles talle, kuidas? Sina, kes oled juud, küsid juua minult Samaaria naiselt. Juudid väldivad ju iga kokkupuudet samaarlastega. Jeesus vastas, kui sa ainult teaksid Jumala kinki ja kes see on, kes sulle ütleb, anna mulle juua, siis sa paluksid teda ning tema annaks sulle elavat vett. Naine ütles talle, isand, ämbrit sulle ei ole ja kaev on sügav, kus sa siis saad selle elava vee? Ega siis sina ole suurem kui meie isa Jaakob, kes andis meile kaevu ning jõi sellest ise samuti ta pojad ja ta kariloomad. Jeesus kostis, iga üks, kes joob seda vett, januneb jälle, aga kes iganes joob vett, mida mina talle annan, ei janune enam iialgi, vaid vesi, mille mina talle annan, saab tema sees igavesse ellu voolavaks allikaks. Naine ütles talle, isand, anna mulle seda vett, et ma ei januneks enam ega peaks aina käima siit ammutamas. Jeesus ütles talle, mine kutsu oma mees ning tule siia tagasi. Naine vastas, mul ei ole meest. Jeesus ütles talle, sul on õigus, kui sa ütled, mul ei ole meest, sest kuigi sul on olnud viis meest, ei ole see, kellega sa praegu elad sinu mees, seda sa oled õigesti ütelnud. Naine ütles temale, isand, ma näen, et sa oled profet. Meie esiisad kummardasid Jumalat sellel mäel ja teie ütlete, et Jeruusalem olevat paik, kus peab kummardama. Jeesus ütles talle, naine, usu mind, et tuleb tund, mil te ei kummarda isa sel mäel ega Jeruusalemmas. Teie kummardate, mida te ei tea. meie kummardame, mida me teame, sest pääste tuleb juutidelt. Kuid tuleb tund ja see ongi juba käes, et tõelised kummardajad kummardavad isa vaimus ja tões, sest isa otsib neid, kes teda nõnda kummardavad. Jumal on vaim ja kes teda kummardavad, peavad teda vaimus ja tões kummardama. Naine ütles temale, ma tean, et tuleb Messias, keda nimetatakse Kristuseks. Kui tema tuleb, siis ta kuulutab meile kõik. Jeesus ütles talle, mina, kes ma sinuga räägin, olengi see. Ja sel hetkel tulid ta jüngrid tagasi ja panid imeks, et Jeesus kõneles naisega. Ometi ei öelnud keegi, mis sa temalt tahad või mida sa temaga räägid. Siis jättis naine oma veekannu sinna ning läks tagasi külla ja ütles inimestele, tulge vaadake inimest, kes ütles mulle kõik, mis ma olen teinud, kas mitte tema pole Messias. Ja nad tulid külast välja Jeesuse juurde. Vahepeal palusid jüngrid teda, rabi söö, aga tema ütles neile, minul on süüa rooga, mida teie ei tea. Siis arutasid jüngrid omavahel, kas keegi on talle süüa toonud. Jeesus ütles neile, minu roog on see, et ma teen selle tahtmist, kes mu on läkitanud ja lõpetan tema töö. Eks te ise ütle, et veel on 4 kuud ja siis tuleb lõikus. Vaata, mina ütlen teile, tõstke silmad ja vaadake põlde. Need on juba valged lõikuseks. Nüüd saab lõikaja palka ja kogub vilja igaveseks eluks, et nii hästi külvaja kui lõikaja ühtlasi saaksid rõõmustada. Jah, siin on tõsise ütlus. Üks on, kes külvab ja teine, kes lõikab. Mina olen teid läkitanud lõikama seda, mille kallal teie pole vaeva näinud. Teised on näinud vaeva ja teie olete tulnud nende vaeva vilja lõikama. Aga palju samaarlasi sellest külast uskus Jeesusesse naise sõnade tõttu, kes tunnistas. Tema ütles mulle kõik, mis ma olen teinud. Kui siis samaarlased tulid tema juurde, palusid nad teda jääda nende juurde. Ja Jeesus viibis seal 2 päeva ja Jeesuse enda sõnade tõttu hakkas temasse uskuma veel palju enam inimesi. Aga naisele nad ütlesid, me ei usu mitte enam sinu kõne tõttu, vaid me oleme teda ise kuulnud ning teame nüüd, et tema on tõesti maailma päästja. Aga 2 päeva möödudes rändas Jeesus sealt edasi Galileasse. Jeesus ise ju tunnistas, et prohvetist ei peeta lugud oma kodukohas. Ometi, kui ta nüüd tuli Galileasse, võtsid galilealased tema hästi vastu, sest nad olid näinud, mida kõike ta oli teinud pühade ajal Jerusalemmas. Nemadki olid ju käinud nendel pühadel. Nii tuli Jeesus taas Galilea Kaanasse, kus ta oli muutnud veeveiniks ja seal oli üks kuninga ametimees, kelle poeg oli Kapernaumas haige. Kui ta kuulis, et Jeesus on tulnud Juudamaalt Galileasse, läks ta tema juurde ja palus, et Jeesus tuleks alla ja teeks terveks tema poja, sest see oli suremas. Siis Jeesus ütles talle, te usute mind ainult siis, kui näete tunnustähti ja imetegusid. Ametimees ütles talle, issand, tule alla enne kui mu laps sureb. Jeesus ütles talle, mine, sinu poeg elab. Ja inimene uskus sõna, mis Jeesus talle ütles ning läks. Aga juba koduteel tulid ta sulased talle vastu teatega, et ta laps elab. Siis ta päris 4 tundi, mil pojal hakkas kergem. Nad ütlesid talle, eile päeval kella 1 ajal lahkus temast palavik. Nüüd märkas isa, et see oli juhtunud täpselt sel ajal, mil Jeesus oli talle öelnud, sinu poeg elab. Ja tema uskus samuti kogu ta pere. Selle teise tunnustähe tegi Jeesus pärast Juudamaalt Galileasse tulekut. 5. peatükk. Pärast seda oli juutide püha ja Jeesus läks üles Jeruusalemma, aga Jeruusalemmas on lambavärava juures tiik, mida heebrea keeles süütakse Betsata, sellel on 5 sammaskäiku. Siin lamas suur hulk haigeid, pimedaid, jalutuid, halvatuid, kes ootasid vee liikumist, sest aeg-ajalt tuli ingel alla tiiki ja segas vett. Kes nüüd esimesena pärast vee segamist sisse astus, sai terveks, ükskõik mis haigustel oli. Aga seal oli inimene, kes oli olnud haige 38 aastat. Kui Jeesus nägi ta seal lamamas ja sai teada, et on juba nii kaua aega haige, küsis ta temalt, kas sa tahad terveks saada? Haige vastas talle, isand, mul ei ole kedagi, kes mind aitaks tiiki, kui vesi hakkab liikuma. Sellel, kui mina olen alles teel, astub mõni teine sisse enne mind. Ja Jeesus ütles talle, tõuse üles, võta oma kanderaam ja kõnni. Ja inimene sai otse kohe terveks, võttis oma kanderaami ja kõndis, kuid see päev oli hingamispäev. Siis ütlesid juudid tervenenule, Nüüd on hingamispäev ja seepärast sa ei tohi kanderaami kanda. Tema aga vastas neile. See, kes mu terveks tegi, ütles mulle, võta oma kanderaame kõnni. Nad küsisid temalt, kes on see inimene, kes sulle ütles, võta oma kanderaame kõnni. Aga tervenenu ei teadnud, kes see oli, sest Jeesus oli läinud kõrvale seal paigas oleva rahva hulka. Pärast poole leidis Jeesus tema pühakojast ja ütles talle, vaata, sa oled saanud terveks, ära tee enam pattu, et sinuga ei juhtuks midagi halvemat. Inimene läks ja ütles juutidele, et see oli Jeesus, kes ta terveks tegi. Seepärast hakkasidki juudid Jeesust varitsema, et ta oli seda teinud hingamispäeval. Aga Jeesus kostis neile, minu isa tegutseb tänini ja ka mina tegutsen. Siis otsisid juudid veel enam võimalust teda tappa, sellepärast, et ta oli lisaks hingamispäeva rikkumisele nimetanud Jumala oma isa olevat, tehes ennast Jumalaga võrdseks. Siis Jeesus vastas neile, tõesti, tõesti, ma ütlen teile, poeg ei saa midagi teha iseenesest, ta teeb vaid seda, mida näeb tegevat isa, sest mida iganes isa teeb, seda teeb ka poeg. Isa armastab ju poega ning näitab talle kõike, mida ta ise teeb ning tahab temale näidata suuremaid tegusi kui need on, nõnda, et te seda panete imeks, sest nõnda nagu isa äratab üles surnuid ja teeb elavaks, nõnda teeb ka poeg elavaks, keda tahab. Ja tõepoolest, isa ei mõista kellegi üle kohut, vaid on andnud kohtumõistmise täiesti poja kätte, et kõik austaksid poega, nõnda nagu nad austavad isa. Kes ei austa poega, see ei austa ka isa, kes on tema läkitanud. Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, kes kuuleb minu sõna ja usub teda, kes minu on saatnud, sellel on igavene elu. Ning ta ei lähe kohtu alla, vaid on läinud surmast ellu. Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, tund tuleb ja see ongi juba käes, mil surnud peavad kuulma Jumala poja häält ning kes seda kuulevad, peavad elama. Sest otse kui isal on elu ise endas, nõnda on ta annud ka pojale, et elu on temas endas ja ta on temale andnud meelevalla ka kohut pidada, sellepärast, et tema on inimese poeg. Ärge pange seda imeks, sest tuleb tund, mil kõik, kes on haudades, kuulevad tema häält ning tulevad välja. Need, kes on teinud head elu ülestõusmiseks, aga need, kes on teinud halba hukkamõistmise ülestõusmiseks. Mina ei saa isenesest teha midagi. Ma mõistan kohut nõnda, nagu ma kuulen, ja minu otsus on õiglane, sest ma ei otsi oma tahtmist, vaid tema tahtmist, kes minu on saatnud. Kui ma tunnistaksin iseenese kohta, ei oleks mu tunnistus kehtiv. See, kes minu kohta tunnistab, on keegi teine ja ma tean, see tunnistus, mida tema minu kohta tunnistab, on kehtiv. Teie olete läkitanud saadikuid Johannese juurde ja tema on tunnistanud tõtt, aga mina ei vaja mingit inimese tunnistust, vaid räägin seda selleks, et teie võiksite pääseda. Johannes oli lamp, mis põles ja paistis, teie aga tahtsite üürikest aega ilutseda tema valguses, aga minul on suurem tunnistus kui Johannese oma. Teod, mis isa mulle on andnud täide viia, need samad teod, mida ma teen, tunnistavadki minust, et isa on minu läkitanud. Ja isa, kes minu on saatnud, tema ise tunnistab minu kohta. Teie ei ole iialgi kuulnud tema häält ega näinud tema nägu ega püsi tema sõna teis, sest te ei usu teda, kelle tema on läkitanud. Te uurite pühi kirju, sest te arvate nendest saavad igaves elu ja just need on, mis tunnistavad minust. Aga te ei taha tulla minu juurde, et saada elu. Mina ei vaja austust inimestelt, kuid ma tunnen teid. Teie sees ei ole armastust Jumala vastu. Mina olen tulnud oma isa nimel ja ometi võtate mind vastu. Kui mõni teine tuleb iseenese nimel, siis tolle te võtate vastu. Kuidas te võite uskuda, kui te ootate austust üksteiselt ega otsi seda austust, mis tuleb üksnes Jumalalt? Ometi ärge arvake, et mina hakkan teid isa ees süüdistama. See, kes teid süüdistab, on hoopis Mooses, kelle peale te oma lootus olete pannud. Sest kui te usuksite Moosest, siis te usuksite ka mind, sest tema on kirjutanud minust. Aga kui te isegi tema kirju ei usu, kuidas te siis saate uskuda minu sõnu?
1: Kuulsime avaliku piibli lugemise salvestust Tallinna Oleviste kirikus.

0: Saaremaal 89,0, Hiiumaal 88,7, Läänemaal 89,4. Pereraadio. Kell on 10.
1: Programm Pereraadios on nüüd sealmaal, et paras hetk, et kuuldele seada kõigil järjejutu sõpradele.
2: Our Father in heaven.
1: Kõlama hakkavad peatükid Norman Grabi kirjutatud eluloolisest jutustusest Rhys Havels, eestpalvetaja. Järjejutu loeb Johannes Vergi.

Jumal käskis osta Howellsil selle kinnistu. Kinnisvara vahendaja kirjutas lepingu ja andis Howellsile alla kirjutamiseks. Tal ei olnud käsiraha ja nii kandis ta lepingut 3 nädalat taskus. Vahendaja tahtis seda tagasi, aga Howells ei andnud näola. 3 nädala jooksul andis issand Howellsile piisavalt raha ja ta ostis Sketi Isafi 3000 naela eest. Ainult kriisi ajal oli võimalik saada sellist maja koos maaga nii odavalt. Palju odavamalt kui normaalsetes turutingimustes. See, et Howellsil ei õnnestunud osta Sketi parki ja et issand juhatas teda ostma palju lähemal asuvat Sketi Isafit, õpetab eriti tähtsat asja usuelus. Howells seletas seda järgnevalt. Sa pead alati surema mingis asjas, mis ei ole tegelikult tähtis, aga saad palju paremat tasemele. Niiviisi, enne kui ma ostsin Terven Foori, üritasin kuude kestel osta teist kinnistut, mis oli mitme kilomeetri kaugusel. Ronisime usus ülespoole, kuni suutsime selle osta, aga meie pakkumine lükati tagasi. Ma teadsin, et Jumal on selle taga. Just samal nädalal tuli Terven Foor müüki. Ma ei vahetaks seda 2 eelmisega mitte. Siis jõudsin seisundisse, milles oleksin võinud osta Sketi parki. Just siis, kui linnavalitsus lükkas mu pakkumise tagasi, sain suure rõõmu osaliseks, sest ma teadsin, et jälle on Jumal asja ajamas. Järgmisel päeval tuli Sketi Isaf turule. Ta jätkas jutustusega sellest, kuidas ta püüdis viimaks usus kinnitatuna osta Sketi hooli, Lord Swansea kodu, aga tema pakkumine lükati tagasi. Selle asemel käskis issand tal osta Penlägeri mõisa ja selle suure omandi väärtus arvatavasti mitmeid kordi enam kui Sketi hoolil. Sama usuelu seaduspärasust nähti toimumas paljudes teistes tema elusündmustes. Kui ta pürgis mingi suure issanda poolt antud eesmärgi poole, siis teel sinna ta palvetas ja uskus saavat midagi vajalikku, mida ei saanudki sel viisil nagu oli palunud. Mõnedele, kes vaatasid asja väljaspoolt, võis näida neis asjades uskmatust ja ebaõnnestumist ja talle sai osaks palju kriitikat. Tema jaoks oli neil asjadel täiesti vastupidine mõju, samuti nagu neile, kes olid temaga koos selles usuvõitluses. Teda need ainult kinnitasid eesmärgi saavutamises, kuni ta viimaks oli selle saavutanud. Ta ei pidanud lühiajalist ja kaudset pettumust ebaõnnestumiseks, vaid sammuks, otse kui abiks mägi ronijale, kes eksib, pidades mingit suuremat kaljut mäetipuks, kuni ta märkab, et see on veel kõrgemal. Tema otsusekindlus vaid kasvas koos vahepealsete võitudega. Sama põhimõtet võib näha toimivat hiljem sõjaaja suurtes usuvõitlustes. Piiblikoolis oli tolla ajal umbes 50 õpilast. Mõned endised õpilased olid kutsutud kooli personali hulka. Tommy Howells, Rhys Howellsi sõber Brinmanist, Margaret Williams ja teised, kes võtsid enda kanda kooli erinevaid vastutusrikkaid valdkondi. Õpetajate hulgas oli ka pastor Clover, kes on kirjutanud raamatu 1000 miili imet. Paljud õpilased läksid erinevate missioniseltside kaudu missionipõllule. Teised valmistusid vaimulikule tööle kodumaal. Missionäride laste kool avati 1933. aastal. Seal oli 11 poissi tüdrukut ja mõned päevased õpilased lähiümbrusest. Kui kodu arenes, peeti hoolt selle eest, et säilis tõeline kodune miljöö, mida kool ei saanud mõjutada. Õpilaste arv kasvas õige pea nii missionäride laste kui ka päevaste õpilaste osas. Jumal hakkas saatma personali. Kool sai nii juhataja kui ka juhatajanna, lastekodu ema, eelkooliealiste juhataja kui ka muid õpetajaid ja abilisi, kes kõik tegid tööd issandale ilma palgata. 1935. aastal viidi kool Klinterveni ja selle laienedes tuli vajadus lisaehitiste järele. Ehitati ühiselamu,
kolm hoonet klassiruumideks ja võimlemissaal. Nagu tavaliselt ei olnud sugugi raha, kui ehitajad tulid, ega andnud issand raha enne kui laupäeva teises postis, mil tuli 20 naela tšekiga. Järgmisel laupäeval mõjutas issand nii, et keegi proua pidi katkestama lõunasöögi valmistamise ja tooma kooli 25 naela. Sel viisil nädala järel ehitati kolme kinnistu territooriumile kõik piiblikooli ja missionäride laste kodu ja kooli uued ehitised. Nende üldine väärtus oli umbes 30 000 naela. Nende hoonete ehitamise aegu sai Howells 9 erinevat 1000 naela suurust annetust. Ükskord ütles issand talle, et kõigist üle 100 naela suurustest annetustest tuleb anda 25% ära. Ühel aastal andis issanda tööle ta 1000 naela, kuigi oleks seda ise vajanud töö edenedes. Ta uskus alati, et ande sissandale saab 100-kordselt tagasi ja tegutses selle kohaselt. Ta hakkas piiblikooli ehitama 10. naela taskus ja 14 aasta jooksul oli issand saatnud talle 125 000 naela raha. Nende aastate jooksul juhatati inimesi jätkuvalt päästja juurde, kas piiblikooli koosolekutel või otseselt pühavaimu väe läbi, mis valitses kooli territooriumil. Ka paljud, kes juba tundsid issandat, said õnnistuse Walesi piiblikoolis käies. Peaks õigupoolest kirjutama eraldi raamatu kõigist inimestest, kes seal said kohtuda issandaga. Walesi piiblikooli algusaastatel oli teatud tähelepanu väärseid, kogu rahvust puudutavaid palve vastuseid.

sest. Ajalehtede arvamuse kohaselt oli ette teada, et parlament selle heaks kiidab. Kogu maal oli väga vähe inimesi, kes uskusid, et alamkoda selle tagasi lükkab. Korraga, kaks päeva enne, kui asi tuli parlamendis käsitlemisele, küsis pühavaim Howellsilt, kas tema suudab uskuda, et issand võib takistada palveraamatu heaks kiitmist. Kui ta usub, siis tuleb tal pidada koosolek, mille eesmärgiks peab olema uue palveraamatu läbikukutamine. Ta võitles esmalt üksi Jumala ees 3 tundi ja kutsus siis koosoleku kokku. Peale lõunased õppetunnid jäeti ära ja püha vaim laskus võimsalt ja koosolek kestis seni, kuni issand andis kindluse võidukohta. Järgmise hommiku ajalehed teatasid, et parlamendi ülemkoda oli hääletanud ja palveraamatu heaks kiitnud. Aga et alamkojal, kes pidi tol päeval hääletama, oli selles asjas vetoõigus. Püha vaim ütles Howellsile, jätka, aga ära pelga midagi. Alamkoja koosoleku dramaatilisus on meile meelde jäänud. Publikust pungil täis olnud koosoleku ees kõnelesid 2 parlamendiliiget enne kuulmatul viisil ohtudest, mis ähvardavad rahvakirikut, kui nad laseksid kas või ühel katoliiklikul joonel veel seda mõjutada. Uudistoimetuste arvamuste kohaselt oli istung nagu vaimulik koosolek ja kõikide hämmastuseks hääletas alamkoda uue palveraamatu vastu. Rhys Howells teadis, mis oli sündinud ja ütles, issand oli eelmisel õhtupoolikul meile võidu antnud. Mõni aasta hiljem, 1936. aastal tuli tõsine rahvuslik kriis kuningas Edward VIII abieluplaanide tõttu. Jällegi juhatas issand selles asjas piiblikooli palves võitlema. Igapäevaste koosolekute päevaraamatus on lugeda. 4. detsember 1936. Uudis kuningast on olnud hommikustes ajalehtedes ja juhataja selgitab, kui tõsine on olukord. Olime uuesti koos õhtul ja palusime issandal juhtida kuningat ja anda tarkust ja mõistmist kõigile, keda kriis mõjutas. 5. detsember. Palvepäev piiblikoolis. Olukord Inglismaal on väga tõsine, sest see puudutab lisaks meie maale kogu Briti impeeriumi. 6. detsember. Piiblikoolis paastu ja palvepäev. Palvetame impeeriumi eest selle praeguses kriisis. Issand on ilmutanud oma tahte, et kuningas loobuks kroonist. Howells oli vägev nagu võitlev lõvi ja kuulutas. Edward ei saa valitseda või issand ei ole minu kaudu rääkinud. Õhtul tuli tohutu võitusus. 7. detsember. Täna on tänatud eilse päeva võidu eest. Ajalehed paljastavad, et kuigi kuningas möödunud nädala lõpul seadis oma seisukoha küsimärgi alla, on ta nüüd valmis tegema seda, mis on kasuks impeeriumile. 9. detsember. Me usume, et issand aitab kuningas Edwardit teha Jumala tahtekohase otsuse ja et ta hing saab õnnistatud. 10. detsember. Tulime uuesti kokku kell 14.30 paluma seda, et issand hoiaks meie maad oma valitsuse all nüüd, mil on tulnud uudis, et kuningas Edward VIII loobus kroonist. 11. detsember. Oleme tänulikud selle eest, et püha vaim on andnud meile usku. Issand on päästnud impeeriumi ja tõstnud elu vaimuliku tasandi meie armsal maal. Lõuna Walesis oli kasvav hulk piiblikooli sõpru. Paljud neist käisid seal korrapäraselt ja said koosolekutest ja usklike ühendusest suuri vaimulike õnnistusi. Paljud neist olid piiblikooli ustavad toetajad. Mõningaid neist aitas Rhys Howells nii praktiliselt kui ka vaimulikult. Kellelgi mehel, kes oli olnud piiblikooli sõber algusest peale, oli raskusi oma äriasjades. Võlausaldajad olid ta kannul ja ühel päeval palus ta täielikus lootusetuses Howellsit palvetama, et issand võtaks nende vankritelt rattad alt ära. Howells märkas, et ta sõber oli lukustamas ust ja alla andmas. Ta ütles, sina ei tee midagi seesugust, aga sinu lapsed. Ta viis mehe panka ja korraldas kõik tema võlaasjad.
Sellest päevast alates oli mehele etu

0: ja ta on olnud suureks õnnistuseks piiblikooli tööle paljude aastate kestel. Oli ka teine piiblikooli sõber, koguduse diakon, kes tavatses käia koosolekutel. Tema firma oli minemas allamäge. Ta tuli Howlsi juurde asjast rääkima ja paluma eestpalvet. Ühel päeval läks Howls tema koju ja märkas, et seal on oksjon. Ema ja tütar nutsid, aga issand käskis oma teenijal neile öelda, et ta korraldab asjad nende kasuks ja nii muutusid nende pisarad rõõmupisarateks. Teisel korral vajas Howls raha maksude maksmiseks ja tal oli sõber, kes oli samas olukorras. Neil oli sama maksupäev ja Howlsil ei olnud ligi lähedaltki raha omaks tarbeks, mis oli 40 naela. Aga tal oli nii palju, kui oli sõbral vaja, 8 naela. Nii läks ta seda neile viima. Kui ta saabus, leidis ta mehe ja tema naise põlvedel raha palumas. Howls ütles, võite üles tõusta, issand on mind käskinud teile raha anda. Ta ei rääkinud midagi oma vajadusest, aga kui ta pöördus tagasi piiblikooli, leidis ta annetusi, mis oli teda seal ootamas, 40 naela. Ühel teisel korral palus Howls teatud kindlat rahasummat, mida ta vajas samal päeval. Oli keegi naine, kes andis alati just selle summa kooliaasta keskel. Ta saabus tol päeval ja tõi raha, aga Howls märkas, et ta on masendunud. Ta rääkis, et ta väimees on suurtes raskustes ja asi läheb kohtusse. Kui selgub, et väimees on sooritanud kuriteo ja teda tunnistatakse süüdi, satub ta vangi. Asi pidi olema kohtus järgmisel nädalal ja naine ei saanud und. Ta tahtis, et Howls läheks asjaga issanda ette küsima, kas ta väimees satub vanglasse või mitte. Howls ütles, ma olin palunud raha ja naine oli selle toonud. See võis mõjutada mu erapooletust. Kas võis issand mulle öelda, kas poiss on süüdi või mitte? Ma mõtlesin, kui ta on süüdi, siis ei või issand teda vabastada. Teisalt, kui ta ei olnud süüdi ja oli oht, et ta võib vangi sattuda, kas saaks issand teda vabastada? Läksin ülakorrusele ja olin seal kaua aega. Kui olin palju palvetanud, ütles issand minule. Ta ei ole süüdi ja vabastatakse. Nii siis küsisin ma naiselt, kas issand saatis sind täna? Kas ta ütles sulle, et mina peaksin sulle ütlema, milline on tulemus? Jaa, ütles naine. Nii siis ütlesin talle, kui sa tahad nutta, siis nutta nii palju, kui tahad nüüd enne, kui ma sulle räägin. Sest selle järel ei saa sa enam nutta pisaratki. Su väimees ei ole süüdi ja teda ei panda vangi. Nende üllatuseks ei jõudnud vandemehed üksmeelsele otsusele ja asja käsitlemine lükati 2 päeva võrra edasi. Kui siis asi uuesti ette võeti, märkas kohtunik, et 2 tunnistajat rääkisid varasemast veidi erineva loo. Süüdistus rauges ja kohtunik lõpetas asja käsitlemise samas paigas. Naise väimees vabastati ja uudis sellest levis kogu linnas.
1: Our Father in heaven.
2: Kõlasid peatükid Norman Krabi kirjutatud eluloolisest jutustusest Rhys Havels, eestpalvetaja. Luges Johannes Vergi.

0: Kell on praegu 10:55.
1: Kuuleme pühapäeva jutlust Tartu Saalemi kirikust.

0: ja me kuuleme Jumala sõna. Loen teise Moosese raamatu 19. peatükist esimesed 8 salmi. Kolmandal kuul pärast Iisraeli laste lahkumist Egiptuse maalt, just sel ajal tulid nad Siinai kõrbesse, sest nad olid Refidimist teele läinud, Siinai kõrbesse tulnud ja kõrbe leeris üles löönud. Iisrael oli seal leeris mäe jalamil. Mooses läks üles Jumala juurde ja Issand hüüdis teda mäelt, öeldes, ütle nõnda Jaakobi soole ja kuuluta Iisraeli lastele. Teie olete näinud, mida ma olen teinud egiptlastele, kuidas ma teid olen kandnud kotkatiibadel ja kuidas ma teid olen toonud enese juurde. Ja kui te nüüd tõesti kuulate minu häält ja peate minu lepingut, siis te olete minu omand kõigi rahvaste hulgast, sest minu päralt on kogu maailm. Te olete mulle preestrite kuningriigiks ja pühaks rahvaks. Need on sõnad, mis sa pead Iisraeli lastele rääkima. Ja Mooses tuli ning kutsus rahvavanemad ja pani nende ette kõik need sõnad, nagu Issand teda oli käskinud. Ja kogu rahvas vastas üksmeelselt ning ütles, me teeme kõik, mis Issand on öelnud. Ja Mooses viis rahva vastuse Issandale.
1: Loen Johannese evangeeliumist peatükist 14 salmid 1-14. Teie süda ärgu ehmugu. Uskuge Jumalasse ja uskuge minusse. Minu isa majas on palju eluasemeid. Kui see nõnda ei oleks, kas ma siis oleksin teile öelnud, et ma lähen teile aset valmistama. Ja kui ma olen läinud ja teile aseme valmistanud, tulen ma jälle tagasi ja võtan teid kaasa enese juurde, et teiegi oleksite seal, kus olen mina. Ja kuhu ma lähen, sinna te teate teed. Toomas ütles talle, Issand, me ei tea, kuhu sa lähed, kuidas me siis võime teada teed. Jeesus ütles talle, mina olen tee ja tõde ja elu, ükski ei saa minna isa juurde muidu kui minu kaudu. Kui te oleksite tundnud mind, siis te tunneksite ka mu isa. Nüüd te tunnete teda ja olete teda näinud. Filippus aga ütles talle, Issand, näita meile isa ja me jääme rahule. Jeesus ütles talle, nii kaua aega olen ma teie juures ja sa ei ole mind veel ära tundnud, Filippus. Kes on näinud mind, see on näinud isa. Kuidas sa siis ütled, näita meile isa? Kas sa ei usu, et mina olen isas ja isa on minus? Neid sõnu, mida ma teile ütlen, ei räägi ma isenesest, vaid isa, kes asub minus, teeb oma tegusid. Uskuge mind, et mina olen isas ja isa minus. Kui te ei usu muu pärast, siis uskuge mu tegude tõttu. Tõesti, ma ütlen teile, kes usub minusse, see teeb neid samu tegusid, mida mina teen. Ja ta teeb nendest hoopis suuremaid, sest mina lähen isa juurde. Ja mida te iganes palute minu nimel, seda ma teen, et isa saaks kirgastatud pojas. Kui te midagi minult palute minu nimel, siis ma teen seda. Aamen.
2: Õnnistatud pühapäeva, see on ka üks suur õnnistus meie nagu kirikus, et Jumala sõna loetakse. Ega ka mitmetes suurkirikutes see traditsioon ei olnud nii tugev, et kodus lugeda piiblit ja loete küll kirikus. Ja eks meil kõigil on nõrkusi, aga ma usun, et see on siis suur rikkus, kui me Jumala sõna saame kuulda, kas siis kirikus. Ega kodus on tänapäeval meil suur eesõigus, et piiblid on trükitud ja neid saab lugeda omal ajal, et ka Nõude Liidu perioodil, eriti Venemaal, oli suur piiblite puudus. Isa ütles ka, et kui see Vene süsteem ka selline depressiivne, nagu selles mõttes ka usuliselt oli vaenulik, aga et kui 68. aastal trükiti uued eestikeelsed piiblid välismaal, ja need hakkasid imbuma siia Eestisse, et see nagu tõi sellist uut lootust, et Jumal kannab hoolt. Ja Jumal tõepoolest kannab hoolt, maailmas on nagu palju sõdasid ja viletsust ja eks nagu vahest on selline tunne, et nagu peaks seda parandama hakkama. Aga ja kui loed seal sõjaajalugu teist maailmasõda, kus seal 100 000 hukkusid ja kõik nii, aga aga Jumal tegelikult hoolitseb maailma eest, et see on Jumala töö, Jumal saab sellega hakkama. Ja meie ei pea nagu vaevama nüüd ennast nagu sellega nii hirmsasti, vaid siis Issand kutsub meid ennast järgima. See on nagu midagi, mis on meile jõukohane. Maailma muresi kõik ära lahendada käib meile selgelt üle jõu. Tahtsin lugeda ka paar väikest kohta. Esimese Johannese kirjast 4. peatükk. Armsad salmid 1-6. Armsad, ärge usaldage iga vaimu, vaid katsuge vaimud läbi. Kas nad on Jumalast, sest palju vale profeteid on läinud välja maailma. Te tunnete Jumala vaimu sellest. Iga vaim, kes tunnistab Jeesust Kristust lihasse tulnuna, see on Jumalast. Ning ükski vaim, kes seda Jeesust ei tunnista, ei ole Jumalast, vaid see on antikristuse oma, kelles te olete kuulnud, et ta tuleb ja nüüd juba ongi maailmas. Teie lapsed olete Jumalast ja olete nad ära võitnud, sest see, kes on teis, on suurem sellest, kes on maailmas. Nemad on maailmast, seepärast nad räägivad nagu maailmgi ja maailm kuuleb neid. Meie oleme Jumalast, kes on Jumal ära tundnud, see kuuleb meid. Kes ei ole Jumalast, ei kuule meid. Sellest me tunneme ära tõevaimu ja eksituse vaimu. Siin nagu Johannes ka analüüsib seda, et maailm on teis valikuid. Ja kes nõude aast mäletab veel muinasjutu raamatut maalt ja merelt, mis nad seal olid, alati käis üks võitlus hea ja kurja vahel. Ja see on üks huvitav asi, et ka meie elus tuleb teha valikuid. Et Jumal ei ole nagu loonud siia sellist nagu paradiisi, kus ei peaks valima. Ja see nagu tuleb ühel hetkel, ma usume. Aga siin nagu elus on üks olukord, et meie elu sõltub meie valikutest ja me oleme nagu sunnitud valikuid langetama. Vahest saad sa need rahulikult teha, nagu keskendud, analüüsid ja öeldakse ka, et mida raskem valik, seda rohkem enne mõtle, seda vähem kiirusta. Ja vahest nagu jällegi on tuleb selline press peale, et kuule, et otsustanud kohe ära, et nagu kiiresti ja siis inimesed nagu eksivad ka kergemini.

ka teised jõud. Ja Johannes ütleb, et on ka jõud, mis ei ole jumalast. Võibolla nad teevad küll ennast valguse ingliks, aga nad ei ole tegelikult jumalast. Isegi antikristuse nime mainib siin. Aga meie oleme jumalast ja sellepärast meil tuleb ka olla issanda jüngrid. No tõsi ta on, et kõik, mis pakutakse, ei ole hea. Ja üks suur nagu tarkus on ka mõned asjad elus ära ütelda. No me siin kaubandusest kuulsime. No võibolla seda oleme kõik ikkagi suutnud, et kaubanduses mõned pakkumised ka ära ütelda. No vähest läheme lõksu ka. Aga siiski tark on palju asju ka ära ütelda. Nüüd on muidugi tõsisemad asjad ja moraalsed asjad ja kõik need asi. Jeesus oli ka seal kirikutornis, saatan tuli seal teda eksit.

Jeesus reageeris ja me näeme, et kõiki pakkumisi ta kaugeltki ei võtnud vastu. No Jeesus pakkus, saatan pakkus Jeesusele ka, et üppa alla. Oli seal kirikutornis ja et üppa alla. Ja no Jeesus ütles, et sellisel üppel ei ole mõtet, sellisel üppet ei ole vaja. Ja selline nagu asjatu hüppe, vaid see oli nüüd üks pakkumine ka nagu saatanast. Ja vahest meie elus võivad olla ka sellised nagu pakkumised, et üppa alla. Nagu nüüd kuidagi püüa nagu take it easy, lahendada kuidagi nii. Ja vahest on tõesti ka hüppeid, mida meile pakutakse, mida pole vaja. No me teame siin moraalsel pinnal on ka eesti keeles selline termin, et on kõrvalhüppe.

võib-olla see kõrvalhüpped on ka nagu vaimsus mõttes ka nagu üks kirikutornist alla hüppamine. Ja see nagu hea ka ei hüppe. Mõtled, et Jumal püüab su kinni, ei pruugi püüda. Mõtled, et saatan püüab su kinni, ei püüa tema ka sind kinni. Ja need tagajärjed on nagu rasked. Vahest on ka lihtsamaid asju, et on nagu siukene pakkumine, et hüppame aususest välja. Ka neid pakkumisi on palju, et tahad ikka aus olla, aga tuleb nagu ootamatult ka neid pakkumisi.

hõlptulu või nagu sellist mõtetud rikastumist või noh, natuke palju ütelda, aga et seal üks oli kivi, et teinud see kivi leivaks. Vaata kui hea, ei pea külvama.

sest nad ütlesid teile, et viimsel ajal tuleb oma Jumala kartmatute imude järgi käivaid pilkajaid. Need on lõhede tekitajad, maised, kellel ei ole vaimu. Teie aga

Vaimus, hoidke endid Jumala armastuses, oodates meie Issanda Jeesuse Kristuse halastust igaveseks eluks. Ja halastage nende peale, kes kahtlevad, päästke nad tulest välja. Teiste peale halastage kartuses vihates lihaliku loomuse poolt rüvetatud rüütki. Vaatasin juhtumis, üks oleviste teenistus oli seal, mis Teet Uuemõis ka ütles, et talle nagu tundub, et on ka selline nagu õlikogumisaeg. Võibolla tuleb ka teissuguseid aegu, kus ei ole kõik nii lahkelt nagu praegu. Ja Jumal nagu kutsubke meid ka tõesti nagu seda õlikoguma, kui sa oled nagu valmistunud natukene, siis ka ootamatus olukorras sa suudad õieti käituda. Aga kui sa ei ole valmistunud, siis on nagu raske vahest, need olukorrad ründavad nagu äkits.

sinu hea vaim teeks head tööd meie sees. Annaks ka märku, me issand ei mõista kõike, aga issand palume, et ilmuta meile oma tahet meie elus, et me oleksime sinu jüngrid, issand, et me nagu panustaksime ka õigetele asjadele, issand sinu riik üles ehitades, oma perele õnnistuseks, kaasinimesele õnnistuseks, võibolla, kui me saame ka

Kallis kogudus ja külalised, soovin teile kõigile õnnistust. Me just laulsime ilusa laulu, et ava seda Jeesusele. Mulle meeldib ootamatused, eksprompt. Ma lähen praegu väljaspoole kava. Mul on kava ees, aga kuna ma olen nii vana üks vanematest, kes siin praegu on ühe käel, võib siin lugeda inimesi, kes on juba üle 70 aasta. Iga pühapäev ma tahaks anda väikese tunnistuse lisaks selle palve osale. Iga pühapäeval, kui ma siin ja teie keskel olen, ma vaatan kõiki teid. Ja vaatan, ei olen tänulik seda, mis nii palju noori on. Ja kui võtame need ka pühapäevakooli lapsed, siis võib olla meie keskmine vanus, kui me jagame aastate arvu ja inimeste arvu ära, saame võib-olla 35 aastat või kuskil nii. Ja noorus, ma tahan rääkida natuke noortest õige vähe, kuna ma ütlesin, et meie keskel on palju noori. Teate, noorus on eriline aeg. See on erilise võimaluste aeg. Ja erilise õnnistuse aeg, kui sa seda õieti kasutad ja sa oma usu elule paned aluse. Jumalas. Ja sinu elu alus põhineb Jumala sõnal. Ja võtad vastu nii, nagu me laulsime oma südamesse Jeesuse oma Jumalaks. Ja teed seda kõigest südamest. Piiblis on üks eriline laul. Psalm on see psalmide raamatus. See on 119 psalm. Ja seal on nii, kirjutatud 9. peatükis. Kuidas hoiab noor inimene oma teeraja selge? Siis, kui ta seda peab sinu sõna järgi. Ja 10. salm, ma otsin sind kõigest oma südamest. Minu on usuelu 51 aastat. Ma olen käinud koos Jumalaga. Oma elu 25. aastal ma panin aluse koos Jeesusega. Võtsin ta oma Jumalaks ja tegin seda kõigest südamest. Ja nii nagu siin oli öeldud, et kuidas hoiab noor inimene oma teeraja selge? Teate, kui tähtis on see sõna selge. Mu sees on rahu, mu sees on kindlus. Mis ka ei tule ja kui kurjaks see maailm ka ei lähe, aga ma tean, maailm läheb päris kiiresti kurjaks. Me oleme juba seda näinud ja ta läheb veel. Aga et sinu hinges oleks selgus ja rahu ja kindlus, sa ei lase ennast kõigutada, siis on sinu on öeldud, kui ta peab seda sinu sõna järele, mida sa otsid kõigest südamest. Ja see Mattuse evangeelium, üks kõige tähtsam osa, see on taevariigi nagu seadus, mäejutlus. See lõpeb kahest koja ehitajast. Seal räägitakse inimestest, kes kuulevad Jumala sõna ja ehitavad oma elu sellele. Need on need, kui elutormid tulevad, sa jääd püsima. Sa võid küll kõikuda, kisendada ja nutta, aga sa jääd püsima. Aga kui sa ei rakenda,

tema elus ja ei võta vastu seda jumalikku jõudu läbi Jeesuse. Ja tulevad tormid ja sa ei ela, nii nagu me kuulsime vend Arlist siin tunnistusi, et kõrvalhüppeid siin palju soovitatakse, igasugused kõrvalhüppeid. Nii majanduslikus kui armastuse küsimustes ja paljudes teistes, siis sellise inimese usuelu laguneb. Minu elus on olnud palju raskeid päevi. On olnud selliseid, kus inimliku jõuga ja tarkusega enam ei midagi tee. Võid võib-olla on väga kõverate teidega midagi teha. Ma olen jäänud jumalasena alusele ja see on annud jõu ja see on annud selguse, see on annud kindluse. See on alus, mis kannab sind läbi. Ja seepärast ma tahangi teile nagu tunnistuses öelda nõuke Jumalat ja Issandat kõigest südamest ja võtke ta oma usu ellu. Mul on, kui ma nüüd tänulaule laulan siin kas palve koosolekutel või jumalateenistustel, siis ma võin seda lauda puhta südamega, tänuliku südamega. Tänuga Jumalale, ka teate, tänus ja puhtas südames Jumalale laulda, see on suur õnnistus. Ja see pärast ütlenki teile, kallid noored, muidugi kõik inimesed vajavad. Kuidas te hoiatama elude selge ainult siis, kui te peate seda Jumala sõna järele? Ma ei mäleta, kas ma ütlesin teile, et see laul 119 on eriline laul. Siin on 176 salmi. Väga lühikesed salmid. Aga igas salmis on seal kirjutatud Jumala sõna ja Jumal. Kogu aeg selles laulus muutub Jumala sõna Jumalaks. Ja Jeesus ongi lihaks saanud Jumala sõna. See oli lühike minu tunnistus, aga nüüd jääme eespalvesse. Siin on öeldud eespalve, tänupalve ohvri eest. Tõuseme üles ja jääme palvesse ja on ka eespalvega. Issand, ma tänan sind, et sina oled meie usu aluskalju. Sina oled alati ustav. Sinu peale võime alati loota, Issand, tänu sulle. Ja vaadates tagasi, Issand, tahan sind tänada, et sa kannad Jumala rahvast, igat inimest, kes hüüab sinu poole ka läbi eluraskuste, annad seismise tasakaalu jõu ja julguse ja ka armastuses edasi minna eluteel. Issand, kui me oleme ka toonud tänu ohvri, Issand, palume õnnista seda Jumala riigi töö heaks ka siin meie kirikus. Aga Issand, toome sinu ette ka kõik need inimesed, kes annetasid, kes rohkem, kes vähem. Issand, me vajame ka sinu poolt õnnistust oma elule. Issand, sa näed, kui keegi on tulnud ka oma südame valuga. Võib-olla tulevaste sündmuste pärast, võib-olla eksamite pärast, elukaaslaste pärast, mõne hirmu pärast või südame puhtuse pärast. Issand, sina ütled siin, kui me nõuame sind kõigest südamest,
Issand, sinu silmad uitavad üle maa, et võimsasti aidata neid, kes siira südamega hoiavad sinu poole. Issand, sa näed igat ühte, kes praegu ka kogu südamest hüüab sinu poole oma muredega. Õnnista, kinnita, vaata, kuule ka neid palveid. Issand, meil on kas alati suured palved ka oma lähedastest, lastest, abikaasadest. Issand, toome ka need sinu ette ja palume, issand. Palume neile õnnistust, et nad julgusega ja täisosadusega sinu armuse, sinu õnnistuses tõesti, issand, käiksid sinu järele.

Armu ja rahu meile kõigile. Ma usun, et me oleme leplikud inimesed, andestavad, sest see on Kristuse meelsus. Nii et Aadu, sa oled andeks saanud. Nii, aga tahan ka jagada mõned mõtted. Ja kui ma selle nädala peale mõtlesin ja nädalavahetusele, siis selline mees tuli silme ette nagu Peetrus. Ja kui me mõtleme Peetruse peale, siis Peetrus on selline huvitav mees, kes ühtepidi on olnud selline äkiline mees. Igal pool number üks, aga mingitel hetkedel on ka pidanud nagu tagasi tõmbama. Aga ta on väga sügava jälje jätnud kiriku lukku ja eriti just algkoguduse elu lukku. Ja ma tahaksin kõigepealt meenutada nelipühipäeva ja sealt edasi aegu. Kui nelipühipäev tuli, siis toimusid väga suured sündmused. Ja väga paljud inimesed ei saanud aru, mis toimub. Ja oli vaja selgitada, et mis nüüd on sündinud. Ja vaat, Peetrus oli üks mees, kes astus selle sammu, astus esile, selgitas, pidas ühe pika jutluse. Ja kui see jutlus oli peetud, siis paljud tulid tema juurde ja küsisid, mida me peame tegema. Mida me peame tegema? Sest Peetruse jutlus lõikas neile südamesse ja Peetrusele, nad ütlesid Peetrusele ja teistele apostlitele, mida me peame tegema, mehed, vennad. Aga Peetrus ütles neile, parandage meelt ja iga üksteist lasku ennast ristida Jeesuse Kristuse nimesse oma pattude andeks saamiseks ning siis te saate püha vaimu anni. Sest see tõotus on antud teile ja teie lastele ja kõikidele, kes on eemal, keda iganes Jumal meie issand enese juurde kutsub. Veel paljude muude sõnadega veenis Peetrus neid ja manitses, laske end päästa sellest sõgedast sugupõlvest. Amen. Ma arvan, et palju midagi muutunud ei ole. Me elame täna ka selles metsikus, sõgedas, sugupõlves. Meie ümber on inimesi, kes elavad nii ohjeldamatult ja me võime lausa öelda, et ka lausa nagu mõtetud elu, sest nad raiskavad seda elu. Ja tolle ajal ka oli neid inimesi, kes elasid ohjeldamatult, aga neile oli see sõnum. Parandage meelt. Nelipühipäeval ja järgselt läksid inimeste silmad lahti. Nad võisid mõista oma hinge tegeliku olukorda, sest Jumala püha vaim avas seda. Seal, kus kuulutatakse Jumala sõna, sõnumit Kristusest, seal Jumala püha vaim töötab ja ta avab inimeste silmi, et nad näevad oma tegeliku olukorda. Sõnum Jeesusest tungis ja tungib inimeste südamesse ja see puudutab jõuliselt, nii et nemad ei saanud jääda endisteks ja meie ei saa seda. Ja nii on see küsimus, mida me peame tegema? Parandage meelt, pöörduge oma vana elu juurest, võtke vastu Jeesus Kristus ja elage uut elu. Umbes 30 aastat hiljem kirjutab Peetrus oma esimese kirja. Ja see on Uues Testamendis. Natukene hiljem kirjutab ta ka oma teise kirja. Ja oma esimeses kirjas ta kinnitab ja julgustab kristlasi. Ta lausa ka manitseb. Sel 30 aasta jooksul oli paljud ja paljud tulnud Kristuse juurde, saanud ristitud. Nad käisid koguduses, aga oli ka neid aegu ja hetki, kus nende usu elu, nende elu pandi proovile. Ja selleks oli ka vaja siis mõtestada oma elu. Miks ma nii elan?
või miks ma elan teistmoodi. Selgitada, mis usk see on, mida ma välja elan ja mis lootus on see, milles ma käin. Nii pidi Peetrus selgitama, et Kristus kannatas meie eest. Tema, kes oli ilma patuta, sai enese peale võtta inimkonna süü ja inimkonda lunastada. Jah, see inimkond on nagu selline hästi nagu lai mõiste, aga tegelikult see puudutab meid igat ühte. Minu isiklik süü, jumalatus, seda sai lunastada Jeesus. Ja see läbi on meile talletatud taevas kadumatu, rüvetamatu, närtsimatu pärand. See on Kristuse töö. See on tohutult hindamatu. See on lausa hindamatu väärtus. Me oleme armu läbi päästetud. Ja see ei ole meist enestest, vaid see on Jumalast. Meid on väga kalli hinnaliselt ostetud. Peetrus ütleb oma esimeses kirjas, esimeses peatükis, kui te hüüate isaks teda, kes mõistab erapooletult kohut iga ühe tegude järgi, siis elage kartuses oma majalise põlv teades, et teid pole lunastatud kaduvate asjadega, hõbeda või kullaga, teie tühisteist esiisadel päritud eluviisidest, vaid Kristuse kui laitmatu ja puhta talle kalli verega. Jumal on õiglane ja Jumal mõistab õiglast kohut. Meie õigus ei kannataks kuidagi välja Jumala kohta mõistmist. Ja sellepärast tuli Jumal appi oma pojas Jeesuses Kristuses. Meid on kallilt ostetud. Me oleme kalli hinnalised. Aga Kristuse veri on lunastushind, millega meid vabaks osteti. Ei ole ühtegi muud väärtust, millega võiksime võrrelda Kristuse lunastushinda. Ei kuld ega hõbe. Need maised väärtused ei kaalu üles Kristuse lunastushinda. Kuigi jah, praegu hõbe ja kuld on päris hinnas, kui vaadata hinnakirju. Jah, neid mõtteviise on, et raha eest saab kõike. Ka koguja ütleb 90. peatükis, et raha eest saab kõike. See on selline tuttavlik mõtteviis, aga inimest ei saa raha eest lunastada. Seda saab teha ainult hindamatu Jeesuse Kristuse veri. Me kõik oleme patused. Me oleme seda olnud. Aga meid saab puhastada Kristuse veri. Tema lunastus. Pattude lunastuse tee on läbi Jeesuse. Mõnikord me võime kuulda inimeste käest, et noh, mis patud siis me või mis patte me oleme siis teinud, et meid peab lunastama, et noh, väike vargus või väike petmine, et noh, see on ju nii tühine selle kõrval, et Jeesus peaks surema meie patude eest. Aga Jumala silmis on see väga, väga suur asi. Jumala ei saa jätta nagu seda kõrvale. Aga võib-olla isegi suurem patt on see, et me oleme elanud ilma Jumalata. Me oleme temast mööda elanud. Ja Jumalast mööda elamist tuleb ka lunastada. Ja seda saab teha Jeesus Kristus. Rooma kirja esimeses peatükis ütleb apostel Paulus, nad on Jumala tõe vahetanud vale vastu ja austanud ja teeninud loodut looja asemel. See on see Jumalast mööda elamine. Aga Jumal valis lunastus teeks, selle võimaluste teeks meile
risti tee. Jah, seda on raske nagu lõpuni ära seletada ja Jumal asju minu mõelest lõpuni ei peagi alati seletama. See tuleb usus vastu võtta. Esimese Korintuse kirjas Paulus ütleb, jah, sõna ristist on narrus neile, kes hukkuvad, aga meile, kes päästetakse, on see Jumala vägi. Kuna maailm Jumala tarkuses ei tundnud Jumala tarkuse abil, siis on Jumalale meelepärane päästa selle narri kuulutuse kaudu need, kes usuvad. See narr kuulutus. Nagu see mõtetu risti jutt. Aga Jumal on valinud selle. Ja ma püha vaimu läbi, ta teeb selle sõnumi elavaks ja vastuvõetavaks. Sellist kuulutust kuulutas Peetrus. Kuulutas siis nelipühipäeval ja sealt edasi. Aga ka 30 aastat hiljem, kui ta kirjutab oma esimese kirja. Ja võibolla seal olid ka inimesed, kes küsisid, et mida me peame tegema? Mida me peame tegema? Ja esimese kirja teises peatükis, alates esimesest salmist, see on ka meie koguduste liidu tänane kirjakoht, me võime lugeda, kus Peetrus ütleb, pange siis maha kogu kurjus ja kogu kavalus ja silmakirjatsemine, kadetsemine ja mis tahes keelepeks. Nagu äsja sündinud lapsed, igatsedeke vaimulikku selget piima, et te selle varal kasvaksite pääste poole, kui te olete tunda saanud, et issand on helde. See esimene Peetruse kiri on hingehoidlik kiri, lootuse kiri, aga seal on ka manitsust. Mõnikord me ei taha võtta vastu manitsust, et no, see puudutab meid, see võib teha meile ka haiget, aga see haiget saamine tegelikult näitab seda, et me oleme elus ja suunab meid veel rohkem elu poole. Pange maha kogu kurjus. Seda võib tõlkida ka, võtke seljast ära. Võtke seljast ära vana inimese teod. Võtke seljast ära need teod, mis iseloomustavad sellist nagu musta ja määrdunud kuube, millega ei kõlba minna pulma peole. Riietuge ümber. Mulle meeldib ikka käia maal. Kuigi ma sinna maale väga sageli ei satu, ei saa. Aga mul meeldib käia ja mütata, toimetada, teha ka lõket. Ja mõni päev läheb nii märkamatult, et hommikul lähed ja õhtul avastad appikene, et päev ongi juba ära veerenud. Ja siis sa õhtul märkad, et need riided, mis sa hommikul olid selga pannud, et need on siuksed mustaks läinud ja määrdunud ja haisevad lausa lõkke järgi. Ja no ei taha nagu väga minna autosse istuma, et pärast auto haiseb ka selle mustuse ja lõkke lõhna järgi. Et tuleb ära vahetada riided. Et mitte määrida. Kunagi see on nüüd üle 40 aasta tagasi. Minu vanaema pidas ka loomi ja ikka tuli laudas käia. Ja vaata, kui laudas sul on seal lehm, pull ja unik sigu ja sa toimetad nendega, siis lauda lõhn jääb juurde. Aga noh, iga kord, kui vanaema läks kirikusse, siis ta alati vahetas oma riided ära, võttis kapist puhtad riided, et see lauda lõhn ei oleks küljes. Seda riiete vahetamist, seda ma nagu mäletan, et alati pidid olema puhtad riided. Ja Peetrus kasutab seda võrdkuju ka, et see, kes me olime varem, mis oli meile loomu omane siis, nüüd kui me oleme Kristuses, ei tohiks enam olla loomu omane. Jah, meie elus võivad olla oma kiusatused ja probleemid, aga nendest
tuleb nagu lahti saada ja taotleda seda. Peetrus ütleb, pange siis maha kogu kurjus, kogu kavalus, silmakirjatsemine, kadetsemine ja mis tahes keele peks. Mis tähendab siis see, et me paneme maha kogu kurjuse? Kogu kurjus, see kurjuse mõiste on väga lai mõiste. Aga võibolla ütleksin ma siin seda, et see kurjus, millest tuleb loobuda, ka on inimeste vaheline kurjus. Me võime ennast testida sellega, et me küsime, et kas see, mida me teeme, kahjustab sinu ligimest. Kas see, mida ma teen, teeb halba või halvendab teise inimese olukorda? Me oleme täna kuulnud kõrvalhüppest ja petmisest. See kõik kuulub siia juurde. Petmine, valetamine, varastamine. Teise Timoteuse kirja teises peatükis ütleb Apostel Paulus, ometi püsib kindlana Jumala seotud aluskivi, millel on see pitser, issand tunneb omi. Ja üle kohtust tagane kui iga üks, kes nimetab issanda nime. Kurjus laiemas mõttes ongi üle kohus. Ja nii me võimegi mõelda seda, et kas me oleme üle kohtused või oleme me ausad, õiglased. Teeme seda, mis on õige. Peetrus nimetab siin tegelikult mõnda kurjust ka nagu nimepidi. Kavalus, silmakirjatsemine, kadetsemine ja mis tahes keelepeks. Ka need kuuluvad üldnimetuse alla kurjus. Mis on siis näiteks silmakirjatsemine? See silmakirjatsemine on teesklus, et sa oled keegi, kes sa tegelikult ei ole. Või sa teed nii, mida sa teistel ei luba teha. No, väga lihtne on see, et sa ütled teistele, et ära söö pärast kella 6 õhtul. Aga siis, kui kodu on jäänud vaikseks, siis käib selline käeks. Kui on kapjuks käib, eks, pool 12 õhtul. Et see on näiteks silmakirjatsemine. Sa ütled seda, mida ei tohi teha, aga ise teed. Jeesus kritiseeris väga neid varisere, sest nemad olid sellised silmakirjatsejad. Mattuse 23.4 ütleb, nad seovad ränki koormaid, kokku ränki ja vaevu kantavaid koormaid ja panevad need inimeste õlgadele, ise aga ei taha sõrme otsagagi neid liigutada. See on silmakirjalikus, see on silmakirjatsemine. Sellest tuleb hoiduda, sest see on kuri. Silmakirjatsemine on ka vale mulje jätmine. Näidata end ka vagana näiteks, et ma olen jube vaga, ma teen ilusaid pikki palveid ja teised arvavad, et ma olen nii püha inimene. Aga tegelikult kodus peksan naist või peksan meest, lapsed saavad kogu aeg ja nii on. Et mis see siis on? Kavalus. Peetrus nimetab siin kavalust. Hoiduge, pange maha kogu kavalus. See on ka see, et kuidagi endale välja meelitada mingisuguseid eeliseid teiste ees. See on kavalus. No, mõnikord on kavalus on hea ka, näiteks kui on sõjapidamine. Et siis vastase ees sa kavaldad üle näiteks. Aga kui meie, kes me ei ole sõjaseisukorras, kasutame kavalust, et teistelt midagi välja meelitada, siis see ei ole õige. Kadetsemine. Ma ei tea, kas keegi teist on tundnud kadedust. Sellist tunnet, emotsiooni, et ai jama, ma olen nii kade, et sul läheb nii hästi. Ühtegi kätte ei ole. Üks tuli, kaks, kolm. No hea küll, ma säästan. Muidu oleksin kätte meri. Minagi peaksin käe tõstma.
No väga ei taha, tahaks taskusse panna. Aga mõnikord on juhtunud sedagi, et kuidagi siukene tahaks ka saada, mida teisel on. Aga selle kadatsemisega on ju see ka, et sellega väga lihtsalt võib kaasa tulla see, et sa hakkad teist inimest maha tegema. See, kellel on, aga minul ei ole, siis sa hakkad seda kritiseerima, seda teist inimest kritiseerima, maha tegema, ütleme, et kuule, tema ei ole seda saavutanud õiglaselt ja niimoodi urgitsema. Ja see väga nagu segab sind ja teeb su südame mustaks, paneb mustad mõtted sinu südamesse. Kadetsemine tegelikult on ka Jumala süüdistamine. Et miks on Jumal annud talle, aga mulle ei ole annud? Ma arvan, et me peaksime sellele küsimusele lähenema ka selliselt, nagu on vastanud Paulus, et ma olen rahul sellega, mis mul on. Ma oskan elada vaesuses, aga ma oskan elada külluses, kõhtu täis sööma ja ka nälgima ja nii edasi. Jah, ärgem kadetsegem. Selle asemel me võime püüelda rohkema poole, et meil oleks rohkem, et siis seda ka teistega jagada ja õnnistada. Ja Peetrus ütleb, et me peaksime loobuma ja maha panema keelepeksu. See keelepeks on tagarääkimine. Jumala sõna ütleb meile, et me peame tagarääkimisest loobuma, lahti saama sellest. See tagarääkimisest lahti saamise kunst on väga keeruline kunst. Ma arvan, et see on selline peen kunst ka. Mis asi see tagarääkimine siis lõpuks on? Ma kuulasin ühte saadet kunagi ja seal räägite Jeesusest. Ja esitati sama küsimus, et kas Jeesus oli tagarääkija. Ja mingil määral oli. Sest kui ta oli oma jüngritega koos, siis ta rääkis variseride seljadaga. Ja ta ei rääkinud väga head variseridest. Ikka päris hästi nagu pani ära neile. Taga rääkimine on siis, kui me räägime valet või pool tõde. Jeesus rääkis tõde. Ka kui ta rääkis oma jüngritega variseridest, siis ta rääkis ainult tõde. Tõde võib rääkida. Aga meil on kiusatus, et me ei suuda olla tõe piirides. Meil on kiusatus natukene juurde panna või maha võtta, liialdada ja mitte olla objektiivne ja aus oma hinnangutes. See on suur kiusatus, aga sellest tuleb hoiduda. Nii et kui me ei suuda tões püsida ka kellegist rääkides, siis pigem mitte rääkida. Sõna ütleb selle mõtte, et me peaksime hoiduma kuulujuttudest. Kui sul ei ole viidet, vaata, kui on teadustööde kirjutamine, siis alati peab olema viide, millele sa saad tugineda. Aga kui sul ei ole viidet, siis seda teksti ei saa kasutada. Nii on siis üleskutse rääkida tõtt, püsida tõtt ja mitte oletada, sest oletamine viib meid tõest kaugele. Nii siis, pange maha kogu kurjus, kogu kavalus, silmakirjatsemine, kadetsemine ja mis tahes keeleveks. Need on need pimeduse teod. See on see, millest tuleb hoiduda. Uues testamentis on veel mitmeid selliseid nimekirju, millest tuleb hoiduda. Apostel Paulus Galaatia kirja 5. peatükis alates 19. salmist nimetab neid lihaliku loomuse tegudeks, millest tuleb hoiduda. Aga Rooma kirjas ütleb ta, armastus olgu siiras, kurjast hoidudes kiinduge heasse. Nii nagu on loetelu halbadest asjadest, millest peame hoiduma, nii tegelikult sõna ütleb ka, millele
tuleme peame nagu nagu silmas pidama ka selline nagu positiivne programm. Armastus olgu siiras. Niisiis meie mõtted, meie teod, meie sõnad olgu siis läbivalt just sellest printsiibist lähtuvad, et armastus oleks selle taga. Armastus. Sest Jumal on armastus. Jumal armastab. Peetrus jätkab, nagu äsja sündinud lapsed igatsege vaimulikku selget piima, et te selle varal kasvaksite pääste poole, kui te olete tunda saanud, et issand on helde. Täna me oleme kuulnud Jumala sõnast, kuidas hoiab noor inimene oma teeraja selge, kui ta peab seda sinu sõna järgi. Ja nii on ka, et me kasvame Jumala sõnas igapäevases osaduses ja koguduse osaduses. Ja see on see vaimulik selge piim, mida me peaksime igatsema, kui me tahame kasvada usus ja Jumala tundmises. Ja selle taga on see tõdemus, et Jumal on helde. Kristuse kaudu on Jumal helde meie kõigi suhtes. Niisiis, võtame vastu selle sõna, mida täna me oleme võinud kuulda, jagada ja käigem siis tõesti Jumala vaimu ja tema sõna juhtimise järel. Aamen.

0: tere keskpäeva Rahvusringhäälingu uudistega on stuudios Kaivare. Infotehnoloogiaettevõtjad ja ka metsanduse asjatundjad on teinud pöördumise, milles paluvad metsa- ja looduskaitseseaduse muudatuste arutelu praegu peatada. Trolliliikluse laienemine Lasnamäel on kütuseliigi riskide hajutamine, ütleb abilinnapea Joel Jesse. Tallinna-Narva maanteelt Kivi-Õlisse viiv tee ehitatakse ümber, sest see oli muutunud liiklusohtlikuks ja selle korraspidamine kalliks. Eesti mõlemad filmilinnakud nii Jõhvi kui Tallinna oma on oma töödega graafikus. Septembris tööd alustavas Ida-Viru filmilinnakus käivad juba läbirääkimised kuue projekti üle. Rumeenia Euroopa Liidu meelsed peaministrit tähvardab parlamendi umbusaldamine. Ilm on meil sajuta, sooj on 10-16, Kagu-Eestis kuni 20, rannikul kohati 8 graadi. Tehnoloogiasektori ettevõtjad saatsid valitsusele avaliku pöördumise, et metsa- ja looduskaitseseaduste muudatuste menetlemine peatataks. Ettevõtjate hinnangul on praegune eelnõu koostatud kiirustades, ilma piisava mõjuanalüüsita ning see ohustab Eesti metsavaru pikaajalist kestlikkust. Pöördumisega on ühinenud üle 30 infotehnoloogiaettevõtja. Ka metsanduse asjatundjad paluvad seaduse muudatuste peatamist. Endised metsaülemad, metsavalveametnikud ja õppejõud hoiatasid, et praegune raiepoliitika hävitab Eesti metsade tulevikku ning kutsusid üles läbi viima reformi, mis lõpetaks aastat kestnud üle raied. Rahandusminister Jürgen Ligi lükkas tagasi ettevõtlusorganisatsioonide ettepaneku langetada ajutiselt diislikütuse aktsiisi. Ligi sõnul on kütuse hinnatõus põhjustatud eelkõige pakkumise vähenemisest ning kui riik rakendaks meetmeid hinna langetamiseks, siis see hoopis suurendaks nõudlust, mis omakorda annaks hoogu hinnatõusule. Ta lisas, et laiapõhjalised maksulangetused on riigieelarvele väga suure ja püsiva negatiivse mõjuga ning rahandusministeerium aktsiisilangetuseks võimalust ei näe. Ligi sõnul oleks mõistlikum kasutada sihitud meetmeid, et aidata kõige haavatavamaid leibkondi ja sektoreid. Välissõnumid võtab nüüd kokku Margit Otsmaa.
1: Rumeenia parlamendis toimub täna peaminister Ilin Bolohani umbusaldushääletus. See ähvardab süvendada poliitilist segadust Ukrainaga piirnevas Euroopa Liidu ja NATO liikmesriigis. Rumeenia suurim erakond sotsiaaldemokraadid lahkus eelmisel kuul valitsusest ning ühendas jõud parempoolsetega umbusaldusavalduse esitamiseks. Pingede sotsiaaldemokraatidega teravnesid, kui peaminister surus läbi ebapopulaarseid kärpemeetmeid, et vähendada eelarve puudujääki, mis on Euroopa Liidu suurim. Euroopa Liidu meelne president Nikos Vurtan lubas, et Rumeenia hoiab oma läänemeelset kurssi. Taani laevandusettevõtte Maersk teatas, et üks nende laevadest läbis USA eskordi saatel edukalt Hormuusi väina. USA lippu all seilav ja sõidukite vedamiseks mõeldud laev Alliance Fairfax oli Pärsia lahes kinni alates veebruari lõpus puhkenud sõjast. Talle pakuti võimalust lahkuda Ühendriikide eskordi saatel. Esmaspäeva õhtul teatas USA keskpiirkonna väejuhatus, et päeval läbis väina kaks laeva. Vähemalt üks USA lippu all sõitev laev on endiselt Pärsia lahe piirkonnas. Maailma terviseorganisatsioon püüab leida inimesi, kes võisid olla kokku puutunud hantaviirusega, mis levib Hollandi lipu all sõitval luksuslikul kruisilaeval MV Hondius. Organisatsioon otsib reisijaid, kes olid laeval ja viidi ühe haigestunuga sama lennuga St. Helena saarelt Johannesburgi Lõuna-Afrikas. Maailma terviseorganisatsiooni andmetel on laeva pardal hantaviirusesse surnud 3 inimest ning 6 inimest on nakatunud. Laeval on umbes 150 reisijat 23 riigist, laev on Ankrus Roheneeme saarte ranniku lähedal. Laeva reisijatel on palutud ettevaatusabinõuna püsida oma kajutites, et piirata võimalikku nakatumist. Hantaviirus on peamiselt närilistega leviv ja haruldane viirus, kuid eriti haruldane on see, et nakkus levib nüüd inimeselt inimesele, ütlevad tervishoiuspetsialistid. Venemaa katkestas täna Moskvas miljonite klientide mobiilse interneti teenused seoses 9. mail toimuva paraadiga. Paraadi korraldust on Ukraina droonirünnakute ohutõttu kärbitud. Venemaa on sel aastal varemgi mobiiliteenuseid blokeerinud. See on president Vladimir Putini vastaste väitel katse tugevdada siseriiklikku kontrolli. Juunis kaotavad kehtivuse Taani 1000 kroonised rahatähed. Sellest teatati juba 2 aastat tagasi, et inimesed saaksid need pankades kas ümber vahetada või poodides ostude eest tasuda, aga Taani keskpanga sõnul on endiselt ringluses üle 900 miljoni krooni väärtuses 1000 krooniseid rahatähti.
0: Tagasi Eestisse. Tallinna linnavalitsus andis Tallinna linnatranspordile korralduse alustada trollitaristu projekteerimisega Lasnamäele Laagna teele, et luua eeldused trolliliikluse laiendamiseks. Uku Toom käsitleb teemat.
2: Tallinna transpordivaldkonna abilinnapea Joel Jesse sõnul on tegemist loogilise ja vajaliku jätkuga trolliliikluse uuendamisele. Aga kas Lasnamäe suund ja Laagna kanal on ikka õige mõte? Kunagi plaaniti sinna trammiliini, siis jäi see kõik soiku. Tollane linnapea Taavi Aas meenutab põhjust.
3: No põhjuseks eelkõige see, et täna on väga hea ühistranspordiühendus Lasnamäel kõikidest asumitest otse kesklinna. Et peatused on elukohtadele lähedal ja tramm oleks siis tähendanud seda, et inimesed oleks pidanud siis kas minema jalgsi kaugemale Laagna teele trammipeatusesse või siis oleks pidanud ümber istuma oma asumist sõitma bussiga Laagna teele ja siis trammile ümber istuma.
2: Joel Jesse vaatab asja laiemalt.
4: Kui me vaatame ühistranspordi arendamist, et ühistransport ju koosneb erinevatest veeremi liikidest, on rööbastransport, on bussitransport ja on taastumas Tallinnas ka trolliliiklus, mis on siis elektritransport. Erinevate kütuseliikide hajutamine on äärmiselt oluline. Seal olgas nii kütuse hindade kõikumisest tulenevad riskid, tarneriskid ja just ka keskkonnaalased aspektid selle juures, et trolliliiklus on ju keskkonnasõbralik veerem, aga oluline on just see, et tagada ühistranspordi kätte saadavus ka ükskõik kui keerulistel ajahetkedel, et kui peaks ka midagi juhtuma, et see ongi äärmiselt oluline just ka selle kütuseliigi riski hajutamine, teenuse kätte saadavuse kindluse tagamine, seal olgas keskkonnasõbralik transport.
2: Üks aspekt, mis kanali atraktiivsust vähendab, on juurdepääs. Taavi Aas nendib, et muidugi ei saa jääda praeguste lahenduste juurde.
3: Kui neid treppe kasutusele võtta, siis see on ju tegelikult nõukogude aegne lahendus, et tänapäeval peab olema ka lahendused puuetega inimestele, nii et see tõenäoliselt eelneb seal kõik suuremat investeeringut.
2: Jesse on temaga siin absoluutselt nõus.
4: Kindlasti ükskõik, kus me nii-öelda üle linna ju räägime tegelikult, see ligipääsetavus on äärmiselt oluline ja noh, meie jaoks on samamoodi oluline, et need ümberistumise võimalused oleks loomulikult ligipääsetavus peatustes on äärmiselt oluline ja kindlasti selle nendel küsimustele tuleb tähelepanu jah pöörata. On ta kanalis või on ta kuskil mujal?
0: Tallinna linnavalitsus nimetas Kadrioru pargi uueks juhatajaks Margit Viilipi. Abilinnapea Kristjan Järvan tõstis esile tema senist kogemust erasektorise selget majanduslikku vaadet. Kadrioru pargi juhataja konkursil osales 97 inimest. Margit Viilip alustab tööd 1. juunil. Sellest nädalast on liiklusele suletud Tallinna-Narva maanteelt kiviõlisse viiv lõik, mis ehitatakse uueks. Tee oli muutunud aastatega liiklusohtlikuks. Rene Kundla annab teada.
5: Tallinna-Narva maantel liiklejad peavad lähikuudel arvestama kiviõli ristis toimuvate ehitustööde ja kiiruspiirangutega. Lisaks suleti liiklusele ligemale 4-kilomeetrine lõik Lüganuseni. Räägib Transpordiameti teehoiuteenuse idaosakonna juhataja Antti Palmi.
6: Rekonstrueeritakse kiviõli varjamaante Lüganuses siis varjani. Tee saab täielikult uue katendi, kuna ta ühendab siin kiviõli ja Tallinna-Narva maanteed ja on väga suure raskeliikluse koormusel ning on olnud aastaid juba meile selliseks murelapseks just kandevõime poolest. Need veod, põlevkiviveod ja kõik muud veod, mis selle tee peal on, et need koormasid seda teed päris palju. Tuli pikiroopaid, pikiroobas on eriti märjal ajal on väga ohtlik, kuna tekib kergesti vesiliug, siis tuligi aegajalt kiirust piirata, mõnikord suvel siis ka suuremaid neid roopaid välja freesida ja lappida, ehk et noh, iga-aastased kulutused sellele teele olid ikkagi kaunis suured.
5: Varja Lüganuse teelõik loodetakse uueks luua 6 nädalaga ehk 12. juuniks. Tööd oleks kestnud palju kauem, kui ehitajad said kohaliku ühistranspordikeskusega kokkuleppele, et liinibussid teevad ajutiselt suurema ringi. Räägib Tref 2 gruppi liikluskorralduse vastutaja Pavel Ivanov.
7: See teeb, ütleme, 2 korda kiiremaks tööd, siis liiklusohutus, et ei ole liiklejad, kes vahepeal võivad eksida ja sõitma kuskile sisse. Ja samamoodi bussitranspordile, et bussid saavad rahulikult sõitma teist marsruudi, nad ei pea valgusfooride taga seisma.
5: Ida-Viru ühistranspordikeskuse juht Heiki Luts lisas.
8: Lüganuse varja teelõigu sulgemisega 3 peatuse paari jäävad

0: Olevad Eesti filmilinnakud Tallinnas ja Jõhvis on oma töödega graafikus. Jõhvi filmilinnak alustab tööd juba sügisel. Tõnu Karetse teeb ülevaate.
1: Praegu käivad Jõhvi filmilinnakus sise- ja välisviimistlustööd. Juuli lõpuks on need läbi ja augustis tegeldakse dokumentatsiooniga. Septembris alustavad seal juba esimesed filmiprojektid. Sihtasutuse Ida-Viru investeeringute arengukeskus juht Teet Kuusmik ütles, et läbirääkimised käivad kuue projektiga. Nimesid ta veel avalikustada ei taha.
2: Tänase hetke seisuga meil on paar projektid, mis on puhtalt Eesti projektid, siis on koostööotmisprojekte ja üks projekt on juba sõltena suurem ka rahvusvaheline, mis on puhtalt rahvusvahelise ettevõtte poolt meie poole pöördutud.
1: Tallinna filmilinnak valmib plaanide kohaselt kahe aasta pärast. Kui Jõhvi saab kaks, siis Tallinn kolm stuudiot. Tallinna filmilinnak pöörab suurt tähelepanu ka energiasäästule, kaasates erinevaid taastuvenergia liike ja taotledes kuldmärgist. Kõige suurem küsimärk on Tallinnal ehitusange, ütles filmilinnaku rajamist vedav Tallinn filmi juht Joonas Tartu.
3: Rahastus on meil tugev, kultuurkapitali poolt on ju eraldatud 25 miljonit, see on paigas. Esialgsed korduvad ja korduvad eelarvestamised näitavad, et me võiksime sellega toime saada, aga eks aeg näitab, et kui see hange on tehtud, eks ole, et rahvusvaheline hange, aeg on keeruline, turg on keeruline, kindlasti seal võib tulla sellised venimisi, eks ole, aga loodame parimat ja ehitusaeg on ise ka päris pikk, et poolteist aastat on see prognoositav.
1: Omaette küsimus on tööjõud. Praegu ei tuleks filmivaldkond suure produktsiooniga toime, tõdeb Jõhvi filmilinnakut vedav Teet Kuusmik.
2: Meie poolt võib-olla on ootus laiemalt on see, et sellesse valdkonda neid inimesi tuleks juurde. Tänu sellele, et see infrastruktuur ühelt poolt valmib, on teiselt poolt ka erinevad organisatsioonid ja võib-olla mingid ettevõtted sellel teemal päris tõsiselt mõtlema hakanud. Hea näide siin kohal on Ida-Viru kutsehariduskeskus, koos PÖFFiga nad planeerivad filmikooli avamist. Ehk siis see on jällegi nagu see koht, kus tegelikult avaliku sektori haridusasutused tulevad protsessi kaasa.
1: Mõlemad filmilinnakud on esindatud ka varsti algaval Cannes filmifestivalil. Joonas Tartu kinnitab, et projektide jagamisel teevad Tallinn ja Jõhvi koostööd.
3: Meil ei ole mõtet ka, kui me väljapoole vaatame, minna nende sõnumitega kuidagi eraldi. Eesti on see üks sihtriik, täna me selle nimel mõlemad töötame, et siia neid produktsioone tuleb ja kuna ka stuudiod on mõneti erinevad, siis me saame kindlasti üksteist täiendada. Kindlasti mingis osas me konkurentideks jääme, aga täna me oleme ühiselt väljas, koordineerime. Ühtegi sellist asja, kus täna juba Tallinn ja Ida-Viru oleks mõne produktsiooni ühiselt nii-öelda nagu lukku pannud, seda ei ole.
0: Silvia Gravikõiv räägib nüüd ilmast.
4: Kirdesse kaugeneva madarrõhuala järel laieneb üle Lõuna-Skandinaavia Eesti kohale kõrgrõhuvöönd, mis toob taas külma öö ja homseks üsna jaheda päeva. Eeloleval ööl on selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Paiguti võib tekkida udu. Õhutemperatuur langeb sisemaal -1 + 3 kraadini, rannikul on sooja kuni 6 kraadi. Homme päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Õhtul lisandub lõunast pilvi ja Kagu-Eestis suureneb hoovihma võimalus. Tuul on enne lõunal nõrk ja muutliku suunaga, pärast lõunal puhub valdavalt kirdest ja põhjast 3-9, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on homme päeval 10-15, rannikul kuni 8 kraadi. Neljapäeval liigub madarõhkkond Leedu kohalt üle Läti kirdesse. Selle mõjul on meil neljapäeva öösel muutliku pilvisusega ilm. Lõuna- ja Ida-Eestis sajab mitmel pool vihma. Puhub kirde- ja põhjatuul 2-7, Lõuna-Eestis puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on neljapäeva öösel +2 + 6 kraadini. Neljapäeva päeval õhurõhk taas tõuseb. Lääne-Eestis on vähese pilvisusega, Lõuna- ja Ida-Eestis pilvesilm. Ida-Eestis sajab kohati veel vihma. Pärast lõunal aga sealgi sadu lakkab ja pilvisus hõreneb. Puhub kirde- ja põhjatuul 4-10 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on neljapäeva päeval 8-15 kraadi. Kell 11 oli õhurõhk Tallinnas 1004 hektopaskalit ehk 753 mm elav hõbedasammast. Õhurõhk tõuseb aeglaselt. Suhteline õhuniiskus oli 62%.
0: Aitäh, te kuulsite uudiseid.
5: Kell on praegu 12 ja 15 minutit.
6: Nüüd meie tänasest saatekavast. Kell 12:30

Sõnum Valguse tee kogudusest. Kell 14 saame kuulata pühapäevaseid sõnumeid Tartu kirikutest. Kell 15 on eetris uudised. Kell 15.30 saade piibel kaanest kaaneni. Kell 16 on eetris järjejutt. Kell 17 jätkame kõige uuema kristliku muusikaga. Kell 18 on eetris saade Taevas ja maa. Stuudios on Allan Kroll ja Margit Prantsus. Kell 20 missiooni kandja saadet tegemas pastor Indrek Luide. Õhtujutt kell 21. Kell 22 on eetris saade pealkirjaga Ühes koos. Kell 23 on eetris saade pealkirjaga Südame ja mõistusega.

0: Saaremaal 89,0, Hiiumaal 88,7, Läänemaal 89,4. Pereraadio.
1: Kell on 12:30. Nüüd saame kuulata sõnumit pühapäevaselt jumalateenistuselt Tallinna Valguse teekoguduses.
2: Aga minu õnn on, et ma olen Jumalale ligi. Issanda Jumala peale panen ma oma lootuse, et jutustada kõiki sinu tegusid. Tõuseme. Me alustame tänast teenistust kolmainu Jumala, Isa, Poja ja Pühavaimu nimele. Ja me, Isa, me täname sinu armu eest, me täname sind, et sina oled meie hea karjane. Sa kutsud ja inimesed järgnevad sinu kutsele. Me täname, et täna on päästepäev ja sinu arm on uus igal hommikul. Issand Jeesus, me täname sind, et sa tõusid üles surnust ja võitsid surma, et meil võiks olla igavene elu. Ja me palume sinu armu ja alastust meie maa ja rahva peale. Me õnnistame oma riigijuhte ja me palume neile tarkust. Me täname, et sa oled kõikvõimas Jumal. Ja me palume õnnistust ka Jerusalemale. Kallis püha vaim, juhi sina täna seda teenistust. Amen. Meil on täna külaline, õde Abeba. Tema jagab meile ilm, mis on temal südames. Ma loen teile alustuseks Jumala sõna. Et täna ma natukene, mul oli küll plaan, nagu ikka kombeks on, et loeme kalendri järgi, aga kuidagi ma ei saanud üle ka ümber ühest laulust. Et see jäi mulle siin, kuidagi jäi mulle kogu aeg ette ja ma lugesin seda ühtepidi ja tagapidi ja ma arvan, et see on midagi, mis Jumal tahab praegu rääkida mulle, aga võibolla ka teile, kogudusele. Ja see on laul 73. Sellel laulul on põnev nimi, Õelata saatus. See on Asafi laul. Jumal on tõesti hea Iisraelile, nendele, kes on puhtad südamelt. Aga minu jalad oleksid peaaegu komistanud. Mu sammud oleksid kohe libisenud, sest ma kadestasin hooplejaid, kui ma nägin õelate head käekäiku, sest neil ei ole piinu surmani ja nende keha on lihav. Nemad ei ole vaevas nagu muud surelikud ja neid ei lööda nagu muid inimesi. Sellepärast on uhkus nende kaelaehteks, vägivalt katab neid nagu ülikond. Nende silmad on pungis lihavusest ja süda keeb üle kurjadest mõtetest. Oma kurjuses nad irvitavad ja kõnelevad valet, nad räägivad kõrgilt, nad tõstavad oma suu taevani ja nende keel käib üle maa. Sellepärast pöördub ta rahvas nende poole ja nad rüüpavad nende sõnavalingut. Ja nad ütlevad, kuidas Jumal võib seda tunda ja kas kõige kõrgemal on sellest teadmist. Vaata, niisugused on õelad, nad elavad alati rahulikult ja koguvad jõukust. Päris asjata olen ma hoidnud oma südame puhta ja olen süütuses pesnud käsi. Ma olen löödud kogu päeva ja mind on nuheldud igal hommikul. Kui ma oleksin mõtelnud, ma tahan kõnelda nõnda nagu nemad. Vaata, siis ma oleksin petnud sinu laste sugu. Ma hakkasin mõtisklema, et sellest aru saada, kuid see oli minu meelest vaev. Kui ma sisenesin Jumala pühadesse paikadesse ja mõissin nende otsa, tõesti, sina asetad nad libedale ja sa langetad nad rusuks. Kuidas nad said jubeduseks silmapilguga? Nad saavad otsa, lõpevad ära ehmatusega. Nõnda nagu unenägu kaob pärast ärkamist, nõnda sina, Issand, ei hooli, tõustes nende varjukujudest. Kui mu süda oli täis kibedust ja mu neerudes olid pisted, siis ma olin sõge ega teadnud midagi. Ma olin nagu loom su ees. Ometi jään ma ikka sinu juurde. Sa oled haarnanud kinni mu paremast käest. Oma nõuga juhatad sa mind ja võtad mind viimaks vastu ausse. Kes on mul muu taevas kui sina? sest sinuga koos olles ei meelita mind miski maa peal. Kuigi mu liha lõpeb ja mu süda ka, siiski oled sina, Jumal, mu südame kalju ja mu osa igavesti. Sest vaata, kes sinust eemalduvad, need hukkuvad. Sa hävitad kõik, kes reetlikult sinust loobuvad. Aga minu õnn on, et ma olen Jumalale ligi. Issanda Jumala peale panen ma oma lootuse, et jutustada kõiki sinu tegusid. Aamen. Miks ma seda laulu täna lugesin? Kas sulle tuleb laulukirjutaja olukord tuttav ette natukene? Mis meil ümberringi toimub? Sõjad, majandustõmblused, hinnad tõusevad, kütus on kallis, elekter on kallis, toit on kallis. Kas Jumal on tõesti sõitnud puhkusele? Ma ei tea, kui paljud teist on näinud seda filmi selle Jim Carreyga, kus Bruce Almighty oli vist ta nimi. Ja? Jumal läkski puhkusele ja pani ühe huvitava tüübi sinna siis asemikuks. No mis seal edasi sai? Võibolla mäletate. Võibolla mäleta. Ja kes siis laiutavad praegu maailmas? Õelad, ütleb Peeter. Zuckerberg, Musk, Putin, Trump, Bezos, Amazon, Apple, Adidas, ja Ferrari. On või? Sajad miljardid sinna, kümned miljardid tanna. Aga mina vaevan pead. Mõelda vaid, et laulukirjutaja, no ta peaks olema siis Taaveti kaasaegne, kuskil 3000 aastat tagasi kirjutatud, ja? Siis mingi loogika järgi. 3000 aastat, väga ei ole midagi muutunud, kas te ei näe nagu. Et ei ole midagi uut siin päikesal välja arvatud siis... Kõik unustatud vana on uus. Ja huvitav on veel see, et kui me seda laulu veel vaatame, siis laulukirjutaja satub siin päris sellisesse madal punkti, kus ta küsibki, et aga mis toimub? Jumal, kus sa oled? Miks ma olen nagu üritanud elada võimalikult hästi, puhtalt sinu ees, sõna kuulmises sinu ees? Aga hingevaenlasel on kogu aeg üks ja sama taktika. Öeldakse küll, et ta on intelligentne kurjus, aga ta ikka teeb niimoodi, et copy, paste. Samad mõtted. Sest ma kadestasin hooplejaid, kui ma nägin õelate head käekäiku, sest neil ei ole piinu surmani ja nende keha on lihav. Nii püha mees ja mõtleb nii madalalt. Nii maiselt. Peaks ju mõtlema nagu vaimsetest asjadest, aga olukord on selline. Oma kurjuses nad irvitavad ja kõnelevad valet. Nad räägivad kõrgilt, nad tõstavad oma suu taevani ja nende keel käib üle maa. Sellepärast pöördub ta rahvas nende poole ja nad rüüpavad nende sõnavalingut. See on nagu... Tänapäeva poliitiku käsiraamat, et räägi häälekalt, räägi valet ja räägi ülbelt ja siis keegi julge sulle vastu kläfida. Aga kõige imelikum selle asja juures on see, et rahvas nagu otsibki seda, kõrvad sügelevad, et see on niisugune selline jut, mis mul oli kunagi Saaremaal üks mees, kes ütles, et see on nagu hülge möla. Ma ei tea, mida see peaks tähendama. Noh, see on kui palju siis... Ma vabandan muidugi kõikide hallüljeste ja viigerüljeste eest. Et ma ei usu, et nad nagu möla ajavad, aga tõesti see kõlab nagu hülge möla. Nii. Vaata, mis edasi saab. Ma hakkasin mõtisklema, et sellest aru saada. Kuid see oli mu meelest vaev. Kuni ma sisenesin Jumala pühadesse paikadesse ja mõissin nende otsa. Mis on see mõtisklemine Jumala asjades? Ma arvan, et see on palve ja sõnas olemine. Ja see on huvitav, et laulukirjutajale kui me siin nüüd loeme, tal ei tule see vastus nagu, ei tule üks püha prohvet, kes ütleb talle, näe, vastus on nüüd selline. Või ei ilmu ka kiri taevasse, et vastus on selline. Või no ei tule ka, ma ei tea, sünagoogi tol ajal vist ei olnud, aga ei tule ka keegi, ma ei tea, vend siis usus, kes koputab, kuule, vastus on selline. Aga me näeme, et see vastus tuleb siit seest. See tuleb läbi kuidagi selle valu, aga me peame nagu süvenema ja mõtlema nende asjade üle. Ja siis me jõuame nagu mingile arusaamisele. Ja tegelikult on ju nii, miks pärast öeldakse, et me oleme pühavaimu templid. See tähendab seda, et meie sees on juba selline jumalik teadmine. Jumal on andnud tegelikult meie sisse juba need vastused. Ja nüüd on veel selline, nüüd läheb see laul veel edasi niimoodi. Kui mu süda oli täis kibedust ja mu neerudes olid pisted, siis ma olin sõgega teadnud midagi. Ma olin nagu loomsu ees. No see on nüüd väga hea kirjeldus inimesest, kes on depressioonis. See, selline asi juhtub, kui me mõtiskleme ja kirume. Et siis me jõuame sellisesse tupikusse, täieliku tupikusse ja me kaotame oma rõõmu. Aga rõõm issandas on meie tugevus. Rõõm issandas on meie tugevus. Ehk et me peame mõtisklema, me peame aja maha võtma. Me ütleme, et meil ei ole aega, ma pean minema sinna ja siis koosolekule ja siis tööle ja siis sinna. Ja 24 tundi on meil kõigil, aga see aeg tuleb võtta lihtsalt. Peame vaikseks jääma. Keerame kõik nupud kinni igal pool, vaikuses mõtleme, mõtiskleme. Aga me ei tohi sellesse kinni jääda. Ja kõige muidugi nukram pilt on kibe kristlane. Olete te nõus? Te ei ole kindlasti sellist näinud kedagi. Aga on mõningaid isendeid. Ja aga nüüd tuleb minu arust selle laulu kõige ilusam osa. Ometi jään ma ikka sinu juurde. Sa oled haaranud kinni mu paremast käest. Oma nõuga juhatad sa mind ja võtad mind viimaks vastu ausse. Kes on mul muu taevas kui sina? Sest sinuga koos olles ei meelita mind miski maa peal. Kuigi mu liha lõpeb ja mu süda ka, siiski oled sina, Jumal, mu südame kalju ja mu osa igavesti. Sest vaata, kes sinust eemalduvad, need hukkuvad. Sa hävitad kõik, kes reetlikult sinust loobuvad. Meie isa juhatab meid ausse. Ja siis ei meelita meid enam miski siin maa peal. Kuidas jõuda sellesse kohta ajaga? Ajaga, et me tunnetame tõesti seda, et Jumala ligiolu on see, mida me vajame eluliselt. Ainult Jumala ligiolu. Ja siis sealt, see ei tähenda kuidagi, et me peaksime nagu maailmast irduma. Et me, no, see ei ole ka päris see nüüd, et meil on, noh, tumus tööl ei tohi enam käia ja analüütiliselt ei tohi enam mõelda. Ärge saage valesti aru, aga lihtsalt, kui me oleme Jumala ligiolus, siis kõike muud antakse meile peale kauba, saate aru. Aga minu õnn on, et ma olen Jumala ligi. Issanda Jumala peale panen ma oma lootuse, et jutustada kõiki sinu tegusid. Aamen. Ja nüüd tuleb meie kallis õde Abeba ja jagab meiega, mis on temal südames. Issand õnnista tema huuli ja võia ka kuulajate kõrvu ja südamed. Aamen.
3: I greet you in the beloved name of our Lord Jesus Christ again.
4: Ma tervitan teid taas meie Issanda Jeesuse Kristuse nimel.
3: It's exciting and it's blessing to come back again and again.
4: On põnev ja on ka õnnistuseks mulle tulla taas ja taas tagasi siia.
3: This is our what you call present home.
4: See on nagu see meie praegune kodu.
3: But we have the everlasting home.
4: Aga meil on ka see igavene kodu olemas.
3: It doesn't matter where we are.
4: Ei loe see, kus me praegu oleme.
3: We are in Christ.
4: Aga üks on kindel, me oleme Kristuses.
3: And our title is love.
4: Ja meie tiitel või silt, mis meie peal on armastus.
3: Our Father is love.
4: Father.
3: Our Father is
4: ja
3: love.
4: Meie isa on armastus.
3: And we are his product.
4: Ja meie oleme tema produkt.
3: Nii and olen. We are love.
4: Ja meie oleme ka armastus.
3: And the new commandment he gave us.
4: Ja see uus käsk, mille ta meile andis.
3: Love one another.
4: Armastage üksteist.
3: From our heart.
4: Kogu südamest.
3: How do we love one another?
4: Kuidas me armastame üksteist?
3: We pray for one another.
4: Me palvetame üksteise eest.
3: We give priority for one another.
4: Me anname nagu eesõiguse üksteise.
3: Even though we don't see each other in the physical realm.
4: Isegi kui me füüsiliselt ei näe üksteist kogu aeg.
3: But we are eternal. We are in the spirit.
4: Aga vaimus me oleme, sest me oleme igavikulised.
3: And the spirit of God is always praying.
4: Ja püha vaim kogu aeg palvetab.
3: We have an ambassador in heaven.
4: Me oleme taeva saadikud.
3: Jesus Christ is praying for us continually.
4: Ja Jeesus Kristus palvetab meie eest jätkuvalt kogu aeg.
3: And he gave us an earthly agent also.
4: Ja ta andis meile ka maise sellise agenda või ülesande.
3: And Holy Spirit is also praying for us.
4: Ja püha vaim samuti palvetab meie eest.
3: The Holy Spirit here on earth.
4: Püha vaim siin maa peal.
3: He just represent us before God.
4: Tema esindab meid Jumala ees.
3: Many times we don't please him.
4: Tihti on nii, et me ei usu teda.
3: But he prays according the will of God for each one of us.
4: Aga ta palvetab meie iga ühe eest vastavalt Jumala tahtele.
3: So we are the privileged family.
4: Nii et me oleme üks privilegeeritud perekond.
3: And we have to follow his pattern.
4: Ja meil on vaja järgida seda tema mudelit.
3: What is love?
4: Mis on armastus?
3: Love is just to value anyone better than yourself.
4: Armastus tähendab seda, et me hindame igat ühte nagu kõrgemaks kui ise ennast.
3: Self-centerism is hate.
4: Enesekeskus on vihkamine.
3: But thinking about your neighbor.
4: Aga see, et sa mõtled oma ligimese peale.
3: Who is your neighbor?
4: Kes on su ligimene?
3: Any human being.
4: Iga inimene.
3: Created in the image of God.
4: Kes on loodud Jumala näosarnaseks.
3: That is our neighbor.
4: See on meie ligimene.
3: So we need to wash our mind.
4: Ja me peame nagu pesema oma meeli.
3: And we need to follow our Lord Jesus Christ.
4: Ja järgima oma issandat Jeesus Kristust.
3: We are no more of this earth.
4: Me ei ole enam siin maa pealt.
3: We are the citizens of heaven.
4: Me oleme taeva kodakondsed.
3: And we are sent here.
4: Ja me oleme saadetud siia.
3: With a purpose.
4: Ühe eesmärgiga.
3: To manifest the love of God.
4: Et edasi anda Jumala armastust.
3: To be the representant of God.
4: Et olla Jumala esindajad.
3: We know that God is spirit. God is spirit.
4: Ja me teame, et Jumal on vaim.
3: But the spirit of God, we cannot touch him, we cannot see him.
4: Ja me ei saa katsuda või näha Jumala vaimu.
3: He just chose to dwell in us.
4: Aga ta valis asuda ja olla meie sees.
3: So in us and through us people can reach him.
4: Ja meie sees ja meie läbi Jumalad saavad või tähendab inimesed saavad kogeda teda.
3: So each one of us.
4: Iga üks meist.
3: We are the heavenly citizens.
4: Me oleme taevase kodakondsusega.
3: We are no more of this earth.
4: Me ei ole enam siit maailmast.
3: We don't need to boast of our earthly nationalism.
4: Me ei pea nagu uhkustama oma selle loomuliku või selle rahvuse eest.
3: We have received the best eternal citizenship.
4: Meil on parim ja igavene kodakondsus.
3: But we are sent here.
4: Aga me oleme siia saadetud.
3: We are downloaded with the heavenly power.
4: Ja meisse on alla laetud nagu see taevane vägi.
3: Say to your neighbor.
4: Ütle oma naabrile.
3: Do you know that you are downloaded with heavenly power?
4: Kas sa tead, et sinus on alla laetud taevane vägi?
3: And if we keep that power for us only.
4: Ja kui me hoiame nüüd seda väge ainult ise enda sees, enda jaoks.
3: It will explode and kill us.
4: Siis see võib meie sees plahvatada ja meid ära tappa.
3: We have to share it.
4: Meil on seda vaja välja anda.
3: If you read it in 2 Corinthians.
4: Kui te loete teist Korintuse.
3: Chapter 4 and verse 7.
4: Neli ja seitsmes salm.
3: The power power of God, the treasure of God is in the vessel of clay.
4: Siis Jumala vägi on sendes saviastjates.
3: You know, our physical body is a clay.
4: Sa tead ju, et see meie, see füüsiline ihu, see on nagu ju savi.
3: When we finish our purpose here on earth,
4: et kui me lõpetame oma tegevuse siin maa peal,
3: this clay will go back to the clay.
4: Siis see läheb sinna mulda tagasi.
3: It will be dumped in the earth.
4: See siin tambitakse nagu sinna maa sisse.
3: But our spiritual person.
4: Aga see vaimne mina.
3: We return back home.
4: Me lähme tagasi koju.
3: And we are going to stand before the throne.
4: Ja siis me seisame trooni ees.
3: And we are going to give accountability.
4: Ja siis me anname aru.
3: So this life that we are living today.
4: Nii et see elu, mida me praegu siin elame.
3: It's not our life.
4: See ei ole enam nagu meie elu.
3: It's not about us.
4: See ei ole nagu, see nagu ei ole selle
3: it's
4: nagu
3: not
4: meist.
3: About us. It's see about the kingdom of God.
4: Vaid me kanname endas Jumala kuningriiki.
3: It's about the kingdom of God.
4: Asi on Jumala kuningriigis.
3: And we have to have the mind of the kingdom.
4: Ja sellepärast on vaja, et meil on kuningriigi meelsus.
3: We have to have kingdom minded.
4: Me peame olema kuningriigi meelsed.
3: In Peter, 1 Peter chapter 2 verse 9.
4: Esimese Peetruse 2:9.
3: Please read that for them. If you are really hungry, I will advise you, beloved brothers and sisters.
4: Kui te olete tõelised näljased, siis armsed õed ja vennad ma soovitan.
3: Have always paper and pen or write it in your phones.
4: Et teil oleks siis see paper ja pliiats või kirjutate üles telefoni.
3: Every word of God.
4: Iga Jumala sõna.
3: It is spiritual food.
4: Sest see on meie vaimne toit.
3: It will make you rich.
4: See teeb teid rikkaks.
3: It will heal you.
4: Ja see tervendab
3: teid. It will develop you.
4: See arendab teid.
3: It will transform your mind.
4: Ja see muudab teie meeli.
3: It will download you with a fresh, I mean, power from heaven.
4: Ja teisse siis laetakse selle läbi taevane värske selline vägi.
3: Don't be only hearers.
4: Ärge olge ainult kuulajad.
3: You have to be also doers.
4: Vaid ka tegijad.
3: Amen.
4: Amen.
3: It's very serious.
4: See on tegelikult tõsine asi.
3: Every day of our life is very serious.
4: Iga meie päev siin maa peal on väga tõsiselt võetav.
3: Because we are not here to do things for ourselves.
4: Sest me ei ole siin, et enda asju ajada.
3: We are here to be the temple of the Holy Spirit.
4: Sest me oleme Jumala tempel siin.
3: We have
4: Jumala
3: to hear tempel. Him.
4: Me peame kuulma teda.
3: We have to obey him.
4: Ja kuuletume ta.
3: So that the kingdom of God will manifest in other people.
4: Et Jumala kuningriik võiks läbi meie esile tulla teiste inimeste jaoks.
3: It is easy to accuse the world. It is easy to accuse.
4: Lihtne on süüdistada ümber ringi teisi.
3: When we point like this, one finger.
4: Ja kui me selle ühe sõrmega kellegi peale näitame.
3: These three fingers.
4: Siis need kolm sõrme.
3: Pointing toward us.
4: On minu enda poole.
3: So the problem of the earth is a problem of the church.
4: Nii et kui probleem on, siis on probleem koguduses.
3: The church is sleeping.
4: Kogudus magab.
3: The church is doing something else.
4: Kogudus teeb midagi muud, mis
3: we have become self-centered.
4: Me oleme liiga enesekeskseks jäänud.
3: We have become blind.
4: Pimedaks jäänud.
3: And we are blind, so we cannot lead the blind ones.
4: Nii et pimedana me ei saa ju juhtida teisi pimedaid.
3: But we have to know the truth today.
4: Aga me peame tõtt teadma täna.
3: And the truth will set us free.
4: Ja tõde teeb meid vabaks.
3: Not our action.
4: Mitte meie teod.
3: Not our titles.
4: Mitte meie tiitlid.
3: Not that we are Baptist or Pentecostal.
4: Mitte, et kas ma olen nelipühilane või mingi muu konfessioon.
3: The truth is Jesus Christ alone.
4: Tõde on ainsana Jeesus Kristus.
3: He is our savior.
4: Tema on meie päästja.
3: We have to get to know him.
4: Ja me peame õppima teda tundma.
3: If we get to know him.
4: Ja kui me õppime teda tundma.
3: He has the best news for each one of us.
4: Siis see on meie jaoks, iga ühe jaoks parim uudis.
3: And we'll be free.
4: Ja me oleme vabad.
3: Free from anything that comes against us.
4: Vabad tegelikult kõigest, ükskõik millest, mis meie vastu tahab tulla.
3: This is the best news one can have.
4: See on parim uudis, mida keegi võib saada.
3: He loves us so much.
4: Ta armastab meid väga.
3: You know, he loves the sinners.
4: Sa tead, et ta armastab patuseid.
3: But he hates sin.
4: Aga patu ennast ta vihkab.
3: He came for the sinners.
4: Ta tuli patuste järgi.
3: And he came for the sick.
4: Ja ta tuli haigete pärast.
3: He hates sin and sickness.
4: Sest ta vihkab patu ja haigust.
3: So if we know him.
4: Nii et kui me teda tunneme.
3: To know him means to be one with him.
4: Mis tähendab tundmine? See tähendab, et ma olen üks temaga.
3: To have his mind.
4: Et mul on tema meelsus.
3: To follow his path.
4: Et ma järgin tema teed.
3: And just to believe in him.
4: Ja usun temasse.
3: If you believe in him,
4: ja kui sa usud temasse,
3: you will enjoy his life.
4: Siis sa saad nautida oma elu.
3: Here on earth.
4: Siin maa peal ka.
3: Not after we die.
4: Mitte alles siis, kui me
3: today.
4: Sureme. Juba täna või?
3: Today we have to live the life of the, what you call, the garden of Eden.
4: Juba täna me võime elada Eden ja aia elu siin maa peal.
3: So how many of us know that Jesus never lies?
4: Kui paljud teist teavad, et Jeesus kunagi ei valeta?
3: How many of us know the Bible never lies?
4: Kui paljud teist teavad, et Piibel ei valeta?
3: So let's hear the truth now.
4: Kuulame nüüd tõtt. Teie aga olete valitud sugu, kuninglik preesterkond, püha rahvas, omand rahvas, et te kuulutaksite tema kiidetavust, kes teid on kutsunud pimedusest oma imelisse valgusse.
3: Wow. This is not only for the pastors or preachers.
4: See ei ole pastoritele ja jutlustajatele ainult.
3: Say to your neighbor, this is speaking about you.
4: Ütle oma naabrile, et ta räägib siin sinust.
3: God is calling us with our new identity.
4: Jumal kutsub meid meie uude identiteeti.
3: He say you are the royal family.
4: Ta ütleb, et sina oledki see tõeline perekond.
3: He made us royal family.
4: Ta tegi meist kuningliku perekonna.
3: And he is telling us you are chosen.
4: Ja ta ütleb sulle, et sa oled valitud.
3: We can't help it, he chose us.
4: Sorry, we can't?
3: We can't help it, we chose us.
4: Me ei saa sinna mitte midagi parata, et me valitud oleme.
3: And he is saying that you are my property, my own people.
4: Ja siis ta ütleb sulle, et sina oled minu rahvas, sa oled minu omand.
3: He own us.
4: Ta omab meid.
3: He paid his life for us.
4: Ta maksis elu hinnaga meie eest.
3: He bought us free.
4: Ostis meid vabaks.
3: We were slaves for the sin.
4: Enne me olime patuorjad.
3: But he just bought us from slavery.
4: Aga ta ostis meid välja sealt orjusest.
3: And he made us children and heirs of the kingdom.
4: Ja ta on teinud meid kuningriigi lasteks ja pärijateks.
3: So you are heavenly made.
4: Nii et sa oled taevaselt valmistatud.
3: Say to the devil.
4: Ütle naabrile.
3: I am no more Estonian.
4: Ma ei ole enam lihtsalt eestlane.
3: I am heavenly made.
4: Ma olen taevalikult valmistatud.
3: This is a good news.
4: Need on head uudised, on ju?
3: And he is just speaking to us with the good news.
4: Ja tema räägibki meile ainult häid uudiseid.
3: So just, I mean, think in your mind.
4: Mõtle oma mõistuses.
3: If the king will just come and be wherever.
4: Et kui kuningas tuleks ja oleks kus iganes.
3: And just say, I'm sick, I'm poor.
4: Ja ütleks, et ma olen haige, ma olen vaene.
3: All of us will say, what?
4: Ja siis me kõik küsiks, mida?
3: Isn't he a king?
4: Kas see on ikka päriselt kuningas või?
3: Doesn't have the treasure?
4: Kas tal ei olegi varandust?
3: He doesn't have the authority?
4: Kas tal ei olegi meelevalda?
3: We will all, I mean, feel that he is in the wrong place.
4: Ja siis me mõtleme, kuule, see on küll mingi jama või vale asi.
3: Maybe he lost his mind.
4: Võibolla ta on kuidagi nagu meeled ära kaotanud või sassi läinud.
3: We Christians have lost our mind.
4: Meie kristlased vahel oleme natuke sassis omadega.
3: God has given us his life.
4: Jumal on annud meile oma elu.
3: In 2 Corinthians 5.
4: Teise Korintuse 5.
3: 17 it says.
4: 17 ta ütleb.
3: Those who are in Christ.
4: Need, kes on Kristuses.
3: Are you in Christ?
4: Kas sa oled Kristuses?
3: Amen.
4: Amen.
3: You have to meditate that.
4: Sa mõtiskle selle üle.
3: Christ is all present.
4: Kristus on kõikjal viibiv.
3: All knowing.
4: Kõike teadev.
3: Almighty.
4: Kõik võimas.
3: He is so big.
4: Ta on nii suur.
3: All the people of the earth.
4: Kõik maailma inimesed.
3: They are like one drop in his hand.
4: Oleksid nagu üks väike tilgake tema peopesas.
3: So if you are in Christ.
4: Nii et kui sa oled Kristuses.
3: There is no way that you get afraid.
4: Siis ei ole mingit varianti ka, et sa kardaksid.
3: If you turn to the right or to the left.
4: Kui sa pöörad paremale või vasakule.
3: You are in Christ.
4: Sa oled ikka Kristuses.
3: If you are going through problem.
4: Kui sa lähed läbi probleemide.
3: You are in Christ.
4: Sa oled ikka Kristuses.
3: If you are doing anything.
4: Üks kõik, mida sa teed.
3: You are in Christ.
4: Sa oled Kristuses.
3: Christ is so big.
4: Sest Kristus on nii
3: he
4: suur.
3: He is so mighty.
4: Ta on nii vägev.
3: That's why he said.
4: Sellepärast ta ütleski.
3: Don't be afraid.
4: Ära karda.
3: I am with you.
4: Mina olen sinuga.
3: Where do you put Christ?
4: Kus sa paned Kristuse?
3: Do you put him in your pocket?
4: Taskusse või?
3: Do you put him somewhere?
4: Või kuhugi ära?
3: You can't do that.
4: No sa ei saa seda teha.
3: But we have to believe.
4: Aga me peame uskuma.
3: He doesn't force anyone.
4: Ta ei survesta kedagi.
3: We have to be very serious.
4: Me peame seda tõsiselt võtma.
3: We have to be very serious.
4: Meil on vaja seda tõsiselt
3: võtta. That's why he says.
4: Ja sellepärast ta ütleb.
3: Meditate.
4: Mõtisklege, mediteerige.
3: To his word.
4: Tema sõna üle.
3: Day and night.
4: Päeval ja öösel.
3: Are you with me?
4: Olete minuga.
3: Because he knows the benefit of that.
4: Sest ta teab, mis kasu see toob meile.
3: If we are in Christ.
4: Kui me oleme Kristuses.
3: We are beneficiaries.
4: Siis me oleme nagu kasusaaja.
3: You benefit.
4: Sa saad kasu selle.
3: His life becomes your life.
4: Sest tema elu saab olema
3: His
4: sinu elu.
3: His power becomes your power.
4: Tema vägi saab olema sinu
3: His
4: vägi.
3: His position becomes your position.
4: Ja tema positsioon on sinu positsiooniks.
3: His authority becomes your authority.
4: Ja tema meelevald on sinu meelevald.
3: His kingdom becomes yours.
4: Ja tema kuningriik saab sinu omaks.
3: You become the head, not the tail.
4: Ja sinus saab pea, mitte saba.
3: You become above, not beneath.
4: Ja sa oled seal üleval, mitte seal
3: all. Those who are in Christ Jesus.
4: Need, kes on Kristuses Jeesuses.
3: He says they are a new creation.
4: Ta ütleb, et nad on uued loodud.
3: It's not one time newness.
4: See ei ole mitte ühekordne uuenemine.
3: Every day you are a new person.
4: Iga päev oled sa uus inimene.
3: And he is eternal God.
4: Ja tema on igavene Jumal.
3: There is no beginning, there is no end in him, in his knowledge.
4: Tema ja tema teadvuses ei ole algust ja lõppu.
3: And he says, I will renew your life every day.
4: Ja ta ütleb sulle, ma uuendan su elu igapäev.
3: Wow. Hello. So you don't need to think about yesterday.
4: Nii et ära mõtle selle eilse päeva peale.
3: You don't need to think about what your mother, father or your spouse have done yesterday.
4: Me ei pea mõtlema selle peale, mida mu ema, isa või abikaasa eile mulle tegi.
3: Every day he is preparing a banquet of pleasure.
4: Iga päev ta paneb sellise mõnusa banketi meie ette.
3: You remember what Paul said?
4: Mäletate, mida Paulus ütles?
3: God has used Paul mightily.
4: Jumal on Paulust väga vägevalt kasutanud.
3: Even he was taken up in the highest.
4: Isegi sinna maani, et ta viidi sinna kõige kõrgemasse paika.
3: He did not told us what he saw there.
4: Ta ei rääkinud meile täpselt, mis ta seal nägi.
3: But God have given him revelation.
4: Aga Jumal andis talle seal ilmutuse.
3: He is author of the New Testament.
4: Ja tema põhilise osa Uue Testamendi autor.
3: And miracles and wonders were happening.
4: Ja imed ja tunnustähed juhtusid.
3: In his ministry.
4: Ja sündisid tema teenistuse läbi.
3: And he was invading the world.
4: Ja ta nagu ta oli üleni selle sõna sees.
3: He was spreading the gospel.
4: Ja ta levitas evangeeliumi igale poole.
3: People and nations were being saved.
4: Inimesed said päästetud.
3: But at the end of the day he said like this.
4: Aga päeva lõpuks ütles ta
3: I don't feel like I have done something.
4: Et ma ei tunne, et ma oleks midagi suurt ära teinud.
3: He said I'm the least one.
4: Ta ütleb, ma olen see kõige väiksem,
3: so
4: kõige
3: pisem. I forget everything behind me.
4: Ja siis ta ütleb, et ma unustan ära kõik see, mis on selja taga.
3: I'm just striving, going forward.
4: Ja ma sirutun ette poole.
3: To know him.
4: Et tunda teda.
3: Wow. To know him.
4: Et tunda teda.
3: And to be part of his suffering.
4: Ja olla osa tema kannatustest.
3: And then to win my crown.
4: Ja et võita oma krooni.
3: It doesn't matter what we are going through.
4: Ei loe see, millest me läbi läheme.
3: But we have to be careful.
4: Aga me peame olema hoolsed.
3: Not to lose focus on Jesus Christ.
4: Et me ei kaotaks ära oma fookust, mis peaks
3: his
4: olema Jeesusel Kristusel.
3: His blood is speaking for us.
4: Tema veri räägib meie eest.
3: So he wants to give us every new things every day.
4: Ta tahab iga päev meile uusi asju anda.
3: How do we do that?
4: Kuidas see juhtub?
3: We have to position ourselves.
4: Me peame ennast positsioneerima.
3: We have to position ourselves.
4: Me peame ennast õigesti positsioneerima.
3: He is the firstborn.
4: Tema on see esmasündinud.
3: He is the beginner.
4: Tema on see, kes alustas kõige.
3: He is the alpha.
4: Ta on alfa.
3: And he wants your best one.
4: Ja ta tahab sinult ka sinu parimat.
3: Early in the morning.
4: Vara hommikul.
3: That we have to position ourselves.
4: Peame me juba ennast nagu õigesti positsioneerima.
3: Acknowledge the truth.
4: Ära tundma selle tõe või.
3: We acknowledge his lordship.
4: Me tunnistame tema issandaks olemist.
3: We speak and acknowledge that we are moving and breathing is because of him.
4: Ja me peame tunnistama seda, et me liigume, elame ja tegutseme tänud alla.
3: We thank him and worship him.
4: Me täname ja ülistame teda.
3: And we thank him and tell him that he is with us.
4: Ja täname ja ütleme talle, et sina oled meiega.
3: And we tell him.
4: Ja ütlema talle.
3: I surrender myself to you today.
4: Ma alistan ennast täna sulle.
3: Let your will be done.
4: Et sinu tahe sünniks.
3: Not my will.
4: Mitte minu tahe.
3: Lead me.
4: juhata mind.
3: I give my life to you.
4: Ma annan oma elu sulle.
3: Thank you.
4: Aitäh.
3: This means a lot.
4: Ja see tähendab väga palju.
3: When you wake up, don't lift up your telephone.
4: Kui sa ärkad ära, võta esimese asjan oma telefoni.
3: Lift up your heart.
4: Tõsta oma süda üles.
3: Give your first breath to him.
4: Anna oma parim talle.
3: You will be connected with him.
4: Ja siis sa saad ühendatud temaga.
3: You will be connected with his kingdom.
4: Ühendatud tema kuningriigiga.
3: Because he said, let your will be done.
4: Sest ta ütles, et sinu tahe sündigu.
3: He will not let you to do something. He will not let you to do something.
4: Ta ei lase sul teha siis midagi.
3: You allowed him.
4: Sa oled lubanud ta.
3: You allowed his spirit.
4: Sa oled lubanud vaimul.
3: So his spirit is going to do new things the whole day.
4: Nii et vaim saab teha uusi asju sinu elus terve päevale.
3: You will be surprised.
4: Ja sa saad üllatuma.
3: He is going to take care of detail of your life.
4: Ta võtab detailideni nagu kannab hoolt sinu elu eest.
3: And you are going to smell love.
4: Ja sa tunned seda armastuse lõhna.
3: You will manifest love.
4: Ja sa annad edasi armastust.
3: You don't need to preach.
4: Sa ei pea kuulutama.
3: Your life becomes a testimony.
4: Aga sinu elu saab olema tunnistus.
3: And you will be the salt.
4: Ja sa saad olema sool.
3: Your bosses they will ask you.
4: Ja sinu ülemused küsivad.
3: For wisdom.
4: Sinult tarkust.
3: For prayer.
4: Et sa palvetaksid.
3: You will be an influential person.
4: Ja sinus saab mõjuvõimas inimene või sa
3: and
4: mõjutad.
3: And he is going to do something new that your eyes have never seen.
4: Ja ta teeb uut ja sellised asju, mida su silmad pole enne näinud.
3: Your ears have never heard.
4: Kõrvad pole kuulnud.
3: Your heart have never perceived.
4: Ja su süda pole kogenud.
3: Who will do that?
4: Kes seda teeb?
3: Heaven will do that.
4: Taevas.
3: The Holy Spirit will do that.
4: Püha vaim.
3: And you will enjoy.
4: Ja sina naudid.
3: But don't take the glory for you.
4: Aga ära võta seda au ise endale.
3: Glory is to him.
4: Au kuulub talle.
3: So we have to live in a newness of life.
4: Nii et me elame selles elu uudsuses kogu aeg.
3: Those who are in Christ Jesus.
4: Need, kes on Kristuses
3: Jeesuses.
4: They are
3: a new creation.
4: Te olete uus loodud.
3: We make a lot of mistake here.
4: Me teeme siin maa peal palju vigu.
3: Jesus and heaven, they don't need our help.
4: Taevas ja Jeesus ei vaja meie abi tegelikult.
3: Say to your neighbor.
4: Ütle ma naabrile.
3: Jesus and heaven, they don't need my help.
4: Taevas ja Jeesus ei vaja minu abi.
3: So is a new life.
4: Et siis on see uus elu.
3: We need only to position our heart.
4: Ja selles me peame lihtsalt ainult oma südame õieti positsioneerima.
3: We have to give him priority.
4: Me peame talle andma prioriteedi oma elus.
3: We have to seek him.
4: Me peame otsima teda.
3: How do we seek him?
4: Kuidas me seda teeme?
3: In his word.
4: Tema sõnas.
3: In his word.
4: Tema sõna läbi.
3: Every word which is written in this book.
4: Iga sõna, mis on siin raamatus kirjas.
3: It is breathed in by his spirit.
4: See on nagu hingatud siia läbi tema vaimu.
3: In John 6:63.
4: Johannese 6.
3: These words are.
4: Need sõnad on.
3: The spirit and life.
4: Vaim ja elu.
3: Every word.
4: Iga sõna.
3: In this holy book.
4: Selles pühas raamatus.
3: It is a spirit.
4: See on vaim.
3: And it is Jesus.
4: Ja see on Jeesus.
3: It's both of them.
4: Mõlemad.
3: So, if you read the word of God.
4: Nii et kui sina loed Jumala sõna.
3: And you give time to the word of God.
4: Ja sa annad aega Jumala sõnale.
3: Then you are inviting the Holy Spirit and Jesus.
4: Siis sa kutsud Jeesust ja püha vaimu.
3: The word that is written here.
4: See sõna, mis siin on kirjas.
3: It is going to be rema in your life.
4: Ja sellest saab rema sinu elus.
3: When you speak it out.
4: Ja kui sa seda välja ütled.
3: It will manifest wonder and miracles.
4: Siis see toob esile imesid ja tunnustähti.
3: Because you are the temple of the Holy Spirit.
4: Sest sina oled püha vaimu tempel.
3: Your mind.
4: Sinu meeled.
3: Your emotion.
4: Emotsioonid.
3: Your body.
4: Ihu.
3: It has to be.
4: Need peavad olema.
3: Filled by the word of God.
4: Täidetud Jumala sõnaga.
3: Nothing more, nothing less.
4: Mitte midagi rohkem ja mitte midagi vähem.
3: Because he says.
4: Sest ta ütleb.
3: He is a word.
4: Tema on sõna.
3: In the beginning there was a word.
4: Et alguses oli sõna.
3: The word was in God.
4: Ja sõna oli Jumalas.
3: And the word was Jumala God. Just. And the word was God.
4: Ja sõna oli Jumal.
3: Listen to me now.
4: Kuulake mind nüüd.
3: Everything in heaven and earth.
4: Kõik, mis on taevas ja maa peal.
3: Was created by him.
4: Loodi tema läbi.
3: So the word.
4: Nii et sõna
3: has a power of creation.
4: Selles on loomise vägi.
3: If you give time to the word of God.
4: Ja kui sa annad aega Jumala sõnale.
3: The word of God don't want to dwell in your mind.
4: Ja see Jumala sõna ei taha jääda siia sinu mõistusesse pidama.
3: The word of God needs your heart.
4: Jumala sõna vajab su südam.
3: Your heart and my heart is the temple of the Holy Spirit.
4: Sinu süda, minu süda, see on Jumala vaimu koda.
3: If you have the word of God,
4: kui sul on Jumala sõna,
3: it abides in you.
4: Siis see püsib sinus.
3: You become the most strongest and richest person.
4: Ja sinus saab tuge vaim ja kõige rikkam inimene.
3: In John chapter 15 verse 7.
4: Johannes 15:7 oli see vist.
3: 15 verse 7.
4: Ja,
3: 15. It says, if my word abide in you.
4: Kui minu sõna jääb sinusse.
3: Your word has to be one with you.
4: See sõna peab üks olema sinuga.
3: And I abide in you, he says.
4: Ja mina jään sinusse.
3: He abides, he is in his word.
4: Sest ta on oma sõnas.
3: And he says, you will ask whatever, say whatever.
4: Ja siis sa küsid, mida iganes, ütle, mida iganes.
3: Whatever.

Tegelikult sellest templi puhastamisest on juttu kõigis neljas evangeeliumis, kuid suurem osa piibli uurijaid, kes on detaile võrrelnud ja andmeid kõrvutanud, siis nad on jõudnud seisukohale, et tegelikult puhastas Jeesus templit vähemalt kaks korda. Lugu, mis on kirjas Johannes evangeeliumi teises peatükis, on pärit Jeesuse teenimise aja algusest, vahetult peale seda, kui ta Kaana pulmas tegi oma esimese imeteo. Ja lugu, mida ülenud kolm evangelisti jutustavad, siis Matteuse, Markuse ja Luuka evangeeliumites, pärineb Jeesuse viimasest elunädalast. Peale tema võidukat sisenemist Jeruusalemma palmipuude pühal ning üsna vahetult enne tema kinnivõtmist Getsemani aias. Kui hakata uurima, siis tõesti detailides on erinevusi veidikene, kuid see Jeesuse kirglikkus on minu mõelest väga ühesugune. Me võime lugeda kõikidest evangeeliumitest üsna ühtmoodi, et Jeesus lükkas ümber rahavahetajate lauad, ajas erinevad kaubitsejad nende loomad templihoovist välja. Ja ma mäletan, kui ma lugesin ja mõtlesin, et siin kirjeldatu põhjal võiks öelda, et Jeesus suisa laamendas templis. Ja ometigi me teame, et kõike seda tehes Jeesus ei ületanud patu piiri. Ta jäi jätkuvalt ainukeseks inimeseks, kes on elanud patuta elu. Ja ma ei tea, kas sina oled mõelnud selle peale, et mis asi see oli, mis Jeesus nii endast välja ajas. Aga kui mina õppisin pereteraapiat, siis meie õpetajad kordasid meile ikka jälle, et tugevad emotsioonid näitavad tugevat seotust. Me reageerime, sest me hoolime, kui keegi või miski läheb meile väga korda. Ja see pani mind mõtlema, et Jeesuse kirglikus, tema emotsionaalsus räägib ka sellest, et miski läks Jeesusele nii väga korda, et ta vihastus nõnda, et ei piirdunud ainult oma viha sõnalise väljendamisega, vaid tegelikult ka näitas käitumisega välja, kuidas tal ei sobi see, mis seal templis siis toimub või milleks inimesed on templi kujundanud. Jeruusalemmas asunud tempel oli juutide jaoks kõige püham paik maa peal. See oli Jumala elupaik maa peal. Ehk siis templise tagumine, kõige sisemine osa oli see, kus Jumal elas, kus ta oli inimeste juures. Ja tempel oli see koht, tegelikult see ainuke koht, kuhu sai koguneda, et Jumalaga kohtuda, et Jumalat ülistada, tale oferdada. Tempel oli palvetamispaik. See oli koht, kuhu inimesed kogunesid erinevatest paikadest, et kohtuda Jumalaga. Ja kuigi tempel oli spetsiifiliselt mõeldud juutidele ja veelki enam juudimeestele, siis oli templi välimises õues või nii-öelda ees õues alad ka, kuhu võisid tulla naised. Ja siis see kõige eesmine õu oli mõeldud mitte juutidele, ehk paganatele, kuhu nemad võisid koguneda, et palvetada või õppida rohkem selle juutide Jumala kohta. Ja just see templi ees õu oli muutunud paigaks, millest oli palve paiga, selle Jumalaga kohtumise paiga asemel saanud otse kui turuplats, kus sai siis vahetada templi õues kehtivat raha, osta endale ohvri loomi. Ja ma arvan, et see oli üks osa sellest, mis Jeesuseni väga välja viis endast. Paik, mis oli mõeldud kõikidele rahvastele Jumalaga kohtumise paigaks, oli muudetud omamoodi kaubanduskeskuseks või Jeesus ütles isegi, kui teda tsiteerida, siis röövlikoopaks. Sest rahavahetajad ja kaubitsejad olid ka liikasuvõtjad ja need vahendustasud olid väga kõrged. Nii et tegelikult võib öelda, et Jumala tempel oli kaotanud osaliselt oma algse eesmärgi. Selle asemel, et olla

0: koht, kus inimene saab kohtuda Jumalaga, oli see muutunud paigaks, kus valitsesid tegelikult ebajumalad. Raha, omakasu, ebaõiglus. Ja on märkimisväärne, et Jeesus, kes tuli taas looma ühendust Jumala inimese vahel, väljendas selle olukorra suhtes nii selgelt oma seisukohta, tehes seda nii oma teenimise alguses kui ka päris lõpus. Meie elame Kristuse järgses ajas ja küll on tore, et me ei pea ette võtma pikka teekonda sellesse ühte ja ainsesse paika, kus on võimalik Jumalaga kohtuda. Ühtepidi annab see meile suure eelise. Meil on tegelikult vabadus teenida Jumalat seal, kus me oleme. Ja siis, kui me seda igatseme. Kui teisest küljest tuleb selle vabadusega kaasa ka vastutus. Paulus ütleb oma esimeses kirjas Korintuse kogudusele, eks teie tea, et te olete Jumala tempel ja teie sees elab Jumala vaim. Kui keegi rikub Jumala templi, siis Jumal rikub ka tema, sest Jumala tempel on püha ja see olete teie. Ja seal samas veidi hiljem 6. peatükis. Või kas te ei tea, et teie ihu on teis oleva pühavaimu tempel, kelle te olete saanud Jumalalt ning et teie ei ole iseenese päralt, sest olete kallilt ostetud. Austage siis Jumalat oma ihus. Armsad ristteelised, kui me oleme vastu võtnud Jeesuse pääste, Jumala poolt pakutud armu anni, igavese elu Kristuses Jeesus meie issandas, siis meie elu ei kuulu enam meile. Meie elu kuulub Kristusele, kes on andnud oma elu meie eest. Ma ei tea, kas sa oled kunagi mõtisklenud sellele, mida see päriselt võiks tähendada, et minu elu ei kuulu enam mulle, vaid Jeesusele. Kui ma tahan tunnistada Jeesust oma päästena, ma päriselt usun seda ja ma päriselt võtan seda tõsiselt, siis see tähendab, et ma elan oma igat päeva teadlikult nii, et ma hoian meeles, mis tema on minu eest teinud. Tõde, mul on vahel tunne vaadates ise ennast ja inimese enda ümber, et me kipume elama nii, nagu me oleks Kristuse tänuvõlglased. Nagu ta oleks aidanud meil eksamiks õppida, käinud meie lapsi hoidmas või vahel enne palgapäeva natuke raha laenanud. Ja küllap võib-olla on ta seda kõike ka teinud. Aga tegelikult me ei ole Kristuse tänuvõlglased. Kui me päriselt usume, et Kristus on surnud meie eest ristil ja kandnud meie üleastumised, teate, me oleme kristlase eluvõlglased. Tema on andnud meie eest oma elu, et meie saaksime elada igavesti koos Jumalaga. Ja ma kutsun siin täna üles mõtlema, mida see tähendab sinu jaoks. Elada oma elu igat päeva Kristuse eluvõlglasena. Otsida ja otsustada. Elada igat päeva elus tema kutsumises, tema juhtimises ning tema mitte ise enda tahtes. Ja võib-olla see mõjub sinu jaoks hirmutavalt. Sest ühtpidi on meid sünnist saati õpetatud iseseisvaks, sõltumatuks ja on juubeldatud iga hetke üle, kui me oleme suutnud midagi iseseisvalt teha. Ja see võib olla väga hirmutav. Teate, ma tean, mida ma räägin, sest mina olen viimasel ajal väga palju mõtisklenud selle üle. Mida see minu jaoks päriselt tähendab? Elada igat oma päeva, nii et ma pean meeles, et minu elu ei kuulu mulle, vaid et Kristus andes oma elu minu eest on saanud vastu minu elu. Ja ma olen olnud päris hirmutavates kohtades. Aga rääkides täna sellisest vaikuse hetkedest koos Jumalaga ja eraldatusest koos Jumalaga, siis need on need kohad, kus me Jumalaga kahekesi olles võime oma hirmu alati kaasa võtta, sest Jumal ei sunni meid vägisi vastu meie tahtmist. Jumal on teinud selle kingituse, meie kõigi eest ja meie kõigi jaoks. Aga see, kas sina võtad selle vastu ja kas sa päriselt tahad elada igat oma päeva Kristuse tänu eluvõlglasena, see on sinu vaba tahe. Ma rääkisin, et templi puhastamise juures mind köidab Jeesuse kirglikus, mis on minu jaoks sõnum, et tale nii väga läheb korda. See, kas või läks korda, kas inimestel oli olemas see paik, kus nad said Jumalaga kohtuda. Piibel ütleb, et Jumal ongi kirglik Jumal. Ta igatseb kirglikult lähedust, isikliku suhet inimesega. Jaakobus 4:5 ütleb, kadeduseni ta igatseb vaimu, kes on asunud meisse. Kadedusega, ingliskeelne tõlge ütleb veel armukadedusega. Ja ma ei tea, mida sinu jaoks tähendab sõna armukadedus, sest eesti keeles sellel võib olla ka väga negatiivne kontekst. Aga minu jaoks armukadedus tähendab igatsust läheduse järele. Ja armukadedus ei ole alati selline üdine negatiivne tunne, vaid ta annab märku, kui keegi on meile oluline, kui keegi meil on kallis, kui me kardame kaotada lähedust meie jaoks nii kalli inimesega. Ja Piibel ütleb, et see sama Jumal, kes on kõik võimas, taeva ja maa looja, universumi kuningas, igatseb isiklikku suhet meiega nii kirglikult. Jumal igatseb elada meie südames, kuid selleks, et ta ära mahuks, me peame sinna ruumi tegema. Ja vahel päris palju ruumi. Kui sa tahad, et sinu aeda tuleks kevadel pesitsema linnud, siis sa pead üles panema pesakasti. Ja kui sa teed seda õigesti õigel ajal, siis suure tõenäosusega. Sa võid nautida seda, kuidas terve kevade, suve ja sügise pesitsevad sinu õues. Sul on päris oma linnupere. Kui sa tahad Jumalat rohkem oma ellu, siis tuleb Jumalale pesakast üles panna. Me peame vaatama, et meie südames, meie elus oleks ruum, kuhu Jumal mahub. Möödunud aasta lõpus ma hakkasin üha rohkem tundma, et ma olen väsinud ja ma kuidagi ei taastu ära. Ja ma sain aru, et ma olin võtnud endale liiga palju kohustusi. Ja kui väsimus muutus juba liiga püsivaks, siis ma mõistsin, et ma elan üle oma jõu. Muidugi ma palvetasin ja Jumal näitas mulle ka seda. Aga ühel hetkel ma hakkasin teadlikult elutempot aeglustama ja neid kohustusi, mida vähegi oli võimalik, kõrvale panema. Ja mis oli minu jaoks mõneti isegi võib-olla ootamatu, sest mina ootasin, et kui ma aeglustan, kui ma vähendan tempot ja vähendan kohustusi, siis ma muutun värskemaks või ma kuidagi puhkan ära. Aga esimese asjana ma märkasin, et kui mina olin teinud ruumi oma ellu ja oma südamesse, siis ühtäkki oli minu elus ja minu südames rohkem Jumalat. Kui ma muutusin rahulikumaks ja minu elu muutus vaiksemaks ja sinna tekkis kohustustest vaba ruumi, siis järsku ma kogesin, kuidas Jumal oli palju rohkem minuga. Teades oli hea tunne. Meie Jumal on püha Jumal. Ja kui me tahame peegeldada tema sarnasust, kanda edasi tema valgust, juhtida teisi kohtuma temaga, siis me peame taatlema pühitsust. Kutse pühitsusele kõlab kogu läbi piibli. Võime lugeda, kuidas Mooses kutsub pühitsust taotlema. Jeesus räägib sellest. Peetrus räägib sellest. Urmas Viilma, Eesti Evangeelse Luteri kiriku peapiiskop, ütleb oma värskes raamatus, mille pealkirja on Rist kolbal, kuidas saada pühaks. Tsiteerin. Pühadus ei ole staatiline seisund, vaid elav osadussuhe Kristusega. Pühaks saamine juhtub siis, kui lubame Kristusel teha aseme oma südamesse. Pesakast Jumalale. Nii nagu Paulus ütleb oma kirjas galaatlastele, nüüd ei ela enam mina, vaid Kristus elab minus. Ja seal saamas raamatus veidi edasi lisab Urmas Viilma. Mitte inimene, mitte paik, vaid konkreetne aeg on püha. Pühadus ei ole ruumiline, vaid mõõdetav ajas ja ajaga. Inimene võib elada kõikjal, kuid ta vajab pühitsetud aega. Meie aeg muutub pühaks, kui me veedame seda koos Jumala vaimuga. Eesti keeles ei ole head nime. Eraldatuses Jumalaga, vaikuses kahekesi Jumalaga. Need on need inglise keeles solitude ja kreeka keeles eremos. Kuid see eraldatus Jumalaga kahekesi olemiseks, see on tegelikult üks igivanadest vaimulikest praktikatest, mida muide peetakse üheks kõige efektiivsemaks vaimulikuks distsipliiniks. Jumalale lähemale kasvamiseks, kui seda teha regulaarselt ja järjekindlalt oma igapäevase elu osana. Ruth Haley Barton, kristlik autor ja õpetaja, kes on pikaajaliselt tegelenud just sabati praktikatega, sõnastab, et eraldatus on ajahetk, mille oleme reserveerinud üksnes ja ainult Jumalale. See võib olla seotud mõne konkreetse paigaga, kuid eelkõige tähendab see vaikse koha loomist Jumalale, Jumalaga olemiseks meie südametes, meie eludes. Ma ei tea, kas sina oled mõelnud sellest, aga mulle tundub, et tänapäeva ühed kõige levinumad uimastid on kiirus ja müra. Ja me oleme inimestena erinevad, aga mulle tundub, et me kõik kukume aegajalt nendest sõltuvusse. Ja ma kardan, et seda juhtub meiega sagedamini, kui me märkame või tunnistada tahame. Me elame rööprähklemist ülistaval ajal, kus inimesed nii sageli otse kui uhkustavad, kui vähe nad on puhata saanud, kui pööraselt pikad ja kurnavad on nende tööpäevad või kuidas nad on juba mitu päeva tõbisena ringi käinud. Ja ma pean kurbusega tunnistama, et kristlased kahjuks ei ole erandid. Ja vahel võib eriti keeruline olla ületöötavate kristlaste seltskonnas seada oma fookus paika ja mõelda, mis on see rütm, milleks Jumal on meid aegade algusest kutsunud. Aga meie erinevatest ekraanidest ja muudest infokanalitest voogav infomüra on tegelikult nii ohjeldamatu, et väga kergesti tekib meelte ülestimulatsioon ja me ei kaota kontakti mitte ainult ise enda, oma tunnete ja vajadustega, vaid me ei kuule enam Jumala püha vaimu, vaikset ja leebet häält. John Mark Comer, pastori autor, kes on samuti keskendunud just sabatirütmidele ja eraldatusega seotud vaimulike rütmide õpetamisele, viskab õhku küsimus, et võib-olla polegi tänapäeval kristluse suurimaks ohuks sekulariseerumine, vaid hoopis meeletu surve meie tähelepanule, pidev fookuse kõrvale eksitamine. Paulus hoiatas juba algkogudusi Rooma 12. peatükis, et nad ei muganduks praeguse ajaga. Ja ma usun, et see on olnud väljakutse kõikidele kristlastele erinevatel ajastutel. Aga mul on tunne, et liikudes lähemale lõpuajale, Biibel ütleb, et kuri läheb kurjemaks ja agressiivsemaks ja intensiivsemaks. Et selles ajas elades vajame me rohkem kui kunagi varem. Just kristlastena eraldatuse praktiseerimist, regulaarseid vaikseid hetki Jumalaga kahekesi, mis muutuksid meie igaühe isiklikeks, harimuspärasteks, vaimulikeks distsipliinideks. Mäletate, me ei kuulu enam endale, sest Kristus on surnud meie eest. Ja tegelikult me saamegi just Kristuselt õppida seda esmast eeskuju eraldatuses olemiseks. Lugedes erinevaid evangeeliume näeme, et Jeesus tavatses võtta aega ja regulaarselt võtta seda aega, et minna eemale mürast ja massidest, olla vaikuses kahekesi oma taevase isaga. Ja mulle näib, et oluline ei olnud mitte kellaaega ega ajaline kestus, vaid eraldatuse regulaarsus ja rütm, mis läbis tervet Jeesuse maapealset elu. Me võime lugeda Markuse evangeeliumist, et Jeesus tõusis väga vara. Ta läks üksildasse paika palvetama, et valmistuda päevaks. Ja see on ka meie kõigi eesõigus. Ja võimalus alustada igat päeva vaikuses ja eraldatuses koos Jumalaga, enne kui tormame oma päeva tegemiste juurde. Matteuse evangeeliumis näeme, et Jeesus otsis üksindust ka pärast pikki teenimispäevi. Näiteks pärast 5000 mehe toitmist läks ta üksi mäele palvetama ja jäi sinna hilisõhtuni. Ka sina võid oma päeva väsimuse, töö või õppimise, oma elu murekohad, suhtepettumused või mis tahes inimlikud koormad ja kurnavad emotsioonid igal õhtul Jumale jalgadete maha panna. Luuka evangeelium räägib sellest, kuidas Jeesus veetis terve öö üksinda mäel palvetades enne, kui ta valis oma 12 apostlit. Kas sina teadsid, et sa ei pea ühtegi keerulist otsust üksinda tegema, vaid võid võtta kas või terve öö Jumalaga nõupidamiseks? Aga võib-olla kõige erilisem ja enam tsiteeritud Jeesuse eraldatuses olemise kogemus lisaks tema kõrbekiusamise kogemusele on Jeesuse palve hetk Getsemanis enne tema kinnivõtmist ja ristiteekonna algust. Ja see on nii oluline, et ma palun, et Taalia tuleks ja loeks selle. See ei ole pikk, aga püüdke korraks elada ennast sinna Jeesuse rolli või Jeesuse kõrvale. Ja võite võtta ka, kui tahate piiblit, Matteuse 26. peatükist salmid 36-44.
1: Siis Jeesus tuli koos nendega paika, mida hüütakse Getsemaniks, ja ütles jüngritele, istuge siin, kuni ma lähen ja palvetan seal. Ja ta võttis enesega kaasa Peetruse ja kaks Zebedeuse poega ning muutus kurvaks ja tundis ahastust. Siis ta ütles neile, mu hing on väga kurb surmani. Jääge siia ja valvake koos minuga. Ja ta läks pisut eemale, langes silmili maha ja palvetas. Minu isa, kui see on võimalik, siis möödugu see karikas minust. Ometi ärgu sündigu nõnda, nagu mina tahan, vaid nii nagu sina. Ja Jeesus tuli jüngrite juurde ja leidis nad magamast ning ütles Peetrusele. Nii siis te ei jaksanud üht ainustki tundi koos minuga valvata. Valvake ja palvetage, et te ei satuks kiusatusse. Vaim on küll valmis, aga liha on nõder. Ta läks teist korda ära ja palvetas. Minu isa, kui sa ei saa mööda minna nii, et ma sellest ei joo, siis sündigu sinu tahtmine. Ja kui ta tuli tagasi, leidis ta jüngrid taas magamast, sest nende silmad olid rasked unest. Ja ta jättis nad sinna ning läks jälle ära ja palvetas kolmandat korda, lausedes uuesti need samad sõnad.
0: Aitäh sulle. Jeesuse palvehetk Getsemanis lõikab südamesse oma inimlikkuse ja valusa hingelise ahastusega. Ja seetõttu tuuakse seda sageli eeskujuks, kuidas meiegi võime oma hinge Jumala ees avada. Ning ma tahaksin selle Jeesuse näite põhjal anda kolm mõtet kaasa teile. Lootes, et tänasest alates võtate selle ka selliseks eriliseks väljakutseks, et püüda oma elus leida seda Jumalaga kahekesi olemise regulaarset rütmi. Esimene mõte sellest Jeesuse raskest hetkest kannab ausust, aus olemist iseenda ja Jumalaga. Iseenda ja Jumalaga aus olemine tähendab seda, et me võime Jumalaga kahekesi olles, eraldatuses olles, kõigepealt iseendale ja siis Jumala ette tuua kõik oma tunded. Mu hing on väga kurb surmani. Me võime tuua Jumala ette kõik need sõnad, mis meile ikka haiget teevad. Kui meil on kellegi ka nii tõsised konfliktid, et me isegi võib-olla iseendale ei julge tunnistada, ta ei meeldi mulle või äkki ma tunnen päriselt, et ma vihkan teda. Teate, see on ka emotsioon, millega võib eraldatuses Jumala ette minna. Jeesus, ma nii kardan, et ma ei saa hakkama. Ei ole ühtegi tunnet, mida me ei võiks Jumala ette valada. Me võime tuua kõik välja ausalt ja ilma filtrita, sest Jumal nii kui nii näeb meie südant, aga tema jaoks on oluline, et sa ise teadlikult ja tahtlikult otsustad olla temaga aus ja et sa tahad oma valu, oma hirmu, oma kurbuse, oma väsimuse, mis iganes käib sulle üle jõu tema ette välja valada. Teine mõte, mis sellest Jeesuse näitest saame kaasa võtta, on see, et Jumala ees me võime ilma filtrita välja tuua kõik oma soovid ja igatsused. Isa, kui see on võimalik, siis möödugu see karikas minust. Isegi Jeesus, kes oli täiuslik, kes oli inimene, aga samal ajal ka Jumal, isegi tema mõtles, et äkki saaks kuidagi teisiti. See on nii inimlik. Ja me näeme, et me võime Jumalale tuua välja selle, mida me päriselt oma peas või oma südames igatseme. Ma ei taha kannatada. Ma ei jaksa enam oodata. Ma tahaksin kiiret lahendust. Ma ei jaksa enam võidelda. Tahaksin selle inimesega ära leppida. Tahaksin uut töökohta. Ma tahaksin lotovõitu. Ausalt ja ilma filtrita. Ja viimane, kolmas. Peale seda, kui Jeesus on olnud oma tunnetes nagu brutaalselt aus ja julgenud ilma filtrita tuua välja selle, mida tema inimlikult igatseb või soovib saada. Viimasena ta annab Jumalale üle kogu oma usalduse ja tegelikult ka oma elu. Ometigi ärgu sündigu nõnda, nagu mina tahan, vaid nii nagu sina. Mis on nendest kolmest või võiks olla sinu jaoks kõige keerulisem? Kas olla tunnetes hingeliselt alasti Jumala ees, julgeda välja öelda oma soovid või alistuda Jumala tahtmisele ja paluda, et tema tahe sünniks minu elus, anda oma elu Jumalale. Ma ei küsi sult seda, ma ei palu kättesta. Mina võin julgelt öelda, et see kolmas on minu üks kõige keerulisem. Ma arvan, kahega ma saan hakkama ja ma olen saanud ka väga palju selliseid vahvaid ja naljakaid palvevastuseid, kus ma olen oma inimlikud soovid Jumalale palves välja toonud ja Jumal on lihtsalt neid täitnud. Ilma, et ma üldse oleksin arvanud, et on midagi täitmisväärset. Aga see usalduse ja tegelikult oma elu päriselt Jumalale üle andmine. Ma ei tea, mis Jumal sinu plaan on minuga. Ma tean, et sa armastad. Ma tahan sind usaldada ja elada sinu tahtes. Ja millegi pärast usun, et see võib olla paljude jaoks kõige keerulisem. Kes pani tähele, mitu korda Jeesus pidi seda osa uuesti ütlema või paletama? Kolm korda. Mulle tundub, et ka Jeesusel selles hetkes olles inimene sisenedes kannatuste ristiteekonda oli see kõige keerulisem hetk. Muide, üks asi, mida vahel me võib-olla ei mõtle, kui me mõtleme sellele Jeesuse teisele populaarsele eraldatusele, tema kõrbekiusatusele, siis võib-olla on sul ka tekkinud see tunne, et eraldatuses me justkui nagu satume kiusatustesse. Aga võib-olla sellel on natuke teine perspektiiv ka. Eraldatuses me sageli saame teadlikuks oma kiusatustest. Eraldatuses, kui me oleme Jumalaga koos ja laseme Jumala vaimul kõneleda meisse, siis me hakkame selgemalt nägema oma vaenlast. Me näeme oma inimlike nõrkusi. Me näeme seda, kuidas meie enda tahe tekitab meile kiusatusi. Ja saame selgema perspektiivi maailmas valitsevatest ahvatlustest. Mis tihti on hingevaenlase poolt punutud püünised, et meid rajalt maha võtta. Ja samal ajal, just seal samas eraldatuses, nii nagu Jeesus teadis täpselt, mis on need kirjakohad, mis on see Jumala sõna, millega seista vastu. Just seal samas eraldatuses me saame ka varustatud, et vastu seista oma kiusatustele. Sest lõpuks, kohtudes Jumalaga eraldatuses, me saame selgema pildini Jumalast, sellest, kes tema on, kui ka sellest, kes meie oleme Jumalas. Ja see on taas üks Jumala järgimise paradokse. Mida rohkem me igatseme tundma õppida Jumalat ja mida rohkem me päriselt veedame aega temaga kahekesi, seda rohkem ja selgemini me hakkame nägema, kelleks tema on meid loonud, ja milleks ta on meid kutsunud? Mida rohkem me veedame aega Jumalaga kahekesi, seda rohkem me õpime tundma, mõistma ja usaldama tema armastust. Oma elu loovutamine, oma tahte üleandmine saavadki sündida eraldatuses, kahekesi olemises Jumalaga. Seal me mõistame, et tegelikult me ei vaja mitte midagi muud kui tema ligiolu, tema armastust, tema juhtimist, tema kutset. Ja siis me oleme taas valmis olema läkitatud, minema, tegutsema, teenima ja olema valguseks kuni järgmise hetkeni Jumalaga kahekesi. Ma mõtlesin tükka aega, mis võiks olla see tänase jutuse illustreeriv pool. Ja ma olin päris hädast, ma mõtlesin, et me oleme inimestele nii erinevad. Meil on, need eraldatuse hetked on meil nii erinevad. Kellel hommikul, kellel õhtul, kellel lõunajal, kellel 2 korda päevas, kellel 1 kord päevas, kellel 3 korda päevas. Ja siis, kui ma täna hommikul valmistusin siia tulemiseks, siis ma kuulsin kiriku kelli. Ja ma mõtlesin, et kiriku kellad on teatud mõttes selline kutse või sümbol sellest koguduse osadusest, millest Taalia rääkis, hingamispäevast. Aga tegelikult kiriku kellad võivad olla ka meeldetuletus kutseks eraldatusse, Jumalaga kahekesi olemisse. Ja täna mina lõpetan, aga ma kutsun meid kõiki ühte sellisesse vaikuse hetke, kus sa võid võtta aega ja otsida Jumalat. Vaigistad oma meeled, valada välja selle, mis on sinu südames, olla brutaalselt aus, kuulata, mis Jumala vaimul on täna sinule öelda ja lasta Jumalal ennast täita. Ja ma kutsusin praegu üles võtma see vaikne aeg, sa võid jääda istuma, sa võid panna silmad kinni. Ma soovitan panna silmad kinni, sellepärast, et silmad on üks osa meie meeltest, mille kaudu me kogume infot ja mida rohkem me ise lubame oma meetel rahuneda ja vaigistame neid, seda lihtsam on meil kuulda püha vaimu häält. Nii et sulge silmad, leia endale mugav istumisasend, lülita välja kõik, kes su kõrval on, ma loodan, et ekraanid on ammu välja lülitatud. Ma helistan seda kellukest ja siis me oleme mõned minutid täielikus vaikuses ja siis kui hakkab vaikselt mängima muusika, siis ära veel kiirusta lõpetama, vaid luba ka sellel muusikal, ka sellel vaiksel helilisel ülistusel kõneleda täna enda vastu. Olete valmis?

0: Tere päevast, kell sai kolm rahvusringhäälingu uudistega on stuudios Kaivore. Tallinna ringkonnakohus andis oma otsuses Kersti Krachti kohtuasjas prokuratuuri tegevusele hävitava hinnangu. Korruptsiooni asjade uurimine tuleks anda kaitsepolitseilt kriminaalpolitseile, leiab advokaat Oliver Nääs. Keskkonnaamet ei luba Väätsa hooldekodu laiendada. Vene võimud lülitasid 9. mai eel välja mobiilse internetini pealinnas Moskvas kui Peterboris. Ilm on sajuta, öösel on õhutemperatuur -1 kuni +3, rannikul ja Kagu-Eestis kuni +6 kraadi. Homme õhtul võib Kagu-Eestis hoovihma sadada, sooja on päeva jooksul 10 kuni 15, rannikul kuni 8 kraadi. Tallinna ringkonnakohus mõistis oma 30. aprilli otsusega Kersti Krachti kõikides süüdistuspunktides õigeks ja andis prokuratuuri tegevusele täiesti hävitava hinnangu. Täna toimus pressikonverents otsuse kommenteerimiseks. Muku Toom teeb kokkuvõtte.
1: Tegelikult oli juba maakohus Kersti Krachti altkäemaksu süüdistuse osas õigeks mõistnud, aga nüüd tegi ringkonnakohus sama toimingupiirangu rikkumise osas jätmata prokuratuuri süüdistusest kivi peale. Krachti advokaat Oliver Nääs tõdes.
2: Läbivalt terves selles kohtu otsuses heideti prokuratuurile ette seda, et jälitusega kogutud vestluste tegeliku konteksti prokuratuur ei arvestanud, vaid need järeldused olidki kallutatud süüdistuse poole. Ringkonnakohus ütles selles otsuses prokuratuuri järelduste kohta vähemalt 13 korral, et need on meelevaldsed, vähemalt 9 korral, et need on oletuslikud, vähemalt 7 korral, et need on paljasõnalised ja vähemalt 4 korral, et need on lihtsalt otsitud. See kokkuvõttev järeldus ringkonnakohtu otsuse põhjendustest oleks selline, et prokuratuur on täiesti teadlikult ignoreerinud Kersti Krachti ja teisi süüdistatavaid õigustavaid tõendeid ning loonud selle süüdistuse narratiivi tuginedes pelgalt oletustele, mitte tõenditele.
1: Maakohtu istungid toimusid 3 aasta jooksul. Kriminaalasi võttis Nääsi sõnul ilmselt miljoneid eurosid, rääkimata inimlikest kannatustest. Et taolise asju vältida, peaks Nääsi sõnul tegema.
2: Esiteks, kaitsepolitseiametilt tuleks ära võtta korruptsiooni asjade uurimise pädevus ja anda üle see keskkriminaalpolitseile, kellel vastav teatav pädevus juba eksisteerib. Teiseks, prokuratuurilt tuleb ära võtta kohtueelse juhtimise pädevuse ülesanne ning jätta see puhtalt õiguskaitseorganitele. Ehk politsei uurib ja prokuratuur võiks esindada kohtus riiklikku süüdistust. Ja kolmandaks, karistusõigusnormid tuleb kirjutada selgemaks. See puudutab eelkõige korruptsiooni vastast seadust ja toimingupiirangut, aga see puudutab ka erakondade annetamise regulatsiooni.
1: Palju räägiti pressikonverentsil ohjeldamatust jälitamisest. Jälitustoimingutega kogutud teave oli 1700 lehekülge. Kersti Kraht.
3: Osa sellest tehnikast, mis kasutati minu jälituse puhul, saadi teab ametilt, mis tegelikult oli ette nähtud eriti ohtlike terroristide tabamiseks. Lutikad rannas, liiva sees, lisaks droonid, mis mul õhtul ja öösel magamist vaknud aga lendasid.
1: EKRE juht Martin Helme vaatas asja muidugi poliitilisest aspektist ja nentis, et kriminaalasi algatamine oli tegelikult valitsuse kukutamine kapo ja prokuratuuri poolt ning tõdes, et nende järele ei valva tegelikult keegi, kuna Riigikogu kapokomisjon on fiktsioon. Helme toetas kapo osas Oliver Nääsi pakutud varianti, prokuratuuri osas aga tõdes.
4: See vajab poliitilist lahendamist. No, mina ei näe võimalust, et tänane prokuratuur saab jätkata ilma absoluutselt põhjalike reformideta. Absoluutselt põhjalike reformideta. Nii selles osas, mida nad teha tohivad, kui selles osas, kes seal edasi saavad töötada.
0: Välissõnumid võtab kokku Reene Leas.
5: Venemaa lülitas pealinnas Moskvas ning Peterboris välja mobiilse interneti osana ettevaatusabinõudest enne 9. mai pidustusi ja paraadi. Mälestusüritusi varjutab hirm Ukraina droonirünnakute ees. Võrguoperaatorid hoiatasid, et häired kestavad 9. maini. Interneti katkestuste tõttu ei saanud täna mõned poed Moskvas näiteks kaardimakseid vastu võtta. Katkestused mõjutasid ka sularahaautomaate ja taksoteenuseid. Prantsusmaa president Emmanuel Macron kommenteeris USA kavandatavaid tollimakse Euroopa Liidus toodetud autodele sõnadega, et Prantsusmaa toetab vaba ja õiglast kaubandust ning vastumeetmete osas on kõik võimalused laual. Tema sõnul tuleks sõlmitud kokkuleppeid austada ja kui midagi kahtlus alla seatakse, tuleb lepingud üle vaadata. Aga kui mõnda Euroopa Liidu liikmesriiki ähvardatakse tollimaksuga, siis on ühendusel olemas meetmed, mida kasutusele võtta. Kõik on laual, lisas Macron. 2 Venema füüsikud, kes osalesid hyperheli kiirusega rakettide väljatöötamise aluseks olevates uuringutes, mõisteti süüdi riigi reetmises. Valeri Tsvegintsevile ja Vladislav Galkinile määrati karistuseks 12,5-aastane vanglakaristus. Tegemist on juba mitmenda taolise kohtuasjaga, kus teadlasi süüdistatakse riigireetmises. Venema juht Vladimir Putin on öelnud, et Venema on hüperhelikiirusega rakettide tootmises maailmas juhtival kohal. Rakette on kasutatud ka Ukraina vastu käivas sõjas. Mõlemad mehed on oma süüd eitanud. Nende toetajate sõnul on Venema julgeolekuteenistused eelnevalt teadlaste publikatsioonid ja reisid rahvusvahelistele teaduskonverentsidele heaks kiitnud. Plahvatuses Hiina ilutulestiku tehases sai surma 26 inimest ja vigastada 61, vahendab BBC Hiina riigimeediat. Tehas asus Hunani provintsis. Pärast plahvatust evakueeriti 3 kilomeetri raadiusest kõik inimesed. Plahvatus oli nii tugev, et lähedal asuvate elumajade aknad purunesid lööklaines. Sündmusele reageeris 1500 päästjat. Rusude alt leiti elusana 7 inimest. Hiina politsei uurib plahvatuse põhjust. Maailma terviseorganisatsiooni teatel on alust kahtlustada hantaviiruse levikut inimeselt inimesele kruiisilaeval, kus kokku on praeguseks haigestunud 7 reisjat, neist 3 on surnud. 2 hukkunu puhul on surma põhjus saanud ka laboratoorse kinnituse. Praegu on laev ankrus Aafrika rannikul. Laeva pardal on 149 inimest 23 riigist. Ees pidi ootama Roheneeme saarte külastamine, kuid kohalikud võimud ei annud luba reisijatel laevalt maha tulla. Hispaania teatas, et võib lubada laeval Kanaari saartel randuda.
0: Riigikogu majanduskomisjon arutab praegu tuumaohutuse tagamisega seotud aspekte. Siseministeeriumi kriisivalmiduse ja elanikkonna kaitsase kantsler Tuuli Räim märkis, et tuumavaldkonnas peavad olema ohud ja riskid maandatud ja selle peale tuleb mõelda juba planeerimist alustades. Samas on juba mõndagi olemas.
6: Täna me peame olema valmis erinevateks julgeolekuohtudeks, on need küberohud, sabotaaž ja nii edasi. Me peame tugevdama ka meie tänast kriisijuhtimise süsteemi, et tagades vajadusel siis kiire ja koordineeritud reageerimine. Ja noh, kindlasti ükski tehnoloogia ei ole ju turvalisem kui seda ümbritsev süsteem, oskused, teadmised. Selles vaates meie jaoks kindlasti ka Sisekaitseakadeemial, meie valitsemisalal on väga oluline roll kanda. Me näeme juba täna, et me peame oma valitsemisala tuuma teadmisi ekspertiisi meie erinevates asutustes, ka tegelikult siseministeeriumis suurendama. Kindlasti Sisekaitseakadeemia oluliseks rolliks on see, et kuidas toimub väljaõppe.
0: Keskkonnaameti nõunik kriisihaldusalal Teet Koitjärv lisas, et tuumaannetuse võimalusega on arvestatud ka praegu, sest meie lähedal on mitu tuumajaama.
7: Tegelikult ümbritseb meid terve rõngas erinevaid tuumajaamu, mis meid mõjutavad. Oleme võtnud üldse siin näites aluseks selle 300 kilomeetri, kuna tegelikult rahvusvahelise aatomienergiaagentuuril on soovituslikud hädaolukorra ohutsoonid kinnitatud, mille alusel siis peaks ka hädaolukordade lahendamist planeerima. Ja see 300 kilomeetrit on selline soovituslik toiduohutsoon, et siin on neid erinevaid soone. Nii et tegelikult me peame oma hädaolukordade planeerimisel juba nii või teisiti arvesse võtma siis meid ümbritsevaid tuumajaamu ja aegalt kõige probleemsem on meil olnud see Leningradi tuumajaam, kus nüüd on küll 200 Tšernobõli tüüpi reaktorit on seisatud, aga no kaks on veel, et taeguste plaanidel 2030 peaksid nad ka need kaks välja vahetama, aga noh, need tähtajad võivad venida. Kui me nüüd veel läheme, siis tegelikult sellises 100 kilometri raadiuses on meil 2 tuumajaama, et üks on see sama Leningrad ja teine on siis Loviisa, et selle 100 kilometri raadiuses peavad meil olema tegelikult nagu päris plaanid ka, et mida me, kuidas me teeme, sellepärast meil on ka praegu 2 hädaoruga lahendamise plaani, meil on siseriikliku kiirgusõnnetuse hädaoruga lahendamise plaan ja meil on rahvusvahelise tuumaõnnetuse olp. Kui meil tuleb oma tuumajaam, siis need asjad vaadatakse ringi, nii et ükskõik, kas me asume tuumaenergeetika teele või mitte, tuumajaamad meie naaberriikides mõõtuvad meid nii või teisiti.
0: Maksu- ja Tolliameti peadirektorina jätkab Raigo Uukkivi. Rahandusminister Jürgen Ligi kinnitas Uukkivi ametisse teiseks ametiajaks. Maksu- ja Tolliameti peadirektor valiti välja avaliku konkursi tulemusena. Ida-Tallinna ja Lääne-Tallinna keskhaigla ühendatakse 2028. aastaks, otsustas Tallinna linnavalitsus. Samal ajal liidetakse kontserni koosseisuga Tallinna Kiirabi ja Tallinna Hambakliinik. Tallinna linnapea Peeter Raudsepp ütles, et aktsiaseltsi Tallinna haigla kaudu ühendab linn oma haiglad ja tervishoiuasutused ühtseks organisatsiooniks, et tõsta nende efektiivsust ja ühtlustada kontserni juhtimisfunktsioonid. Vabaneva raha saab suunata ravikvaliteedi parandamisse, personali arendamisse ja uutesse strateegilistesse investeeringutesse, ütles Raudsepp. Türi vald otsib lahendusi hooldekodukohtade nappuse leevendamiseks. Selleks soovitakse ehitada Väätsa hooldekodu juurde veel üks hoone, kuid plaan põrkus keskkonnaameti vastuseisule, kes kaitsealusesse mõisaparki ehitada ei luba. Olev Kenk käsitleb teemat.
8: Türi vallavanem Sulo Särkinen ütleb, et vald otsib juba mõnda aega võimalust 11 aastat tagasi Väätsale ehitatud hooldekodule juurde ehituse püstitamiseks, sest vallas hooldekodu kohti napib.
9: See on olnud selline pikaajaline plaan, aga oleme ka nii-öelda ootel, sest et on kuulda olnud, et nii mõnigi erafirma on plaanimas Türilinnast enda kanda kinnitada ja Türile laieneda. Hetkel oleme saanud keskkonnaameti poolt siis nii-öelda piiravaid vastuseid, et sinna muinsuskaitsealale ei oleks sobilik teha ja ka keskkonnaalased piirangud on tulnud, et me siis nüüd ootamegi ära, mida teevad eraettevõtted.
8: Keskkonnaamet saad

0: hoone, mis seal olemas on, see ei asu Kaitsealuses pargis, see jääb Kaitsealuses pargist välja poole. Et Kaitsealusesse parki on 2021. aastal rajatud küll aiamaja, aga selle ehitamist tookord Keskkonnaametiga üldse ei kooskõlastatud. Et hiljem on Keskkonnaamet selle asukoha küll üle vaadanud ja leidnud, et see väike hoone seal pargi piiril parki ei kahjusta, aga kindlasti uus suur hoone seda kahjustaks.
1: Kas me räägime ikka selles mõttes õigest kohast? Väetsa mõis ja mõisapark on ju aia sees, aga see ala jääb ju välja poole seda traditsioonilist mõisaparki.
0: Jah, ta on see jõeäärne nii-öelda metsapargi osa, mis on ka Kaitsealuse pargi osana kaitseal.
2: Vallavanem Sulo Särkinen ütleb, et vald ootab nüüd ära ka muinsuskaitseameti seisukoha ja otsustab siis, kuidas Väetsa kodu laiendamisega edasi minna. Üks võimalus on ehitada uus hooldekodu hoopis Türi linna.
3: Kohe on minemas ka detailplaneeringuga muutmisele maa kasutusotstarve staadioni tänaval, et leida hoonestusõiguse ka ettevõtja, kes siis sinna võiks tuua meile hooldekodu.
2: Rahvusringhäälingu raadiouudistele Olev Kenk Paide.
4: Ilmast. Kell 3 oli Tallinnas Pärnus 10 kraadi, Narvas Kuressaares 12, Tartus 18, Võrus 19 kraadi. Eeloleval ööl on selge ja vähese pilvisusega ilm. Öö hakul on Kagu-Eestis pilvi rohkem, aga sajuvõimalus on väike. Paiguti võib tekkida udu. Puhub valdavalt läänekaare tuul 3-9 meetrit sekundis, pärast keskööd lääne poolt alates tuul nõrgeneb ja on muutliku suunaga. Õhutemperatuur on öösel -1 + 3 kraadini, rannikul ja Kagu-Eestis on kuni 6 kraadi. Päeval on sajuta ilm, õhtul Lõuna-Eestist alates pilvisus tiheneb ja Kagu-Eestis võib hoovihma sadada. Tuul on enne lõunal nõrk ja muutliku suunaga, pärast lõunal puhub valdavalt kirdest ja põhjast 3-9 puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on homme 10-15, rannikul kuni 8 kraadi. Uudistest praegu kõik, pikemalt jälle Päevakajas.
5: Kell on praegu 15 ja 14 minutit.
6: Kuidas tunda rõõmu abielust? Kuidas saada särtsu oma suhtesse? Kuidas rääkida asjadest, mis on aastateks vaiba alla pühitud? Kuidas eri meelsustega abielust toime tulla? Neile ja paljudele teistele küsimustele saab vastuse PREP paari suhtekoolitusel, mis toimub 9., 15. ja 16. mail Tallinnas. Koolitajateks olen mina, Hannes Ermaküla ja Kaja Kapsta-Forrester. Koolitus toetab Eesti kirikute nõukogu ja soodusind koguduse liikmetele on paarile 150 eurot. Kohal on oodatud kõik paarid, kes tahavad oma suhet alaloida ja paremaks muuta. Tegemist üle teraapiaga, avalikult oma suhteid lahkama ei pea ning paaride vahelised asjad püsivad ainult teie kahe vahel. Rohkem infot prep.ee leheküljel. Kohtume koolitusele!
7: Nüüd meie tänasest saate kavast. Kell 15.30 saade Piibel kaanest kaaneni. Kell 16 on eetris järjejutt. Kell 17 jätkame kõige uuema kristliku muusikaga. Kell 18 on eetris saade Taevas ja maa. Stuudios on Allan Kroll ja Margit Prantsus. Kell 20 missiooni kandja saadet tegemas pastor Indrek Luide. Õhtujut kell 21. Kell 22 on eetris saade pealkirjaga Ühes koos. Kell 23 on eetris saade pealkirjaga Südame ja mõistusega.

0: 15 ja 30 minutit. Tere osa saama piibli õpetusest. Nüüd on aga sõnajärg pastor Aare Kimmelil.
1: Kivid ja nurgakivi. Jätkame oma tutvumisteekonda piibliga, konkreetselt Efesose kirjaga. Paulus räägib osadusest, mis Kristus on rajanud erinevate inimeste ja inimrühmade vahel. Piibliaegadel oli suurim usuline barjäär juutide ja mittejuutide ehk paganate vahel. Kristuses aga on see barjäär langenud. Loen Efesose kirja 2. peatükist 18. salmi. Sest tema läbi on meil mõlemal ühes ainsas vaimus ligipääs isa juurde. Efesose kirja 1. peatükki uurides ütlesin, et Paulus, öeldes meie, mõtleb selle all üldiselt kõiki kristlasi, aga vahel ka ainult juute. Siin, kui ta ütleb, et meil mõlemal on ligipääs isa juurde, peab ta jälle silmas juute ja mittejuute. Neile mõlemale on ühine, et ilma Kristuseta pole kummalgi pääsu Jumala osadusse. Selles mõttes on kõik ühe pulga peal. Siin peame mõtlema tõsiasjale, mida esialgu võib olla raske isegi mõista. Asi on nimelt selles, et juudid ju uskusid Jumalasse ja pealegi õigesse Jumalasse. Vähemalt osa neist olid selles usus ka väga innukad. Näiteks palvetasid nad kindlatel aegadel, paastusid ja tegid palju muud, mis kõik on iseenesest õige ja hea. Ometi võisid ka nemad leida tegeliku osaduse Jumalaga alles Jeesuse Kristuse läbi. Sellest peame tegema järelduse, mis isegi ehmatab. On võimalik uskuda õigesse Jumalasse ja täita kõik usuga seotud kohustused, aga ometi olla temast ikka alles kaugel. See kehtib mitte ainult juutluse, vaid ka kristluse puhul. Jeesus rääkis rohkem kui ühel korral inimestest, kes kohtupäeval nimetavad teda issandaks ja ütlevad talle sina, arvates, et nad on ju temaga päris lähedalt tuttavad. Aga tema vastab neile, mina ei tunne teid, ja nimetab neid ülekohtutegijateks. Näiteks Luuka 13:25, Matteuse 7:23. Küsimus on selles, kas on meil oma usk, mida peame õigeks ja mille eest loodame saada taevasse, või see usk, mille on andnud meile Jumal, kui oleme tegelikult ka võtnud vastu Jeesuse Kristuse ja leidnud tema läbi osaduse Jumalaga. Ehk Jeesuse sõnul, kas oleme tõesti astunud sisse kitsast uksest või jäänud tammuma selle ümbrusse, suutmata astuda seda otsustavat sammu. Sest Jeesus ütles Luuka evangeeliumi 13. peatüki 24. salmis, võidelge, et minna sisse kitsast uksest, sest paljud, ma ütlen teile, püüavad minna, aga ei suuda. Tasub tähele panna veel sedagi, et Efesose kirja 2. peatüki 18. salm sisaldab ka Jumala kolmainsust. Poja läbi on pääs isa juurde ühes ja samas vaimus, nii juudile kui ka mittejuudile. Poeg ehk Kristus avas oma ristisurma ja ülestõusmisega tee taevasse isa juurde, kes võtab enda juurde patuseid inimesi. Püha vaim, keda piiblis kutsutakse vahel ka Kristuse vaimuks, tõe vaimuks ja Jumala vaimuks, elab Kristuse ihus ehk koguduses, peab seda üleval ja annab talle jõu rääkida Kristusest teistelegi. Loen 19. salmi. Järelikult ei ole te nüüd enam võõrad ja majalised, vaid pühade kaaskodanikud ja Jumala kodakondsed. Mitte juudid, kes Jeesusesse usuvad, on tema lepitustöö tõttu saanud selle sama vaimuliku perekonna liikmeteks, kuhu kuuluvad ka juutidest Jeesusesse uskujad. Nad on nüüd pühade kaaskodanikud ja Jumala kodakondsed. Selle väljendiga mõtleb Paulus arvatavasti peale oma kaasajal Kristusesse uskujate ka Vanatestamendi ajal elanud Jumala inimesi. Sellega näitab ta jõuliselt, et ka võõrastest rahvustest inimesed on saanud selle sama rõõmu osalisteks, mis varem oli ainult Iisraeli rahva hulka kuuluvate niinimetatud tõeliste juutide jaoks. Kes need tõelised juudid on, sellest räägib Paulus kirjas roomlastele teises peatükis salmides 28 ja 29 järgmist. Ei ole ju juut see, kes seda on väliselt, ega ole ümberlõikamine see, mis on väliselt ihuküljes. Vaid juut on see, kes seda on sisemiselt, ja õige ümberlõikamine on südame ümberlõikamine, mis toimub vaimu, mitte kirjatähe varal. Niisugune saab kiituse mitte inimestelt, vaid Jumalalt. Niisiis. Tõeline juut on selline juudi rahvusse kuuluv inimene, kes elab usuvahekorras Jeesuse Kristusega. Või nagu ütleb Paulus kirjas galaatlastele 3.29. Kui te olete aga Kristuse päralt, siis te olete järelikult Abrahami sugu ja pärijad tõotuse järgi. Niisiis Paulus ütleb, et Kristusesse uskujad on Jumala kodakondsed. See tähendab inimesi, kes kuuluvad Jumala pererahva hulka. Filippi kirja 3. peatüki 20. salmis ütleb Paulus, aga meie kodupaik asub taevas, kust me ka ootame päästjat, issandat Jeesust Kristust. Seega Jumala rahva päriskodu on seal, kus elab Jumal isegi. Taevariigi kodakondsus tähendab palju enamat kui ainult juudi rahva liikmeks olemine. Pauluse ajal oli teistest rahvustest inimestel võimalus pöörduda juutlusse. Selline pöördumine tähendas muidugi palju muudatusi inimeste elus. See andis õiguse pääseda templisse, kuid ei toonud kaasa taevariigi kodakondsust. See vastu päästva suhte sündimine Jeesuse Kristusega tähendab täiesti uut positsiooni ka igavikuliselt. Patusest inimesest on saanud taevariigi elanik. Kõik see käib ka meie kohta. Tuleb ainult vaadata, et oleksime tõesti Kristuse ja tema lunastuse vastu võtnud, ega elaks ainult mingis ebamäärases usus. Sellises ebamäärases usus usutakse küll tema olemasolu ja võib-olla sedagi, mis Uus Testament temast räägib, kuid sisemiselt hoidutakse siiski temast eemale, tahtmata saada jutumärkides liiga usklikuks. Sellises usus ei tunta vajadust osaduse järele Jumalaga. Ei palves, ei kirikus, ei piiblit või muud vaimulikku kirjandust lugedes, ei kristlike raadiosaateid kuulates ega muul moel. Sellisel juhul elab inimene Jumalast kaugel, ehkki ta võib Jumalasse uskuda. Aga Efesose kogudusele kirjutatud tõotused kehtivad endiselt. Need on antud ka sinu jaoks. Kui sa tead, et oled elanud ja toiminud valesti, siis tohid sa kohe praegu uskuda issanda Jeesuse pärast kõige selle andeks andmist, milles südametunnistus sind süüdistab. Samuti nende pattude andeks andmist, millest sa veel teadlik ei olegi. Kui lugeda 3. Moosese raamatust korraldusi mitmesuguste ohvrite toomise kohta, siis oli nende hulgas ka ohver, mis tuli tuua tahtmatute pattude pärast. Seega inimene, kes ei teadnudki, et ta oli toiminud valesti, võis uskuda nendegi pattude andeks andmist. Seda võimaldasid Jumala poolt ohvrite kohta antud tõotused. Loen 20. salmi. Te olete ehitatud hooneks apostlite ja prohvetite alusele, mille nurgakiviks on Kristus Jeesus ise. Paulusele on omane liikuda kiiresti ühelt pildilt teisele. Nii teeb ta siingi. Järgmisena kasutab ta koguduse kohta pilti, et nad moodustavad üheskoos terviklikku hoone või ehitise. Kuna sel ajal ehitati seal piirkonnas kividest, siis ütleb apostel, et iga Kristusesse uskuja on just nagu kivi selles ehitises. Iga ühel on tervikus oma koht. Jällegi maksab meeles pidada, et tegemist on hiigelsuure ehitisega, mis hõlmab kogu maailma kõikide aegade Kristusesse uskujaid. Selle ehitise suurust ei oska me ettegi kujutada ja selle ehitamine kestab alles. See lõpeb siis, kui Kristus tuleb tagasi. Milline see lõpuks välja näeb, selle kohta võib saada mingit aimu ilmutusraamatu viimastest peatükkidest. Seal räägitakse kogudusest mitte enam kui ühest hoonest, vaid kui tervest tohutu suurest linnast, taevasest Jerusalemmast. Ilmutusraamat 21.2. Juutluses räägitakse elavatest kividest. Selle all mõeldakse töödeldud kive, mis sobivad ehitisse täpselt. Mõnigi usklik, mõeldes oma elule, võib meenutada palju kordi, mill on tundunud, et teda koheldakse väga karmilt. Vahel on tekkinud küsimus, kas sellest üldse eluga pääseb. Piibli valgel aga selgub, et neil aegadel on toimunud nii öelda kivi elavamaks tegemine, ehk töötlemine, et ta paremini ehitisse sobiks. Paulus kasutas eelnevas salmis kaht pilti, valgustamaks, kuidas Jumalale kaugetest inimestest on saanud tema rahvas, tema pere täieõiguslikud liikmed. Aga see ei toimunud äkitselt. Nii suur asi vajas põhjalikku ettevalmistust. Selles ettevalmistustöös kasutas Jumal nii Vana Testamendi prohveteid kui ka Uue Testamendi apostleid. Nendele oli antud ülesanne kuulutada teistele Jumala sõna. Nii on prohvetid ja apostlid otse kui aluskivideks ehk vundamendiks selles ehitises, mida Paulus kasutab koguduse võrdpildina. Selline formuleering on paljudes piibli lugejates imestust tekitanud. Ütleb ju Paulus esimeses kirjas korintlastele 3. peatükis salmides 10 ja 11. Mulle antud Jumala armu järgi olen ma kui tark hoone ehitaja rajanud aluse, aga teine ehitab sellele. Iga üks vaadaku siis, kuidas ta ehitab. Jah. Teist alust ei saa keegi rajada selle kõrvale, mis on juba olemas. See on Jeesus Kristus. Kui aluseks on Jeesus Kristus, nagu siit selgub, kuidas siis Paulus võib Efesose kirjas öelda, et aluseks on prohvetid ja apostlid? See probleem tekib siiski üksnes sellest, et Paulus kasutab hoone ehitamise pilti neis kahes kirjas erineval viisil. Korintose kirjas ei räägita prohvetitest ja apostlitest, vaid ainult oma tööst ja sellest, kuidas tasub sellesse suhtuda Korintose kristlastel. Paulus rajab kogu oma töö üksnes Jeesusele Kristusele ja seda sama tuleb teha ka neil, järgides see juures, et töö oleks korralik. Paulus püüab anda edasi Jumala riigi nähtamatut reaalsust maisest elust võetud võrdpiltide abil, sest teisiti oleks seda väga raske teha. Aga ühe pildi otse ülekandmine teise teksti on problemaatiline, kui teine tekst läheneb asjale teise nurga alt. Nii ongi Ehvesase kirjas. Seal ei räägi Paulus oma isiklikust tööst, vaid Jumala tööst üldplaanis. Selles töös on põhjapanev roll prohvetitel ja apostlitel. Ilma nende poolt edasi antud õpetuseta ei saaks kogudust olemas olla. Jumala sõna on loonud koguduse ja see sõna on esmalt antud prohvetitele ja apostlitele. Alles nende kaudu on see sõna jõudnud ka teisteni. Aga samuti on oma tähtsus igal Kristuse koguduse liikmel. Iga üks täidab selles ehitises oma rolli. Apostel ei räägi mis tahes ehitisest, vaid templist, kus kummardatakse ja ülistatakse Jumalat. See on püha. See on Jumala vaimu elukoht. Pildid templist, rahvast ja kodakondsetest ehk pereliikmetest rõhutavad kõik jõuliselt, et kristlane ei ole üksiküritaja, vaid osa hoopis suuremast tervikust. Ta on perekonna ja rahva liige, aga samuti võib teda võrrelda ehituskiviga templis, kus püha vaim tegutseb mitmel viisil, sünnitades ja kinnitades usku. Paulus räägib siin Vanatestamendi prohvetitest sel põhjusel, et nemad ennustasid Kristusest juba sajandeid varem. Uue lepingu ajal tehti Jeesuse valitud apostlitele ülesandeks rääkida nende ennustuste täitumisest, mille tunnistajateks nad olid. Sellele sõnale, mida nad kuulutasid, võib tõesti ehitada, sest see tähendab ehitamist Kristusele, kes annab maata mehele maa, kodutule kodu ja surnule elu. Aga Paulus, kasutades pilti ehitisest, ei rääkinud ainult meist, patustest inimestest, vaid ka nurgakivist, tsiteerides 118. psalmi. Kui küsida mõnelt meie kaasaja arhitektilt, kus on ehitises nurgakivi, siis võib ta segadusse sattuda. Ta võib pakkuda, et nurgakivi on see, mis ehitist alustades pidulikult kohale müüritakse. Aga see on rohkem sümboolne nurgakivi, mitte selline, mis tõesti kannaks või hoiaks koos tervet ehitist. Majal või hoonel on ju reeglina vähemalt neli nurka. Miks siis räägib Paulus ühest ainsast nurgakivist? Sellele võib selgust saada järgnevatest salmidest. Loen 21. salmi. Tema, kelles kogu hoone kokku liidetuna kasvab pühaks templiks Issandas. Nagu näeme, on siin jutt kivist, mis liidab kokku kogu hoone. Seega, selles pildis ei räägita Kristusest kui koguduse alusest, vaid kui selle ühendajast. Seda nurgakivi võiks kutsuda ka tipukiviks, selliseks, millele toetuvad kõik teised kivid. Sellised kivid on võlvitud hoonete tipus ja nad hoiavad võlve koos. Neid võib praegugi näha vanades võlvitud kirikutes või muudes võlvitud hoonetes. Nõnda nurgakivi kasutades on hooneid ehitatud juba üle 4000 aasta tagasi. Teised kivid, ehkki nad on üksteise peal, toetuvad teatud mõttes kõige ülemisele kivile. Kui see ära võtta, siis kukuks võlv koos kogu ehitisega kokku. Niisiis üle kõige on tema, kellest kõik lähtub ja kellesse kõik suubub. Nurgakivi Jeesus Kristus. Aga järgnevast selgub, et kogudus on midagi elavat, mitte surnut ja staatilist nagu kivihoone. Loen 22. salmi. Ja kellest teidki üheskoos ehitatakse Jumala eluasemeks vaimus. See on tähelepanuväärne väljend. Kristuses Jeesuses ehitatakse meid üheskoos Jumala eluasemeks vaimus. See on põhjus, miks koguduses aktiivne osalemine on mitte ainult vajalik, vaid lausa vältimatu. Seal toimub ühine kasvamine Jumala osadusse. Seda kasvamist nimetatakse ka üheskoos ülesehitamiseks. Seega kogudus ei ole võrreldav ausambaga, mis on kord püstitatud ja seisab kindlalt ning muutumatult omal kohal. Ka üksiku uskliku kohta ei saa öelda, et kui ta on ristitud, siis on ta uuesti sündinud ja rohkem ei vajada midagi. Koguduse eesmärk ei ole lihtsalt õigete asjade uskumine, vaid kogudus on Jumala elukoht või eluase. Jumal tahab elada oma koguduses. Aga seda ei ole võimalik saavutada üksinda, vaid selleks on tarvis ka teisi kristlasi. Mida arvata selle valgel ristitud inimestest, kes ei pea kirikus käimist ja teiste kristlastega suhtlemist vajalikuks? Koguduses ei ole kõige tähtsamad mitte inimesed, vaid Jumal, kes seal elab. Jumala eluasemena on kogudus mõeldud näitama ka sellele maailmale Kristuse tõelisust. Kogudus on Kristuse tunnistaja maailmas. Iseenesest ei ole muidugi ühelgi kristlasel mingit erilist väge või võimeid, kellelegi midagi Jeesusest edasi anda. Asi on hoopis selles, et sõna, mille Kristus on andnud oma kogudusele edasi andmiseks, on vägev. Koguduse tähtsaim tundemärk ja ühtlasi aare on evangeelium. Seda esilhoides tuleb ka Kristuse kirkus nähtavale ja muutub reaalseks selles inimkividest koosnevas templis. Kui me vaatame ainult inimesi, siis me pettume. Koguduses tuleb õppida vaatama otse kui inimestest kaugemale ja kõrgemale. Temale, kes on andnud surnule elu ja kes kannatlikult õpetab oma langevaid lapsi astuma esimesi samme selles maailmale võõras tõelisuses, järgides Jumala tahet. Olles Efesose kirja uurimisega nii kaugel, võiks ka esitada küsimuse. Kui sul tuleks valida uuest testamendist kiri või raamat, mis sobiks hästi inimesele, kes kurdab oma usu nõrkuse ja päästekindluse puuduse üle, kuid otsib neid, millise sa valiksid? Sissejuhatavas loengus rääkisin, kellele on Efesose kiri esialgselt kirjutatud. Siis ütlesin, et ehkki see on kirjutatud ka efeslastele, oli ta samal ajal mõeldud mitmele teiselegi kogudusele, eriti Väike-Aasias. Samuti märkisin, et selles kirjas ei puudutata ühtki konkreetset koguduse probleemi. Siiski nägime teise peatüki juures, et Paulusel olid mõttes teatud küsimused, millele ta kirjas peaasjalikult keskendub. Vaevalt oleks ta neid küsimusi käsitlenud, kui tal poleks olnud teada, et seal piirkonnas just nende üle arutleti. Millised need küsimused siis olid? Juba mitmel korral on kerkinud esile, et Paulus räägib väga palju mittejuutidest kristlaste võrdväärsusest juutkristlastega. Kuna sama teemade ring jätkub ka kolmandas peatükis, siis võib arvata, et pagankristlastega seotud probleemid olid üsna suured. Kui mõelda, millist kirja uuest testamendist soovitada oma usu nõrkuse üle kurtvale kristlasele, siis võiks Efesose kirja võrrelda Galaatia kirjaga. Nende kirjade sõnumitel on tohutu erinevus. Galaatia kirjas Paulus tõreleb kurjalt nendega, kellele ei piisanud Kristuse päästest, vaid kes tahtsid seda oma uhkuses oma tegudega kindlustada. Efesose kirjas aga vastupidi näeme, kuidas Paulus kristlasi julgustab. Ei tea, kas tuleneb see sellest, et pagankristlased tundsid end juutkristlaste kõrval alaväärsete ja viletsatena. Mõlemas kirjas on Paulusel lõpuks sama eesmärk, et inimesed toetuksid Kristusele ja ainult temale. Galaatlastel tuli selleks maha rookida nende oma teened, ehveslasi aga just kui toita piimaga, et nad jõudu ja julgust saaksid ning Kristuses kasvaksid. On ütlematagi selge, et viimane on Kristuses püsimise seisukohalt palju soodsam.

Kuressaare Pereraadio.

0: kell on 16.
1: programm Pereraadios on nüüd sealmaal, et paras hetk, et kuuldele seada kõigil järjejutu sõpradele.
2: Our Father in heaven.
1: Kõlama hakkavad peatükid Norman Grabi kirjutatud eluloolisest jutustusest Rhys Havels, eestpalvetaja. Järjejutu loeb Johannes Vergi.

1934. aasta sügis oli Walesi piiblikoolis imeline aeg. Rhys Howells veetis hommikuti palju tunde koos issandaga, lugedes 4 evangeeliumi ja saades püha vaimu valgust päästja isiku ja elu suhtes. Näis, et ta tuli hommiku koosolekutele otse Jumala lähedalolust ja proua Howells, kes tundis, kuidas pühavaim tegutses tema mehe elus, teadis, et issand valmistas teda millegi vastu. Tehvani päeva hommikul hakkas pühavaim rääkima Howellsile varem kui tavaliselt, enne kui ta oli üles tõusnud. Proua Howells, kes oli samuti ärganud, kuulis meest kordavat. Kõigile looduile, kõigile looduile. Kell 3 hommikul oli Howells nii teadlik, et Jumal tahab talle midagi öelda, et ta riietus ja läks oma tuppa alumisel korrusel. Seal küsis issand temalt, kas ta usub, et päästja mõtles seda, et tema viimast käsku täidetaks. Ta vastas, et usub. Siis küsis issand, kas sa usud siis, et ma võin anda evangeeliumi igale looduile? Ilma erandita, vastas ta, usun, et sina võid, sina oled Jumal. Mina elan sinus, ütles issand, kas ma võin teha seda sinu kaudu? Aastate jooksul oli Howells palunud, et evangeelium leviks kõikjale maailma. Enne kui ta läks Afrikasse, tõi püha vaim tema ette Jumala tõotuse oma pojale. Anu minult ja ma annan pagana rahvad su pärandiks ja maa ääred su omandiks. Ei möödunud päevagi, et Howells ei oleks palvetanud tolle päästja tõotuse täitumist. Tema enese Afrikasse minek oli valmisolek olla osa sellest palve vastusest. Kui ta Afrikas oli, mõjutas teda vägevasti Andrew Murray kommentaar Jeesuse sõnade kohta. Paluge siis lõikuse issandat, et ta saadaks töömehi lõikusele. Murray oli näidanud selle salmi põhjal, et see, kui palju missioni jutlustajad missioni põldudel on, sõltub otseselt sellest, kuidas usklikud täidavad päästja käsku paluda töömehi lõikusele. Issand oli kutsunud Rhys Howellsit just nii tegema. See oli omakorda olnud üks Jumala viis valmistada teda edasi minema ja rajama Walesi piiblikooli. Ta oli olnud seega juba aastaid mees, kellel on üle maailma ulatuv nägemus. Too uus sõna Jumalalt pani tema peale otsese vastutuse. See ei olnud pelgalt soostumine üldise vastutusega evangeeliumi kuulutamisest kõigile loodule. See tähendas, et kui ta võtab selle vastu, siis tema ja kõik, kes koos temaga selle vastu võtavad, on oma elu lõpuni seotud selle käsu täitmisega. Palvetada, aidata teisi minema, selle teostamiseks, et iga loodu kuuleks evangeeliumi. See käsk tõlgendati Howellsile praktiliste tingimustena selliselt, et järgmise 30 aasta jooksul leiab püha vaim 10,000 kanalit kogu maailmast, mehi ja naisi, kelle sisse taasub elama ja kes lasevad temal võtta enestest täieliku valitsemise, nagu ta oli võtnud aastate eest oma teenijas. Nende kaudu täidab ta selle ülesande. Ilmne pühendunud missionäride arvu kasv teise maailmasõja järel, eriliselt USA-st, on selles mõttes tähelepanu väärne. Umbes 600 on läinud ühele põllule Jaapanisse. Ameerika piiblikoolides on 40 000 noort meest ja naist ja mõned kogudused annavad igal aastal 50 kuni 70 000 naela otseselt evangelistide ja missionäride toetamiseks. Mainimata jäävad sajad, kes lähevad Briti rahvaste liidu maadest, Skandinaaviast ja teistest maadest. Raha vajataks tohutul määral, aga tema, kes andis Taavetile vara templi ehituse tarvis, võib sama anda neile, kes ehitavad palju väärtuslikumat templit, mida ei ole kätega valmistatud, igavest taevast templit. Issand andis oma teenijale sõna, 5. Moosese raamatust, 28. peatükist ja 12. salmist. Issand avab sulle rikkaliku aardekambri, taeva, ja sina laenad paljudele rahvastele. Selle sõna tagatiseks lubas ta esimese aini aardekambrist 10,000 naela.
Rhys Howells tuli oma toast nägemuse ja koormaga, mis teda kunagi enam maha ei jätnud. Nägemuse nimi oli Kõigile looduile. Ta tõi selle personali õpilaste ette 1935. aasta uus aastapäeval ja too päev pühendati palvele ja paastule. Jumala lähedalolu tunti väga konkreetselt ja kuigi nad ei alahinnanud ülesande suurust, valdas neid kasvav tõsidus selle kohta, et Jumal on tegemas midagi uut. Sama tõeliselt, nagu päästja oli tulnud tooma päästet igale loodule, nii sama tõeliselt oli pühavaim tulnud tegema seda lepitust tuntuks igale loodule ja et ta täidab selle meie põlvkonna ajal. Maailm hakkas olema uuel viisil nende kogudus. Nad hakkasid olema avatud sellele, et Jumal võiks panna nende südametele mis tahes palve koorma, mis edendab iga loodu võitmist evangeeliumiga. Nad said vastutavateks eest palvetajateks maade ja rahvaste, kui ka üksikute missioonijutlustajate ja missiooniühingute eest. Walesi piiblikoolist sai kõikide rahvaste palvemaja. Üks vorm selles palvevõitluses oli eestpalve rahvuslikul ja rahvusvahelisel tasandil kõige sinna juurde kuuluvaga, mis mõjutas maailma evangeliseerimist. Iga loodu pidi saama kuulda ja sellepärast pidid kõik uksed olema avatud. Nende palved muutusid strateegilisteks. Nad pidid kohtuma vaenlasega ja võitlema selle vastu, üks kõik, kus ta seisaks vastu evangeeliumi kuulutamise vabadusele. Jumal valmistas endale relva, rahva hulka, kes võitleks maailmasõja võitlusi põlvedel. Esimene palve ülemaailmses mõõtkavas oli 36. aastal, mil Saksamaa saatis oma sõdurid Reinimaale ja rikkus Locarno lepingu. Rhys Howells ütles, me teadsime, et Prantsusmaa oleks olnud tules ühe päevaga ja see tähendanuks sõda kogu Euroopas. Siis oleks evangeeliumi kuulutamise vabadus olnud ohustatud. Ainult need, kes olid piiblikoolis, suutsid tajuda seda ränka koormat, mille püha vaim meie peale pani. Ta ütles mulle, takista Hitleri võitu. See tähendas kolme päeva palvet ja paastu. Piiblikooli koosolekute päevik räägib järgnevast. 21. märts 1936. Kõik on mandri Euroopas väga sünge. Oleme hommikul kelle 11. palves. Koguneme jälle kell 14.30, kell 18 ja kell 21. Palume, et issand töötleks Saksamaad. 23. märts. Väga sünge mandri Euroopas ja Londonis. Koosolekud kell 9, 11, 18 ja 21. Palume issanda töödelda Saksamaa rahvast ja panna neid vastutama oma tegude eest. 24. märts. Euroopa kriis on sünge. Kõik maad on isekeskis eri arvamusel. Koorem meie kohal on väga raske, aga issand laseb meid palvetada tema ees kõigile looduile nägemuse eest. Issand pöörab meie silmad maistelt asjadelt tema peale. Koosolekud on kell 9, kell 18 ja kell 21. Päevik jätkab samal viisil veel 5 päeva. Märtsikuu 29. päeval tuli Howells koosolekule ja ütles, meie palve ei ole andnud tulemust. Me oleme väga libedal pinnal. Üksnes eestpalve võib tulemust anda. Jumal tahab eestpalvetajaid, mehi ja naisi, kes panevad oma elu altarile, et võidelda saatana vastu niisama konkreetselt, nagu võitleksid nad vaenlase vastu läänerindel. Ta selgitas, et sõjamehel ei olnud sõnaõigust selle kohta, kuhu ta läheb või mida ta teeb. Ta ei või pidada puhkust või arvestada kodu ja armsate ootustega nagu teised. Issand oli nüüd ütlemas neile, et kui mõned nende seast pühenduksid täielikult tema teenijateks igale loodule ja annaksid oma elu, et seista müüriaugus, siis ta annaks neile võidu ja tõrjuks sõja. Suur hulk personali ja õpilaste hulgast pühendas end sellele ülesandele.
me saime toreda võidu, ütles Howells. Ja mina teadsin sellest hetkest alates, et Hitler ei olnud enamat kui kepp püha vaimu käes. Koosolekute päevik jutustab. 29. märts 1936. Kõige imelisem päev piiblikooli ajaloos. Suur issandale pühendumise päev. Paljud võtavad

Tema on tulnud piiblikooli ja see on saanud uueks paigaks. Laul kõlab Terven Forest Glendervenini. Tollest pühapäevast alates, kui tehti ettepanek 25-aastase rahulepingu sõlmimiseks, muutus Euroopa tähvardava sõjakriis rahu otsimiseks. Piiblikoolil oli kindlus selles, et nad saavad Jumala abiga pidada Hitlerit ja natside ohtu tema käevalitsemise all. Iga kord, kui Hitler tungis kellelegi kallale, näiteks Austriale, peeti päevade kaupa palvevõitlust. Suurim katsumus oli 1938. aasta suvel, kui tuli Hitleri Tšehoslovakket puudutavatest nõudmistest sündinud nii-öelda Müncheni kriis. Nüüd me teame, et teemonlik hääl, mida Hitler kuulas, ja muuseas sama hääl juhtis ka tema lähedasi nõuandjaid, ahvatles teda ründama Briti saari, kui Inglismaa oli sõjaks täiesti ettevalmistumata. Sõda näis vältimatuna ja rahvajuhid kutsusid rahvast ülesse ühepäevasele palvele. Jumal tegi selle üleskutse piiblikoolile väga tõeliseks. Päevade viisi peeti kibedat palvevõitlust. See oli esmajoones vaimsete jõudude kokkupõrge. Jõukatsumine Hitleri sees olnud kurja vaimu ja püha vaimu ning eestpalvetajate armee vahel. Palvevõitluse möllus andis issand oma teenija kaudu piiblikoolil ühe palve, mis kõlas nii. Issand murra Hitler. Saabus hetk, mil võitlushüüd muutus võiduhüüdeks. Vaenlane pidi järele andma. See sündis just enne õppeaasta algust piiblikoolis ja võit oli nii kindel, et Howells muutis õppeaasta avapäeva ülistuspäevaks. South Wales Evening Post lehes oli 17. septembril 1938 järgnev uudis. Järgmisel neljapäeval piiblikoolis peetav koosolek toimub ülistuse ja tänukoosoleku vormis, kuna Jumal on jälle tagasi tõrjunud kogu Euroopa tähvardava sõja. Sadu inimesi kogunes sel süngel ajal konverentsi halli Jumalat ülistama. Sellele järgnematel päevadel muutus katsumus järjest rängemaks, aga usk püsis kindlana ja neljapäev 29. september kuulutati nii koolis kui ka piiblikoolis üldiseks pühaks, eeloleva võiduauks. Järgmisel päeval 30. septembril kirjutati alla Müncheni lepingule. Sõda oli välditud. Mis juhtus Hitleriga? Sir Neville Henderson, kes oli toona Britannia suursaadikuna Saksamaal, oli olukorras, kus ta oli asjast teadlik. Oma raamatus Missiooni läbikukkumine, millest ta kirjeldab Müncheni lepingule allakirjutamise järgset erilist reaktsiooni Hitleris, kirjutas ta järgnevad tähelepanuväärsed sõnad. Hitler oli nördinud ise enda peale. Hulk tema pooldajaid ahvatles teda sõdima Inglismaa vastu, kuna Inglismaa oli sõjaks valmistumata. Nad tegid talle etteheiteid selle eest, et ta oli nõustunud Müncheni lepingule alla kirjutama ja oli seega kaotanud kõige sobivama juhuse. Ebamugav tunne sellepärast, et neil võis õigus olla, lisas Hitlerile pahameelt. Tema teemoni hääl oli öelnud talle, et ei ole paremat aega sõjaks kui oktoober. Kui ta oli sunnitud loobuma teemoni hääle nõuandest ja kuulama arukuse nõuannet, oli ta esimest korda sõna kuulmatu tollele häälele. Ta oli korduvalt tegutsenud vastupidiselt armee ja vägevate toetajate nõuannetele, aga tulemused olid alati osutanud, et tal on õigus. Kuni Müncheni lepinguni. Esimest korda oli ta seal sunnitud kuulema vastakaid arvamusi ja tema usk teemoni häälesse, kui ka tema rahva usaldus tema otsustesse, olid esimest korda kõikunud. Ta oli öelnud Chamberlainile, te olete ainus inimene, kellele ma kunagi järeleandmise olen teinud. Jumal oli Hitleri murdnud. See kindlus võidust ja teadmine, et püha vaim on vägevam kui Hitleris olev kurivaim, kinnitasid piiblikooli inimesi selles, et kui aasta hiljem sõda algas, ei olnud see saatana võit, vaid Jumala sõda metsalise vastu. Veel üks asi, mis tookord kinnitas Howellsit,

ja tema järgijaid nende usu väljakutses oli see, et juulikuus 1938, veidi enne kriisi, oli Jumal antnud oma tõotatud pitseri kõigile looduile nägemuse tarvis, 10,000 naelase annetuse. Peagi 1936. aasta märtsi kriisi järel algas võitlus Etioopia pärast. See oli pikk ja kibe ja näis lõppevat õnnetu läbikukkumisega. Kohe, kui sai selgeks, et Mussolini kavatses tungida tollele maale, mõistsid Howells ja piiblikooli rahvas, milles oli küsimus. Etioopia oli oma keisri mõjutuste kaudu uuel viisil avatud protestantlikele missioniühingutele. Maa paljudes osades oli käimas laiaulatuslik evangeeliumi kuulutamine. Rhys Howells tajus, et taas oli küsimus võitlusest Rooma kiriku vastu, sest kui Itaalia vallutaks Etioopia, tähendaks see lõppu protestantlikule missionile. Eestpalvevõitlus kestis nädalate kaupa. Howells ütles, oli otse, kui oleksime võidelnud tolle maa eest koha peal. Me usuksime, et Jumal ei anna Etioopiat fasistliku diktaatori kätte. Võitlus muutus kõige kuumemaks siis, kui Itaalia armee lähenes pealinnale Addis Abebale. Piiblikoolis peetud päevik jutustab. 24. aprill 36. Paastu ja palvepäev. Koorem on ränk, kui palvetame etiooplaste eest. Õhtupoole on tõepoolest raske ja ajalehe uudised on väga tõsised. Me usume, et itaallased ei pääse Addis Abebasse. 25. aprill. 4 palve koosolekut. Kantav koorem on raske. Me usume, et issand astub vahele ja annab itaallastele tagasilöögi. 28. aprill. Koorem on raske. Paljud on kindlad, et itaallased ei pääse Addis Abebasse ja kogu piiblikool on saamas sama kindlust. 29. aprill. Oleme jõudmas kindlale usule, et me suudame panna issanda itaallasi peatama. 1. mai. Võitlus on endiselt kuum. Olime 3 imelist tundi issanda ees, palvetades linnas olevate 100 missioni jutlustaja eest. Issand ütleb juhatajale, et järgmiseks 10 aastaks tuleb tal minna avalikkuse eest kõrvale, palvetama rahvaste eest. Oi, milline rõõm on olla osaline selles elus, võtta osa eestpalvevõitlusest. 4. mai. Palve ja paastupäev. Raske kooremad isa Beba pärast, kui me loeme mässudest, mis järgensid sellele, kui keiser jättis palee maha. Raske päev, aga me usume, et issand sekkub asjasse, kuigi ta laseb katsumusel saada väga ränkadeks. 5. mai. Endiselt suur koorem Addis Abeba pärast. Itaallased marsivad linna kell 4 pärast lõunal. See oli paljudele piiblikoolis olnutele esimene õppetund selle kohta, mida me oleme näinud juba mitmeid kordi Rhys Howellsi elus, et eestpalve peab esmalt surema, enne kui võib sündida ülestõusmine. See oli ka katsumus eestpalvetajatele. Kas nad suudavad minna läbi ilmse ebaõnnestumise alanduse uru, ilma, et nad usus kõikuma lööksid? Ei olnudki tõeks läinud see, mida nad usus olid lootnud. Itaallased ei oleks pidanud vallutama pealinna, kuid nad tegid seda ja keiser läks maapakku. Rooma oli võitnud. Näis, et evangeeliumi töö lõpeb sellel maal. Rhys Howells selgitas siiski piiblikooli rahvale põhimõtet, millele juba varem oli viidatud, nimelt, et ilmne ebaõnnestumine oli vaid samm vastu suuremale võidule. Koolipäevik jätkub. 6. mai. Juhatajal on lisavalgustust õpetada eestpalve kohta. Ta ütles, et kui me ei oleks palvetanud nende Etioopias olnud inimeste pärast, ei oleks me kunagi kannatanud koos nendega. Kui meie palved on usupalved, oleme kannatanud vaid vastulööki, mitte ebaõnnestunud uskmatuse tõttu. Suurepärane koosolek kell 19, kus pühavõim paljastas meile, et Joosepi unenägija, kes seisis selle taga, mida Jumal meile oli näidanud, käis läbi ränki katsumusi, aga nägi lõpuks, et see, mida ta uskus, sai teoks.

0: kõlasid peatükid Norman Krabi kirjutatud eluloolisest jutustusest Rhys Havels, eestpalvetaja. Luges Johannes Vergi.
1: Kell on praegu 16:23.

Ära jätta tegemata head, kui sa seda suudad saa teha. Sinu sirutatud käed võivad anda elu mõtte. Nelgel tee on ette tõusnud risti ja püsti pole läinud hästi. See polegi nii vähe, kui sa sirutad käe. Tõstad üles selle, kelle jaoks on tee. Läinud liiga raskeks, kes ei jaksa maske kanda. Väsinud on nägu tegemast, et ta suudab. Ta ei looda enam ammu, pole astunud ta sammu, et midagi võiks muutuda, sest kõik, mida puutub, ta sel laguneb või kaob, pole vastuseid ta jaoks. Jõuetus müüri laob, ära mine tast mööda, sa kannad väge, mis muudab, sinu sees on valgus. Uue elu algus, sa kannad valgust südames, sa kannad valgust.

0: Kell on 18.
1: Taevas ja maa.
2: Tere, head kuulajad! Stuudios on Allan Kroll ja Margit Prantsus ja me räägime siin saatesarjas Jeesusest. Möödunud korral oli saade Jeesuse verest ja see oli põhjalik või ütleme selline sügavustesse tungiv ja mõtlema panev saade, sest ilmselgelt ei olnud juttu ainult sellest, et nii nagu meie sees on veri, oli ka maa peal elanud Jeesuse sees veri, aga tema siis ristil selle vere valas, et rohkem oli keskendumist sellele, et mida see tähendab, et ilmsüüta Jeesus valas oma vere meie eest. Aga siit saab minna nüüd loogiliselt edasi, nagu sa oled pealkirjastanud tänase saate, mida tegi Jeesus pärast surma ja enne üles tõusmist. Esimese asjana meenub, et kui Jeesus ristil suri, siis ta võeti sealt maha, pandi hauda ja ühel hetkel oli haud tühi ja ta seal ka kohtus oma õpilastega ja siis läks isa juurde. Aga väga huvitav, millest siis me tänases saates kuuleme, sest nii Pauluse kirjades kui siit sealt me saame aimu, et midagi väga olulist toimus selles ajavahemikus Jeesuse surmast ülestõusmiseni.
3: Jah, keegi seletas väga hästi selle lahti nõnda, et evangeeliumid on otse kui foto sellest, mida Jeesus tegi, või no video ütleme siis. Et sa näed väliselt suri, võeti ristit maha, pandi hauda, kolmandal päeval kivi veretati ukse eest ja Jeesus tuleb hauast välja. Uue testamendi kirjad on otse kui röntgenpilt. Nüüd kui evangeeliumid on otse kui foto, siis kirjad on otse kui röntgenpilt, mis näitab, mis seal sees toimus. Nii-öelda seda sügavamat pilti. Ja alustame võib-olla natukene mõne jaoks harjumatust kohast, mitte piiblitekstist, vaid usutunnistusest. Apostelikust usutunnistusest, mis on teisest sajandist pärit juba ja üks osa sellest ainult, mis puudutab tänast teemat. Öeldakse Jeesuse kohta, et ta on risti löödud, surnud ja maha maetud, alla läinud surma valda. Kolmandal päeval üles tõusnud surnust, üles läinud taeva. Rõhutatakse vahel küll, et see osa nii-öelda alla läinud surma valda või põrgus, ütlevad seal mõned erinevad tõrked, et see osa on hilisem, et see on pärit kuskil seal aastast 390. No, see vaidlus ilmselt ei ole veel lõpetatud, aga fakt on see, et isegi usutunnistus ütleb, et pärast Jeesuse surma midagi toimus veel edasi nähtamatus maailmas. Et see, et ta ihu liikumatult hauas oli, ei tähenda, et kõik oli lõpetatud ja midagi polnud enam tarvis teha. Mis siis juhtus sel ajal, kui Jeesuse ihu hauas oli? Juhtus nimelt see, et tema vaim läks sinna paika, mida meie nimetame surmavallaks. See on siis Sheol heebra keeles või Hades kreeka keeles. See, mida siin nimetatakse Haadeseks, see ei ole nii-öelda tulejärv, millest ilmutuse raamat kirjutab. Meie eestikeelne piibel vanatõlge näiteks tõlgib seda korduvalt põrguks ja tekitab mõnevõrra segadust, et mis see põrgu siis on, et kas see Haades praegu või siis see kehenna seal tulevikus see tulejärv. Siin on juttu Haadesest ehk surmavallast või Sheolist. Aga seal Haadeses oli samamoodi piinapaik. Luuka 16. peatükk kirjeldab, et kui see rikas mees läks põrgusse, siis ta oli seal suures valus ja kasutatakse seda sama sõna Haades. Ja seal oli samas Abrahami süli, kus ei olnud kannatusi, kus olid siis vana testamendi õiged. Matteuse 12.40 ütleb Jeesus nende kolme ööpäeva kohta, kui ta oli ära, et sest nii nagu Joona oli mere koletise kõhus kolm päeva ja kolm ööd, nõnda peab ka inimese poeg olema maa põues kolm päeva ja kolm ööd. Kas ta mõtles seda, et lihtsalt füüsiliselt keha lebab hauas, Ilmselt mitte. Jeesus ei pidanud silmas lihtsalt füüsilist hauakoopas olemist. Kust me seda võtame? No vaatame Peetrust. Peetrus peab nelipühi päeval jutlust apostlite tegude teises peatükis ja räägib Jeesusest. Ja ütleb nõnda saamis 23 siis. Tema enda, kui ta oli Jumala määratud nõu ja ette teadmise järgi loovutatud, olete teie ülekohtuste inimeste kätega risti naelutades hukkanud, aga Jumal on tema üles äratanud, päästes ta surmavaludest, sellepärast, et surmal ei olnud väge teda pidada oma võimuses. Taavet ütleb tema kohta, ma näen issandat alati enese silme ees, sest ta on mu paremal pool, et ma ei kõiguks. Seepärast mu meel rõõmustab ja mu keel hõiskab ja mu ihugi võib hingata lootuses, paneme nüüd tähele, sest sa ei jäta mu hinge surmavalda, haades kreeka keeles. Ega anna oma vagale näha kõdunemist, nii et see puudutab mõlemat nii-öelda sisemist inimest ja välist inimest. Et esiteks, et Messias pidi üles tõusma nii, et ta ei kõdun ära hauas. Ja teiselt poolt Peetrus ütleb, sa ei jäta mu hinge surmavalda, tsiteerides Taavetit, muidugi Vana Testamendi psalme. Tähendab, et Jeesuse hing läks surmavalda. See on see, miks usutunnistus ütleb, et ta läks alla surmavalda või põrgusse. Sama apostlite tegude teine peatükk, 31 kordab seda mõtet, ei teda jäeta surmavalda ega näeda liha kõdunemist. Nii et siis Jeesus, tema sisemine inimene, see vaim hing, läks surmavalda. Kreeka mütoloogias ja tegelikult ka Uues Testamentis Hades tähendas teispoolsust, all ilma. Ma saan aru, et on õpetajad, kes väidavad, et see tähendas lihtsalt füüsilist hauda ja see on selline isegi mitte pooltõde, on mõningaid kohti, kus see tähistab hauda. Ja siis on hulk kohti, kus ilmselgelt see ei saa tähistada füüsilist hauda kuskil kalju sees või auku maa sees, kus sa saad tähistada ainult paika vaimses maailmas. Mul lihtsalt praeguses saates ei ole sellest pikalt võimalik rääkida, ma olen sellest rääkinud pikalt selle põrguseerias, nii et ei hakka kõike seda nüüd dubleerima. Nii et Jeesus läheb surmavalda. Luuka 23 ja 43. Jeesus räägib ühe röövliga risti peal, kes on siis temast paremal pool ja see on palunud armu, et mõtle minule, kui sa tuled oma kuningriiki, kunagi kauges tulevikus. Jeesus vastab talle, tõesti ma ütlen sulle, juba täna oled sa koos minuga paradiisis. Jeesus väidab siin seda, et tema veel sellel samal päeval, sellel reedesel päeval, kui ta koos nende röövlitega risti löödi, et ta samal päeval saab selle röövliga kokku kuskohas paradiisis. No võib öelda, et seal Abrahamis üles siis, et sa mees tegid oma elu kõige olulisema otsuse, tõelise napika küll, et oleks peaaegu hukka läinud, aga pääsed. Ma saan aru, et nüüd mõningate jaoks näiteks Jehova tunnistajad ja 7. päeva adventistid ja mõned teised veel, neile see idee kuidagi ei meeldi. Ja miks ei meeldi? Põhjus on selles, et usutakse seda niinimetatud hinge uinumise õpetust. Et hing ei saa lahus ihust eksisteerida. Ma olen ka sellest rääkinud pikalt ja põhjalikult selles põrguseerias ja ma ei hakka seda kõike üle dubleerima, aga lihtsalt toon välja selle, et siin saavutatakse see efekt tõstes ümber kirjavahe märgid. Et noh, näiteks Jehova tunnistajate uue maailma tõlge tõlgib selle Luuka 23. peatükke 43. salmi nii. Ma kinnitan sulle täna, koma, sa oled koos minuga paradiisis. Ehk et siis ütlemine on täna, mitte kohtumine ei ole täna. Ja öeldakse, et aga algtekstis kirjavahemärk ei olnud, tähendab see kõik on kosher, kõik on õige. Küsimus, et siis kas ütlemine või paradiisis kohtumine toimub täna? Kuna ma olen sellest pikemalt rääkinud, siis veelkord rõhutan, ma peatun ainult põgusalt sellel teemal siin saates, sest see on, ma arvan, üsna põhjalikult juba läbi räägitud mujal. Aga vastaks seda, et kui röövli küsimus sisaldas ajamäärust. Salm 42, Jeesus, mõtle minu peale, kui sa tuled oma kuningriiki, jutt on mingist ajahetkest, siis ka vastus sisaldas ajamäärust. Ja mitte ütlemine, noh, see on totter öelda, et ma ütlen sulle täna, no ma just ütlesin, millal ma siis seda veel saan teha.
2: Homme ütlen teistmoodi.
3: Ja homme ütlen teistmoodi ja eile ütlesin kolmandat moodi. Loomulikult röövli küsimus sisaldas ajamäärust ja Jeesuse vastus sisaldas ajamäärust. Et me ei kohtu mitte kuskil kunagi kauges tulevikus Jumala kuningriigis, vaid me kohtume juba täna paradiisis. Jeesus tõotas kohtuda samal päeval paradiisis, mitte alles siis, kui ta messiana tagasi tuleb. Seda teemat on huvitaval kombel arendanud edasi need sellised mittekanoonilised Uue Testamendi evangeeliumid. Ma lugesin neid, päris põnev lugemine oli näiteks Bartolomeuse evangeelium. Kirjeldab väga värvikalt seda Jeesuse haadesesse laskumist, noh ikka sellise tõelise fantaasiga. Nikodeemose evangeelium samamoodi kirjeldab seda, kuidas Jeesus läheb haadesesse surmavalda ja võtab pühad sealt kaasa, nii et päris palju sellisest tänapäeva nii-öelda kristlikust mütoloogiast on tegelikult pärit nendest tekstidest. Et Uus Testament meile väga palju infot selle kohta ei anna, me tahaks palju rohkem. Aga siis need mittekanoonilised evangeeliumid annavad natukene sellist, no ütleme, fantastika hõngulist lisainfot meile. Küsimus, miks pidi Jeesus minema üldse sinna surmavalda? Miks oli seda tarvis? Mõned õpetavad, et Jeesus läks põrgusse, noh jälle kuna see sama sõna haades, tähendas ka põrgud kui piinapaika Luuka 16. peatükis ja neid kohti on veel, kus haades on vaenulik paik. Õpetatakse, et siis Jeesus läks põrgusse ja kannatas seal meie patud eest ja mis veel hullem, et saatan ja teemonid piinasid teda seal.
2: Minu mõelest ta tegi seda ristil juba.
3: Jah, täpselt nii see on, aga ma pean oma häbiks tunnistama, et oli aeg noore kristlasena, kus ma ka ise uskusin seda valeõpetust, mida ma siin just praegu kirjeldasin, sest noh, oli meile mõningad enamasti väliskülalised seda õpetanud, et kui Jeesus suri, siis Jeesus läks põrgusse piinapaika ja ma olen siis nagu kuulnud ja lugenud nagu väga värvikaid ja lennukaid kirjeldused, kuidas teemonid hõiskasid ja kõik olid kui nagu külakuhjas seal Jeesuse peal ja Jeesus piinles ja kannatas põrgus ja siis

meie pattude eest maksti ristil, mitte põrgus. Ma rõhutan seda veel kord, sest võibolla kuulab saadet mõni, kes endiselt usub seda, et Jeesus läks põrgusse ja kannatas põrgus. See on selline filosoofiline, loogiline mõttearendus. Jeesus sai patuks, patune peab minema põrgusse ja kannatama, järelikult Jeesus läks põrgusse ja kannatas. Siin pannakse kokku selline inimlik loogika, mingisugune filosoofiline, teoloogiline mõttearendus. Ja siis natukene mõningaid piibliideesid. Piibli uues testamentist me leia mitte kusagil, mitte ühte ainsat kohta, kus oleks öeldud, et Jeesus kannatas põrgus meie pattude eest. Aga ometi ma tean ja mõtlen mõned, kes on seda õpetanud ajaloos, on minu jaoks olnud ütleme lugupeetud, tunnustatud õpetajad ja jutlustajad. Ja paljudes punktides ma nendega nõustun, selles punktis mitte mingil juhul. Sest veel kord kordan, terve uus testament rõhutab, meie hind pattude hind maksti ristil, mitte põrgus. Jeesus maksis meie pattude eest ristil ja tunnistas töö lõpetatuks. Johannes 19.30, see on lõpetatud ja siis ta sureb. Mitte ei ole, et see on alustatud ja siis ma nüüd lähen põrgusse ja lõpetan selle, vaid see on lõpetatud. Vaatame mõningad kohti, kus öeldakse selgelt, et lepitus toimus ristil, mitte põrgus. Efesose 2.14, sest tema on meie rahu, kes on mõlemad liitnud üheks ja lõhkunud maha vaheseina, see tähendab vaenu oma ihu kaudu. Kui ta muutis kehtetuks käskude seaduse, et luue eneses need kaks üheks ainsaks uueks inimeseks tehes rahu. Ja nüüd paneme hoolega tähele, ning et lepitada Jumalaga mõlemad ühes ainsas ihus risti kaudu surmates risti peal vaenu. Lepitus toimus risti peal, mitte põrgus. Selgelt välja öeldud, kui ei meeldi, vaidle piibliga. Kolossa 1.20. Ja lepitada tema läbi enesega kõik nii hästi maapealsed kui taevalised, tehes rahu tema risti vere läbi. Rahu risti vere läbi lepitus toimus ristil, mitte põrgus. 1. Peetruse 2.24. Ta kandis ise meie patud oma ihus üles risti puule, et meie olles surnud patudele elaksime õigusele, tema vermete valal te olete saanud terveks. Et jällegi lepitus toimus ristil, mitte põrgus. Miks ma seda niimoodi rõhutan on see, et me ei laseks oma usu ja õpetuse sisse sellist nii-öelda haputainast, mis paneb hapnema võibolla kõik, et võetakse vastu üks eksiõpetus ja siis juba see arendab edasi mingisuguse järgmise teema ja need edasi. Jeesuse kohtuprotsess risti peal oli see koht, kus saatanalt relvad võeti. Johannese 12.31 Jeesus ütleb, et nüüd käib kohus selle maailma üle ja nüüd kihutatakse välja selle maailma vürst. Nüüd, mitte põrgus, mitte alles siis, kui kõik kolm päeva põrgus oldud ja siis elavaks tehtud. Kolossa 2.13 ütleb, et ning teid, kes olite surnud üleastumistes ja oma ihu ümber lõikamatuses, teid on Jumal koos Kristusega elavaks teinud, andestades meile kõik üleastumised, kustutades ära meie võlakirja koos määrustega, mis olid meie vastu, ning selle on ta kõrvaldanud, naelutades risti külge, et jällegi risti külge, seal kustutati, seal andestati kõik võlad. Jumal on paljastanud valitsused ja meelevalad, hävistanud need avalikult võidutsedes nende üle Kristuses. See on huvitav, kuidas Paulus paneb ühe lühikese lõigu sisse kokku nii meie andestuse, lepituse ja lunastuse ristil, kui vaimsete nii-öelda teemonlike vägede võitmise. See sama 15. salm, valitsused, meelevalad. See on terminoloogia, mida Paulus peaaegu alati mõne üksiku erandina peaaegu alati kasutab teemonlike nii-öelda valitsejate üle, mitte maiste võimukandjate üle, et need on vaimolendid, eks noh, kõigile tuttav viimsed, kes on Uut Testamenti lugenud, Efesose 6, 10 ja kuni 18. Meil ei ole maadlemist liha ja verega, vaid valitsuste võimudega, selle pimeduse maailma valitsejatega, taevaluste kurjuse vaimudega. Ehk et see on kuratlik hierarhia. Ja öeldakse, et Jeesus, kui ta ristil suri, siis ta ühepoolt kustutas meie võlakirja, meie üleastumised, andestas meie patud ja
paljastas need teemalikud valitsused ja võimud ja häbistas neid ja võidutses

0: nende üle läbi oma ristisurma. Nii et ka ristil Jeesus oli ühelt poolt kõrvaldanud meie patusüü ja teiselt poolt hävistanud, põrmustanud saatana ja teemonid. Rooma armeel oli selline praktika, et neil oli tavaks korraldada lüüa saanud armee riismetega paraad. Et see, noh, näiteks kole näide küll, aga kui juudi sõda kaotati, siis võeti umbes 100 000 juuti võeti vangi ja nendega siis korraldati selline triumfi paraad Rooma linnas. Seda on isegi gravüüridel näha, kuidas menorasid kantakse ja need nüüd on lüüa saanud mässulised siis selles paraadis häbistatutena marsivad Rooma tänavatel ja siis võidukas väejuht ratsutab nende ees. Ja ma usun, et Paulus viitab sellele siin, et midagi sarnast tegi Jeesus teemonlike jõududega. Paljastas nad, põrmustas nad ja siis ta ütleb, et võidutses nende üle või triumfeerides, mõned tõlked ütlevad seal nende üle. Hebrea 2.14 ütleb, et nüüd lapsed on liha ja vere osalised, siis on ka Jeesus ise otse samal viisil liha ja vere omaks võtnud, saanud inimeseks, inkarnatsioon siis. Et ta surma kaudu kõrvaldaks selle, kellel on võimus surma üle, see tähendab kuradi, ja vabastaks need, kes surma kartes olid kogu eluaja orjapõlves. Et siin öeldakse, et Jeesuse surm oli ühtlasi nii-öelda kabeli mats ka saatanale. Jeesuse surm vabastas meid orjusest ja surmakartusest ja põrmustas saatana meelevalla. Ja seda risti peal juba. See ei olnud mingi asi, mida ta tegi alles kolmandal päeval vahetult enne ihuliku üles tõusmist. No, mõned võidukirjakohad veel. Esimene on see 3.8. Kes teeb patu on kuradist, sest kurat teeb patu algusest peale. Selleks ongi Jumala poeg saanud avalikuks, et ta tühistaks kuradi teod. Mõistagi Jeesus tegi seda juba oma maapealse eluajal, kui ta ajas kurja vaime välja, ütleb, et siis on Jumala riik tulnud teie juurde, kui mina Jumala sõrmega ajan välja neid kurja vaime. Ja lõppkokkuvõttes nii-öelda see lõplik tühistamine tänapäeva terminoloogiaks, kurat on canceldatud, tühistatud, toimus ristil, nii et Jeesuse surm tühistas kuradi teod ja vabastas patuorjuses olevad inimesed.
1: Siin kohal tuleb meelde kirja koht Apostlite tegude 10.38, kus Peetrus räägib Korneeliuse kojas öeldes, kuidas Jumal Jeesuse Natsaretist oli võidnud püha vaimu ja väega ja kuidas tema käis mööda maad ja tegi head ning parandas kõiki, kellede üle kurat oli saanud võimuse, sest Jumal oli temaga. Et Jeesus tegi seda juba oma maapealses elus, kui ta elas, aga see lõplik võit saavutati ristil.
0: Ja täpselt nii. Jeesus viis lõpule selle, sõpast ta saigi öelda, et see on lõpetatud. Lunastustöö on lõpetatud ja saatan on võidetud. Mida Jeesus veel tegi seal surmavallas Haadeses? Peetrus tõmbab nii-öelda katte mõningate asjade pealt ära ja ilmutab meile seda, et Jeesus kuulutas surmavallas olnud vaimudele. Huvitav, mida ta kuulutas? Esimese Peetruse 3.18 ja sellele järgnevad salmid. Sest ka Kristus kannatas pattude pärast ühe ainsa korra õige üle kohtuste eest, et ta meid teid juhiks Jumala juurde, olles küll ihu poolest surmatud, end elustatud vaimu läbi, kelles ehk vaimus siis. Ta läks ja kuulutas vangis olevaile vaimudele, kes olid sõna kuulmatud muiste, kui Jumala pikk meel ootas Noa päevil laeva valmistamise ajal, milles vähesed, see tähendab 8 hinge veest päästeti. Selle võrd kujuna päästab teidki nüüd ristimine, mis ei ole lihaliku rõveduse kõrvaldamine, vaid hea südame tunnistuse taotlemine Jumalalt Jeesus Kristus üles tõusmise kaudu, kes on läinud taevasse, on Jumala paremal käel, kus temal on alistatud inglid, meelevalad ja väed. Nii et ühes lühikeses lõigus Peetrus räägib Jeesuse surmast, räägib sellest, mida ta tegi seal surmavallas ja siis tema taevasse minemisest ja valitsemisest. Ja see on huvitav. Öeldakse, et ihu poolest surmati ja vaimusta läks ja kuulutas vangis olevaile vaimudele. Mis või kes või kus need vangis olevad vaimud olid siis? Üldiselt need on keerulised kirjakohad, teoloogid murravad piike siia maani ja ikka tuleb keegi välja mingi uue teooriaga, aga üldiselt enam vähem levinum teooria on ikkagi see, et need olid seal Abrahamis üles ehk paradiisis olevad õiged vaimud. Mõned tahavad siia sisse lugeda selle, et neile anti teine võimalus veel pärast surma. Selline seisukoht on olemas, see ei ole võibolla enamuse seisukoht, aga enamuse seisukoht pigem on see, et olid nii-öelda need vana testamendi õiged, kellele kuulutati. Esimene Peetruse 4.6 ütleb seda sama, sest just selleks on ka surnutele kuulutatud evangeeliumi, et nendele mõistetaks kohut, küll nagu inimeste üle lihas, aga nad elaksid vaimus nagu Jumal. Et need kaks sellist keerulist ja segast teksti, aga mõlemad ütlevad, et kuulutati evangeeliumi surnutele. Ma olen kuulnud muidugi ka alternatiivseid tõlgitsusi, et see surnutele kuulutamine on see, et Jeesus kuulutas oma vaimu läbi noa kaudu neile, kes praeguseks on surnud. Ehk et kuulutamine toimus noa ajal. Ja praeguseks need inimesed on surnud, selles mõttes. See võib tekitada mõnel kulmu kergitamist tahtlikult või tahtmatult, aga no, selline tõlgitsus olemas on ja mõned seda aksepteerivad, sest nad ei taha tunnistada hästi seda sellist mingit metafüüsilist tõlgitsust, et Jeesus läks kuhugi vaimsesse maailma Abrahamis ülle paradiisi ja kuulutas seal.
1: Aga tõsi, ta on väga huvitav küsimus. Kuidas on lugu kõigi nende inimestega, kes enne Jeesust surid? Me räägime, et Taavet on meie usu eeskuju ja Abraham ja loodame kindlasti Taavetit ju ka näha tulevases Jumala riigis, aga kui Jeesus ei olnud tollel ajal veel oma lepitusohvrit teinud, siis ega ei ometi kõik need vanatestamendi ajal elanud inimesed ei läinud põrgu, aga kuidas nemad siis pääsesid? Ja jällegi ainult läbi Jeesuse pääseb, aga kuidas nad said pääseda, kui Jeesust ei olnud neile kuulutatud? Või siis ongi see sama, millest sa praegu räägid, et neil tuli siis see teine võimalus?
0: Siin on mitu küsimust koos, et esiteks kõik vanatestamendi pühad, kes pääsesid nii-öelda krediiti, ehk et siis Jeesus ohver neid puudutas tagasi ulatuvalt. Ma just alles paar päeva tagasi lugesin, kuidas Jeesus Johannes evangeeliumis ütleb, et Abraham nägi minu päeva. Mida teadis Abraham Jeesusest? Me ei tea, meil ei ole selle kohta muud midagi öeldud, aga samas öeldakse, et ta nägi minu päeva. Taavet kirjutab Jeesusest väga palju, kas tal oli mingisugune pilt silmes, et tuleb Messias, kelle nimeks pannakse Jeesus ja tema päästab meid pattudes, kui palju sellest, mida ta kirjutas, tal endal arusaadav oli. Ega me seda ka ei tea. Ta võib kirjutada nii nagu ülempreester profeteerib, et ta kuulutab ühte, arvab, et ta saab aru sellest, mida ta räägib. Tegelikult on seal hoopis mingisugune sügavam kiht, millest tema laimuga ei ole.
1: Ilmselt nii on. Mul tuleb lihtsalt see nagu kohe meelde, et Abrahami koht on öeldud, et ta nägi Jeesuse päeva. Abraham ju ütles, et küll Jumal vaatab ise endale ohvri talle. No kuidas saab sellist asja öelda ja ütleme Jeesuse ohvrit arvestades need asjad lähevad nagu vägagi hästi kokku või siis Taavet, kui Jeesus on tsiteerinud, isegi risti peal tsiteeris ju Taavetit, et kuidas on saanud vanatestamendi prohvet neid sõnu välja öelda, no ilmselgelt Jumala vaimu juhatusel.
0: Jah, ja mind üldse üllataks, kui Abraham, kui ta Iisakil ütles, et küll Jumal leiab endal ohvri talle, tema võis mõelda vabalt sellest, et kusagil see tal siin on ja siis varsti näeb mingisugune jäär on kuskil seal rägastikus kinni, et aha, see ongi see.
1: Jah, aga see vaimulikus mõttes ka klapib.
0: Täpselt, et see on topelt täitumine, et ühe poolt jah, Jumal leidis selle ohvri looma, näitas talle, aga tegelikult ta kuulutab ette teist täitumist Messias, kes on ohvrid all, kes meie sureb. Kui palju Abraham sellest teadis, ega me ei tea, me võime ainult spekuleerida, et midagi ta ilmselt nägi aimas, eks nägi issanda päeva, Jeesuse päeva, täpsemat ei oska midagi öelda. Aga ütleme, et siis need vana testamendi pühad pääsevad, Jeesus ütleb vastates rikkale noormehele, et mida peab tegema, et igavest elu pärid, ütleb, pea käske. Usud Jumalasse, pead käske, pääsed. Eks? Jeesust seal otseselt sellisena ju ei mainita, et Jeesus ei ole veel lihaks saanud ja samas ette kuulutusi need sümbolid Jeesusest on terve hulk. Võib öelda nii, et vana testamendi pühad pääsevad läbi usu ja selle tõttu, et Jeesus nende eest maksab hiljem, see ongi nii-öelda krediiti. Nad pääsevad nüüd, nad lähevad pärast surma sinna Abrahami sülle, nagu Luuka 16 seda kirjeldab, kus on vana testamendi õiged, kes ei pea kannatama. Ja siis ühel hetkel Jeesus tuleb, maksab oma verega nende eest ja siis ta võtab nad sealt kaasa. Nad ei saa veel taevasse minna, sest hind ei ole veel makstud. Nad on nii-öelda ooteseisundis. Nad võib öelda, et nad on, ma ei tea, metroopeatuses ootavad, et millal rong tuleb ja viib sinna, kus mu sihtkoht tegelikult on. Ja muidugi võib vaielda, et aga kuidas on näiteks Enokiga või Eeliaga, kes viidi vankriga, et kas nad jõudsid taevasse siis enne kõiki teisi või jällegi spekuleerida või põhimõtteliselt kuni Jeesus tagasi tuleb.
1: Küll me ühel päeval teada saame.
0: Jah, ühel päeval saame, praegu võime öelda, et ega me täpselt ei tea. Me võime oletada ühte ja teistpidi ja mõne jaoks mõni oletus on veenvam ja teise jaoks ei ole üldse veenev. Jäägu see nii nagu ta on, aga fakt on see, et jah, tõepoolest ikkagi absoluutne enamus infost, mis meil on, viitab sellele, et Jeesus läks ja kuulutas nendele vana testamendi pühadele, et mina olen see Messias, noh, kui Peetus ütleb, et kuulutas evangeeliumi. Evangeelium on sellest, et Jeesus päästab, usu Jeesusesse ja võtta vastu. Jeesus kuulutab neile, et Messias on nüüd tulnud. See, keda te olete need aastatuhanded oodanud, see on nüüd käes, siin, mina olen siia tulnud ja nemad usuvad sellesse. Selle tõttu siis lähevad koos Jeesusuga kaasa.
1: Ja arvestades ka seda, et Jumal ei ole ju ajaga piiratud, et meil lähevad juhtmed kärsam, sest meie liigume ainult nagu ühte suunda pidi ajas, aga Jumal saab liikuda ette taha üles alla, mis iganes. Ja see asi ka, et tulevad meelde piibli kirjakohad, et õiged on vaevanud oma vaga hinge või siis, et päästet on selle üle on juurelnud profetid ja kõik see, et nad on mõtisklenud nende asjade üle. Ja nüüd siis jah, kui arvestada, et Jumal ei ole ka ajaga piiratud, et siis Jeesuse ohver võis ka tagasi ulatuvalt meie mõttes, siis tagasi ulatuvalt nendeni nagu ulatuda.
0: Peetrus ütleb ju väga hästi, et Kristuse vaim nende sees tunnistas neid kannatusi, mis Kristust ootavad ja austamist, mis sellele järgneb. Ehk et see püha vaim ilmutas neile ka midagi, jällegi kui detailselt nad seda teadsid, ei oska öelda, aga miski nende sees ja nende kaudu kuulutas ette, et tuleb Messias, kes peab kannatama, kes peab surema ja samas, kes pärast seda saab austatud, nii et jällegi nad midagi teadsid sellest, et see keegi on tulemas.

0: nüüd siis tagasi selle juurde, mis juhtus Jeesusega veel nende kolme päeva jooksul, kui ta ihuhauas oli. Et kõigepealt Jeesus läheb surmavalda, kuulutab seal vangis olnud vaimudele. Ilmutuse 1.17 ja 18 ütlevad, et Jeesus ise ütleb täpsemalt seal nii, et mina olin surnud ja enne ma elan igavesti, igavesest ajast igavesti, ning minu käes on surma ja surmavalla võtmed. Sa just mainisid, et läks võtmeid tooma. Miks ta seda ütleb pärast üles tõusmist? Miks Jeesus näiteks Mattase 28. peatükkis ütleb, minul on antud kõik meelevalt taevas ja maa peal? Kas ta siis maa peal enne ei olnud või mis asi see on? Millegi pärast ta rõhutab seda just siis. Ehk et mingi meelevalla, mingi eriline nii-öelda staatuse või positsiooni saavutamine toimus. Meelevalla, võtmed on ju meelevalla sümbol. Meelevalla omandamine toimus ka sellel ajal, millest me praegu räägime.
1: Jah, sest üks teine koht ütleb, et kogu maa on kurja võimuses.
0: Jah. Esimene Johannese 5 ütleb ja, seda,
1: ja näiteks,
0: igeda võimuses.
1: Jah, ja näiteks Johannese 4 kõrbe kiusatus, kurat pakub talle seal midagi ja kui talle ei oleks nagu õigus seda pakkuda, siis noh, Jeesus oleks saanud kohe selle rünnaku ära pareerida, aga Jeesus ei vaidlusta
0: ja,
1: nagu seda
0: Jeesus
1: pakkumist.
0: Ütle, et sul ei ole kunagi mingit meelevalda antud, kui kurat ütleb, et ma võin selle anda sulle, sest see on antud mulle, Jumal ei annud seda talle, Aadam andis selle. Ja Jeesus ei vaidlusta seda, et saatan, sa oled valetaja ja valede isa ja sulle pole kunagi midagi antud. Ei, juba see fakt, et see oli Jeesusele kiusatus, näitab, et see osa jutust vastas tõele. Kas saatan oleks selle tal annud, seda muidugi ma ei usu, aga see osa, et tõesti saatanale oli antud meelevalt, see oli tõsi, Jeesus seda ei vaidlustanud. Nii et Jeesus võitis läbi oma surma ja üles tõusmise patu, võitis surma, võitis kuradi, teemonid ja nüüd on universumi absoluutne valitseja, kes ütleb, et mul on antud kõik meelevalt surma ja surma valla võtmed, ehk surm ei suuda kinni hoida mitte kedagi. Surma vald ei suuda kinni hoida kedagi, kui mina üles tõusmine elu olen tulnud nende inimeste juurde. Et see oli see, mida Jeesus tegi ka sellel ajal, ja ta võttis ära surma valla võtmed. Mis järgmiseks sai? Pärast ülestõusmist me näeme, et Jeesus läheb taevasse, ohverdab oma vere. Ma olen seda siin varem lugenud, aga loen uuesti Heebra 9. peatükis saamist 11. Aga kui Kristus tuli tulevaste hüved ülempreestrina, suurema täiuslikuma telgiga, mis ei ole kätega tehtud, see tähendab, ei ole osa sellest loomisest, siis ta läks sisse mitte sikkude vasikate verega, vaid ise enda verega, minnes ühe korra kõige pühamasse paika ja saavutas ta meile igavese lunastuse, sest kui sikkude härgade veri ja lehma tuhk, mida piserdatakse rüvetunute peale, pühitseb lihapuhtuseks, kui palju enam, siis Kristuse veri, Kristus, kes igavese vaimu läbi ohverdas isenese laitmatuna Jumalale, puhastab meie südametunnistuse surnud tegudest teenima elavat Jumalat. Siin mainitakse midagi, mida me evangeeliumidest ei leia. Jeesus läheb kõige pühamasse paika. Suurem täiuslik telk läheb sinna kõige pühamasse paika, kus ohverdatakse verd. Et ilmselge on see, et jutt ei ole Jerusalema templist. Jeesus ei läinud sinna. Siin kirjeldatakse seda, et Jeesus läheb taevasesse templisse ja valab oma vere, ohverdab oma vere seal meie pattude eest. Ma saan aru, et mõne jaoks on see raskesti mõistetav, et kuidas ta sai ühelt poolt, ta valas oma vere ristil ja siis öeldakse, et ta nüüd läks ja valas selle hoopis selle taevase ohrialtari peale, et kuidas see loogiline on. Siin kirjeldatakse Jeesuse vere mõju. Asja mõte ei ole nii palju see, et kus asukohas mingi hulk verd valati, vaid see eelkõige kirjeldab Jeesuse vere mõju, millest me rääkisime eelmises saates. Miks Jeesus, kui ta ilmub näiteks Maarjale pärast, Maarja Magdaleenale siis, pärast oma ülestõusmist, miks Jeesus ütleb, et ära puuduta mind, Johannese 20.17, sest mind ei ole veel läkitatud minu isa ja sinu jumala juurde. Miks ta Maarjale ütleb nii, aga pärast Luuka 24:39 ütleb oma jüngritele, et vaimul ei ole liha ja luid, nagu te näete minul olevat, puudutage mind. Kas ta diskrimineeris naisi? Et nad Maaria ei tohi puudutada, aga jüngrid tohivad. Seal oli ilmselt asi selles, et kui Jeesus oli surnust üles tõusnud, siis see oli see hetk, kui ta just pidi minema oma taevase isa juurde ja ta läks sinna ülempreestrina ja kui ülempreester oli minemas templi kõige pühamasse paika, siis mitte keegi ei tohtinud teda puudutada. Sest see oleks rüvetanud, see oleks teinud õigust tühiseks selle.
1: Natukene vist võib võrrelda, et kui näiteks kirurg läheb operatsioonile, et kuidas need puhastusprotseduurid ja kuidas ta siis hoiab eriti oma käsi, et ta midagi ei puudutaks seal ustega midagi ja läheb sinna ja siis on kõik nagu steriilne ja puhas.
0: Ja siis pärast operatsiooni läheb koju, kallistab naist, võtab lapse sülle, ei ole mingit probleem, et keegi tohi puudutada, sest te rüvetate mind. Nii et miks Jeesus seda tegi, sest ta oli ülempreester, kes oli just surnust üles tõusnud teel taevas isa juurde, et viia täide see ohver, see, mida seal kirjeldatakse, see puhastus nii-öelda taevas. Efesuse kirjas öeldakse, mida Jeesus veel tegi. Efesuse esimene peatükksaamis 20 öeldakse, see sai tegevaks Kristuses, kui ta tema üles äratas surnust, on siis Jumala vägi. Millest räägitakse, ja pani istuma oma paremale käele taevas. Et Jeesus on üles äratatud, istub isa paremal käel taevas, kõrgele üle iga valitsuse ja meelevalla ja väe ülemuse ning üle iga nime, mida nimetatakse mitte ainult üksnes nüüdsel, vaid ka tulevasel ajastul. Ja ta alistas tema jalge alla kõik ning pani tema kõigi asjad üle peaks kogudusele, kes on tema ihu, tema täius, kes täidab kõik kõiges. Ehk et jälle siin kirjeldatakse seda totaalse täieliku meelevalla positsiooni, mis on antud Jeesusele. Valitsused ja võimud, saatanlikud väed, tema jalgel, tema istumas isa paremal käel. Eks see on see Jeesuse praegune nii-öelda positsioon ja teenistus. Filippi kirja teises peatükis, ma usun, seda teavad ka suurem osa kristlase peast juba, või vähemalt võibolla mitte täpselt sõnastust, aga mõtet Filippi 2:5-11, et Jeesus alandas ennast, sai inimeseks, suri, siis Jumal äratas ta üles, ülendas ta kõrgemaks kõigist ja andis talle nime, mis on üle kõigi nimede, et tema nimes nõtkuks iga põlv. See on ka see meelevald, mille Jeesus omandab siis, kui ta surnust üles tõuseb.
1: Jah, ja siin on öeldud iga põlv nii taevas kui maa peal kui maa all.
0: Jah, ehk siis tolle ajastu maailma pilt oli selline nii-öelda kolme korruseline maja, võib öelda, et on see maailm siin, siis on allilm ehk keldrikorrus ja siis on nii-öelda pööning ehk ülemine korrus, et selline kolmeastmeline maailma pilt ja öeldakse, et kõigis neis on mingid olendid, on taevased olendid, inglid, Jumal ja siis on nii-öelda maa-alused olendid ehk teemonid, saatan. Seal ma arvan, et ei püüta edasi anda mingit nagu vaimumaailma geograafiat, vaid see on eelkõige mõte, on see, et igas dimensioonis, kogu olemas olevas maailmas, me ei pea ilmtingimata ütlema, et põrgu on geograafilises mõttes all ja taevas on geograafilises mõttes üleval, et siis on kõik nagu piibellik ja korrektne. Mõte on see, et siis Jeesusel on täielik meelevald igas dimensioonis kõigi üle. Rooma 10. peatükk ütleb nõnda, ent õigus, mis tuleb usust, ütleb ära ütle oma südames, kes läheb üles taevasse, see tähendab Kristust alla tooma, või kes läheb alla sügavusse, see tähendab Kristust üles tooma surnuist, nii et siin räägitakse jällegi nii-öelda alla minekust, see on siis see sama surmavalda minek ja tema üles taevasse minekust. Nii et need on mõlemad olulised Jeesuse lunastusteenistuse osad. Jeesus läks alla surmavalda, ta ei läinud sinna, nagu me juba rääkisime, mingisugust hinda maksma meie pattude eest ja põrgus piinlema, aga ta läks selleks, et kuulutada nendele vangis olevatele vaimudele, vanatestamendi pühadele, et nüüd on aeg käes. Messias on kohal, mina võtan nüüd siit nagist võtmed, teen uksed lahti ja nagu ma ütlesin, need pseudoepigraafilised, mittekanoonilised evangeeliumid nagu eriti värvikalt kirjeldavad kõike seda, mis moodi siis nii-öelda vaenlane välja löödi ja nüüd siis Jeesus läheb üles taevasse ja võtab endaga kaasa need nii-öelda Vana Testamendi pühad. See on huvitav mõte siin Efesuse 4. peatükis, salmist 8. Seepärast ütleb kiri, tema on läinud üles kõrgesse, see on Jeesuse taevasse minekust siis jutt, viies vangi viidud vangidena kaasa ning on annud inimestele ande, aga see, kes, et ta on läinud üles, mis on see muud, kui et ta on esmalt tulnud alla maa sügavamatesse paikadesse, see on jälle see mõte, et Kristus läheb alla surmavalda. Nii siis see, kes on tulnud alla, on sama, kes on läinud üles üle kõigi taevaste, et ta täidaks kõiksuse. Et Jeesus võtab, nagu siin salmis 8 öeldakse, vangi viidud vangidena kaasa. Siin mõned teised tõlked ütlevad natukene, noh, parafraseerides küll, aga ütlevad, et Jeesus viis vangid endas lepis kaasa. Et see on siis noh, põhimõtteliselt nii-öelda vabastaja kuningas, kes läheb paika, kus on nii-öelda vangilaager, inimesed on elus küll, aga nad on kinni, nad ei saa edasi ega tagasi. Ja siis kuningas läheb sinna ja ütleb, et nüüd marsime ühes koos välja. Teeme ukse lahti, läheme siit minema, võtame kaasa teid kõiki. Ja sellepärast näiteks saab öelda Taaveti kohta nõnda, et Taavet ei ole läinud taevasse. Eks kui ta neid asju kirjutab vanas testamendis, kui tema sureb, siis tema läheb surma valda. Aga uues testamendis näiteks Heebreo 11. peatükis kirjeldatakse teda juba taevase Jerusalema elanikega koos, mis siis vahepeal muutus, kuidas ta sinna sai. Täpselt see saigi, mida ma siin praegu olen kirjeldanud. Jeesus võttis kaasa Taaveti ja võttis kaasa Abrahami, et Abrahami süli on praegu tühi. Seal ei ole mitte kedagi. Sealt viidi, nagu siin öeldakse, need vangi viidud vangidena kaasa, siis kui Jeesus läks üles taevasse.
1: Loen siin kohal Taaveti psalmi 40. Siin on öeldud nii, et ma ootasin Jehovat suure ootusega, ta kummardus mu poole ja kuulis mu appi hüüdmist ja tõmbas mind üles õuduse august ja paksust porist ning asetas mu jalad kaljule ja kinnitas mu sammud. Et muidugi me saame seda võtta nagu mis tahes eluraskuste puhul ka, aga õuduste auk, et ma arvan, et me pole päris õuduste auku ilmselt keegi veel näinudki, et kas see võis olla selle koha kirjeldus, kust Jeesus siis need vangi viidud nagu endaga kaasa viis, ei tea.
0: Jah, ma loen mõned kohad veel, mis sellega seostuvad siin ja 124.22 näiteks ütleb, et need kogutakse kokku, kogutakse vangidena auku, suletakse vangitorni ja hulga aja pärast neid nuheldakse. No, siin on jutt ilmselt teemalikest vägedest, kellest ilmutuse raamat räägib, et visatakse sügavuse kaevu saatan tuhandeks aastaks pannakse kinni ja siis hiljem karistatakse. Ja neid kohti on veel, aga ma usun küll, et see vähemalt osa nendest õudusaugu tekstidest ilmselt viitavad mitte lihtsalt mingisugusele füüsilisele augule maa sees ja ka mitte ülekantud tähendusega, et no, see on lihtsalt mul kitsas koht mu elus.

0: aga nüüd selle saate ja selle tänase teema lõpetuseks, kui Jeesus, me räägime sellest täpsemalt Jeesuse ilmumistest, mis ta siin nende 40 päeva jooksul toimetas maa peal, aga on üks huvitav mõte, millele Peetrus viitab apostlite tegude teises peatükis, kui ta ütleb, et teie tapsite Jeesuse, Jumal äratas ta surnuist üles ja nüüd Jeesus on läinud üles taevasse ja selle tunnistuseks on püha vaimu välja valamine, mida teie nüüd oma silme ees näete. Ehk et siis Peetus ütleb, et kinnitus sellest, et Jeesus on Messias, kes suri ja tõusis üles ja taevasse läks, on püha vaimu välja valamine. Nii et nelipühi päev oli selles mõttes ülioluline, et pühavaimu välja valamine oli tunnistus sellest, et lunastustöö on lõpetatud, Jeesus on istunud isa paremale käele ja valanud sealt välja pühavaimu. See on huvitav seos, seda tänapäeva jutlustes väga tihti ei kuule, aga Peetus ütleb seda otse ja selgelt välja, kui küsitakse, et mis siin nüüd siis toimub, mida see küll peaks tähendama. Ja Peetrus ütle, et noh, see on lihtsalt see, et noh, pühavaim alati välja ja nüüd on meil power ja nüüd me hakkame haiget tervendama. Vaid et pühavaimu välja valamine on tunnistus sellest, et Jeesus on Messias, kes on surnust üles tõusnud, läinud taevasse ja pühavaimu välja valanud.
1: Mul tuleb veel ka meelde, mida messiaanlikud juudi pastorid on rääkinud, et noh, paasapüha vaimulik täitumine on selles, kui Jeesus sai selleks ohvri talleks ja siis me teame, et 7 nädalat hiljem, kui 4 pühapäev kätte jõudis, et siis langes püha vaim, aga 3. suurem püha lehtmajade püha, et selle no selline vaimulik tähendus on just kui veel täitumata, et lehtmajades pidi elama siis, kui oldi teel nagu orjusest välja tõotatud maale ja meie teame, et meie kodu ei ole siin, me suundume Jumala poole, aga et ühel päeval, kui me sinna jõuame, et siis täitub ka see lehtmajade püha nagu nii-öelda uus testamentikus võtmes, ehk et Jeesus on läinud meile aset valmistama, elamut valmistama.
0: Jah, ma usun küll, et praegu me oleme veel siin nii-öelda kõrberännakul sinna poole teel ja siis ühel päeval oleme oma tõotatud maal.
1: Ja tänast saadet kokkuvõttes mõtlen ka sellele, et kui juba Abrahami kohta oli öeldud, et Abraham nägi minu päeva ja rõõmustas, Jeesus ütles niimoodi. Jumal juba nagu sajandeid enne Jeesuse ohvri toomist oli kindel selles, et Jeesus teeb seda, sest Jeesusel oli valik.
0: Ja, ja teiselt poolt Jumal teab ette seda, et kuna teda ei piira aegega ruum, ta on kõike teadav, siis ta teab ette, et lõppkokkuvõttes asjad lähevad nii.
1: Jah, aga minu jaoks tänases saates just selline nagu uus asi või asi, millele ma varem ei olnud mõelnud, on see, et Jeesus oma ohvriga tegelikult maksis ka nende eest, kes elasid siis meie aja mõõt kavas nagu enne Jeesuse maapealne tulemist.
0: Jah, sest ka vastasel korral, kui nemad oleks lihtsalt nii-öelda täiesti õigeks tehtud ainult oma vana testamendi seaduse või seaduse eelsed, näiteks Abraham või Enoch või Noah, ainult oma sellise usu tõttu, siis nad oleksid kohe taevasse läinud otse. Juba see põhjus, et miks nad seal Abrahamis üles olid või seal paradiisis olid või see, et tegelikult hinda veel ei ole makstud ja siis kui hind oli makstud, siis avas see neile tee taevasse sellesse päris paika, mille poole nad teel olid.
1: Ja. Tänane saade on siis rääkinud sellest, mida tegi Jeesus pärast surma ja enne üles tõusmist, et ikkagi piiblist siit sealt saab üsna palju infot selle kohta. Aga kuhu oleks nüüd loogiline minna siit edasi järgmises saates?
0: No ainus loogiline koht on rääkida Jeesuse ülestõusmisest, siis kõigepealt sellest, kas on ajalooliselt tõendatav ja siis rääkida sellest, kuidas Jeesus ilmub 40 päeva jooksul ja siis ta läheb taevasse, nii et võtame seda kronoloogilises järjekorras, et Jeesuse ülestõusmine, tema ilmumised, tema taevasse minek, siis tema teenistus taevas ülempreestrina, kohtunikuna, kuningana. Ja siis tema tagasi tulek.
1: Jah, neid tema ilmumisi juba selle 40 päeva jooksul pärast ülestõusmist oli ju hämmastavalt palju ja väga põnev, mida siis ka erinevad ajalooürikud sellest kõnelevad. Nii et head kuulajad, sellised huvitavad teemad ootavad meid ees. Aitäh sulle, Allan Kroll, minu nimi on Margit Prantsus ja kohtume teiega head kuulajad järgmises saates.
2: Taevas ja maa.

0: Saaremaal 89,0, Hiiumaal 88,7, Läänemaal 89,4. Pere Raadio.
1: Kell on praegu 19.
2: Kuuleme pühapäeva jutlust Tartu Kolgata baptisti kirikust.

Tänane jutlus on võib-olla natuke tõukunud sellest, et meil on leivamurdmine tulemas, see kirjakoht puudutab ka seda, aga ka lihtsalt on nagu südames olnud see kirjakoht ja ka jumala ja ebajumalate teema ja loen esimese Korintuse 10. Peatükist salmid 14 kuni 24 ja me üsna palju peatume seal nii, et kes on harjunud jälgima pühakirja jutlus ajal, siis võite lahti võtta kas paperil või pigem paperil, kui muidu ei saa, siis võite ka telefonis lahti võtta. Võibolla tuleb muid kiusatusi juurde, kui telefonis lahti võtta. Esimese Korintuse 10, 14-24. Just see pärast, mu armsad, põgenege ebajumala teenistuse eest. Ma räägin teile kui aru saajaile. Otsustage ise, mida ma räägin. Õnnistuse karikas, mida me õnnistame, eks see ole Kristuse vereosadus. Leib, mida me murrame, eks see ole Kristuse ihuosadus. Et leib on üks, siis ka meie paljud oleme üks ihu, sest me kõik saame osa sellest ühest leivast. Vaadake neid, kes ihu poolest on Iisrael, eks siis niimoodi, bioloogiline rahvuslik Iisrael, vana testamendi mõttes. Vaadake neid, kes ihu poolest on Iisrael, eks need, kes ohvreid söövad, on altari osaduses. Mõeldud on siis Jerusalema templist toodavaid ohvreid. Eks need, kes ohvreid söövad, on altari osaduses. Mida ma siis nüüd ütlen, kas seda, et ebajumala ohver on ka midagi või et ebajumal on midagi? Ei. Vaid ma ütlen, et seda, mida ohverdatakse, ei ohverdata jumalale, vaid kurjadele vaimudele. Aga ma ei taha, et teie saaksite kurjade vaimude kaaslasteks. Teie ei või juua issanda karikast ja kurjade vaimude karikast. Te ei või osa saada issanda lauast ja kurjade vaimude lauast. Või tahame issandat teha kiivaks, kas oleme temast tugevamad. Öeldakse, kõik on lubatud. Siiski kõigest ei ole kasu. Kõik on lubatud, siiski kõiki ehita kogudust. Ärgu ükski otsigu oma, vaid teiste kasu. Aamen. Ma kõigepealt lähen siit enam-vähem salmhaaval, vaatan, mida Paulus siin ütleb, mida Jumal ütleb Pauluse kaudu. Ja siis jutluse teises pooles toon ka ühed vanatestamendi mõtted veel sisse. Siin on juttu ebajumala teenistuses, vanast testamendis on juttu ohvri küngastest, kus ebajumalaid teeniti. Jutluse teises pooles loen ka midagi sealt. Aga Paulus alustab siin, et mu armsad põgenege ebajumala teenistuse eest. Algkeele uurijad ütlevad, see mu armsad on selline nagu kuidagi rõhutatult veel öeldud, et, et võtke ometi kuulda, mu armsad. Põgenege ebajumala teenistuse eest. Päris tugev sõna, põgenege. Ta lihtsalt ei ütle, et võiksite hoiduda või et lahkuge sealt viisakal kombel. Või hoidke mõõdukat distantsi ebajumala teenistusega, vaid Paulus kasutab siin väga tugevat sõna, et on mingi asi, mis on ebajumala teenistus, põgenege selle eest. Põgenege. Ja see ajavorm siin väljendab ka sellist pidevat hoiakut, mitte et ükskord põgenege siis on tehtud, vaid omage sellist püsivat hoiakut ebajumala teenimise suhtes. Põgenege püsivalt selle eest. Mille mõte siis on see, et patusse ei tasu suhtuda kuidagi kerge käeliselt, et või ebajumala teenistusse või mis see ebajumala teenistus on, mingid asjad, mis tõmbavad meid valede jumalate poole, valede eesmärkide poole, et mina olen piisavalt tugev kristlane, mina nagu niigi üle piiri ei lähe, ma võin seal lähedal olla küll, vaid põgene. Kiusatusel ja patul on kombeks meist võitu saada, ela sellise hoiakuga, et sa põgened patu eest, mitte ei püüa seal kuskil piiri peal läheduses balanseerida. Arukas on patuga mitte tegemist teha, mitte minna patu lähedalegi ja elada selle hoiakuga, et ma põgenen nii kaugele kui võimalik. Siis edasi ta räägib, läheb nagu leivamurdmise või teema juurde, et õnnistuse karikast räägib. Kuidas need asjad on seotud? 16 salm. Õnnistuse karikas, mida me õnnistame, eks see ole Kristuse vereosadus. Leib, mida me murrame, eks see ole Kristuse ihuosadus.
ja see mõte natuke veel jätkub sealt. Õnnistuse karikal, mida ta mõtleb? Leiva murdmise karikat. Meil on täna leiva murdmine, me jagame leiba, murame leiba, jagame karikat. Juudi traditsioonis, kus Jeesus ise oli juut vana testamendi seadust järgis, peeti paasa pühasid. Korda aastas selle meenutuseks, et kunagi Jumal päästis Egiptusest vangipõlvest. Ja paasa pühade sööma ajal neli korda joodi karikast. Ühiselt saadeti karikas ringi, veini karikas, mis pidi sümboliseerima verd. Ja viimast karikat nimetati õnnistuse karikaks. Ja miks niivisi mitte, et see karikas ise oleks kuidagi õnnistusrikkam olnud kui teised karikad, seda mitte, vaid selle viimase karika juures seda jagades loeti õnnistuspalvet. Õnnistatud oled sina issand selle pärast. Õnnistatud oled sina issand, kuna see palve oli õnnistuspalve, mida seda juures loeti, siis nimetati viimast karikat õnnistuse karikaks. Ja kui Jeesus oma maise elu lõpus sõi viimast korda paasa sööma aega, siis ta selle õnnistuse karika juures ütles, edaspidi tehke seda minu mälestuseks. Ja niivisi me võime ka selle tänase karika kohta öelda, see on õnnistuse karikas. See karikas on uus leping minu veres, ütleb Jeesus edaspidi, kui te sellesest joote, meenutage mitte seda Egiptusest põgenemist, mida Jumal teil lasi osaks saada, vaid meenutage minu surma lepingu verd. Nii et ka täna, kui me võtame osa issanda lauast, kui me oleme Kristuse järgijad, siis see karikas, mida me joome, on õnnistuse karikas. Me õnnistame seda enne, seda käes hoies või ka need väikesi karikeid, mida me siis kätte võtame. Me täname, ülistame issandat tema lunastuse eest. Ja siis Paulus kasutab siin sõna, et need, kes leima murdmisel selles osaduses on, kes karikast joovad, on Kristuse vere osaduses. Me oleme Kristuse vere osaduses. Et karikat juues me tunnistame ma usku. Jah, ma usun jätkuvalt, olen selles, et Kristuse veri on minu patud lunastanud. Ma tohin selle tõttu olla osaduses kogudusega, osaduses teiste uuesti sündinud kristlastega. Paulus ei ütle, et kuidagi sellest karikast joomine tekitaks meis osadust või tekitas meis lunastust, vaid me väljendame seda ühtsust sellega. Tunnistame oma usku, väljendame, et me oleme osa saanud Kristuse päästest. Ja nüüd 18. salm, Paulus arendab seda mõtet ja toob võrdpildi Iisraeli rahvast, vanatestamendi lepingu rahvast. Kui vanatestamendi juut viis templisse ohvri looma vastavalt seadusele, patu ohvrit või tänu ohvrit, nii nagu oli tarvis, lasi selle ohverdada preestritel altaril, siis see oli altari osadus. Nad olid altari osaduses. Pärast ohvrilooma ohverdamist, vähemalt osa looma lihast anti sellele ohvri toojale tagasi ja see oli, seda söödi seal koha peal. Küpsetati, kuidagi töödeldi ja söödi seal koha peal. See võis mõni kord võtta ka päevi aega. Oli selline pidusöök. Ja inimene läks sinna, ta oli Jeruusalemmas, ainult oli see üks altar. Ta oli altari osaduses ja samastas ennast kõigega, mitte ainult altariga, vaid kõigega, mis seal Jumala teenistusega kaasas käis. Et see need käsud ja seadused ja ma olen osaduses selle kõigega. Ja niivisi Paulus ütleb siin 18. salm, eks need, kes ohvreid söövad, ole altari osaduses. Samamoodi kui meie võtame osa leiva murdmisest, siis see ei ole lihtsalt mingi rituaal.

olin üritusel, kus viidi leivamurmist läbi, vaid ma, see on usuline vaimulik toiming, me samastame ennast sellega. Oleme Kristuse vere ja ihu osaduses. Ja nüüd sealt tõukudes Paulus puudutab ühte probleemi, mis oli tollal Korintuses, aga mis on aktuaalne kindlasti ka meie jaoks. Nimelt, et on ka veel muid ohvriteenistusi või muid jumalaid, kelle juures ka mingisuguseid toiminguid läbi viiakse, et kuidas siis sellesse suhtuda. Korintuse linn konkreetselt oli suur linn, Kreekas Ahaia provintsi pealinn, suur keskus. Ja kristlaste jaoks seal Korintuses oli väga konkreetne probleem. Nimelt, linnas oli templeid, suuri templeid erinevatele jumalustele. Ja tollest linnas vähemalt oli tavaks, et iga või kogu liha, mida turgudel müüdi, oli enne mõnest sellisest ebajumala templist läbi viidud ja see liha oli siis ohverdatud mõnele ebajumalale. Mingid riitused, mingid palved, mis sinna juurde olid tehtud, see oli templist läbi käinud ja jõudnud turule üldjuhul. Ja kristlase jaoks tekitas see dilemma. Kas sellist liha tohib süüa või ei tohi süüa? Oli neid kristlasi, kes ütlesid, et on ainult üks jumal, ebajumalad pole mitte midagi ja miks ma peaksin sellest suurt numbrit tegema? On ainult üks jumal. Järelikult on nad seal ebajumalad templis midagi teinud selle jumalaga, selle lihaga. See ei saa lihale midagi halba teha, me võime seda rahuga süüa. Ja oli neid kristlasi, kes pidasid selle liha, sellise liha söömist kohatuks, mitte et liha üldse, vaid et sellise liha söömist kohatuks, et sellega just kui me kaudselt kiidame heaks ebajumala teenistuse või kummardame ka ebajumalaid või kuidagi toetame seda asja. Ja kuidas Paulus siis sellele reageerib? Praktiline küsimus. Kas siis tasub hoiduda sellisest lihast, mille juures on ebajumala templis midagi tehtud või mitte? Kõigepealt salm 19, ta nõustub sellega, et ebajumalad ja ebajumala teenistus jumalaga võrreldes ei ole mitte midagi. Jumalaga võrreldes ei ole mitte midagi, on üks jumal. Salm 19, mis ma siis nüüd ütlen? Kas seda, et ebajumala ohver on midagi või ebajumal on midagi? Ja 20 salm, ei ole nii. Ta on jõuliselt seda meelt, et ebajumalad ei ole mingid jumalad. Neid ei tasu teenida, nendega ei tasu arvestada, aga siis tuleb see aga. 20. salmis eesti keeles on vaid või aga selline pööre sellesse mõttekäiku. Vaid, aga ma ütlen, et see, mida ohverdatakse, ei ohverdata jumalale, vaid kurjadele vaimudele. Pange nüüd tähele seda Pauluse õpetust. Ebajumalad pole mingid jumalad, kindlasti päris jumalaga võrreldes mitte. Aga kui me võtame osa mingist muude jumalatega seotud toimingutest, siis me võime sattuda kurjade vaimude mõju alla. Nii ütlebki. Ma ei taha, et te saaksite kurjade vaimude kaaslasteks. Et on üks jumal, muid jumalaid pole olemas, aga kui me osaleme mingites toimingutes, mis on nendele just kui jumalatele tehtud, siis me võime sattuda kurjade vaimude mõju alla. No võiks ju arvata vastupidi, et kui on ainult üks jumal, isa, poeg, püha vaim, siis teisi jumalaid pole, me võime muretult astuda mis tahes muu usu templisse või osa võtta mingitest nõidustest või vaimsetest praktikatest. On ainult üks jumal ja kõik muu on selline meelelahutus. No vaatame, kas juhtub või juhtub, midagi panevat. Teater. Ja Paulus ei ole sellega nõus. Et me võiksime lihtsalt suhtuda teistesse uskudesse, religioonidesse, jumalustesse nii muretult kui lihtsalt, et noh, mingi puutükk või mingi kivitükk. Jah, tehniliselt on ta seda, aga seal taga võib olla midagi muud. Või kui laiendada tänapäeva ebajumalatele, siis ei ole lihtsalt, et pole vahet, kas keerutad kristallkuuli või proovid mingeid energiaid või avad mingeid tšakraid või paned buda kuju endale kuhugi. Paulus ütleb, et kurjad vaimud kasutavad ära meie valmiduse tegeleda mingisuguste vaimsete praktikatega.
või meie sellise huvi või uudi

ühishimu mingite ebajumalate vastu. Kurjad vaimud võivad seda ära kasutada. Õnneks ei pruugis alati nii olla, aga Paulus ütleb, et ma ei taha, et te saaksite kurjade vaimude kaaslaseks. Nii siis, kui inimesed toovad mingeid ohvreid ebajumalatele või mingeid riitusi nendega seoses teevad, siis ei ole see lihtsalt sisutu või neutraalne tegevus. Nad ohverdavad mitte jumalale, vaid kurjadele vaimudele. Ma ei taha, et te saaksite kurjade vaimude kaaslasteks. Järelikult on võimalik, et kui me osaleme mingisuguses vaimses praktikas või usulises tegevuses, mis pole otseselt suunatud Kristusele, on võimalik, Jumala sõna ütleb, saada kurjade vaimude kaaslasteks. No, tundub johutu, et puude kallistamine metsas, et no, aga kus läheb piir, millal ma lihtsalt toetusin vastu puud ja millal ma tegelisin selle kallistamisega. Eks? No, toetuda vastu puud ilmselt võib, aga kui sa lähed mingi seltskonnaga, kes on selles, nende jaoks on mingisugune vaimne tegevus, siis võib juhtuda, et saad kurjade vaimude kaaslaseks. Või mingite energia kivikeste või idareligioonide praktikate kaasa tegemine. Või noh, alles üleeile siis nüüd oli, et mis see Volbrio ja Halloween ikkagi on? Kas süütu meelelahutus, sest nõidu pole ei olemas? Ei ole. Või on siiski võimalik, et selle kaudu ka me saame kuidagi kurjade vaimude kaaslasteks? Paulus paneb siin kaks suurt asja kokku. Ta paneb kokku pühaõhtu söömaja ja paneb kõrvuti siis, jah. Pühaõhtu söömaja ja ebajumala teenistuse ja ütleb, et on võimatu samal ajal osaleda mõlemas. No, mitte tehniliselt võimatu, aga olemuslikult võimatu. Salm 21. Teie ei või juua issanda karikast ja kurjade vaimude karikast. Te ei või osa saada issanda lauast ja kurjade vaimude lauast. Üks välistab paratamatult teise. Kompromissidel ei ole kohta. Paulus, see on see koht, kus Paulus kasutab selle karika kohta sõna issanda karikas ja laua kohta issanda laud. Ja miks see on oluline, et ta ütleb, et kes on selle peremees, kes on selle karika peremees, kes on selle laua peremees, kes on see kokkukutsuja või isand. See on issanda laud. Leema murdmine, pühahtu sööma ja kissanda laud. Mõnikord me kasutamegi seda, nagu et nimetada seda toimingut, mis meil kord kuus pühapäeval on. Issanda laud. Ja varsti me ka täna koguneme issanda lauda. Kui president kutsub oma vabariigi aastapäevale, siis me võime öelda, et see on nüüd presidendi bankett, see on presidendi laud. President määrab, mis seal toimub, mis seal, mida tehakse, mida ei tehta. See on presidendi autoriteedi all. Ja üldiselt, kui president meid kutsub, siis me ikka seame ennast üles, paneme lipsu ette ja lähme, mitte ütle, et oh, mul on kartulid vaja üles võtta tühjasest presidendist. Ja issanda lauaga natuke samamoodi. Kui issand kutsub, et tulge tema lauda ja koguduses seda kord kuus tehakse, siis valmistame ennast ja tuleme kohale. See on issanda laud, issand on selle peremees. Ja Paulus ütleb, et samamoodi muudel laudadel on oma peremehed. Teie ei või saada osa issanda lauast ja kurjade vaimude lauast. Kus need lauad siis nüüd on? Igal pool ei ole lauda tinglikult, aga mingisugused toimingud, vaimsed, usulised, religioossed toimingud. Tasub küsida, et kui nagu samast mõttest või pildist lähtudes küsida, et kes on mingite hinduistlike või budistlike praktikate peremees? Kes on selle taga? Kas on Kristus? No ei ole, aga keegi on. Kes on see laud? Kes on see peremees seal taga? Kes on Volbrio peremees? Kes on puude kallistamise peremees? Või kui me lähme kaugemale otsestest vaimsetest praktikatest, kes on ööklubides toimuva peremees ja issand? Kes on selle taga? No, ei ole võib-olla otseselt vaimseid praktikaid seal, aga kes on seal peremees? Või võib-olla veel lähem asi, kes on inimese peremees, kui ta on tundide viisi ekraanis? Või kes on alkoholi ja narkootikumide peremees? Kas me saame öelda, et see on Kristus asi, Kristus on peremees? Vist ei lähe nagu päris kokku. Kui me tõepoolest tahame olla osaduses Kristusega, siis muude asjadega muud lauad ei käi sinna kokku. Mõni
võib öelda selle peale, see on natukene nüüd üle vaimulikustatud. Et Kristuse järgijana ma ei karda selliseid asju, mulle on kõik lubatud. Pauluse käest küsiti sama küsimust ilmselt. Või ta kohtas sarnast suhtumist. Salm 23. Öeldakse, kõik on lubatud. Või, ja Pauluse vastus on siiski kõigest ei ole kasu. No, veel kord, kõik on lubatud. Pauluse vastus on, kõiki ei ehita kogudust. Jah, kristlik vabadus on omal kohal. Jeesuse nimi on üle kõigi nimede. Jeesusele alistuvad kõik meelevallad, võimud, vaimud. Aga sellest hoolimata on asju, mida pole tark teha. Need ei ehita üles uskliku inimest ennast ja need ei vii Jumalale lähemale. Ja 24. salmis Paulus lisab veel ühe aspekti, ärgu ükski otsigu oma, vaid teise kasu. Et võibolla tõesti sinu usk on tugev ja sind see asi ei kõiguta. Aga mis saab mõnest teisest, kes näeb, et sa oled kaasas nendes praktikates ja siis ta arvab, et võib küll. Ja tema usk saab alustelt ära liigutatud. Või inimene, kes on lähenemas usule alles ja tahab sellest loobuda, on kahe vahel küsides, kas on jumalast või ole ja näeb, et sina võtad seda kuidagi vabalt ja siis ta arvab, et nii võibki. Selle tänase loetud kirakohaga me jõudsime nüüd siis lõpuni. Paulus ütleb, et paljud tegevused ei ole vaimulikult neutraalselt. Jah, ongi nii, Paulus ütleb, muid jumalaid ei ole olemas, ei ole selline jumalate konkurents, et kelle poolt sa valid. On üks jumal, looja, üks Kristus, kelle läbi on lunastus. Aga ta ütleb, et ebajumala teenimise kaudu me võime saada kurjade vaimude kaaslasteks. Ja see ei pruugi tähendada mingit ilmselget seestumist, vaid mingid asjad tõmbavad meid jumalast eemale. Ja sellepärast tasub küsida, nagu Paulus siin ütleb, et kes on mingisuguse laua peremees? Või what would Jesus do? Kas Jeesus on selle asja peremees või jääb mul sellele kahtlus sisse? Nii nagu pühaõhtu söömajal. Jeesus on peremees, see on issanda laud. Me võime tulla julgelt siia osa võtma, kui me oleme Kristus järgijad. Ja kui seda ei ole, siis Paulus alustas üleskutsega põgenege ebajumala teenistuse eest. Mitte lihtsalt hoiduge ebajumala teenistuse eest või püüdke hoida distantsi mõõdukalt, vaid põgenege sealt, kus on muid jumalaid või arvata, et see asi ei ole Kristuse meeleval all. Aga nagu ma ütlesin, ma tahan ühe võrdpildi või paraleeli või näite tuua ka Vanast Testamendist veel. Seoses ebajumala teenistusega. Läbi Vanatestamendi jutustuste, kus räägitakse kuningatest ja Vanatestamendi rahva sõdadest, lugudest, usust. Saamuli raamat, kuningate raamatud, läbi punase niidina üks lause korduvalt, mis minu arust sobib sellesse tänasesse konteksti hästi. Neile, kes ei ole võibolla Vanatestamendiga nii palju tuttavad, Vanatestamendi esimene osa on sellised jutustused, kronoloogilised jutustused, Jumala tegevus oma rahva, Iisraeli rahva elus läbi sajandite, kuningate kaupa. Mingi kuninga ajal, mis juhtus ja mingi järgmise kuninga ajal, mis juhtus ja kes olid Jumalale ustavad, kes ei olnud ja millised sõjad ja mida templiga tehti ja kõik sellised asjad. Selline kronoloogiline kuningate kaupa jutustus. Ja nüüd kuningate ja Saamuli raamatus. Kusagil peaaegu iga kuninga juures annab Jumal hinnangu, mida ta sellest kuningast siis arvas. Lisaks sellele, et on peatükkide viisid ennekord loetletud, mida ta tegi, aga mida Jumal siis, mis hinnangu Jumal annab. Ja päris sageli öeldakse, ta tegi kurja issanda silmis, nii lakooniliselt. Mõne kohta öeldakse, et ta tegi, mis on õige issanda silmis. Ja siis on üks lause, mis kohtub üllatavalt sageli, ta tegi, mis õige oli issanda silmis, aga ohvrikünkaid ta ei kaotanud. Ta tegi õige, mis on issanda silmis, aga ohvrikünkaid ta ei kaotanud. Kuningas Aasa puhul, tema poegi Joosafati puhul,
Ta tegi õige, mis on issanda silmis, aga ohvrikünkad ei kadunud, rahvas ohverdes ja suitsutas veelgi ohvrikünkastel. Kuningas Joase kohta, Joase poeg Amasja kohta, tegi õige, aga ohvrikünkad ei kadunud. Ja ohvrikünkad olid siis, kus kumardati kuidagi teisi jumalaid, toodi mingisuguseid muid ohvreid. Oli üks tempel Jerusalemas, kus Moosese seadus järgi toodi jumalale ohvreid ja kõik muu läks selle alt välja. Ja seal on veel teisi kuningaid. Kuningas Ussia kohta öeldakse samamoodi. Ta tegi, mis õige on issanda silmis, üldiselt oli hästi. Ometi ei kadunud ohvri künkad ja siis on ka öeldud, ja issand nuhtles kuningat nõnda, et ta ei pidali tõbiseks kuni surmane. Ja mingi hetk on ka terve rahva kohta öeldud, nad kartsid küll ka issandat, aga seadsid endile ise eneste hulgast ohvri küngaste preestreid, kes nende eest ohverdasid ohvri küngaste kodades. Ja siis on paar kuningat, kes nagu, kelle kohta on öeldud, et nad need ohvri künkad ka lõpuks kõrvaldasid. Kuningas Iski ja kuningas Joosia. Ühe kohta loen. Ta tegi, mis õige oli issanda silmis, tema kõrvaldas ohvrikünkad. Ja me räägime siin, no kõik need kuningad, me räägime ikkagi sajast, pooledisest sajast, paarisajast aastast. Need kuningad ei vahetunud iga aasta või viie aasta tagant. Mõni on väga pikalt. Hiskia. Tegi, mis õige oli issanda silmis, tema kõrvaldas ohvrikünkad, purustas sambad, raius maha viljakust tulbad, pihustas vask mao, mille Mooses oli teinud, sest kuni nende päevadeni olid Iisraeli lapsed suitsutanud sellele. Tema lootis Hiskia lootis issanda Iisraeli jumala peale ja tema sarnast ei olnud kõigi juuda kuningate hulgas, kes olid enne või pärast teda. Tema kiindus issandasse ega lahkunud tema järelt, vaid pidas tema käske, mis issand oli Moosesel annud ja issand oli temaga. Kõikjal, kuhu ta läks, oli ta ledu. Et nagu olid õiged, aga ohvrikünkad jäid alles ja lõpuks siis tuleb keegi, kes kõrvaldab ohvrikünkad. Ja Joosia kohta vahepeal tuli üks teine kuningas, kes tõi ohvri künkad tagasi ja kuningas Joosia kohta on samasugune hinnang, ta kõrvaldas ohvri künkad. Mis häda nende ohvri küngastega siis oli? 2700 aastat tagasi umbes, 2500-2700 aastat tagasi on need lood, millest ma lugesin. Jumal heidab ette, et olete jätnud ohvri künkad alles, muidu olete õiged. Paulus kirjutas, see tänane kirjakoht, mida ma lugesin, 2000 aastat tagasi, põgenege ebajumala teenistuse eest, ärgi jätke endale oma ellu mingid ebajumala teenistuse või ohvri künkad alles. Ja kui Jumal on midagi lasknud oma sõnasse kirja panna, siis no küllap ta teab, et nad on olulised, mitte lihtsalt ajaluhuvi pärast, vaid küllap need ohvri künkad ja ebajumalad on ka meie ühiskonnas olemas. Mida meil nendest ohvri küngastest on õppida? Miks ma seda välja toon? Ohvrikünkaid ei leiutanud mitte see jumala rahvas, Iisraeli rahvas. Need olid olemas enne neid. See oli ühiskonnas tavaline. Nad lihtsalt jätsid nad kõrvaldamata oma elust. Nad ise ei ehitanud üldjuhul ohvrikünkaid. Eelmised põlvkonnad olid seda juba teinud. Nad jätsid nad lammutamata. Ohvrikünkad on mingid sellised asjad, mis olid nii üldlevinud ja tavalised, et isegi need, keda jumal nimetab õigeteks, kujutage ette. Need nagu ei märgandki või nad ei pidanud need olulisteks, aga Jumal pidas. Võiks mõelda igaüks meist, mis võivad olla meie ajast ohvrikünkad. Mingid asjad, mis on nagu nii olemas, et me nagu ei mõtlegi või meie isikliku elu ohvrikünkad. Mis on sinu elu ohvrikünkad? Muidu oled Jumalaga suhtes ja on hästi, aga kas võib olla, et on mõni ohvrikünkas alles jäänud? Kas on võimalik, et ka sinu ja minu elus on ohvrikünkaid, mida me pole lammutanud, või ebajumalaid, millest me pole lahti ütelnud? Me lugesime vanas testamendis, olid mõned juhid, kes otsustasid neid lammutada, aga see oli valunina. See nõudis ka päris füüsilist jõudu. No, tuli midagi lammutada. No, füüsilist jõudu me arvan, et me tänapäeval võib-olla ei tee. Aga keegi on öelnud, et meeleparandus ja Kristuse järgimine sisaldab püha jõu kasutamist. Mitte vägivallatsemist füüsilises mõttes, aga mõnikord on vaja ka füüsiliselt midagi ette võtta. No 500 aastat tagasi oli reformatsioon Euroopas.
oli tekkinud ohvrikünkaid kirikusse piltlikult öeldes ja kirikutest visati välja pühakute pildid, sest need olid osutunud ohvrikünkasteks. Et muidu on õige, aga need ei sobi Jumala teenimisega kokku. Aastaid tagasi pöördus üks täisealine mees, kes oli tegelenud sellise uue vaimsusega ja mingite energiate asjadega, ta pöördus. Ja siis ta ütles, et ma nende mingid asjad on energiakivid, aga ma päris täpselt ei tea, mis on. Ma vaatasin, et see sõna vist on selline. Et talle oli neid kingitud, kuna ta oli teisi ravitsenud, siis oli talle neid toodud. Ta ütles, et see pood nagu minu eriala, aga mul oli terve hunnik tekkinud, sest mulle toodi neid. Ja kui ta siis oli pöördunud kristlaseks ja mõnda aega on kristlane, siis ta nagu mõtles, et tänase jutluse seisukohalt, et see on mingi ohvrikünkas mul siin kodus. Tema ei kasutanud seda sõna. Aga kristlasena mul ei sobi nagu neid ilusad kivid on, mis sa teed, värvilised ja puha. Siis ta ütles, et ma läksin suure järve juurde ja võtsin ja viskasin lutsu nendega. Ja iga kivi juures tunnistasin üles ühe patu Jumala ees. Et nii sain kõigist lahti. See, mõnikord on vaja füüsiliselt. Ma tean neid, kes on olnud mingistes vaimsetes praktikates, kodus on mingid raamatud nõiduse või uue vaimsuse või esoteerikaga, teinud raamatu riiulis suur puhastuse, et see ohvrikünkas saaks lammutatud. See ohvrikünkas võib ka muus kohas olla. Tean paar inimest, kelle jaoks nad on ise tunnud, et nutitelefon on muutunud ebajumalaks, nii et nad on teadlikult läinud tagasi nuputelefoni juurde. Nii et mõnikord on vaja midagi füüsilist ette võtta, selleks, et ohvrikünkad lammutada. Aga sageli, eriti Uue Testamendi mõttes, see tähendab pigem vaimulikku lammutamist. Panna maha patt oma elus. Mingid harjumused, mingid hobid, mingi meelelahutus, mingid suhted, mingid äpid. Jeesus ütleb mäe jutluses, kui su silm ajab sind patustama, siis kisuda välja, sest sulle on kasulikum kaotada üks osa oma kehast, kui lasta kogu keha heita põrgusse. Kasuta nende ohvrikünkaste vastu, kui vaja siis jõudu, aga et kuidagi neid maha saada. Nagu ütles Paulus, teie ei või juua issanda karikast ja kurjade vaimude karikast. Te ei või osa saada issanda lauast ja kurjade vaimude lauast. Hea sõnum nendes Vanatestamendi lugudes on see, et Jumal ikkagi esimeses lause pooles ütleb, et ta oli õige Jumala silmis. Ta tegi, mis on õige Jumala silmis, aga on mingid asjad. Ta tegi, aga. Ja kõige selle tänase kirjakoha põhjalt minu selline üleskutse on sulle, mulle endale ka. Küsi Jumalalt, et ta sulle näitaks, mis on need ohvrikünkad, mille kohta Jumal ütleks, et sa oled küll usklik ja mul on sellest hea meel. Sa oled õige Jumala silmis, aga see või teine ohvrikünkas on sul alles jäänud. Või võib-olla oled ka ise ehitanud. Ja kui sa avastad mingisuguse ohvrikünka, siis ei tasu karta, et Jumal sellepärast siin teemale tõukab. Vaid Jumalal on hea meel, kui me ennast puhastame. Jeesus saab sind siis rohkem kasutada. Püha vaimu vägi on siis selgem ja suurem sinu sees. Ja nii nagu selle Joosia kohta öeldi, ja issand oli temaga ja kõikjal, kuhu ta läks, oli ta ledu. Tõuseme ja palvetame. Issand Jeesus Kristus, sina oled Jumal üle Jumalate. Isa on sind pannud, tõstnud kõrgemale kõrgeist, me loeme seda Uuest Testamendist. Ei ole teisi Jumalaid sinu kõrval. Aga teinekord me oma inimlikkuses ei märka, et meil on mingit ebajumala teenistust või ohvrikünkast. Me palume, et sa püha vaimu kaudu annad meile märku, mis on meie ohvrikünkad. Ja anna meile püha vaimu jõudu sinu abiga, võib-olla ka mõne inimese abiga nendest lahti öelda, neid lammutada. Et kui me siis oleme sinu ees, siis me oleme mitte kuidagi kahe vahel, vaid me oleme puhtalt ja selgelt issanda ees, issanda laua ümber, issanda teenimas, et miski ei takistaks meid. Anna meile seda armu märgata, kui midagi on lihtsalt jäänud meie ellu, millest me kuidagi ei ole osanudki lahti öelda. Ja kasvata meid sinu tundmist, täida meid sinu sõnaga, sinu vaimuga. Tänan, et sinuga koos on valgust, on kirkust, on pühadus. Sinu sees on tõeline armastus.
ja see, mis sina teed, see on püsiv, see jääb. Tahame selle poole hoida ja täname, et sina tuled meile appi. Aamen.

0: kuulsime pühapäeva jutlust Tartu Kolgata baptisti kirikus.
1: Saaremaal 89,0, Hiiumaal 88,7, Läänemaal 89,4. Pereraadio.

0: missiooni kandja.
1: Head raadiokuulajad, taas missiooniga, et mina Indrek Luidi saatejuhina ja saadet toimetab Ilmar Sirkel. Ja saates on Ilmar Tomus, Janek Mägi ja Raido Oras. Ja me teemaks on tegelikult kaks asja, kirik ja ühiskond. Ma veel allkirja ei ole annud, aga lugesin vähemalt, et on olemas selline petitsioon. Pealkiri on EELK alalhoidlik õpetuse ja kristliku väärtusruumi kaitseks. Ja võib-olla esimene punkt siin on, et kirik peab jääma ustavaks piibelikule ja traditsioonilisele õpetusele. Ja siis on palju midagi muud ka, aga see puudutab natukene abielu. Ma saan aru, et sellega seoses on Luteri kirikus järgmise aasta, minu mõelest järgmine aasta plaanis tegeleda abielu küsimustega. Aga kui palju me siis nüüd traditsioonilistest õpetuste teemast eemal olen nihkunud ja miks sellist probleemi üldse üles tõstetud on?
2: No eks traditsioonid ju tundub muutuvad tasavisi ja noh, pühakiri ütleb, et ja sellest on ikka hoiatatud, et pühakirja ennast me ei tohi ümber teha, et kui me sinna midagi juurde paneme või ära võtame, et siis läheb veel halvasti. Aga neid tõlgendusi on, isegi on olemas ju lausa õpetust, pühakirja tõlgendamise õpetus ja nii palju kui meil on kirikuid, võib-olla isegi natukene rohkem on pühakirja tõlgendusi. Ma eile juhtusin YouTubeist, täiesti kogemata viskas mulle ette ühe tõlgenduse kolmainsusest ja ma hakkasin seda esialgu huviga kuulama. Ja kuulasin esimese lause ja teise lause. See, kes rääkis selle kohta, oli öeldud, et on prohvet. Ja ma isegi ei tea, miks ma seda kuulama hakkasin, seda rääkis ja rääkis. Ja siis ma ehmatasin ära ja panin kinni ja lõpuks ma sain teada, et tema vist oli mormooni kirikust hoopis. Et need esimesed paar sissejuhatavad lauset olid just kui piiblist ja tal oli seal oma kogudus, ja ta kuulutas mingit oma tõde, ka enda arvates lähtuvalt piiblist, aga selle noh, mõne minutiga lõks ta ikkagi piiblist nii kaugele, et ma panin selle kiiresti kinni ja tegelikult nagu isegi vaikselt palusin vabandust, et ma üldse selle lingi lahti tegin, see oli nii imelik ja mul oli pärast tükka aega väga imelik tunne. Aga ma kujutan ette, et kui sa selliseid asju kuulad nagu tundide kaupa, siis see imelik tunne läheb üle, et kipub nii see olema. Aga tõlgendusi on väga erinevaid ja abielustki on ju väga palju erinevaid tõlgendusi. Üks on selline piibelik, mille põhimõte on see, et igal mehel olgu oma naine ja siis, et Jumal ei salli lahutust kuigi. Noh, Mooses ju lubas ka lahutuskirja anda teatud tingimustel ja eks Uus Testament ka ju noh, põhimõtteliselt seal teatud tingimustel ju seda lubab.
1: Aga... No, siit petitsioonist tuleks see abielu sugu ja inimese loomus on teemad, mille kohta pühakiri on selge. Kirik ei pea neid ümber hindama selleks, et sobituda kaasaegsete ideoloogiate või survegruppide ootustega.
2: Jaa, see on selge, et mis on inimeste ootus kirikule ju valdavalt ongi ju ikkagi see, et kirikul on oma kindel õpetus, mis ei muutu iga paarikümne aasta tagant.
3: No ütleme niimoodi, et samas, no, kui me võtame nagu näiteks jutlustamise või õpetamise nagu põhidefinitsiooni, siis see põhidefinitsioon on see, et sa võtad pühakirja teksti ja seletad selle lahti lähtuvalt tänapäeva kontekstist. Ehk noh, selles mõttes asjad muutuvad, ma arvan, iga 10 või 15 aasta tagant ja kui me vaatame nagu abielu nii-öelda toimimise viise võib-olla 100 või 200 aastat tagasi ja täna, siis nad on selgelt muutunud. Nii-öelda inimeste vahelised suhted on, kui me kas või loeme tõde ja õigust, eks ju, siis see nii-öelda abielupaari suhe võib-olla täna ma ütleks, et te peaksite minema teraapiasse või te peaksite
2: minema... Või politsei tuleks kutsuda.
3: Ja, või tuleks politsei kutsuda.
2: Mitmes olukorras.
3: Ja et selles mõttes, noh, ütleme niimoodi, et ühiskond on, noh, mingites muutustes on kogu aeg. Me kogu aeg sõnastame, mis on nagu see, mis on nagu tervislik ja hea.
1: Kogudus ühiskond.
3: Ei, no ühiskond üldse. Ja ka kogudus siis küsib, et mis moodi me sellesse asjasse suhtestuma. Et noh, selles mõttes küsida asju üle võib. Mina ütleks, et see ongi üks probleem, mida ma täna ühiskonnas näen, et kõik on oma asjas nii veendunud, et keegi ei küsi enam küsimusi. Kui ma õppisin seminaris 25 aastat tagasi, siis Tartu Ülikooli tudengid norisid tihti meie kallal, et teie ei usute, te ei julge küsida, et kas see on tõde ja kas seda võiks kuidagi nagu nii-öelda teistmoodi tõlgendada. Noh, nüüd 25 aastat hiljem ma pean kahjuks tõdema, et ühiskond on liikunud sinna, et kirik on veel ainuke, kes julge midagi küsida. Sest noh, kõigil on nagu nii selged arusaamist, kuidas asjad peavad olema ja kui sa teistmoodi arvad, siis sa oled nagu verivaendane. Et selles mõttes ühiskond on nagu kogu aeg liikumises ja selles mõttes sellised kiriku nii-öelda küsimused või sõnastamised on nagu üliolulised, sest me sõnastame nii kui nii kogu aeg.
1: Ja petitsioonist kiriku seisukohti ei tohi muuta poliitiliste, ideoloogiliste ega ühiskondlike trendide mõjul.
3: Ja ma olen sellega selles mõttes nõus, et kui ühiskond hakkab asju ümber sõnastava, siis meie ütleme, et me ei sõnasta ümber ja selle pärast ei sõnasta ümber et. Ja see on ka tegelikult asjade nii-öelda sõnastamine.
2: Ja ega kirikul ei ole ju mingit kohustust oma põhimõtteid muuta sellepärast, et ühiskonna põhimõtted muutuvad, aga võib-olla mis on tõesti mõistlik on see, et kirik peaks läbi mõtlema selle, kuidas ta nendele, kes saavad asja teistmoodi aru, seda kiriku piibellikku seisukohta selgitavad, mis tähendab seda, et kirik peab ka ühiskonnast aru saama. Et on väga palju erinevaid inimesi, neid on kogu aeg olnud. 1000, 2000, 3000 aastat tagasi oli mehi, kes käisid meestega läbi, me loeme Soodome ja Gomorra lugu, eks ole, eile just lugesin seda. Et noh, seda on kogu aeg olnud, aga see ei tähenda seda, et kirik peaks muganduma ühiskonna järgi, vaid kirik peab aru saama, kuidas oma sõnumid praeguses olukorras edastada, et mina ei näe midagi negatiivset selles, kui kirik nende küsimuste üle arutab, sest need inimesed on ka koguduses olemas.
1: Aga kas me peaksime nii arutama, et ka ühiskond seda mõistaks, ehk nii nagu nelipühi päeval loeme pühakirjast, et kõik kuulsid seda oma keeles või mõistetavalt?
4: Ma paneksin Raido ja Ilmari need mõtted mõnevõra kokku. Mulle tundub, et tegelikult abielu ei ole muutunud tuhandete aastate jooksul. Kõik need trendid, millest siin praegu räägitakse, need on olnud enam vähem kogu aeg. Abielu rikkumine, ega piiblis muidu sellest ju ei kirjutataks. Homoseksualism, ega sellest muidu piiblis ei kirjutataks, kui seda siis ei oleks olnud. Ja, aga mis tundub, et on küll muutunud, on see, et selle tehnoloogia arenguga on meil tekinud väga palju enesabi võimalusi ja need on väga kättesaadavad. Ehk siis inimesed saavad arutada suurte gruppidena avalikult oma isiklike muresid ja mõnedele see arutamine nagu kohutavalt meeldib. Ja siis tegelikult on, noh, ma isegi ei taha võib-olla mõningaid teemasid nagu siin näpuga viidata, aga kui avalikus ruumis mõnda teemat väga põhjalikult arutatakse. No võib-olla isegi võtame, no ühe näite toon, abielu lahutamine. Avaliku elu tegelased lahutavad abielu. See väga kasulik on lahutada samal ajal, kui seda teevad teised. Sellepärast, et siis teema on oluliselt pehmem. Et noh, kui te vaatate, on mingisugune kuu aja jooksul viis lugupeetud paari lahutavad abielu.
2: Aga veel üks mõte.
4: Ja.
2: Mis ajal lahutada? Igaks juhuks pärast valimisi.
4: Ja Ilmar, mina näiteks arvan, et mõnikord on kasulikum rahutada enne valimisi.
2: Nii.
4: Kui sul on näiteks nõme mees või naine, kes ei ole populaarne ja võib tõmmata sinu populaarsust alla, siis on kasulikum seda teha tegelikult enne. Näidata ennast, et sa distantseerid temast, sina ei ole sellega seotud, jätta mõik nimed mainimata.
2: Mida seda meist ei tunnegi üldse?
4: Ja või naist.
1: Ja teed, meil oli petitsioonistud.
2: Kui sinu küsimus seisneb selles, kas kirjutada petitsioonile alla või mitte, siis see on iga inimese õigus. Meil on demokraatlik riik ja sellega sa avaldad oma arvamust, kui sa tahad ja toetad seda ja leiad, et sa võid sellele alla kirjutada, siis kindlasti võib sellele alla kirjutada. Aga ma arvan, et mingit kohustust mingile petitsioonile alla kirjutada ei ole, aga kui sulle tundub, et see, noh, ütleme, peegeldab ka sinu seisukohti ja kui sa seda toetad, siis loomulikult võib sellele petitsioonile alla kirjutada, sest petitsioone on väga erinevaid. Metsakaitsjatel on, loomakaitsjatel on, kanade kasvatajatel on oma petitsioonid.
1: No, ja, aega tagasi, siis oli 181 allkirja antud.
4: Indrek, mina muidugi ütlen sellise asja, et mulle tundub, et kristlastele noh, meeldib ka olla selline, no neid gruppe on veel, kus lipp ees ja meil on kindel teema, lähme võitlema. Mina isiklikult muidugi eriti ei usu ühesegi sellisesse allkirjutatud paberisse, tema jõusse, et see on väga harva, noh, muudab asju. Et tegelikult on küsimus see, et kas me suudame midagi muuta.
2: Just tuli meelde see allkirjade kogumine toiduainete käibemaksu.
4: 100 000 allkirja.
2: 100 000 allkirja ja sellel ei olnud.
4: No tuleb saada peaministriks valitsusse.
3: Muidugi ma ütleks, et sellistel petitsioonidel, noh, küsimus on see, et kes või mis eesmärgil on see petitsioon kirjutatud. Et olen mõne sellise seisukoha võttu kirjutamise juures ise ka olnud, küll mitte Luteri kirik oma, aga et see mõnikord võib olla nii öelda, me vaatame ette, milliseid protsesse ühiskonnas hakkab toimima, me loome dokumendi, et siis, kui asi läheb teravaks, on meil rahulikult läbimõeldud, nii-öelda välja öeldud seisukoht olemas. Ja seal on nagu see kaks eesmärk, et kas selle petitsiooni eesmärk on öelda kõigile teistele, et me arvame endiselt nii, või selle petitsiooni eesmärk on meile endile öelda, et me endiselt arvame nii. Ja seal on nagu vahe sees, et see petitsioon, mis on öeldud meile endile, ei peagi midagi muutma. See peab lihtsalt kinnitama seda, et me nii-öelda hoiame seda kurssi, kus me oleme. Et see on selles mõttes ka, et noh, mis selle dokumendi nagu tegelik eesmärk on. Ja kui sa täna paned sinna allkirja, et ma toetan seda petitsiooni, siis kui 3 aasta pärast läheb väga teravaks, näiteks, et kui on petitsioon, et me otsustame, et ma armastan oma naabrit igal juhul, kirjutan sellele täna alla, 3 aasta pärast tõstab naaber oma piiriposti minu maa peale. Ja siis irmus vihaseks lähen ta peale, hakkan ta peale karjuma ja siis tuleb naabri, ütleb, näed, siin on petitsioon, sa ütlesid, et sa armastad mind. Ja mis ei tähenda, et ma ei või naabri peale karjuda ja oma posti nii-öelda õige koha peale tagasi nõhatuda, aga et see seab ka mulle endale teatavad sellised piirid ja nõudmised. Ja võib-olla mõnikord ongi hea asjadele enne alla kirjutada, kui asjad tuliseks lähevad.
4: Mulle on tehtud päris mitmed ettepanekud erinevatele petitsioonidele, paperitele alla kirjutada. Ma loen selle läbi ja siis ma mõtlen, et tegelikult see ei ole ju see tekst, mida ma mõtlen. Ja kui seal on, ütleme, 20, 30, 40 või veel rohkem inimest kirjutavad millegile alla, siis nad enamasti ei nõustu kogu selle tekstiga. Ma kujutan näiteks väga hästi ette, kuidas me kirjutaksime Ilmariga kahe peale ühe raamatu. No ütleme ühe arvamusloo, võtame lihtsamalt. Ma täiesti ette kujutan, et seda võiks teha kahasse. Kilmar kirjutab mõned mõtted, mina kirjutan mõned mõtted ja me toimetame selle siis kahe peale ja no suudame kokku leppida. See on raske töö, aga me saaks hakkama.
2: Honorari saamise osas suudame kokku leppida.
4: Ma olen nõus alati kõike tegema pooleks. Vennalikult ei taha midagi. Aga mis ma nüüd tahan öelda? Nüüd on näiteks ERR-is on suur niike tore komme, et näiteks kõikidel lugudel on 2 autorit. Mina neid ei tea. Mina ütlen, et kuna mina absoluutselt iga päev meid jälgin ja kui mina sind ei tea, siis sa oled tundmatu inimene tõenäoliselt väga paljudel. Sest ma jälgin väga palju meid, et eks ole. No see on nende promoomiseks mõeldud. Aga seal on ka selline olukord, et tegelikult ma arvan, et selle teksti kirjutas üldse keegi kolmas. Võib-olla AI, võib-olla üldse mitte nendest inimestest, ei pannud nad, ütleme, sulge kii sinna ja siin nad kirjutasid alla. Ja selle petitsioonidega on täpselt sama lugu, et keegi teeb mingi teksti, mida tema asjast mõtleb ja siis sunnitakse sind olema selle gruppi osa ja kui sa selle gruppi osa ei ole, eks ole, siis sa tahad ju vaadata, et kellega koos, näiteks võib-olla mul on näiteks niimoodi, et Ilmariga ma veel kuidagi olen nõus ühele tekstile alla kirjutama, aga näiteks Indrekut ja Raidot sinna ei taha või vastupidi. See olukord on ka veel.
2: Et või kui sina sinna alla ei kirjuta,
4: jah.

0: ja Kratmesse lähevad ka ülikoolis eesti keele õpetamise õppetoolid. Tähendab, et eesti keele õpet Soome ülikoolides vähendatakse ja allkirju kogatakse ka Eestis. Ja põhimõtteliselt ma olen väga selle poolt, et Eesti keelt õpetatakse Soome ülikoolides väga kõrgel tasemel, aga kui ma mõtlen sellele, kas ja kui palju minu allkiri seda kõike mõjutab, siis see ei mõjuta absoluutselt mitte midagi, isegi kui Eestist läheb 2000 või 20 000 häält, nii palju ilmselt ei lähe, et siis see tegelikult seda protsessi ei mõjuta, nii et kui ma annan oma hääle sinna, ma olen põhimõtteliselt selle poolt, aga ma näen, et minu häälel ei ole antud küsimuses mitte mingit mõju ja mitte mingit mõtet.
1: Missiooni kandja.
2: Ma igaks juhuks loen ka neljate punkti ette, siis on nagu vähemalt suuliselt kõik ette loetud, kõik punktid siin. Kirik on läbi aegade püüdnud kohelda kõiki inimesi inimväärikalt, õiglaselt ja lugupidavalt. Kiriku ülesanne on jääda ustavaks oma õpetusele ning kuulutada tõde ka siis, kui see ei ole ühiskonnas populaarne või kui osa inimesi ei nõustu kiriku arusaamadega. Kirik ei saa loobuda oma põhimõtetest ega piibelikust õpetusest, sest selle ülesanne ei ole kohandada tõde vastavalt ühiskonnikele ootustele. Kiriku kutsumus on aidata kõik inimesi teel meeleparanduseni, pakkudes vaimulikku tuge, juhatust ja selget õpetust, tehes seda armastuse, kannatlikkuse ja tõe vaimus.
0: Absoluutselt õige.
3: Kõik on õige, aga väga sageli deklareeritakse asju, mis on ise enesest mõistetavad. Ja seda võib ju teha. Aga seal on jälle küsimus, aga mis on siis see soovitud tulemus? Millist muutust me tahame? Mis on ettepanek? Mida me peame tegema? Et see on minu küsimus.
0: No, minule tundub praegu, et see on kiriku sisemise, mingisuguste sisemiste arvamuste erisuste klattimine avalikus ruumis. Et siin on ilmselt erinevad, ma ei tunne selle kiriku hinge elu absoluutselt enam, ma olin, ja see on Luteri kiriku, ja et Luteri kiriku liige ma olin küll kunagi 90. alguses, kui ma usklikuks sain, ma ühinesin Luteri kirikuga, aga praegu ma selle kiriku tegemistest eriti midagi teha, aga ma saan aru, et seal on tegelikult mingid erinevad arvamused ja et kirik peaks oma vahel kokku leppima.
3: Ei, ma arvan, et sa tead ikka päris palju, sest Luteri kirik on üsna avalik kirik, aga ma arvan, et on teatud surve eriti kõikidele rahvakirikutele, et nad peaksid käituma täpselt niimoodi, nagu ühiskonna poolt heaks kiidetud normid parasjagu on ja mitte olema see vähemuse, vaid enamuse poole peal. See on tegelikult see küsimus, mis on juhtunud tegelikult, et miks õnnistatakse neid paare mõnes kohas ja kõik
0: see. Samasoolisi paare.
3: No, samasoolisi, jah.
0: Selle üle on arutelud ju katoliku kirikus ja Inglismaa kirikus ja
3: Jumal armastabki kõik, et see on ju tegelikult tõsi. Aga see surve nendele kirikutele, kes on nagu nii-öelda rahvakirikud, suured kirikud, on väga suur. Ja see on olnud erinevates teemades, ega see ei ole ainult ühes teemas. Et selles mõttes neid teemasid ma ei hakka siin praegu pikalt lahkama, aga no need on ikkagi, ma võiks 3-4-5 tükki
0: vahele. Ei, loomulikult näiteks, kas intiimsuhetes võid kasutada individuaalseid kaitsevahendeid.
3: Ja kas abielu eelselt ja väliselt tohib olla üldse kellegiga sõbralikes suhetes või ei tohi?
0: Või kas naine tohib mehele kommunaalküsimustes vastu vaielda? Kas tohib? Või ei tohi, või peab igal juhul, igas olukorras alluma.
2: No tuleme ikka 21. sajandisse, et küsimus on selles, et kas ma võiksin AI-ga abelluda?
0: No nali naljaks, Indrek, aga on ju juhtumeid, kus on vist lausa ikkagi kiriklikult õnnistatud ka abielu koeraga ja jalgrattaga.
3: See oli Lõuna-Ameerikas, jah, et see on tõsi.
0: Et sellised asja on olnud ja minu mõelest see tehisintellektiga abiellumine on ka kuskilt kas Lõuna-Koreast või kuskilt minu mõelest on see uudistest läbi käinud.
3: Aga ma arvan, et kristlikus kirikus on see probleem, et abiellumise all mõistetakse liiga palju seksuaalsuhet, aga mitte juriidilist lepingut, millega jagatakse ära õigused ja kohustused. Ja riigivaates ju tegelikult on põhiliselt küsimus ikkagi selles, et see on täiesti klassikaline leping kahe inimese vahel, kus jagatakse ära.
2: Kahe olen juhel.
3: Jah, jagatakse.

0: õigused ja kohustused ja sa võid oma õigusi ja kohustusi jagada ka koeraga ja raamaturiiuliga ja kui see ühiskonnas on noh, nii-öelda tolereeritud.
1: Aga noh, ilmselgelt, kui me mõtleme nüüd kristliku kiriku peale, siis olgu see siis, noh, kas või näiteks abielu sinu lemmik jalgrattaga või noh, kirikul ei ole mitte mingit kohustust. Seda kuidagi moodi no.
0: Ega samasoolise paare õnnistada ka, kui konkreetne kirikupetaja ei taha, siis ta ei pea seda tegema ka nendes riikides, no a la Rootsis, kus see on võimalik. Et see, seal on küsimus selles, et kirikupetajal, kui tal on teissugune eetika või aru saama asjadest, siis teda ei saa selleks sundida.
1: Aga jah, kui ma nüüd vaatan siin, kas või näiteks, see on teine kirik, mille sisulisest tegevusest ma ju eriti mitte midagi ei tea, aga uudistesse on jõudnud katoliku kiriku arutelud samasooliste paaride õnnistamise üle ja siin noh, mitmed erinevad paavstid on ju sellesse suhtunud erinevalt ja praegune paavst, nii palju kui mina olen aru saanud, on välja öelnud seisukoha, et tema ei näe põhjust kiriku seisukohtade ümber sõnastamiseks, eelmine paavst olevat näinud, aga praegune Ameerika Ühendriikidest pärit paavst seda ei näe ja kiriku suhtumine on ikkagi see, et õnnistatakse tab katoliku kiriku suhtumine, et õnnistatakse ikkagi abielu mehe ja naise abieluna ja mitte mingisuguseid muid kooselu vorme, aga siin selle petitsiooniga seoses on ju üks fundamentaalseid küsimusi on soo küsimus, et mis see sugu siis on, et kas siis on mees ja naine või on neid nagu noh, paar kümend erinevat sugu nagu üritatakse siin välja tuua ja et iga inimene siis saab otsustada ise oma soo.
2: Rahva arvamus küsitlustes on, mis sugu oled, mees, naine või siis muu?
1: Ja see on näiteks koolides ka õpilased saavad kirjutada mees, naine ja muu, aga see muu tähendab väga paljusid muid asju ja minugi töös on ette tulnud selliseid asju, et meil on oma väike andmekogu nende inimeste kohta, keda me kontrollime ühel hetkel, sa märkad, et inimese isikukood on muutunud, see sama inimene on. Aga tema isikukood on muutunud. See tähendab seda, et ta on ametlikult oma sugu muutnud. Ja siin minu mõelest kirikul ei ole ka põhjust nende trendidega väga, väga kaasa minna, sellepärast kui pühakiri ütleb, et Jumal on loonud inimese meheks ja naiseks, siis see põhimõtteliselt nii on, kuigi kui me räägime väga suletud kogukondadest, kus noh, kuskil Brasiilia vihmametsades elab paarkümend inimest eraldatuna kogu muust ühiskonnast, kogu tsivilisatsioonist, siis sellistes väga lähiabieludes tuleb ette ka selliseid noh, kaasa sündinud bioloogilisi, anatoomilisi kõrvalekaldeid, kus inimesel on mõlema sootunnused. Kus nagu ei ole
0: tippsportlane on üks
1: tippsportlasi, teelt on mitmeid tippsportlasi, kus ei olegi nagu võimalik tuvastada noh, peale vaadates, kas tegemist on mehe või naisega ja võibolla isegi noh, ütleme, seal on geenide tasandil midagi juba nagu sassi läinud. Ja on selliseid juhtumeid, kus laps sünnib välimuselt tüdrukuna, aga pärast teisme iga ilmnevad tal ka mehetunnused, et sellised asju on ka ja see, need on kõrvalekalded ja see tuleneb sellest, et see kogukond on, noh, neil on intiimsuhted sellised, mida nagu pühakiri tegelikult ka ei luba. Et pühakirjas on väga kindlad keelud intiimsuhete kohta, aga sellises ühiskonnas ei ole nagu muud võimalust, et nendes ühiskondades, kus on väga palju lähisugulaste vahelisi abielusid, on väga palju geneetilisi kõrvale kaldeid, haigusi, noh, kui vaadata kas või selliseid, noh, mõnikord selliseid kuningliku liini põlnevisi, siis sa näed, et väga haigeid inimesi on ikkagi väga palju. et sellepärast ühel hetkel hakatigi praktiseerima, et, et meie riigi kuningas võtab naise hoopis teise riigi kuninga tütre.
0: Aga sellest ka ei piisa, et tegelikult kõik need on omavahel nii lähedalt seotud. Hollandi Rootsi printsess on tegelikult ka Suurbritannia troonipärija, nii et noh, järjekoht oli küll mingi kaugel, aga põhimõtteliselt nad kõik on.
1: Ja nii, et ma arvan, kirik ei pea oma seisukohti muutma, aga see, et kiriku sees need asjad üle vaieldakse, minu mõelest...
2: Arutatakse vähemalt.
1: Ja vähemalt kunagi ju vanasõna ütles, et vaidlustes selgub tõde. Ma ei tea, kas see selgub, aga vaidlemine ei ole halb ja ma arvan, kõige olulisem on see, et kuidas seda oma sõnumit, mida sa oled otsustanud, et sa ei muuda, kuidas sa ühiskonnale selgitad. Ja ma arvan, et seda segadust on ühiskonnas nii palju, et inimesed tahavad selgust. Ja ma ei kujuta ette, kuidas inimesed suhtuksid kirikusse, kui kirik iga paari kümne aasta tagant oma seisukohti muudab. Et 30 aastat tagasi oli see patt, nüüd enam ei ole.
3: No aga selliseid usulisi organisatsioone on ju olnud, kes seda teevad ja üldiselt ega nad ajahambale nagu vastu ei pea. Et selles mõttes ajaloos on selliseid usulisi liikumisi olnud, mis võtavad ühe väga selge ühiskondliku tendentsi, liiguvad sellega kaasa ja kui see muutub, siis tegelikult kogu nagu nii-öelda organisatsioon kukub kokku. Et...
2: Ühe korra on asi muudetud, ütleme, kui ma loen Moosest, siis olid ühed seadused ja kui ma loen evangeeliumi, siis asi no,
1: ja, ja sellepärast ongi kaks raamatut, millel on erinev pealkiri. Üks on Vana Testament ja üks on Uus Testament, kuigi jällegi, kui sa loed Uut Testamenti, siis sa näed, kui palju sealt on ikkagi, noh, see kõik tuleb ju Vanast Testamentist, et kui Jeesus jutlustas, Jeesus on Uue Testamenti tegelane ja kui ta jutlustas, siis ta lähtus Moosesest, profetitest ja lauludest. Et siin ei ole mitte midagi teha, aga mõned rõhuasutused olid teised, jah, et nii, et me nagu neid inimesi, kes näiteks abielu on rikkunud, meine nüüd, ütleme, kristlikus kirikus me neid kividega ju surnuks ei viska.
0: No, siis tuleks kogu ühiskond, et tegelikult kui meil on 59% lahutusi, väga palju kordussuhteid, kõike seda, siis noh...
2: Ei jätku kive.
0: See kivid saavad otsa, jah, et...
3: Eestis on kive küll, et...
0: Arvad, jah.
3: Inimesed no, nii, saavad otsa.
2: Tiime väikese mõttepausi ja inimesed saavad natukene mõelda, mida me nüüd rääksime.

0: missiooni kandja.
1: Kuulete missioonikandjat, mina Hendrik Luide saatejuhina, Ilmar Tomusk, Janek Mägi ja Raid Oras stuudios. Ja läheme siis sellelt petitsioonilt teise põneva koha peale. Kuulsin illuti, et Ameerika Ühendriigid saavad päris vanaks, aga ma ei tea, veerand 1000 aastat, 250 aastat vanaks. Ja kuuluks, et 17. mail 2026 toimub selles riigis siis selline üritus või kuidas seda ette nimetada, võibolla petitsioon ka, aga tahetakse siis Ameerika rahvas uuesti kuulutada Kristuse järgijateks või kuidagi niivisi, et me tahame olla Jumala rahvas.
2: See on ju väga positiivne,
1: sest,
2: et seal ei ole mitte midagi halba, kui üks rahvas ütleb, et tema on Jumala rahvas, et juba piiblist me loeme ju, et üks rahvas oligi nagu ära valitud ja oligi Jumala rahvas ja eks meie Eesti kristlastena tahame ju ka teinekord arvata, et me oleme Jumala rahvas ja mõnikord me isegi ju olen kuulnud, et Jumal on meid ka eriliselt ära valinud ja noh, selles ei ole mitte midagi halba.
1: Vähemalt juutidele ütles, et tal on ka mujal seltskond.
2: Tal on ka teisi lambaid.
1: Ja. Et need oleme, et aga nüüd kui me vaatame ka selle Ameerika Ühendriikide juhti, keda mõningad evangelikaalid on pidanud kas siis jumalaks või vähemalt sinna väga lähedal seisvaks isikuks, kuidas jumalikustamine, jumalikustumine tema suhtes sobib.
2: No see on ikka väga segane asi, mis praegu muidugi Ameerika Ühendriikides toimub, kuigi ka noh, inimesed on ju ikkagi Ameerika presidendi valinud ja ka meil ei ole siin väga palju võimalusi
1: sekkuda
2: sellesse, aga nii palju kui, no ma jälgin
3: väga
2: tegelikult,
3: tahaks ka, aga.
2: Ma jälgin tegelikult päris pingsalt ikkagi neid uudiseid, mis Ameerikast tulevad nii Iraani sõjaga seoses kui ka sisepoliitilisi sündmusi ja noh, see sama huvitav, ütleme jutumärkides isegi huvitav vaidlus paavsti ja Ameerika Ühendriikide presidendi ja asepresidendi vahel, et need on sellised asjad, mille peale nagu eelmiste presidentide ajal ei oleks osanudki tulla, et näiteks Ameerika Ühendriikide asepresident, kes on hiljuti saanud katoliiklaseks, manitseb paavsti, et paavst võiks nagu teoloogilistes küsimustes natukene vaiksemalt võtta ja ettevaatlikum olla, et noh, see on ikkagi täiesti enne kuulmatu ja Ameerika nii kristlikus kogukonnas laiemalt kui katoliiklaste hulgas on üsna suured vastuolud, et on tõesti, ütleme, evangelikaalide poole peal on vastuolud samuti väga suured, on neid, kes on isegi ju presidendi lähimad nii-öelda toetajad on nimetanud teda Kristuse teiseks tulemiseks ja see ei ole mitte naljana öeldud, vaid ongi öelnud, et ongi Kristuse teine tulemine ja usk presidenti tegelikult täitab usku Jumalasse, et kui sa usud presidenti, siis sa nagu noh, oledki usklik või see tehisintellekti vigur, mille kas siis president või keegi tema abiline tegi, et kujutati presidenti Jeesuse sarnasena inimesi ravimas, et on neid Ameerika kristlasi, kas ütlevad, et nii ongi, et ta ongi nii, no, nii püha mees, aga on teisi, kes ütlevad, et see on ikkagi Jumala pilkamine kõige selgemalt ja otsesemalt. Et segadust on praegu kristlikul maastikul Ameerika Ühendriikides väga palju.
4: Võibolla kristlaste hulgas on niimoodi, et kui mingi riigijuht ütleb, et ma usun Jumalat, siis see on nii kõva avaldus juba, et sellega on kõik varasemad asjad kustutatud, sa oled kohe meie klubi liige, sest võibolla kristlasi ongi päriselt palju tagakiusatud, eriti poliitikute poolt halvustatud, rumalateks peetud, kõike seda. Ja võibolla no, Trump ei ole ka mõelnud, et ta nüüd seda hullult seda populaarsust ainult otsib, et võibolla seda ka, aga võibolla see polegi nii. Aga võibolla ta on lihtsalt öelnud mõned nagu sellised mõtted, mis kristlaskonnal on meeldinud ja nad kohe joonduvad, aga nad ei analüüsi siis enam eriti seda poliitikat, mida aetakse. Noh, see jääb nagu kõrvale, sest me katame kinni nagu selle pattude hulga ja siis meile tundub, et kõik ongi õige hea.
0: No ja ega selles mõttes Janek ilmselt teab paremini, aga mida kõrgemale juhtivale kohale sa satud, seda vähem jääb nii-öelda mustvalgeid valikud järgi. Teine kord jäävadki ainult väga paljud halvad valikud, mille vahel tuleb valida. Ja meie siit nagu selles mõttes väga hästi sinna üles ei näe oma valitsuse nagu nii-öelda halvu valikuid, ei näe veel vähem Ameerika omasid. Et ega see valitsemine ongi selles mõttes keeruline töö ja tänapäeval suhteliselt tänamatu ka, sest kõik kogu aeg jõuravad su kallal. Ja sellepärast ma arvan, et ka väga mitmed väga asjalikud inimesed kunagi ei satu sinna, kuhu nad võiksid sattuda. Ja noh, eks see inimeste jumalaks või pooljumalaks tegemine on käinud ju nii-öelda Kreeka mitoloogiast alates.
1: Või veel varem isegi.
0: Ja ilmselt veel varem, et esimesed kirjutatud müüdid ja nii-öelda kirjapandud asjad, et eks seda on nagu alati tehtud, mis ei tähenda, et see on õige. Et nagu me siin mõned teise teema puhul oleme rääkinud, et inimesed teevad asju küll, aga õige see sellepärast ei ole. Et kindlasti tasub olla nagu ettevaatlik selles osas, et kuidas me neid inimesi nagu kujutame, et kellest me jumalat teeme.
2: Ja ega inimesest ei ole mõte, et jumalat teha. Mulle tuli just meelde üks kirjakoht evangeeliumidest, kus see oli, et kui Herodasel öeldi, et see ei ole mitte inimese hääl, vaid see on jumala hääl. Ja seda on inimkonna ajaloos alati olnud, kui me mõtleme Paabeli riigi ja Nebukadnetsari peale, siis mida ta tegi, ta jalutas oma seal hoonete katusel, ütles, et mina olen see, kes on selle kõik ehitanud ja siis Jumal ütleb, et kui mina ei oleks sul lahtsunud seda ehitada, siis ei oleks ikka mitte midagi ehitatud ja siis ta mõneks ajaks siis pidi eemal olema ja mõtlema oma elu järele, kui ta üldse sel ajal mõelda oskas selles olukorras. Nii et ja ebajumalaid on ju tehtud ja tehakse ka praegu, kui me ütleme oma idanaabri peale, siis tegelikult ikkagi seal riigis on aastasadu nii-öelda maine juht olnud see jumalik figuur või jumala esindaja, jumala asemik sõna otseses mõttes, et keda on siis kummardatud ja tema kaudu kummardatakse siis nii-öelda jumalat. Et ühelt poolt võib öelda, et see on väga religioosne rahvas, aga keda nad kummardavad, teinekord võib-olla ei saa isegi aru. Aga kahju, tähendab, mul on, kui ma nüüd Ameerika sündmusi vaatan, mul on kahju sellest, et okei, üks inimene teeb üht, teist, kolmandat ja ütleb, aga see on löönud väga tõsise lõhe kristlaskonna vahele. Kristlased on oma vahel tülli läinud, ikka tõsiselt tülli läinud. Ja mõlemad osapooled siis arvavad, et neil on õigus ja üks peamine argument nendel, kes Trumpi toetavad, on ju see, et aga Jumal on ta ju ametisse seadnud, et Jumal on ta pannud. Muidugi rahvas on ta valinud, aga ükski juht, see on ilmselge, mitte ükski juht ei saa oma ameti kohale ilma Jumala teadmata. Ja mina ei ole sellest veel täpselt aru saanud, ma olen mõelnud selle üle pingsalt, teine kord isegi, et mõelnud, et mis on see positiivne asi, mis siis kogu selle segaduse tagajärjel peaks sündima, mina seda praegu ei näe, see ei tähenda seda, et seda ei ole, samamoodi võib arutleda selle üle, et mis oli kuningas Nebukadnetsari puhul, et mis oli see positiivne, mille ta tõi, sest Jumal ütles, et Nebukadnetsar, tema on minu sulane. Tähendab, et Jumal kasutas teda ilmselgelt ja sellele vist ei olegi isegi võimalik ka piibli põhjal vastu vaielda, et Jumal ühel või teisel moel kindlasti Ameerika Ühendriikide praegus presidenti kasutab mingite protsesside jaoks. Lihtsalt meie lühinägelike ja piiratud inimestena me ei näe või vähemalt mina ei näe seda kasu, aga suure tõenäosusega me võib-olla siis kunagi näeme ja kui ei näe, siis tegelikult võiks öelda, et ega see ei ole otseselt meie probleem. Meie peame oma asjadega enne kõike hakkama saama ja siis on veel küsitud, et aga mida meie siis tegema peame.
1: kuna ütleme Ameerika Ühendriigid, ma saan aru, on kõige suurema relvastuse omanik. Aga kui me võtame paralleeli Trump, siis see idanaabri juht ja ka võib-olla pilusilmade juht, hästi suure rahva kolm juhti, jumalused on nad kõik.
2: No Hiinast tean mina muidugi kõige vähem, aga kõige enam tõenäoliselt on jumalikustatud ikkagi Venema juht. Mul on selline tunne, et see, mis Ameerika Ühendriikides toimub, see on praegu väga lühiajaline ja sellel ei ole üldse minu mõelest sellist mõju veel olnud kui Venemaal, kus praegu ka mitmed endised juhid on sisuliselt ikkagi ju jumala staatuses, võtame Lenini näiteks või Stalini, keda kummardatakse, või väiksemad juhid, mõne Tšeržinski näiteks, kes tuuakse jälle tagasi nii-öelda avaliku ruumi. Et selles mõttes minu mõelest Venemaal on see nagu võib-olla kõige kontrastsemalt välja tulnud, aga mida me kristlastena saame teha, meie peaksime ikkagi pigem vaatama jumala peale, meil ei ole mitte mingit põhjust, ja seda ma julgen üsna kindlalt öelda, meil ei ole mitte mingit põhjust kummardada Ameerika Ühendriikide presidenti ükskõik, kui pühada meie arvates on, sellepärast, et kui me kummardame kedagi teist peale jumala, siis me oleme teinud ilmselt vea. Ja teine asi, mis on võib-olla Ameerika Ühendriikidega seotud, on see, et seal käib kaasas ka Iisrael ja kristlastena me teame, et me peame paluma rahu Jerusalemmale. Ükskõik, kes on Iisraeli peaminister või kes seal valitseb. Ja mul oleks väga hea meel, kui ma eksin, aga mulle tundub, et mõnikord me just kui arveme niivisi, et kristlastena, et me toetame Iisraeli, et ükskõik, mida Iisraeli valitsus teeb, et kõik on õige. Aga kõik ei ole õige alati. Ei pruugi olla õige. Ja juutidel ei ole alati õigus. Et kui sa tahad kontrollida, kas juutidel on alati õigus, ei ole, siis loe vana testamenti. Jumal arvas mõnikord hoopis teistmoodi kui juudid arvas.
0: No, loe uut testamenti. Jeesus enda sõnad juutidele on, et te ei olete saatana sünagoog, nii et selgelt meil ei ole alati õigus.
2: Et me peame siin ikkagi, me peame targalt nende asjade peale vaatama ja terve mõistuse säilitama ja mitte pimesi uskuma mõnda inimest. Võib-olla tuleb ka keegi, kes ütleb, mõni Eesti juht, et ma olen nüüd hullult kõva kristlane ja usun piiblit, pärast lõb välja, et ei ole piiblit lugenudki, aga selleks, et näiteks valimistel hääli saada, meie suguste kristlaste hääli, ta ütleb, et ma olen usklik, ma usun Jumalat. Ja kui sa küsid siis tema käest, et mis on su lemmik piiblisalm, siis ta tuleb, ei tea.
1: Et kas siin siis aitab ka, mida eestlased ei kütame see hea vana talupoja tarkus?
2: Just hea vana talupoja tarkus ja meie, ütleme, meie tegevuse aluseks on ikkagi pühakiri, mitte antul hetkel mingi globaal ja välispoliitika. Seal on, seda poliitikat on väga palju.
1: Ma eelate, kas see apostel oli, nii apostel vist ütleb, et aga nende pärast ülemuste pärast peab ikka ja kuninge pärast palvetama.
2: Ja igal juhul me peame oma valitsuse pärast palvetama tarkust neile ja mulle väga meeldib profet Danieli raamatu alguses on, kui Daniel, kui talle ilmutatakse see unenägu, Nebukadnetsari unenägu, siis Daniel ütleb ühed väga targad sõnad, et Jumal annab tarkadele tarkust ja mõistlikele mõistust. Et oleme me siis meie need targad ja mõistlikud, kellele Jumal annab tarkust ja arusaamist. Vot see on see, mida Daniel väga kiitis, mida Jumal talle andis, et arusaamist. Et Jumal annaks meile tarkust ja mõistust ja arusaamist.
0: No, piiblis on selgelt öeldud, et kes arvab, et tal ei ole tarkust, siis küsi kui Jumale käest palugu. Ja. Tema, kes ei pilka annab. Ja. Et selles mõttes see on igal juhul tark teha, küsida Jumala käest nii-öelda mõistmist ja arusaamist, sest ega see elu on piisavalt keeruline ja mitmetahuline, et tarkus kulub marjaks ära.
3: Missiooni kandja.
1: Piibel ütleb ka, kus kaks ehk kolm koos on. See on palju suurem meelevallaga, et aga kui me ikka petitsiooni teeme, seal oma 1000, 2030 allkirja.
2: Ei, loomulikult ja see sama, millest sa alustasid, et kui ameeriklased tulevad kokku ja siiralt oma südames ütlevad, et me tahame olla pühendunud Jumalale, siis jumalale on see, ma arvan, üsna meelepärane.
4: Jumal hoidkub.
2: Jah, aga samal ajal ütleme jällegi, noh, kuidas nende sündmuste peale vaadata. Et Jeesus just väga, väga ilusti ütles, et sinu sõnust mõistetakse sind õigeks ja sinu sõnadest mõistetakse sind hukka, et me peame vaatama, mida inimesed räägivad, mitte ainult see, mida teevad. Ja üks inimene ikkagi ütleb, et ma hävitan ära kogu selle tsivilisatsiooni, no siis sa pead mõtlema, et kas see on nüüd mõistlik jutt. Ja teine asi võib-olla on see, mida ka ju Jeesus ütleb, et puud tuntakse viljast. Et see puu võib ju öelda, et ta on väärisõlipuu või midagi sellist, kui ta tegelikult toodab iga aasta hunniku okkalisi kastaneid, no siis ta ei ole õlipuu lihtsalt, ei ole. Ühesõnaga me peame vaatama mitte ainult sõnu, vaid ka seda, mis sellele järgneb. Ja Jumal on korra Jumal, Jumal ei ole segaduse Jumal. Ja kui me näeme, et segadused muud kui kasvavad ja kasvavad, siis me peame nende inimeste pärast võibolla rohkem palvetama.
0: No eks see on ka, et iga riik ju seisab nii-öelda oma kodanike eest. Ehk Ameerika ei pea tootma head, noh, ei ole võibolla populaarne arvamus, aga ei pea tootma head teistele.
2: Ei pea, ei pea muidugi.
0: Et ta peab tegema elu heaks ameeriklastel, eestlaste elujärje parandamine on puhtalt selgelt Eesti valitsuse rida ja nii-öelda seda nii-öelda me saame hinnata, et kas see elu on nüüd siis läinud nii palju paremaks, kui me tahtsime või tahtsime me kuidagi teistmoodi. Aga kui nagu võtta ka seda, et nii-öelda teine kord see segaduse ja korra teema, et kui kord on olnud pikka aega käest ära, siis korra maia löömine on ka päris suur segadus, et seda tolmu lendab kaugele ja kõrgele, et kui ühiskonnas on asjad olnud paigast ära, siis me ka ajaloos näeme, et kui kirik on aidanud näiteks peale Rooma impeeriumi kokku langemist Euroopas korda luua, et ega need käed said päris mustaks.
4: Aga
0: aga ütleme nii, et ega keegi teine ei tahtnud ka seda teha ja ei olnud nõus seda tegema. Ja alternatiiv oleks olnud päris palju hullem. Ja sellised lugusid, kus nii-öelda keerukaid otsuseid, keerukate olukordade lahendamiseks, noh, peale kuningas Taaveti surma, lugege esimest kuningat raamatust, mis seal toimub.
2: Väga segased
0: ajad, väga paljud inimesed saadeti kohtumisele Jumalaga näost näkku selleks, et hoida korda ja alternatiiv oleks olnud tegelikult väga palju hullem. Et selles mõttes, noh, ega poliitika ongi selline nii-öelda võib-olla niimoodi valitud maitsele.
1: No Jaanek on meie keskelt ainukesena saanud veidikene ministri palka maitsida või ametit, ütleme, ja raskust. Mis võimalused see on midagi ära teha ministrina?
4: Neid võimalusi peaaegu ei ole. ja ma võin lahti seletada. Esiteks on valdav osa eriti poliitika kujundamise dokumentidest valminud enne sind, kui sa ametisse saad. Neid toodetakse, seal on terve maja inimesi, kes neid toodab ja siis sul on koalitsioonipartnerid, kellega sa tegelikult oled ju kogu aeg tülis. Sest nemad tahavad tegelikult saada seda, mida nende valijatele on oluline. Mõnikord nad ei lase asju läbi, mida sa tahaksid lasta ja siis, kui sa mõne ideega tuled, siis sa pead selle idee maha müüma kõigepealt tervele ministeeriumile, kõigile koalitsioonipartneritele ja mis kõige hullem ka laiemale avalikusele. Ja siis laiemas avalikuses on ka veel selline suur probleem, et sa tuled mingi enda arvates geniaalse ideega, mis nendeks 50%-le Eesti inimestest väga meeldib. Aga ülejäänud 50 eriti ei meeldi. Ja siis kui sa seda proovid seda siis kõigile maha müüa, siis need 50 või 30 või 20%, need hakkavad ju kirjutama erinevad vastikuid arvamuslugusid, sõimavad sind igal pool meedias. Ja lõpuks sa jõuad järeldusele, et kõige targem on lihtsalt istuda ja oodata, kuni need laibad sinust mööda ujuvad.
0: Ehk ühesõnaga ma hakkan aru saama sellest häälest, mis aegajalt majandusministeeriumi hoonest kostab, et valitsus ei saa mitte midagi teha. Et
4: mulle meeldis, see on ka tõsi, aga mulle meeldis, Mark Rutte kordas kunagi sellist toredat, no see on küll aastast 1800 lõpp umbes, mõtet peaministrina ütles, et rahvas on täielikult kaotanud valitsuse usalduse.
2: Jah. ja noh, ma mõtlen, sa rääkisid, et raske on mõjutada. Mina olen ju ka mitukümend aastat üritanud. Noh, ma teen mingid selliseid reaalseid toiminguid oma igapäevatöös ja mul tuleb selline mõte, et seda toimingut oleks parem teha, kui seadus oleks natukene teistpoodi sõnastatud ja siis ma olen pidevalt nagu saatnud poliitikutele oma minu mõelest ka suurepäraseid ettepanekuid.
4: Geniaalseid?
2: Lausa geniaalseid, sest mitte keegi enne mind ei ole need ettepanekute peale tulnud. Aga need ettepanekud üldjuhul ei ole jõudnud mitte kuskile. Ega probleemid sellest ei kahane, ega nad natukene võibolla kasvavad, mõnikord natukene kahanevad ja mulle tundub, et mul nagu on häid mõtteid, kuidas probleeme lahendada. Aga poliitikud, kes asju otsustavad, leiavad, et need mõtted võibolla isegi head mõtted, aga neid ei ole praegu vaja arvestada.
4: Hästi õrnalt visata ajaloo prügikasti.
2: Jah.
4: Menetleda surnuks.
2: ja et mul on terve sahtel neid täis, aga tihti peale me kristlastena, mina ei ole selle peale nagu mõelnud või seda soovinud, aga ma olen suhelnud paljude kristlastega oma sellise 35-aastase kristlase karjääri jooksul, kus unistatakse kristlikust valitsusest. Et kujutage ette, kui meil oleks kõik ministrid kristlased, kui riigikogu oleks, kõik oled kristlased, et kui hästi siis Eestis kõik oleks. Ja kui ma mõtlen sellega paraleelselt kiriku ajaloo peale, kui palju kristlased on oma vahel kakelnud ja sõdinud ja sõimanud üksteist, siis ma ütlen, et hoidku Jumal selle eest, et nüüd meil selline 100%-liselt kristlik valitsus tuleb, kristlik riigikogu sellepärast, et tülid jätkuvad ja siis on need tülid veel nii-öelda looritatud kristliku sõnavaraga ja see ei lähe küll mitte kuskile. Et ma arvan, et see kristlik, noh, Jeesus ütles, et ma ei ole sellest maailmast ja kui teda taheti kuningaks teha,
1: põgenes,
2: ta ju jooksis ära.
0: Aga noh, vaata, kui me jõudsime siin, et ametnik teeb ettepaneku poliitikule, poliitik ei saa seda läbi viia, sellepärast, et koalitsioonipartnerid ja rahvas ei saa. Ega see tegelikult ei ole ainult poliitika probleeme, et kui me vaatame ka teadust, siis teaduses on olnud mingisugused ideed, mis on, kaevatakse 10, 15, 20 aastat hiljem välja, öeldakse, et see oli palju parem kui see, mis käiku läks.
4: Raido, ei ole
0: mingil põhjusel lennanud. Ehk mina arvan, et tegelikult parem kui see nii-öelda kristlik valitsus on see, et kristlased palvetavad oma valitsuse eest, et need ideed, mis on päriselt head, lendaksid.
4: Raido, aga kodus on samamoodi. Et kui sa kodus üritad mingid head ideed läbi suruda, näiteks noh, et koristage tuba ära, ütled lastele. Ja väga sageli. Seda ei ole võimalik ellu viia, et nad ei tule kaasa.
2: Aga Eesti vanasõna.
0: See ongi üks asi, mis perekonnas on muutunud. Näiteks minu vanaisa selliseid vaidlusi, neid ei tekkinud, sellepärast, et tagajärjed olid proportsionaalsed.
4: Ja ettevõttes on, Raido, ettevõttes on ka samamoodi. Oled ülemuseks, sa ütled, et tehke seda, tehke toda, tulge õigeks ajaks, tehke seda kõike. Ei. Ja siis, kui sa hakkad kellegi ka pahandama, siis saadetakse sulle kaela töökaitse, inspektsioonid ja kõik, mis iganes. Nii et ühesõnaga, tegelikult ma tahan öelda, et oma ideid ei ole mitte kuskil võimalik ellu viia. Mitte ainult valitsuses ja kodus ja ettevõttes ja teaduses mitte kuskil.
2: Aga mida sa saad teha, mida olen teinud ka, on, et ma kirjutan sellest artikli ja avaldan ajalehes. Siis ma olen vähemalt, ma saan näidata, et ma olen selle idee välja käinud, võtke või jätke.
0: Ja siis minusugused, kes on äärmiselt kehvad kirjutajad, kellel on kirjutamine jube raske, jätavad selle kirjutamata ja mossitavad lihtsalt nurgas.
1: Tänapäeval on muide, Raido...
4: Sa pole lihtsalt harjutanud, ma olen täiesti kinni, kui sa suudad rääkida, siis sa suudad ka kirjutada.
1: Tänapäeval on võimalik niiviisi, et sa räägid ja arvut ise kirjutab üles.
2: Ja.
1: Nii et... Kasutama
4: on. Ja ei, minul on tead, tegelikult isegi, mis arvuti kirjutab üles, tegelikult sa lihtsalt ütled talle, et kuule, tee selline tekst, kirjuta mulle selline romaan.
2: Ja kirjutabki.
0: Jah, aga ütleme niimoodi, et neid selliseid romaani jutustuslõike on terve internet täis, sa võid neid lugeda ja kahjuks peab tõdema, et esimene kord on päris vahva. Aga kolmas kord tühi on .
2: Enam ei taha .
0: Tühi on , et Ilmari kirjutatud raamatus on 100 korda rohkem sisu ühel lehel , kui neil on 10 lehel kokku .
4: Aga kus sa tead ? Täna oli just uudis sellest intellektuaalsest omandist ja nii edasi , et kas Ilmar kirjutas ise , kasutas kõrvalist abi või andis lihtsalt korralduse , milline see raamat peab olema ?
2: Jaa , praegu ongi selliseid küsimusi , aga ühesõnaga , mul tuli selline mõte . Tänase saate kuulajal võis jääda selline mulje , et küll see aeg on segane . Ja nagu üks vanasõna ütleb , et segane aeg vajab segaseid inimesi . Aga mida siis teha selles olukorras ? Paulusel on üks väga hea mõte , kui inimesed küsivad , mida teha sellises segases olukorras . Paulus ütleb , palvetage lakkamata . ja ma arvan , et see on selline hea mõte inimestele , et võib-olla meie jutul ei olnud ka algust ja äärt täna ja rääkisime tõesti väga segastest asjadest ja vastuolulistest asjadest . Tuleb palvetada ja Jumal annab rahu .
1: Kui Jumal lubab , siis 3. kuni 5. september 2026 on oodatud kõik Põhjamaade rahvad ühisele palvekoosolekule Tallinnasse , Metodisti kirikusse . ja võib-olla see on siis palvetamise sellepärast ja Eesti Evangeelse Länse kodulehel on ka sellest rohkem kirjas , nii et palveteema läheb suuremaks ja me kutsume põhjamaalased appi palvetama ühiselt , et Jumala tahe sünniks .
2: annaks Jumal , et nad kõik ära mahuksid sinna .
1: See oli tänane missioonikandja ja ärge unustage ka , et seda saadet on võimalik kuulata ka järel , nii et kuulake järgi . Ilmar Tomusk , Janek Mägi ja Raido Oras olid stuudios , mina Hendrik Lude saatejuhina , Ilmar Sirkel oli , kes saadet toimetab , õnnistusi teile jätkuvaks nädalaks ja kohtume missioonikandjaga võib-olla järgmise teemaga juba järgmisel nädalal .

0: Kell on 21 ja nüüd on meil võimalus kuulata õhtujuttu.
1: Tere õhtust, armas sõber! Minutid on tiksunud ja tunnid läinud. Päev on kulgenud oma rada. Õht on saabunud ning käes on unejutu aeg. Täna loema sulle loo pässupoisist, kes tahab väga laulda. Elas kord lustlik pässupois, kes tahtis kangesti laulda. Ärkas hommikul ema kõrval üles ja hakkas määgima.
2: Mää, mää.
1: Ema kaisus on hää. Määgis, kuni äratas ema ja kõik lambad üles. Lambad väga ei pahandanudki. Aeg oli neil karjamaale minna. Kuid karjamaal alustas pässupois uut laulu.
2: Mää, mää.
1: Kepsu lüüa on hää. Oi kui hää. Nüüd said lambad natuke kurjaks. Mis sa määgid? Söömise ajal tuleb süüa, aga magamise ajal magada. Nad olid tõsise loomuga lambad, ega sallinud laulmist. Pässupois nägitses rohtu, nägi päikest ja pistis uuesti laulma.
2: Mää, mää, päike on soe ja hää, nii hää.
1: Vanad lambad vihastasid. Juba jälle sa karjud. Pässupois kohkus ära. Ta ei teadnudki, et tema laul oli karjumine. Kui nii, siis pidi ta laulmist õppima. Ja pässupois läks lauluõpetajat otsima. Pässupois nägi õue peal kassi ja otsustas. Tal on tark nägu peas. Tema oskab mind õpetada. Kass kuulas pässupoisi palve ära ja andis talle laulutunni. Siis aga ütles. Sul ei tule rrrr täht hästi välja. Laula kurnjau. Uuäävu. Kordas pässupois. Kass aga raputas pead. Kurr, ütles ta veel kord. Kurr, kurnjau. Uuäävu. Minitas pässupois püüdlikult järele. Sinuga pole midagi peale hakata. Sul on kõva pea. Teatas kass ja läks tuppa. Pässupois vaatas õue ringi ja nägi pääsukest, kes lendas viuh räästa alla ja jälle viuh tagasi. Iga kord uus laul nokas. Kord oli see midlimadli kudligadli. Teine kord jälle aga tsip, tsip, tsip, tsirr. Oi! Kui palju laule ta teab, imestas pässupois. Pääsuke, pääsuke, õpeta mind laulma. Pääsuke oli nõus. Ta andis seal samas pässupoisile laulutunni. Siis aga ütles.
2: Mul on väga kahju, aga sa ei pea viisi. Laulad ühe tooniga.
1: Ütles ja lendas viuh minema. Ja kui ta uuesti viuh tagasi tuli, lisas ta.
2: Sellepärast ma ei saagi sind õpetada. Head aega!
1: Pässupois lonkis õuel nüüd kurvalt ringi. Aga maja taga oli kitseke.
2: Nii pisike! Ja juba habe ees,
1: imestas pässupois. Tema on kindlasti targem kui kass ja pääsuke. Aga ta siiski küsis. Kas sa oskad laulda?
3: Oskan,
1: ütles kitseke ja laulis.
3: Nö, minul on sarve mügarad pääs. Minul on sarve mügarad pääs. Nendega puksan kõiki. Hoho, nii on hää.
1: Pääsupoisile meeldis kitsekese laul palju rohkem kui kassi ja pääsukese oma. Õpeta mind laulma, palusta. Aga enne, kui kitseke õpetama hakkas, tahtis ta teada, mis moodi pääsupois ise laulab. Lauliski siis pääsupois kitsekesel ühe laulu.
2: Mää, mää, laulda on hää, oi kui hää.
1: Oi, määrdune tore laul, kiitis kitseke. Ei ole mul sulle midagi õpetada. Sul ju laulmine selge.
2: Kuidas nii?
1: Küsis pääsupois. Kass ütles, et mul on kõva pea.
3: Ega siis keegi peaga laula, suuga lauldakse.
2: Pääsuke aga leidis, et ma ei pea viisi.
3: Ega siis viisi polegi tähtsust. Hääl peab ilus ja tugev olema.
2: Aga lambad ütlesid, et ma karjun.
3: Naeris kitseke. Nemad räägivad seda puhtast kadedusest. Sa ära minegi nende juurde. Hakkame parem koos laulma.
1: Tänane lugu lambakesest, kes tahtis kangesti laulda, ongi lõppenud. Väike sõber. Eks ole ju tore, kui me võime laulda. Kui meil on laulu häält ja me võime ühes koos laulda. See on midagi väga kaunist ja ilusat. Ja küll on hea, et taevaisa on kinkinud meile laulu hääled igal ühele. Üks oskab rohkem laulda, teine vähem. Üks peab viisi rohkem kui teine. Aga me kõik koos võime laulda. Nii nagu lambad allekene. Olguki, et pääsuke leidis, et ta ei pea viisi üldse. Ja kass ütles, et tal olevat kõva pea. Et ta sellepärast laulda ei saa, leidis siiski kitsekene, et ta ju laulab väga kaunisti. Me laulame iga üks oma moodi. Linnud oma moodi, loomad, nii nagu nemad laulavad. Ja inimesed, inimlaste keeli. Ja küll on hea teada, et looja, meie taevan isa on kõik nõnda seadnud. See on ilus ja hea. Ja me võime kiita oma häälega teda. Me võime laulda oma taevasele isale ja olla rõõmsad ühes temaga. Väike sõber, kas oled laulnud oma taevasele isale? Kui ei, siis proovi seda teha. Usu, et sellest saad rõõmu nii sina, kui taeva isa. Temale meeldib, kui me teda täname, kui me märkame seda, mida ta on loonud ja mida ta on kinkinud. Ja kui me märkame teda eneste juures. Taeva isa tahab olla ühes meiega. Ka meie kiituse ja tänu laulus. Ja sellepärast ongi ta igal ühel andnud võime laulda just nõnda, nagu ta seda suudab. aga ta ootab meilt, et me tänu laulu laulaksime. Et kõik loodu, kõik see, mille tema on loonud, need linnukesed, kui loomad ja inimesed võiksid ühel meelel laulda ja olla tänulikud. Vaata väikest linnukest puuoksal. Ta ei muretse, mitte millegi pärast. Aga ta on tänulik. Või jälgi loomakesi. Nad häälitsevad rõõmsalt. Ja see on nende laul. Laul kõige vägevama looja poole. Ja nõnda võime meiegi ühes koos olla tänulikud ja laulda taevasele isale. Väike sõber, ma soovin, et sa seda ikka võiksid teha. See on kaunis ja ilus. Aga veel enne, kui me täna magama heidame ja veel enne, kui sa vahest oma südames laulad tänu taevasele isale, jääme koos palvele. Täname teda palves ja räägime temaga südames südamesse, jagades talle kõik oma mure ja rõõmu ja oleme tänulikud talle kõige eest. Sest tema on kõik meile kinkinud ja valmistanud. Ja tema tahab meid veel jätkuvalt õnnistada. Jääme koos vaikseks ja palvetame. Kallis taevaisa, tänu sulle selle kauni loo eest. Issand, ja me väga palume, et sa õnnistaksid meid kõiki, et me võiksime olla kui lambatalled, kellel ikka ja alati on südames soov ja janu laulda sinule kiituse laule. Me võime seda teha nõnda, nagu me oskame ja suudame. Tänu sulle, et sina ei tõuka meid eemale. Sina hoolid meie laulust, tänust ja kiitusest, mis me sinu poole hüüame. Armas taeva isa, ja tänu sulle, et meil on seda rõõmu, et me võime sind kiita ja tänad ühes koos. Kallis isa, õnnista meie ööd ja luba, et taevalik rahu, see, mida sina oled loonud ja meile kinkinud, et see võiks täita meie maja, toad. Et me võiksime näha kauneid unenägusid. Õnnista meid ja luba, et kogu see öö võiks olla sinu kaitsvate kätte varjava hoole all. Aamen. Kauneid unenägusid, head ööd, väike sõber.

0: Pereraadio.
1: Kell on praegu 21:19.
0: Luulehetk.
2: Head kuulajad, teie ees on täna lühiluuletused, mille autor ja lugeja on Heili Meibaum. Ta on pealkirjastanud need kui Rännakud loojaga.

Järgnevad luuletused on pärit ühest väga inspireerivast reisist, rännakult Kreeka saarekesel, Saamosel, kus mul oli õnn ja rõõm viibida täiesti üksi möödunud sügisel ja kõndida, imetleda looduse ilu ja hästi palju mõtelda. Ma tõesti tundsin, et ma kõnnin ringi nagu oma taevase isaga, kes mitte lihtsalt ei hoia mu käest, vaid on võtnud kukile, öeldes tule, ma näitan sulle.

ei ole sõnu, et mahutada tähti, neid, mida ükskord öises taevas nähti. Hing igatsevalt püüdles, kätte veel ei saa, vaid tummas imetluses suu jäi lahti, süda ka. Ma kõndisin ükskord üksi, ilma ääre peal, saatjaks taevane isa ja oma südame hääl. Küll oli õnnis olla, aeg seisma jäi, kuid mõtte lendas sääl. See luuletus reaalselt tuli, kui olin roninud ühe kõrge kaljuse mäe otsa ja nii serva peale läksin, et enam edasi ei saa. Ja vaatad seda avarust ja ilu ja siis tunnedki, et oled ilma ääre peal.

Ja järgmine veel sellest tõdemusest, et on neid hetki, mis, mille kõige suurem tähendus, õnn ja võlu on just siin ja praegu ja mida ei olegi võimalik kuidagi jäädvustada või seletada pildi ega teksti sisse püüda. Pärlipüüd ja paradoks on pealkiri. Lainetest leidsin, püüdsin kinni, kandsin kaldale kalli kraami. Seal see sätendas. Veaks õige omale onni, paneks kraamile kuldse raami. Teel saaks sulas sootuks kätte vahelt, kadus üleni täiesti ära. Hetki hoida ei saagi milledel, vaid siin ja praegu on sära.

0: Luulehetk.
1: Te kuulate Pereraadiot. Pereraadiot.

0: tere , head raadiokuulajad . täna annab teile oma tunnistuse ja jagab Jumala sõna armastatud õde Loore Meier EKNK Pärnu Nelipühi kogudusest . mina olen saatejuht Ülo Niinemägi .
1: tere . mina ei ole pärit kristlikust kodust . minu vanemad lahutasid , kui ma olin 6-aastane . ja see oli minu jaoks suur trauma . Jumalast ma kuulsin esimest korda vist ikkagi vanaema käest , et vanaema oli emapoolne vanaema . ta oli usklik . ja aeg oli ju nõukogude aeg , aeg oli 60-ndate , 70-ndate vahel . Vanaema mõju oli ikkagi tugev , sest lapsena ma olin tema juures , siis ta õpetas mind palvetama , meie isa palvet ja ma olin 5-aastane , kui ma seda temaga ikka iga õhtu lugesime . vanaema luges ka piiblit ette mulle , mul on meeles see ja ta oli millegipärast on meeles , et ta luges mulle ilmutuse raamatut . ja see on mul siiamaani meeles , et see oli väga-väga sügav . Vanaemaga käisin kaasas ka kirikus 5-6-7-aastane ja kirik , Luteri kirikus Raplamaal elas , oli ta , käis Käru kirikus ja käisime ka Rapla kirikus siis , Luteri kirik . võib-olla see veel , et vanaema lasi mind ära ristida 8-aastaselt , nüüd ma nagu see ei olnud siiski , ma ei saanud sellest siiski aru , see oli see lapse ristimine . aga ma saan vanaemast aru , ta tahtis mind väga õnnistada ja tahtis lihtsalt mind pühendada Jumalale . sellel võis oma mõju olla , sest et oli nõukogude aeg ja kuskil mujal ei kuultud Jumalast . aga minul oli see õhtune palve jäänud , meie isa palve ikka ja seda ma ikka palvetasin . ka siis , kui ma ei olnud vanaema juures , olin ema juures elasime Mustamäel , käisin koolis seal . ja ma vahest vaatasin neid tähistaevast , siis ma mõtlesin , et mis seal taga on . et tähistaevas eriti pimedas , pime ja kui tähed särasid , siis ma mõtlesin alati , et kui me siit elust lahkume , et kus me siis kõik läheme , et see tundus nii samas nii huvitav ja samas nagu hirmutav ja samas oli see nagu igavik minu sees , et see üks igatsus oli minu sees ka lapsena juba . aga Jumala juurde ma tulin alles , kui ma olin nooruse keerdkäigud ära käinud ilma Jumalata . 17-aastaselt ma otsustasin , et ma ei taha enam seal kodus olla alati ema nagu kontrolli all , et ma lähen , vaatan , elan ise oma lõbusalt elu . ja ma sattusin ikkagi pahadesse kampadesse , väga pahadesse . ja lausa millegipärast tõmbas kohe sinna kampadesse . ja siis oli mingisugune haav jäänud kuskilt lapsepõlvest , võib-olla sellest vanemate lahutusest või millestki , et sellised seiklusi otsima , et otsima nagu armastust , otsima nagu suhteid kahjuks väga-väga valedest kohtadest . jah , aga siiski ma otsustasin mingi ajal , et ma lähen ikkagi õppima , ma lõpetasin pedagoogilise instituudi tol ajal siis raamatukogu eriala ja siis töötasin ka sellel alal , siis ma abiellusin . aga ega ei olnud õnnelik minu abielu ja ma ise ei olnud ka õnnelik , ma ei tea , ja aga ikkagi jäänud olid niisugused kombed , et mulle meeldis ikka lõbus seltskond , napsud , naljad , lõbusad seltskonnad ja kõik muu sinna juurde käiv patuelu , mis ilma Jumalata ongi meil . aga mul oma sõbranna , kes otsustas 25-aastaselt elust lahkuda. Selle tõttu mina sain suure šoki. Ja see pani mind väga mõtlema, et midagi on ikka väga valesti. 25-aastaselt olla matusel, oma selle teise 25-aastase inimese matusel, siis ma mõtlesin, et midagi on ju veel, et mis meist saab, kui me siit lahkume. Kas siis omal tahtel või mitte omal tahtel. Sõbranna nägi väga jube välja seal kirstus, mis oli väga kohutav minu jaoks. Aga siis läks veel mingi aeg mööda, et ma ei saanud veel aru, et kus ma pean minema. Aga käisin kirikus mõnikord ja ka pühad ajal, ikka jõulud ajal ja isegi vahel ma lihtsalt käisin Luteri kirikus. Mingi igatsus oli. Ja üks tuleb meelde, et ma olin töötsin Pääsküla raamatukogus, siis üks vanem tädi töötas ka seal üks. Ja tema oli Oleviste kirikust. Ja tema kinkis mulle piibli ja ma olin 25-aastane. Ja siis mul oli küll hea meel selle üle, aga ma mõtlesin, et ja tema kutsus mind tule lapsukene sinna kogudusse või kirikusse, et seal on noorte mingid õhtud ja kõik. Ja mina mõtlesin sedasi, et aga kui ma vanaks on, küll ma siis lähen. Ma nagu ei mõelnud. Mõtlesin, et miks ma pean kuskile kirikusse minema, ma ei taha. Aga see oli kurb, et ma nii mõtlesin. Praegu, kui ma tagantjärgi oma elu vaatan, siis mõtlen, et oleks võinud ju minna ja varem. Läks veel 10 aastat mööda. Siis ma nägin oma unes oma seda sama sõbrannat, kes enesetapu oli sooritanud. Ja ma nägin seda ühes pimedas ruumis. Ja ma teadsin seda oma vaimus, et unes, et need seal on kõik enesetapjad ja nad ootavad kohut. Ja see sõbranna ütleb mulle, et ma ootan sind siia järgi. See oli minu jaoks šokk ja siis uni lõppes ära. Siis läks veel aega, mingi aeg ma nägin teist korda veel teda unes. Sõitsime nagu rongis ja ta istus mu juures või ja ütleb, et hakkab nagu maha minema, hakkab mind sikutama. Et tule muga kaasa, nagu sinna peatusesse, nagu maha. Ja ma ütlesin, ma ei tule sinuga. Ma sinuga ei tule. Ja ma teadsin seda, et kui ma ärkasin üles, ma olin külma igiga kaetud. Ja ma teadsin seda, et mul antakse märku, et aga mis ma nüüd pean siis tegema. Ma ei teadnud. Aga siis hakkasid Tallinnasse, Sakala keskuses, hakkasid suured koosolekud, kus hakkas minu ema käima. Ja olid ka need sõnajalgade esinemised ja ema kutsus mind, et tule ometi kuulama, et nii tore ja nii ilusad laulud on ja ma mõtlesin toi, et noh, ma lähen siis ja kuulama, miks mitte, aga seal oli palju rahvast, ma mäletan seda ikka ja ma läksin esimene kord, no see oli nii ilus oli minu jaoks, aga nii huvitav, aga siis ma vaatasin, mis nad seal nii rõõmsad on, mis nad seal plaksutavad ja hüppavad, et see on, tundus natukene nagu võõras, mõtlesin, kas see on nüüd Ameerikast tulnud siis jälle meile või, kuna ma olin käinud ju Luteri kirikus ja ei osanud nagu mõelda, et võib ka nii olla, aga ikkagi tiris mind sinna tagasi mingi jõud jälle, järgmine pühapäev jälle ja niimoodi ma siis käisin seal mitmed korrad, aga laulud olid rõõmsad, aga seda ma mäletan, et ma kogu aeg nütsin ja mõtlesin millegi pärast, et huvitav, miks see, kes jutlustab seal ees, miks ta teab minust. Ta rääkis nagu minust, ta ei rääkin nimesid, aga ta jutlustas mingi teemat ja ma mõtlesin, et aga see teema ju puudutab täpselt mind, et huvitav, kes talle on rääkinud. Ma tean, et Jumal teadis ju kõike. Aga ma mäletan seda, et ma ainult nutsin seal tagapingis. Niimoodi oli kauem pikk aega ja ükskord siis, kui ma sain oma sünnipäevali, tuli 35 aastat sain, see oli oktoobrikuus, siis ma mäletan seda, et ma võtsin A4 paperi lehe ja kirjutasin sinna punkt 1, punkt 2, punkt kuni 10, ma ei mäleta hästi palju, nii palju kui ma teadsin, mis patud mul on, mida ma pean saama paluma andeks Jumala käest. Ja neid oli väga palju ja neid oli nii palju, et ma mõtlesin, et kas üldse sellist patust ongi kui mina. Aga ma panin need kõik kirja ja ma teadsin kuskit, ma teadsin, et hingevaenlane peab ka kuulma ja nägema, et ma loen need kõvasti välja, ütlen need kõvasti Jumalale ja palvetan. Ja see palve oli vist üks, kui ma tõusin sealt põlvedelt püsti, oli möödunud 4 või 5 tundi. Ja aeg mul kodus ära lihtsalt, sest ma olin vist päevutsa seal põlvili ja kui ma seal tõusin, siis ma mäletan seda, et see raskus, mis oli kogu aeg rõhunud nagu mind, see oli kadunud. Nagu oleks keha kaal mitukümend kilo kergem. Ma lendasin, ma üppasin ja siis ma tõusin püsti ja ma läksin õue, mõtlesin, mis minu konnet, miks taevas on nii erksinine ja miks rohi on nii roheline. Ja ma tahtsin igat inimest kallistada, kes mulle vastu tuleb. Selline rõõm. Siis ma hakkasin aru saama, mis nad seal kirikus rõõmustavad ja plaksutavad. Ma olin täpselt sama rõõmus. Et see oli siis minu päästepäev. Ja ristimine tuli seal samas Nelipüü kirikus. Vee alla ristimine tuli seal siis samas mõne kuu pärast. Et siis jaanuaris 97 aasta. Ja... Pastor oli Allan Laur ja sinna ma siis jäin, kuni ma tegin seal, hakkasin lastetööd tegema, aitasin siin seal kaasa, kus ma oskasin. Meil oli seal päris tore lastetöö tiim, kes siis tõmbas kaasa. Kuna ma ise töötasin ka lasteaias tookord, siis oli väga, väga sobiv. Palve kuulmistest on üks mõte, et... Ma palvetasin absoluutselt iga päev, absoluutselt iga väik pisi asja pärast. Ma mäletan seda, et ja kuni siia maani, et tervise suhtes ma peaksin seda ütlema, et Jumal on mind hoidnud igast haigusest siia maani. Kui mul on mingisugune probleem vahest, võib tekida, et on selg valus või isegi gripp on kallal. No ma olen kõikidest nendest lihtsalt väga ruttu tervenenud. No ma ei oskagi, mul ei olegi lihtsalt olnud sellist, selles mõttes tervise elu on tunnistus, Jumal on mind hoidnud mu tervist absoluutselt kõiges. Absoluutselt kõiges. Isegi selja valud, mis olid, on olnud pikalt kunagi, kuna ma olen töötanud ka masöörina, siis mingisuguse keha, mingisuguse vale asendi tõttu vist olen ma saanud kunagi mingi seljakahjustuse, ma arvan, et see, nende valudal ma ka kannatasin, aga ma tean ka seda, et need ka tervenesid palve peale. See on lihtsalt ime, see on lihtsalt ime, mida ma iga päev olen kogenud sellised tervenemisimesid. Et veel palve kuulmisest inimestel on palju võibolla koeri ja minul on olnud ka neid koeri igasuguseid, aga üks mul oli kolli kutsikas. Ma elasin siis, kui ma sain päästetud siin samas Tallinnas siin Alekok staadioni lähedal ja see oli tühär maa ja seal jalutati koertega ja mina jalutasin siis ka oma koeraga seal ja korraga väike kutsu oli äkki nagu maa alla kadunud. Et lihtsalt ei ole mitte kuskil. Ja ma hakkasin teda otsima, ma hakkasin juba siis palvetama meeletult, sest et lihtsalt ei ole. Suur maa ala, no ta oli lahtiselt jooksis. Ja siis leidsin lõpuks, et üks kanalisatsiooni kaev oli ilma kaaneta ja vaatan sinna sisse ja seal on minu kutsu on ühe pisikese kivinuki peal ja all on vesi ja kutsu sees on seal kivinuki peal seal küllaltki selle nagu kanalisatsiooni kaevu nükse suu lähedal suhteliselt nii ma kummardasin käpuli maha, ma sain ta kätte turjast kinni, tal on suur karv. Ma lihtsalt tänasin Jumalat ja ma läksin ka seda koera jalutajad olid seal, siis ma ütlesin näete, et Jumal tegi imet, et lihtsalt hoidis mu koera, et ta ei kukkunud sinna alla, vaid ta jäi sinna, mingi kivinukk oli seal. No ja siis tegelikult on teda mitu korda, seda sama kutsut on päästetud, see on nii naljakas, et mitu korda minu palvete peale. Teist korda oli siis, kui ta oli maal ja oli äike selline öö. Aga ta oli õues, on ei suvi ja teda ei olnud enam, ta jooksis suure paanikaga sa taiast minema ja isa helistas mulle Tallinnasse, et ütleb, et kutsu on kadunud, et ei ole. Et ta jooksis siis tormiga minema, et ta ei kuulnud midagi, ei näinud. Ja ma olin täiesti paanikas ja see oli mitu päeva. Mitu päeva kutsut ei olnud ja ma palvetasin ütsind Jumal, esimene inimene, kes mul rongis vastas on, et ma kuulutan tal evangeeliumit, aga sa pead mulle mu kutsu tagasi andma. Ma ei saa üldse rahu, et ma tahan ma kutsut tagasi ja siis ma nägin une, et metsas oli üks mees, teeb metsatööd nagu või nüüd saag ja kirves ja oli seal üks mees, aga nägu mina ei näinud ja oli, kutsu istub kännu peal millegi pärast, minu kutsu ja see mees võtab nagu teeb autokse lahti ja kutsu läheb autosse ja rohkem ma ei näinud, ei auto, marki, numbrit, mitte midagi, ei inimese nägu ja siis ma nägi, sain aru, et kutsu on kellegi käest on autoga läinud ja ma jõudsin, kui ma hakkasin maale minema, läksin rongi, siis minu vastas istus üks meeste rahvas, vene keeles rääkis. Ja siis ma tuli meelde see lubats, et ma Jumal kuulutan evangeeliumit esimesele inimesele, kes mu juures vastas istub seal. Ma rääkisin selle mehega vene keeles Jeesusest, et Jeesus armastab sind ja ma rääkisin, ma ei mäleta täpselt mida, aga ma sain aru, et see härrasmees on ka Iisraeli sugu ja ütlesin talle, et su koduma ootab sind, et mine sinna parem, et ja tal kukkus suu lahti, kui nii võiks öelda ja siis ta läks maha, siis ta veel tänas mind väga ja mina läksin maha, siis ma ka tänasin Jumalat, et ma sain nüüd, julgesin rääkida inimesele ja läksin oma koju ja siis seal kutsut ei olnud loomulikult ja ma kõndisin lihtsalt mööda seda väikest aleviku ringi ja küsisin inimeste käest. Ma ei isegi teadnud, mida ma pean tegema. Ja tuli üks tädi vastu, mul ütleb, et tema sõbrannale elistas keegi kas siis tema väimes, et metsast leidis kollikoera. Ja siis ma ütlesin, et no siis ei olegi muud. Elistasin ja oligi minu koer. Läksime autoga järgi ja oligi, sain kätte oma kutsu. Ja tänasin ainult Jumalat teist korda pääsemise eest. Kolmas kord oli siis, kui ta oli juba väga vana. Ta oli üle 13 aasta ja praktiliselt kutsu oli näha, et ta on rauk. Ja üks, kui me läksin jalutama parki, siis ta oli jälle muidugi lahtiselt, aga oli novembri kuu ja ta lihtsalt jälle kadus ära. Kottpime ja siis me otsisin teda taskulampidega ja üüdsin mitte midagi. Ja siis hommikul pidi olema pühapäev, järgmine päev ja ma olin laste töös. Ja ütlesin, et Jumal, Jeesus, mida ma räägin lastele, kui ma olen magamata ja otsin oma koera ja ma ei saa laste tundigi teha rahulikult. Ja et ma tahan tunnistada lastele, et ma saan oma koera kätte. Läksin hommikul uuesti vara otsima, kui hakkas valgeks minema juba novembris, no pool kaheksa. Hakkas valgeks minema ja siis ma kõndisin veel kõik majade vahel läbi ja otsisin ja vaatan, et ühe maja ees täpselt magab keras minu kolli. Ütlesin, mis sa siin teed, tule lähme koju. Tuli muga rõõmsasti kaasa kohe ja see kutsukene oli siis nagu ära vahetatud, ta oleks nagu äkitselt saanud väga nooreks. Mängis, hüppas, aukus, ma ütlesin, ma ei tunne siin ära, mis sinuga on. Ja niimoodi oli siis kaks nädalat. Aga hommikul ma läksin rõõmsasti kirikusse ja rääksin lastele, et ma kutsu kadus ära, kui ma sain kohe kätte ja palve peale, öö otsa oli ta küll kuskil ära, majade vahel. Ja te teate, et vanad koerad lähevad lihtsalt surema niimoodi kuskile. Ja meile siis anti seda kutsut veel kaks nädalat, kuni ta lahkus. Selline palve kuulmine. Jumal kuuleb tegelikult absoluutselt igat palvet me võib-olla ei märka, et ta teeb ka pisiasju, et, et ka pisiasjades me võime teda kõiges usaldada, igat asja tema ette kanda, isegi kui, kui sa mõtled, et ah, see on liiga väike asja, et seda ma, ma ei hakkaks siuks asja pärast palvetama. Ma ütlen, et palveta ikka ka siukse kõige väiksema asja pärast ja Jumal vastab palvetele.

0: nii head raadiokuulajad , ma loeksin oma lemmik psalmi 23 . Jehova on mu karjane , mul pole millestki puudust . Haljale aasale paneb ta mu lebama , hingamisveele saadab ta mind . Tema kosutab mu hinge , ta juhib mind õigsuse rööbastesse oma nime pärast . Ja kui ma kõnniksin surmavarju orus , ei karda ma kurja , sest sina oled minuga . Su karjase kepp ja su sau , need trööstivad mind . Sa katad mu ette laua mu vastaste silma all , sa võiad mu pead õliga , mu karikas on ääreni täis . Ainult headus ja heldus järgivad mind kõik mu elupäevad ja ma jään Jehova kotta eluajaks . Armas Jeesus , ma panun iga raadiokuulaja pärast , igaühe pärast , kes veel ei tea sind , ei tunne sind või kes kõnnib surmavarju orus , ma palun , issand , nad jõuaksid kõik sinna haljale aasale , nad võiksid kõik sinu juurde tulla . Nad saaksid kõik sinuga kokku , nad saaksid kõik sinu lasteks . Jeesuse nimel palun seda , aamen .
1: Ütleme aamen , head raadiokuulajad , täna andis teile oma tunnistuse , jagas Jumala sõna armastatud õde Loore Meier Eesti Kristliku Nelipüü Kiriku Pärnu kogudusest . Jumal armastab ja kutsub ka sind . Hea raadiokuulaja , olge õnnistud seal , kus te olete .

0: kell on 22.
1: Üheskoos.
2: Rõõmud.
1: Mured.
3: Pühendumine.
1: Usaldus.
4: Tunded.
1: Armastus.
5: Andeks andmine.
6: Tere hea raadiokuulaja! Saates Üheskoos, Karita ja Meelis Kibuspuu. Räägime, nagu ikka, paarisuhtest või suhetest.
7: Tere ka minu poolt.
6: Ja kes on viimaseid saateid jälginud, kuulanud, siis me oleme ühe sellise, kuidas öelda, maratoni peaaegu et lõpusirgel, ehk et me oleme käsitlenud teemasid, mis on hästi toimiva abielu raamatu, John Gottmani poolt kirjutatud raamatu 7 põhimõtet. Ja neid põhimõtteid oleme siis siin järgemööda võtnud ja oleme jõudnud tegelikult viimase põhimõtteni. Tõsi, järgmisel korral veel saame vaadata, mis siis ikkagi edasi saab nende 7 põhimõttega, aga täna käsitleme siis seda 7. Põhimõtet.
7: Ja põhjus, miks me oleme valinud selle Gottmani raamatu, on see, et Gottman on ühtpidi hästi põhjalikult uurinud erinevaid abielupaare ja teistpidi ta pakub välja väga konkreetseid ja väga praktilisi juhiseid, näpunäiteid, harjutusi ja me siiralt loodame, et kui me tekitame sellist eelmaitset natukene neid teemasid käsitledes, siis võib-olla see inspireerib teid kas raamatut raamatukogust laenutama või sõbra käest laenutama või poest ostma ja päriselt ka oma paari suhte kallal sellist head tööd tegemast.
6: Ja mõned materjalid, mõned raamatud on tõesti sedavõrd head, et võiks öelda, et noh, kindlasti taha öelda, et piisab ühest raamatust, et nüüd oma abielu hästi üles ehitada, aga selle raamatu kohta peaaegu võiks öelda, et kui neid 7 põhimõtet järgida, et siis igal juhul see mõjub abielule nagu suurepäraselt ja me oleme tagasi teid ka saanud, et tegelikult tänu sellele meie siis raamatu, kuidas öelda, väga pikale tutvustusele või nendel teemade käsitlusele vähemalt üks paar selle raamat ostis ja seda ka peatükk haaval oma abielu rakendama hakkas ja nemad olid küll väga rahul sellega, nii et
7: me tegelikult siis oleme näinud rohkem kui ühte paari.
6: Ja mõnel laua peal kusagil ja tundub, et see saade on selles mõttes mõjunud nagu hästi. Meie isiklikult John Gottman ei tunne, et meil mingisugust isiklikku, kuidas öelda, huvi ei ole, aga
7: mingit
6: me oleme
7: oma tema, kasu me küll ei saa.
6: Me oleme tema suured tegelikult taustajad, sest et tõesti kõik, mida tema abielu kohta oma siis juba pika praktika jooksul on õpetanud ja jätkuvalt õpetamas on väärt seda, et neid põhimõtteid rakendada ja vähemalt siin enne, kui me vestlesime, siis 7 on niisugune nagu ka terviklikust väljendav number, et julgeks öelda, et need 7 peatükki või 7 põhimõtted mingis mõttes sellist abielu terviklikkust ma usun, et kui need kõik kokku oma vahel põimida, siis väljendavad küll päris hästi.
7: Kuigi üks mõte, mis ma just enne mõtlesin, et mis nagu sellest Gottmani raamatust mul on kõlama jäänud, on see, et need põhimõtted ei ole päris nii, et ma ühe korra teen need 7 sammu ära ja siis kõik hakkab lupsti minema, et tegelikult Gottman rõhutab ikkagi üsna sellist süsteemset ja võib-olla natuke isegi rutiinset teadlikku tegelemist oma paari suhtega.
6: Aga no elurütm on ka, käib ikkagi ju ringe pidi mingis mõttes, et aasta algab ja lõpeb ja mingid asjad seal aastas me ikka jälle kordame ja teeme uuesti ja vahel iga päev teeme mingid asju nii-öelda ikka jälle uuesti ja kordame ja iga kuu ja iga nädal, et selles mõttes abielu on kindlasti selline elurütm, kus mingid asju peakski kordama ja ikka jälle uuesti läbi tegema ja läbi vaatama ja läbi hindama ja siis tasakesi midagi jälle natukene parandama ja niimoodi see abielu ju paremaks saab.
7: Abielu nagu hambapesu, eks ju? Mm-hmm. Et kui tahad aastate pärast ka ilusaid terveid, tugevaid hambaid, siis lihtsalt on vaja 2 korda päevas neid nühkida.
6: Just. aga täna siis räägime abielu kultuuriloomest, võiks öelda. Minu jaoks selline igasugune kultuuri loomine, kultuuri muutus, kultuuri kujundamine on äärmiselt põnev teema, aga vahel me võib-olla nagu abielu mõttes või pereelu mõttes ei mõtestagi seda nii, et me oleme ka üks kultuur või subkultuur. Mingis mõttes iga kodu, iga abielu, iga pere loob ju ka oma kultuuri ja vahel nii nagu kultuuriga võib olla, et kui seda ise ei kujunda, siis ta kujuneb nii nagu aed, ega sinna ikka kasvab igasugust asja hoolimata sellest, kas me selle aiaga tegeleme või mitte, aga kui me nüüd tahame, et see aed oleks nagu näeks välja ilus, siis me peame seda kujundama ja siis me peame aegalt midagi välja kitkuma ja aegalt midagi juurde istutama ja võib-olla midagi ümber istutama, et selle abielu või siis pereelu kultuuriga on samamoodi, et kui sellega ei tegele, siis see kujuneb kuidagi ja me võime avastada ühel hetkel, meile ei meeldi see, aga selleks, et see kultuur kujuneks selliseks, et meile meeldiks see, siis me peame midagi tegema selle jaoks.
7: Jehe Kotman ütleb väga ilusasti, väga otse, väga praktiliselt, et abielu ei seisna ainult sellises igapäeva elu elamises, ehk siis laste kasvatamises, koduste tööde jaotamises ja seksimises, et abielul tegelikult hea oleks, kui oleks ka selline vaimne mõõde, selline ühine mõtteviis või mõnes mõttes selline ühes hingamine, mis ühendab. See on see sama asi, mida siis ka nii-öelda selleks abielu kultuuriks saab nimetada, et mingisugused sügavamad asjad, mis paari ühendavad, Ja võib-olla just siis ühendavadki, kui need igapäevased asjad kuidagi ära väsitavad või mõtetud või tüütud tunduvad või oma värskuse kuidagi ära kaotavad.
6: Just ja nii nagu kultuur ka vahel on nähtamatu või märkamatu, aga ta on tajutav. Teda saab tegelikult mingis mõttes kirjeldada, kui hakata mõtlema, et mis siis on meie kultuur. Siis saab neid märksõnu tuua, et samamoodi siin, et on mingid asjad, mis on nähtavad ja tuntavad ja tajutavad. Mingid asjad, mis võib-olla on kuskil taustal, aga need nagu ise loomustavad. Nendest siis hakkame rääkima ja John Gottman on selle abielu kultuuri rajanud neljale sambale.
7: Aga mina tahaks enne veel seda öelda, et selle kultuuri, enne kui me lähme spetsiifiliseks, et kultuurile mõeldes on oluline siis kaks asja. Et üks on see, et tegelikult iga paar või pere saab luua täiesti oma enese kultuuri, ehk siin ei pea vaatama, kuidas teised, kuidas naabrid elavad, ei pea ka oma päritolu perest kõike üle võtma, et tõesti mees ja naine saavadki ühiselt otsustada, kuidas meie oma pere elu elame ja mis on see meie perekultuur. Ja teine asi, et see kultuuri välja kujundamine ei tähenda seda, et kõiges peab olema ühel nõul. Et see ei tähenda seda, et mees ja naine peavadki nüüd igas suunas täiesti identselt mõtlema. Vastupidi, oluline on see, et sinna kultuuri nagu põimuksid kindlasti mõlema unistused ja mõlemal olulised väärtused ja et see kultuuri loomine või arendamine oleks seotud vastastikuse austuse lugupidamisega. Et need oma arvan on olulised välja öelda enne, kui me lähme siis nende nelja samba või alustala juurde.
6: No võib-olla isegi enne veel, kui nendest neljast sambast rääkida või nüüd hakata juba sellisest kultuuri kujundamisest rääkima, et võib-olla on isegi päris hea nagu teha niisugune väike harjutus ja püüda nagu mõelda, mis on see meie abielu kultuur täna, et kui me nagu keegi küsiks selle küsimuse, et kirjeldage oma abielu kultuuri, et kuidas me seda kirjeldaksime ja siis püüda nagu ilma, et isegi võib-olla teaks midagi, mis moodi siis seda kultuuri luua või mis on need neli sammast, millest me kohe rääkima hakkama, aga et mis nagu kirjeldab seda. Ma arvan, see on päris nagu põnev harjutus, et oma abielu vaadata nagu läbi sellise kultuuri prisma. Et mina, ma arvan, ei ole küll nagu isegi nagu selliselt võib-olla mõtestanud, et ma arvan, et ma oskaks kohe nagu mingisuguseid võib-olla märksõnu või midagi nagu mõelda, kuni isegi võib-olla mingit võib-olla tegevusteni või rutiinideni nagu sa mainisid või rituaalide või mis iganes, aga et nagu mõtestada, et kui me nüüd paneksime selle kultuuri nüüd nagu mingitesse, püüaks nagu sellest nagu luua sellise presenteeritava vormi , mis iganes viisil , aga et me nagu kirjeldaks seda oma abielu kultuuri , et võib päris põnev olla mõelda selle peale . Eriti , kui juba abielu on võib-olla nagu pikemat aega kestnud .
7: Jah , ja tegelikult see on oluline teema , sellepärast et Kotman ise ütleb seda , et kui esimest kuud põhimõtet järgida , siis võib saada tegelikult üsna hea paari suhte, võimalikult vähe konflikte, võimalikult sellist palju üksteise toetamist, aga ometigi võib ajapikku natuke lahjaks jääda.
6: Ja võib tekida küsimus, kas see siis nüüd ongi see, et kas midagi rohkemat enam ei ole. Ja võt see nüüd on see kultuuriteema tegelikult, eks ju, et lisada veel juurde midagi, kus me nagu räägime mingitest asjadest palju sügavamal tasandil, sest kultuur on seotud ikkagi mingite sügavamate veendumustega ja nagu sa mainisid ka unistustega, millegagi, mida me nagu argipäevas ju eriti nagu esile ei too või millest me nagu nii väga ei räägi, et selleks me peame looma mingisuguse keskkonna, mingisuguse ruumi, kus me seda teeme. No lõpuks kas või väike võrdpild sellest, et kui me räägime ka ühe riigi kultuurist või mõtleme oma maa kultuuri peale, on olemas kultuuriministeerium, kus kujundatakse kultuuri, kus tegeldakse nende asjadega, millega nagu argipäevas võib-olla inimest nagu isegi väga ju kokku ei puutu, vaid see on midagi niisugust, millesse ma pean nagu astuma, eks ju, ma lähen teatrisse või kontsertile või spordivõistlusele või et on mingi kultuur, mis meid ümbritseb kogu aeg, mõnes mõttes see, kuidas me, ma ei tea, käitume või kuidas me kuskil mislised tõekspidamisi me siin riigis nagu siis väärtustame, aga siis on just see mingi koht, milleks ma pean nagu eraldi aja võtma, et selle kultuuri sees siis nagu viibida, et samamoodi võiks ju mõelda abielu mõttes, et jah, on mingi kultuuriruum, milles me viibime iga päev, ka oma argipäevas, meie kultuuriruum, kuidas me suhtleme, kuidas me mingid asju teeme, aga tegelikult võiks olla siis seal nüüd mingisugune selline eraldi veel osa, millesse me läheme palju sügavamalt, siis ütleme, et siin me nagu loome, tegeleme selle kultuuri loome oma abielus.
7: Nagu üld laulupidu.
6: Näiteks iga viie aasta tagant.
7: Kui siit seal ei ole, siis siin pole olemas.
6: Mis on meie abielu üldlaulupidu? Nii et võib-olla siis sellele leiame vastust täna või vähemalt keegi kuulajatest paaridest suudab välja mõelda oma nii-öelda üldlaulupeo.
7: Ja kui nüüd võib-olla mõnele see sõna kultuur või kultuuri loomine hakkab nagu vastu, et ei ole nagu väga selline kultuuriga seotud inimene, siis tegelikult võib mõelda ka seda, et neid ühiseid väärtusi sõnastades, ühiseid eesmärke püstitades tegelikult paarid ehitavad abielu sõprust, et see on nagu selline sõpruse dimensioon abielu suhtes või paari suhtes, mis ongi ju tegelikult üks kõige kandvamaid.
6: Ja fundament lähedusele ikkagi on see, kus see sõpruse dimensioon peab olema, et me ei ole mitte koostööpartnerid selles abielus, vaid me oleme ikkagi palju enamalt.
7: Just, sest kohustustest me väsime aegaelt ja selline romantika ei jaksa kogu aeg elevil olla. Aga sõprus on midagi sellist, kui seda toita ja sellega tegeleda, seda tugevdada, siis see võiks olla selline igavene dimensioon, mis hoiab silma säramas. Ja mille põhjal siis ka neid teisi osasid on tore uuesti aegajalt värskendada ja üle vaadata.
1: Ühes koos.
6: Aga läheme siis esimest samba juurde, neli sammast, nagu sai nimetatud, nagu ühel heal, tugeval, kandval ehitisel peab vähemalt või võib-olla ei pea tänapäeva arhitektuuris, aga ütleme nii, et traditsiooniliselt võiks ju neli nurka olla, et siis vähemalt abielukultuuri võiks rajada siis neljale sambale. Ja esimene on juba see, mille vähemalt nimena või sõnana meie vestlusest läbi käinud, aga on rituaalid, ehk et meid ühendavad rituaalid. Mida see tähendab siis?
7: No, rituaalid on tegelikult sellised kindla struktuuriga sündmused või tavad või kombed, mis tegelikult ei ole juhuslikud, vaid mis on mõnes mõttes väga hästi läbimõeldud, läbi arutatud, kindla stsenaariumiga, hästi paika pandud ja nad annavad sellise turvatunde, et näiteks mingisuguste tähtpäevadega seotud rituaalid, et me alati teame, et laupäeva hommikul meil on ühine pere hommikusöök.
6: Mm-hmm. Isegi teame, mida me sööme sageli, vahel mõni täiendus, aga kindlasti on mingid kindlad asjad, mis selle...
7: Jah, no mõned perel on eks ju alati pannkoogid, mm-hmm. mõnel on peekon ja munad, eks ju. Või siis, et jõulude ajal igal juhul mingisugune lähem või natuke laiem perering saab kokku, et ühiselt jõule tähistada, on see siis jõululaupäeval või esimesel pühal või teisel pühal, võib-olla see ei olegi nii oluline, aga jõulud ei möödu ilma, et selline laiendatud perekond saaks kokku.

0: rituaal, samamoodi nagu see, et sünnipäeva laps otsustab, mis siis õhtusöögiks pakutakse. Ma tean, et mõnes peres on kindel rituaal, et hommikul peab olema kook või tort laual. Minu jaoks on täitsa võõras mõte, milleks hommikul magusaga alustada. Aga ma tean seda, et selline koogi ja küünalde puhumine on jällegi mõne teise pere väga tugev sünnipäeva traditsioon ja kui kellegi sünnipäev läheneb, siis ei arutata uuesti üle, et mis me nüüd selle või teise lapse või ema või isa sünnipäeval siis hommikul ette võtame. Kõigile on tegelikult selge. Sünnipäeva hommikud hakkavad niimoodi peale, et pere hiilib kuskil pimeduses ja siis minnakse ja üritatakse tabada see sünnipäeva laps.
1: Veel magavana
0: just. Et selles mõttes, et rituaalid ei ole midagi juhuslikku, ja mis on nagu hästi oluline rituaalide puhul, võibolla natuke juba tuli siin meie näidetest ka välja, et rituaalid hoiavad pere ühtsust. Ehk siis need on need hetked, kus kõik pereliikmed tegelikult teavad, mis hakkab toimuma ja see on nagu see meie pere asi, see ühendab meid perekonnana. Võt just see, et meie peres ei tule kooki, meil on võileivad ja kakao. Ja isegi kui võibolla meie sinuga oleme sellest kakaofaasist vaikselt välja kasvanud, tahaks saaks kohvi, eks ju. Aga lapsed ei lase meil nagu sellest kakaost ka loobuda, sest et meie pere sünnib hommikud tähendavad ikkagi
1: kumma kakao. Ja salaja teen mina endale vaikselt ikkagi väikse kausitee putru, sest et see on minu rituaaliga hommik, aga sünnipäeva hommikul siis on võileivad meil. Ja võt see loobki nagu seda tühist meie tunnet ja me räägime siin juba ka eksusest pereritualidest, aga ka paarisuhtena suhtes tasuks nagu mõelda, kas meil on paarina mingid rituaalid. Vahel me ka võibolla mingites asjades me nagu mõtleme, et võibolla need on nagu asjad, mis parem olgu spontaanne, et tegelikult Kotman toob siin välja, et isegi seks võib olla seotud rituaalidega, et ei ole nii, et see on ainult spontaanne või siis kui vaid, et võib samamoodi olla, et see on ette planeeritud, see on mingisuguste ka juba kas või selle algatamine või siis viisakalt keeldumine, et seal on ka nagu mingi teatud rituaalne käitumine või mingisugune selline, et see loob nagu jällegi sellise mõnes mõttes nagu arusaadava, selge ja mõnes mõttes sellise turvalise nagu meie sellise suhtlemise viisi, et see ei ole seotud ainult sellist ühekordsete või mingite tähtpäevadega, aga ikkagi ka võibolla päris nagu mõnes mõttes argiste ja meie omavaheliste mingite tegevuste, harjumuste, rütmidega nagu seotud käitumine.
0: Ja nagu ikka paari suhte puhul väga paljude küsimuste juures ei ole ju ühte õiget vastust, siis rituaalide puhul ka tegelikult õige on see, mida konkreetne paar omavahel kokku lepib ja neid rituaale kõigepealt võib kaardistada, et mis on need olemasolevad rituaalid, tavaliselt ikkagi tähtpäevade, sünnipäevade, pühapäeva hommikute, laupäeva hommikute või reedeõhtutega on rohkem juba selliseid välja kujunenud pereelu või paarisuhte rituaale, aga uusi rituaale annab kokku leppida või koos välja mõelda peaaegu, et igasse hetke ja oluline on see, mida siis kumbki kaasadest tähtsaks peab, et näiteks ka puhkuse veetmine võiks olla mingite rituaalidega seotud ja see ei, ma arvan, et ei pea alati olema remondi tegemine või ehitamine, et see on koht, kus mõlemad kindlasti võiksid saada kaasa rääkida, et miks mitte proovida ikkagi ühendada mõlema abikaasa ootusi, just mis puudutab siis ühiseid puhkusi. Aga ka sellised tavalised õhtused, kodused, olemised, et ka sinna võib mõelda, et võibolla on midagi, millest annab teha sellise igaõhtuse rituaali, mis annab meile sellist ühtsuse tunnet. Sest väga tihti tänapäeval elu on kiire, elu rütmid on erinevad, igaks laekub erineval ajal. Et isegi sellist õhtusööki võib olla keeruline nagu ühisel ajal teha, aga võib olla peale seda. Enne magama minekut üks tee joomine teha näiteks või siis selline ühine õhtupalve hetk võtta ja selle juurde mingi

0: mingi selline päeva jagamise aeg, kus igaks saab 10 minutit näiteks jagada oma päevast. Et selles mõttes loovusel ei ole piire. Mõte on siis see, et nii paari kui pereelus luua selliseid regulaarseid ette teada meie tunnet või ühtsust tekitavaid ja tugevdavaid käitumisi.
1: Ma võibolla küsin, kuna see rituaalid teema on minu mõelest hästi põnev teema ja sageli me nagu just sellises, noh, võibolla nagu me kipume tegelikult see, millest me alguses ka rääkisime, et see kogu selline kultuuriloome teema peab olema mingis mõttes rohkem teadlik, et see siin ei võivad mingid asjad kujuneda välja sellise lihtsalt nagu kujunemise vormis, aga selline rituaalide kujundamine mõnes mõttes peaks olema selline teadlik tegevus, et no, sina oled nagu rohkem paaridega tegelenud, et kas see on, mulle tundub, et see on üks koht, mis on niisugune võibolla nagu tähelepanuta jääv nagu koht või seal nagu lihtsalt nagu midagi tekib ja siis ühel hetkel avastatakse, et noh, et see vist nagu on meil nagu välja kujunenud, aga et sellist teadlikku, et mõtleks nagu läbi, et mis on need rituaalid, mida me tahaks istutada nii-öelda oma abielu aeda, et see vist on üsna harv nagu, et abielu paarid nagu sellega kuidagi nagu tegeleks. See on selline, kuidas öelda, juba järgmine tase abielu arendamise säkki või? No,
0: mul on tunne, et uue rituaali juurutamine nõuab ikkagi mõlemalt sellist ka pühendumisotsust. Noh, näiteks üldiselt Gottman väga kiidab ühes koos õhtul magama minekut, kus ekraanid on ära pandud ja tõesti võetaksegi aega teinedese jaoks, kas või lihtsalt kaisus olemiseks, kui vestelda enam ei jaksa. Ja noh, see võib tunduda ülus mõte, nõuab aga praktiliselt nõuab ikkagi
1: see treeningud
0: ja väga teadlikult ikkagi, et ma pean hakkama juba ette mõtlema, et ma lõpetan oma tegevused ära ja et siis üks abikaasadest lihtsalt kuskil ära ei kustu või magama ei jää, et mul on tunne, et see selline pühendumisotsus on tihti, mis jääb puudu, et paarid räägivad küll toredatest ilusatest asjadest, mida oleks tore koos teha, aga üks või teine siis mingil hetkel nagu kukub ära ja et võibolla sellise rituaali puhul ongi oluline, et mõlemad sõnastavad ka, et see on midagi, mida me tahame koos edaspidi nüüd hakata tegema, praktiseerima ja see ilmselt algus see nagu tekib see harjumus, siis ikkagi nõuab siis päris palju teadliku panustamist.
1: Mulle tundub, et mina olen ühe sellise võibolla, noh, ma ei tea, kas lemmik teema, aga nüüd nagu leidnud just selle rituaalid, et see on minu mõelest põnev teema ja vahel võib tunduda, et noh, abielus peab olema sellist head spontaansust ja et noh, asjad kuidagi spontaanselt juhtuvad ja siis on kõige ägedam, aga ma arvan, et võibolla just vastupidi vähemalt siis, kui juba pikemat aega oleks abielus olnud, et mõnede selliste uute rituaalide mõtlemine, võibolla välja mõtlemine ja nende juurutamine abiellu võibolla just midagi niisugust, mis toobki nagu sellist põnevust, kasvatab lähedust, paneb nägema midagi hoopis teise nurgalt. Ma arvan, ma suudan küll päris mitu asja välja mõelda, mida me oleme viimastel aastatel nagu, millest on tegelikult kujunenud sellised rituaalid, võibolla ei ole selliselt nagu seda sõnastanud. Et praegu ma arvan ongi hea hetk teha väike mõttepaus ja kõikil kuulajatel ka mõelda nende rituaalide peale, mis nende abielus on olemas ja võibolla jõuab isegi välja mõelda mõne rituaali, mille võiks sinna vaikselt istutada ja peale väikest pausi jätkame siis abielu kultuuri kujundamisega rääkisime 4. sambast ühe ära, nii et jätkame 3 põneva sambaga. Peale hetkelist pausi.
0: Või siis mõne rituaaliga, mis on soiku jäänud. Et seda võib ka vahepeal mõelda nüüd.
1: Umbrohu seest välja koukida ja uuesti ilusesti ära kasta.

0: üheskoos.
1: Jätkame üheskoos vestlust. Karita Meelis Kibuspuu täna stuudios räägime täna abielu kultuuri loomest. Kõlab väga uhkelt.
2: Põnevalt ka.
1: Põnevalt ka. Ja rääkisime siis esimeses osas sellest, et rituaalid on üks sammas neljast sambast siis abielu kultuuri loomisel. Ja liigume edasi teise samba juurde ja teise sambana John Gottman toob välja, et selleks teiseks sambaks peaks olema teine teise rollide toetamine.
2: Ja see lähtepunkt on siis see, et me kõik identifitseerime ennast elus väga, väga palju läbi meie erinevate rollide.
1: Just.
2: Et me oleme lapserollis oma vanematele isegi täiskasvanuna, vanemate rollis oma lastele, isegi kui nemad on täiskasvanud, abikaasa roll ja enamusel ikkagi on ka mingisugused muud ametialased või erialased rollid väljaspool kodu, tööl või koguduses, õpilase roll, tudengi roll, mis iganes eluperioodis keegi parasek on, neid rolle võib olla päris oma jagu ja kuigi me igapäevaselt ei pruugi nende peale väga mõelda, siis läbi nende rollide me ju määratleme mis ennast ja abielu kultuuri või abielu sõpruse puhul on väga oluline see, et abikaasad toetaksid teineteise rolle ja ka mõistaksid ühte moodi, ehk need ootused teineteisele erinevate rollid osas oleksid võimalikult sarnased ja uurimused näitavad ka seda, et mida sarnasemad on need ootused teineteisele, seda sügavamat rahulolu sellest abielust kaasad siis ka tunnevad.
1: Ja see ei tähenda seda, et need rollid ilmtingivata kattuvad, need võivad olla nagu väga erinevad abikaasadel mingid rollid, eks ju, kui me oleme abikaasad, siis see abikaasa roll on meil sama, kui meil on lapsed, siis me oleme lapse vanemad, see roll on meil sama ja mõned veel, mida sa nimetasid, aga see rollide teema on ju just, jällegi sa juba mainisid, aga miks see on nii oluline, see on ju see tegelikult, kes me oleme. Ehk et see on, millest kujuneb meie identiteet. Kõik need rollid, mida me nüüd suudame nagu enda kohta nagu välja mõelda, sellest kujuneb meie identiteet ja sageli võib olla nii, et me oleme küll mõlemad abikaasad, me oleme ka lapsevanemad, aga võib olla seal nagu see, kuidas me nüüd kui nagu küsida identiteedi koht, et kes sa oled, et võib olla mõnel ei tulegi esimesena see, et ma olen abikaasa või ma olen isa või ema, vaid tuleb hoopis see, et ma ei tea, ma olen teadlane või ma olen kunstnik või et see mingisugune identiteet, see mingi roll on tema jaoks nii oluline, et ta kõigepealt identifitseerib ennast nagu läbi selle. Ja see on nüüd see, kus võibki olla nagu aga abikaasade see teatud identiteet siis mingis osas ju väga erinev üksteisest.
2: Just, tegelikult ka abielu sees ka see, kuidas mina näen ennast naisena ja kuidas sina näed minu rolli naisena või kuidas mina näen sind isana või kuidas sina näed ise ennast isana, et ka seal võivad tekida käärid, et seal võivad ka ootused minna nagu väga, väga ja tihti peal ongi, et naised ootavad, et mehed isadena oleksid sellised, sellised ja sellised ja see ei pruugi üldse kokku langeda mehe enda aru saama ka isa rollisteks ju, et juba sellisel nagu kitsamal intiimsemal tasandil võib olla.
1: Kus me mõlemad anname selle sama rolli ise endale või siis teisele, aga seda rolli me tegelikult näeme nagu erinevalt, kuidas see roll peaks väljenduma.
2: Just, ja no siis järjest astutas nagu väljapoole, siis ka see tasand näiteks, kuidas, kui palju me mõlemad oma õdede vendade päritelu peredega võiksime suhelda või peaksime suhtlema, on üks selline välimine ring, siis tulevad eks ju sõbrad.
1: Teine kord võib olla nii, et on erinevad sõprade ringid, vahel võivad nad kattuda, aga vahel võivad nad olla täiesti ka erinevad.
2: Just, et kui palju näiteks mehel on lubatud sõpradega suhelda või kui palju naine võib käia kohvikus teatris kinas oma sõbrannadega, ilma et mees tunneks ennast kuidagi üksi jäätuna. Ja siis sealt edasi muidugi see erialane või töide ring. Ja nagu sa ütlesid, et lisaks nendele nagu rolli kirjeldustele veel ka, et mis on kellegi jaoks tähtsuse järjekorras nagu esimene, teine ja kolmas.
1: Aga me just ütlesime seda, et oluline on see, et me nagu toetaksime üksteist nendes rollides, ehk et mingis mõttes me nagu toetakse, julgustakse seda identiteeti, mis meil siis on või mis samamoodi meil võibolla mingitel aegadel ka ju noh, see identiteedi portfell nii-öelda ju mingis mõttes nagu seal ei ole kõik kogu aeg staatiline, et mingil hetkel me oleme võibolla rohkem ühes rollis ja vähem mõnes teises rollis ja siis mingil hetkel rohkem jälle mõnes teises rollis, et kuidas seda toetamist siis nüüd nagu me saaksime üksteisele selliselt teha, et meie noh, vaat see sama abielusõprus pigem nagu kasvaks, eks ju, et kui me võime ka mingid asju nagu näha erinevalt.
2: Ma arvan, et kõigepealt on oluline ikkagi neid ootusi jagada, sest et siin võivad ju käärid kõigepealt tulla sisse, kui näiteks naine igatseb väga ja näeb ennast ka sellise töölkäiva naisena, mis tänapäeval on vägagi tavaline ja mehe meelest õige naine on see, kes on kodune ja kasvatab lapsi. Et kui siin juba tegelikult neid ootusi läbi ei räägita ja ei proovita teineteist mõista, siis võivad juba väga suured käärid sisse tulla. Et see esimene samm on ikkagi see, et üleüldse seda rollide teemat ja rolliootuste teemat arutada.
1: Kaardistada ikkagi mingis mõttes mingid olulised teemad, võt täpselt see, et kuidas me lapsevanematena, kuidas me abikaasadena, kas me nagu jagame mingisuguseid samasid vaateid konkreetsel teemal. Kui ei, et noh, siis on see arutelu koht, kui jaa, siis me nagu saame nagu loomulikumalt mõnes mõttes linnukese kirja, et siin me nagu näeme ühtemoodi ja me saame üksteist toetada selliselt.
2: Ja läbi selle kaardistamise siis tegelikult ju tulevad välja ka need kõige tähtsamad ja võibolla natuke vähem tähtsamad rollid teineteise elus ja siis me saame ka uurida selle kohta, et mida sa vajad, et kogeda mu toetust või et kas ma olen piisavalt toetanud või on midagi, mida ma saaksin veel rohkem teha. Sest noh, see on jällegi selline asi, et me igaks võime anda parima omast arust, aga ei pruugi ikka ära tabada seda pisikest nüansi, mida teine võibolla rohkem, kõige rohkem vajaks, et kogeda seda toetust.
1: Just. Nii et siin selles mõttes see tegevusplaan ühest küljest on nagu lihtne. Need rollid ära kaardistada, võt see sama rollide nagu portfell kummalgi nagu ära kaardistada ja vaadata, kuidas me teise rollidesse suhtestume ja suhtume. Ja kui me näeme ja tajume seal mingisugust sellist erinevat aru saama sellest rollist, et siis selle üle nagu arutleda, et me jõuaksime sellise ühise seisukohani ja see tingimata ei tähenda, et me just täpselt, et me peaksime kuidagi selles rollis nüüd nagu noh, ma ei tea, võibolla isegi rohkem osalema abikaasa puhul, aga noh, toetama. Võibolla on see seotud ka mõne hobiga või selle sama mõne sõprusringiga, et see on okei, et abikaasa on osa sellest või ta tegeleb sellega ja me saame lihtsalt toetada teda, et see on okei, et sa sellega tegeled, aga et noh, me ise ei ole nagu ilmtingimata selles rollis nagu kuidagi kaasatud.
2: Ja siin on eriti oluline siis see, et sellised arutelud võiksid toimuda vastastikuses austuses ja lugupidamises, sest
1: tegemist on identiteediga sellega, kes ma olen.
2: Just, et lahenduseks kindlasti ei ole see, et selline ma olen, võta või jäta. Mm-hmm. Et jällegi proovida mõista, mis on teisel selles rollis või selles just sellises vaatenurgas nii olulist või kust see tuleb. Ja et proovida eelkõige mõista, siis on lihtsam ka tegelikult austada.
1: Nii, aga siis liigume kolmanda samba juurde ja selleks on ühised eesmärgid. Nii et esimene sammas oli rituaalid, teine oli rollid ja nüüd kolmas siis ühised eesmärgid. Mis seda sammast siis kõige rohkem iseloomustab? Noh, isenesest sõna ütleb juba päris selgelt ära, et me peaks tegelema nende eesmärkidega, mis meil on ja just täpselt nüüd, kui me räägime ühist kultuuriloomest, siis sellest, et mis on need meie ühist eesmärgid. Küsime, et kas meil on sageli võibolla, mis ega abielus ei mõtesta väga neid eesmärke, et kuhu poole me liigume või mis on meie eesmärgid, vaid me lihtsalt oleme jälle sellises kuidagi argipäeva rütmis ja see ei tähenda, et meil need eesmärki oleks või et me eesmärgi päraselt ei tegutseks, aga teine kord me ei sõnasta neid selliselt, et need ongi meie ühised eesmärgid ja võibolla tõesti mingid eesmärke me peaksime isegi nagu samamoodi leidma ühiselt ja seadma endale.
2: Ja no ühised eesmärgid saab sõnastada siis, kui me oleme jällegi alustanud sellest, et me kuulame ära teineteise isiklikud eesmärgid.
1: Unistused ka, eks, et kust võivad eesmärgid välja kujuneda.
2: Sest tihti peale me ei ole isegi sõnastanud väga konkreetselt ja selgelt või siis oleme kunagi sõnastanud oma isiklik eesmärk, aga ei ole neid üle vaadanud, et me ei ole ise teadlikud. Ja kui me isegi täpselt ei tea, mida me tahame või kuhu poole me tahame liikuda, siis jällegi me ei saa seda nagu nõuda või sellist mõistmist nõuda teiselt, kui me ei ole seda infot andnud. Et no see on see esimene asi, et kõigepealt enda jaoks mõelda. Ja teiseks ikkagi jagada, sest et võib juhtuda ja ma usun, et päris paljudel paaridel ikkagi on nii, et mingid eesmärgid on nii isiklikud, et kas ma ei ole julgenud jagada, sest et kuidagi raske on ennast nii haavatavaks teha, et ma sellist isiklik osa endast, võibolla kõige salajasemat osa endast näitan, kuigi seal otseselt ei pruugi olla midagi kohatut või ebasündsat. Vahel me kardame, et meie unistused on kuidagi naeruväärsed või lapsikud või tühised, kardame, et meid välja naerdakse ja see võibolla see teine põhjus, miks paarid, kes võibolla on olnud juba päris kaua koos, tegelikult ei olegi kõige isiklikematest või kõige salesematest eesmärkidest rääkinud.
1: Just, ja eesmärgid ei tähenda ju sugugi mingisuguseid konkreetseid, ma ei tea, tegevusi või mingit niisugust mõõdetavat sellist nagu eesmärki, et kuhu me nüüd peame nagu jõudma või kahe või kolme aastaga, vaid need võivad olla ikkagi seotud ka selliste mõnes mõttes nagu mingite väärtustega või näiteks see, et kui me tahame perena saada külalislahkeks või heldemaks või noh, midagi niisugust, et mis nagu väljendab pigem just täpselt seda kultuuri, et millega me ennast kirjeldame või kuidas meid nagu nähakse, et ühest küljest need võivad olla väga konkreetsed ja mingid soovid või unistused ja teisest küljest need võivad olla ka mingid noh, ütleme, voorused või sellised meid iseloomustavad väärtused.
2: Ja eesmärgid võivad olla ka mitte kõik ju väljapool ulatuvad, vaid ka sissepool ulatuvad, et me tahame luua turvalise keskkonna peres, kus kõik tunneksid ennast turvaliselt, kus emotsioonide väljendamine on lubatud, kus kõik on kuuldud, iga pereliige on kuuldud, eks ju, kus inimesed julgevad, oskavad oma vajadusi väljendada. Et eesmärke võib olla kindlasti ja ongi rohkem kui 1, 2, 3 ja need võivad olla nii sissepoole kui väljapoole, nii lühiajalised kui kaugemad, võivad olla väga praktilised, näiteks, et ühel päeval me tahame elada oma majas või siis abstraktsemad, eks ju, et noh, võtse sama, et meie lapsed ka täiskasvanutena tahaksid alati koju tulla ja käiksime läbi ka tihedalt siis, kui neil juba oma pered on. Mm-hmm. Ja selles mõttes on jälle see koht, kus nüüd iga pere, iga paar ise mõtleb ja sõnastab. Võibolla oluline on meelda jätta see, et kui me saame jagada neid kõige isiklikumaid eesmärke, siis see on midagi, mis kasvatab lähedust. Ehk siis selline enese avamise sügavus tegelikult määrab ära ka sellise läheduse sügavuse. Ja teisipidi sõnastades ühiseid eesmärke, et kui me nüüd leiame neid asju, mida me ühiselt tahame, siis see loob või tugevdab seda meie tunneteks. Et just meie oleme see meie pere või see meie abielu paarisuhte liit, üks tiim, kus me siis saame tunda, et me tegutseme ühes koos ühisasja nimel.
0: Ühes koos.
1: No siit edasi on hea liikuda neljanda sambani ja mingis mõttes see eesmärkide teema juba natukene nagu juhataski seda sisse ja võiks küsidagi, et kas need nagu omavahel mingis osas kattuvad. Võibolla mingis osas kattuvad, aga teisest küljest on ikkagi oma olemuselt natuke erinevad, ehk et see neljas sammas oleks siis ühised väärtused ja sümbolid. Et
2: see läheb siis, nüüd kuidagi sügavamaks.
1: See läheb sügavamaks, et see sammas ulatub kuskile nagu veel sügavamale nendest eesmärkidest, et pigem see on selline natuke ka sellised filosoofilised juba võib-olla arusaamad ja tõekspidamised, mis meil on võib-olla elust, abielust, suhetest, usust ja uskumused, mis meisse on mõnes mõttes ka võib-olla endasse juurdunud, aga mida me juurutame siis oma abielukultuuri.
2: Siin on kindlasti väga oluline mainida, et usk võib olla üks selline või usulised tõekspidamised on väga kindlate väärtust ja sümbolitega seotud, aga paarid, kes ei pea ennast usklikuks, et tegelikult igal inimesel on oma uskumuste süsteem, mis on mingisuguste väärtust ja sümbolitega seotud, et tasub mõelda.
1: Just.
2: Ja, mis see on?
1: Ja neid uskumusi sagelivad see sama, et ka sümbolid väljendavad võib-olla see jällegi, et kui me usume ja usume Jumalat, meil on kodus kusagil seina peal rist või krutsifiks või et need sümbolid väljendavad tegelikult neid väärtusi, et kui me ka tuleme oma koju, mida me tahame, et mis on need sümbolid, mida me tahame näha või noh, ma ei tea, mul autoski ripub rist, sellepärast, et ma tunnen, et ma nagu tahan või vajan seda, et see ruum, kus ma seal ka nagu olen, see väike ruum, et ma nagu aegajalt näeksin seda, et see meenutaks mulle, mitte lihtsalt, et see meenutab seda väärtust, aga mingis mõttes ta meenutab seda tegelikult ka, kes ma olen. Ehk et ma ümbritsen ennast natuke nende sümbolitega, mis on meie perekonnas võib-olla veel, kas on mingid sümbolid, mis ongi oluline võib-olla kusagile ka nagu nähtavale kohale panna, et need meenutaks meie väärtusi ja need meenutaks võib-olla see ühine söögilaud, et see on piisavalt suur ja see on sellises kohas, et see on nagu keskses kohas meie, ma ei tea, maja korrusel, kus me nagu istume ümber ja aega veedame, et ei ole nii, et me köögi nagu selle väikese saarekese ümber seal lihtsalt nosime oma võileiba, vaid et meie jaoks see söögilaud on omamoodi nagu peresümbol näiteks.
2: See on vanaisa või siis laste jaoks juba vanavanaisa söögilaud.
1: Just, et see räägib lugu ja see räägib perelugu, mingisuguseid võib-olla täpselt uskumusi, kas me ei tea kui palju võib-olla seal laua ümber istuti, aga meie jaoks on nagu oluline, et mõnes mõttes isegi meie eelnevad põlvkonnad nagu istuvad selle laua taga, eks ju, et nad toovad nagu midagi nagu kaasa.
2: No perepildid on kindlasti ja sellised vanavanemate pildid, onude, tädide, nõbude pildid, kas siis kuskil klaveri peal või on eraldi pildi sein kuskil, need tihti peale on ju väga kõnekad sümbolid, mis räägivad pereväärtustest. On see siis kokkukuulumine või ühtsus või järjepidevus põlvest põlve. Ja samas võib olla ka midagi täiesti sellist, mis ühe pere jaoks on sümbol ja teise pere jaoks ei pruugi ta olla selline, et värsked lilled elutoa laual võivad sümboliseerida seda, et pere on alati oodatud pakkuda mingit sellist turvatunde sõnumit, kanda sellist ühtsuse sõnumit või mis iganes kellegi jaoks. No näiteks see, et kui mees ja naine lähevad magamistuppa ja panevad ukse kinni, siis see on nii-öelda nende püha maa ja püha aeg ja sümboliseerib seda, et vanematele tuleb anda oma aega ja lapsed kas hoiavad eemale või siis koputavad, kui on väga vaja siseneda. Et selles mõttes on ilmselt sümboleid, mis kõnelevad paljudele samu väärtusi, aga igal perel võivad olla ka täiesti sellised sümbolid, mis just ainult nende lugu räägivad ja nende jaoks on mingisuguse sellise spetsiifilise väärtusega. Näiteks mingisugused puud, viljapuud, mis on istutatud
1: kellegi poolt
2: või mingil kellegi sünnipäevaks, eks ju, et see on selle lapse puu, mida vanaisa istutas. Ja sellega on ka seotud oma lugu ja mingisugused sügavamad väärtused ja uskumused.
1: Aga kordame korra need neli sammast üle ja siis võib-olla ka väike mõtteharjutus või praktiline harjutus iga samba kohta, aga esimene oli siis rituaalid abielukultuuri loome või kujundamise esimene sammas. no sellest me juba rääkisime, et tegelikult neid rituaale võiks nagu mõelda vähemalt, kui juba kaardistada ja mõelda, mis meil on, aga mõelda vähemalt paar uut rituaali, mida me võiks juurutada oma abiellu. Et see juba võiks olla nagu üks konkreetne ülesanne, mida tegelikult teha sellest sambast rääkides.
2: Ja see võib olla täpselt see valdkond, mis kummagi jaoks tundub oluline, on see siis mingisuguste tähtsate päevade, puhkuse, vaba ja veetmise, suhtlemise, seksuaalse läheduse või igapäeva eluga seotud. Et täpselt see, kus sina tunned, et siin meil võiks olla üks selline rituaal, siis pane kirja, sõnasta enda jaoks selgelt ja siis arutage oma vahel.
1: Siis teine sammas oli rollid, ehk et seotud väga konkreetselt just meie identiteediga, ehk esimene selline harjutus võiks olla selline rolliportfell läbi mõelda koostada, mis siis need rollid on, täitsa nagu võibolla kuni mingite väikeste rollideni välja, olgu siis seotud võibolla mingisuguse vabatahtliku rolliga kusagil, mis võibolla ongi väga harva, aga siis ka aegajalt seda täites, et nagu vaadata, et kus need rollid on, kuhu, millesse me panustame, kus me oleme ja ka kuidas me ennast identifitseerime, et minu jaoks on vahel selline tore harjutus mõelda, et kui ma ühe lausega oma identiteedi sõnastaks, et mis siis see identiteedi lause on, et siis sealt tuleb nagu see tuum võibolla välja.
2: Ja siin on oluline, et kumbki paneks enda olulised rollid kirja, et need oleks pildis ja vastastiku saab siis ju veel midagi lisada sinna.
1: Kolmas sammas eesmärgid, ehk et sõnastada ikkagi need oma abielu eesmärgid, mis võivad ühest küljest olla väga praktilised ja selged ja kuidagi kergesti aru saadavad, olgu siis lühiajaliselt või pikemaajaliselt, aga samas ka võibolla seotud ikkagi mingite niisuguste, noh, natuke juba nagu võiks öelda väärtustega või sellega, mis meid kirjeldab, mingisugused sellised, kuidas öeldakse, sellised pehmemad eesmärgid, siis mida ei saa nii selgelt mõõta, aga millel on mõju sellele, kelleks me kujuneme pigem abikaasadena, abieluna ja perena.
2: Ja kui nüüd tekib see tunne, et võibolla ikkagi ei olegi ka neid isiklike eesmärke sõnastatud või jagatud, siis võibolla enne nende abielu eesmärkide sõnastamist tuleks hea ka jagada sellised isiklikumaid eesmärke, et teine teaks, kuhu suunas mu kaaslane kõrval pusib iga päevaga.
1: Ja viimane sammas oli siis väärtuste sammas, ehk väärtuste sümbolite sammas, mis juba väljendab sellist meie siis sügavamaid uskumusi, meie sügavamat sellist väärtussüsteemi, et siis seda samamoodi läbi mõelda, kuidas me nagu seda näeme, mis moodi me tajume, kus me nagu sarnaselt aru saame või mõistame või jagame need väärtus ja kas on mingid erinevusi ja ka seda sümbolite poolt, mis on isenesest nagu, et seda ei tasuks nagu alav tähtsustada, et teine kord sümbolid kõnelevad nagu väga palju ja nad nagu juurutavad meisse mingid väärtusi, mida me ju tahame, et need meie elus kuidagi nagu esile tuleks.
2: Ja väärtuste samba puhul täitsa tasub mõelda ka nendele perekonna lugudele, ehk perelegendidele, et mille saatel ma olen üles kasvanud, sest perekonna lood ikkagi on ka üles ehitatud nii, et nad mingid väärtusi, mingid tõekspidamise uskumusi edasi annavad ja üsna suure tõenäosusega, kuigi mõni lugu võib meile juba tüütuseni ära leierdatud olla, siis sealt me oleme ikkagi mingisuguse olulise väärtuse enda jaoks kaas on oppinud. Et seda tasub ka oma vahel nagu mõtiskleda ja jagada.
1: Sellega on siis see seitsmes põhimõtte läbi võetud, aga selle tänase vestluse lõpetuseks tahaks ühe sellise super seitsme põhimõtte, Gottmani super seitse nagu esile tuua. Kas äkki sõnastaksid selle, ma arvan, see sobituks ja väga hästi, et sealt tuleb vist nagu kolm tsüklit välja, kolm seitset, aga see oleks võibolla päris hea siia selle saat lõpetuseks kokkuvõtteks.
2: See tegelikult on minu mõelest üsna tugevasti seotud selliste rituaalidega ja Gottman siis sõnastab selle jah niimoodi, et see esimene seitse tähendab seitset päeva, et kord seitsme päeva jooksul võiks võtta sellist kohtingu aega ja ärge nüüd hõisake, et muidu ei pea üldse paarisuhtest rääkimusega tegelema, tegelikult ikkagi igapäevaselt peab, aga et kord seitsme päeva jooksul võiks olla selline eriline teine teise jooks ajavõtmise aeg või selline kohtingu õhtu või hommik. järgmine seitse sümboliseerib seitset nädalat, ehk iga seitsme nädala tagant võiks abikaasad ühe öö kodust ära olla. Ehk siis kusagil mujal väljaspool sellist tavapärast kodust keskkonda veeta selle öö. Kas või telkides, kui ilm lubab, ei pea alati hotelli jaoks raha kulutama. Ja kolmas seitse on siis seitsme kuu selline rütm, et iga seitsme kuu tagant võiks olla selline natuke pikem puhkus, kus siis päriselt minnaksegi kodust ära, vastavalt siis võimalustele, aga et võetaksegi natuke pikemalt, võibolla mõni päev isegi aega ja kaardistatakse siis suhet ja tähistatakse ja nauditakse teine teisega olemist.
1: Just. Palju seitsmeid tänases vestluses, aga loodetavasti on need inspireerivad. Ja lõpetuseks lihtsalt võibolla soovikski siis head ühe uue rituaali nagu juurutamist, olgu see siis see 3-7 või kasve alustades ühest nendest, aga et juurutada üks uus rituaal oma abiellu.
2: Selleks, et kujundada päris oma abielukultuur.
1: Ja täna vestlesid Karita Meelis Kibuspuu. Kohtumiseni.

0: üheskoos .
1: Rõõmud .
0: mured .
2: pühendumine .
0: usaldus .
3: tunded .
0: armastus .
4: andeks andmine .

kell on 23.

0: südame ja mõistusega.
1: Südame ja mõistusega.
2: Südame ja mõistusega.
3: Tere, head kuulajad! Täna on stuudios Rannamõisa koguduse õpetaja Aare Kimmel ja Rakvere metodisti koguduse pastor ja Eesti metodisti kiriku teoloogilise seminari rektori assistent Taavi Holman selleks, et käsitleda John Wesley jutlusi. John Wesley jutluste kogumikust oleme jõudnud 21. jutluseni, mis kannab pealkirja Meie issanda mäe jutlusest ning möödunud saates oli selle jutluse esimene pool kõneks, aga see jäi pooleli ja siit kohalt siis ongi plaanis tänases saates edasi minna.
4: Tere ka minu poolt. Loeme siis selle alusteksti osa, ma ei hakka enam kogu teksti ette lugema, aga Matteuse evangeeliumi 5. peatükist 4. salmist öeldakse siis, Jeesus ütles niimoodi, õndsad on need, kes on vaimus vaesed, sest nende päralt on taevariik.
5: Tere ka minu poolt. Jah, me hakkasime käsitlema mäe jutlust. Seal on küsimus õndsusest, missugune inimene on õnnis. Ehk võiks ka öelda ülimalt õnnelik, ülimalt heas seisukorras Jumala suhtes. Ja jutt oli vaimus vaesusest. Teisi sõnu inimestest, kes vajavad hädasti Jumala abi ja Jumala armu, ilma selleta lihtsalt ei saa. Puudutasime lähemalt ka patu küsimust. Küsimust, kuidas inimene võiks saada abi selles olukorras, kus ükski tema asi tegelikult ei täida Jumala mõõtu, ei vasta taevasele olemusele, vaid on maine, on rikutud, seal on õelust ja mida kõike halba, kui hakata paremini vaatama. Ja selles olukorras ongi inimene vaene ja vajab Jumala armu. Nii et vaatleme seda teemat edasi.
4: Ja ilmsel korral veel, kui me rääkisime, siis küsimuse alla jäi nüüd see osa, vaimus vaene ja kes ta siis on see vaimus vaene ja Wesley ütleb, et see ei ole inimene, kes on vaba saamahimust ja raha armastusest ja kes ei ihka maistrikkust. See on üks osa sellest, aga mitte kogu osa, nii et inimene, kes võibolla loobub rahast ja varandusest, võiks ütelda, et mina olen nüüd vaimus vaene, ei ole, sellepärast, et võibolla tal tekib südames uhkus, et tema on nüüd parem kui teised ja kui tekib juba uhkus, siis on nii-öelda vaimus vaene olemisest jääb see inimene kaugele. Ja sellepärast ta käsitleb siin jutluse teises või selles suuremas esimeses osas siis seda, kes on vaimus vaene. Ja me jõudsime esimese suurema osa 6. punkti, kus ta ütleb siis seda, et kui inimene näeb, et ta ei suuda ennast ise aidata, ta on nagu mähitud sellesse pattu ja kurbusesse ja hirmu ja kui ta tõesti tunnetab seda abitust ja üiab issand, aita mind, muidu ma hukkun, et siis võime ütelda, et see inimene, kes annab end täielikult Jumala kätesse ja tunneb täielikku sõltuvust temast, see inimene on vaimus vaene.
5: Ja nii, et on vahe, kas sa oled materiaalses mõttes vaene või oled sa vaimus vaene. Need ei ole üks ja sama asi.
4: Ja me jätkame leheküljelt 244, 21. jutluse esimese suure osa 7. lõigust. Seega on vaimus vaene olemine, mis tähendab esimest sammu, mille me meile määratud võidujooksu joostes teeme, õige arusaamine meie välistest ja seesmistest pattudest ning meie oma süüst ja abitusest. Mõni on selle koletul kombel muutnud alandlikkust näitavaks vooruseks, õpetades meid olema uhket teadmise üle, et me väärime hukatust. Kuid meie issanda ütlus on hoopis teissugune. see ei väljenda kuulaja jaoks midagi muud, kui vaid mõtet vajaka jäämisest, alasti patust, abitust süütundest ja viletsusest.
5: Keegi on toonud niisuguse näite, et kui inimene tuleb oma pattudega Jumala juurde ja saab nendest kuidagi viisi lahti või suudab, oskab ennast nii palju distsiplineerida, et on mõnest halvast kombest vabanenud, siis vaevu on ta jõudnud kõrvaldada oma puult patu imetud viljad, kui juba on oksad täis oma õiguse küpseid kobaraid. Inimene võib tõesti uhke olla ka selle peale, et mina olen patune ja mina olen sellega Jumalale meelepärane. Ja see näitab lihtsalt, kuidas meie kaval meel ja mõte võib petta meid enditki. Patt on palju sügavamasi, kui me tavaliselt arvame. See ei seisne ainult selles, et sa varastasid või tapsid või tegid muud niisugust väljapaistvat, vaid see pesitseb palju sügavamal ja kannab ka palju salakavalamat vilja.
4: Suur apostel räägib just seda viisi neis kohtades, kus ta püüab tuua patuseid Jumala juurde. Ta ütleb, Jumala viha ilmub taevast inimeste igasuguse Jumala kartmatuse ja ülekohtu vastu, Rooma 1.18. Selle süüdistuse esitab ta otseselt paganlikule maailmale ja selle abil ta tõestab, et nad olid Jumala viha all. Järgmisena näitab ta, et juudid ei olnud nendest paremad ja olid seetõttu sama hukkamõistu all. Ja see ei olnud nii mitte sellepärast, et nad saavutaksid alandlikkust näitava ülla vooruse, vaid sellepärast, et iga suu suletaks ja kogu maailm oleks Jumala ees süüalune.
5: Nii juudid kui paganad, nii ühed kui teised kui kolmandad rahvad, mitte keegi ei ole vaba patu probleemist ja patu hädast. Ja see on see, mida apostel esile toob kirjas roomlastele juba kohe esimestes peatükkides. Inimesed on oma loomulikus olekus Jumala viha all. Selle sama Jumala viha all, kes on armastus ja kes selle tõttu ei salli kõike, vaid tema läheduses peab olema see, mis tema lähedusse sobib. Tema ise loomule vastab. See saab olla Jumala läheduses ja tegelikult pääseb Jumala lähedusse ainult see inimene, kes on lasknud Jumalal endale andestada, tunnistades kõigepealt, et ta vajab seda andestust, seda puhastust ja siis ta on tulnud Jumala juurde ja lasknud sellel sündida. Selline inimene saab tulla Jumala juurde ja seda vajab juut täpselt samamoodi kui pagan, seda vajab tegelikult kristlane või ennast kristlaseks tunnistaja inimene samamoodi nagu teised, kes usuvad midagi muud ja loodavad millelegi muule. Jumala viha saab kõrvaldada ainult Jumal ise ja ta kõrvaldab seda nende juures, kes tulevad tema juurde, tema abi paluma ja vastu võtma.
4: Siis tõestab Paulus, et nii nagu nad olid süüalused, olid nad ka abitud. See on kõigi nende lausete selge sisu. See pärast, et seaduse tegude tõttu ei mõisteta kedagi õigeks tema ees. Nüüd aga on ilma seaduseta saanud avalikuks Jumala õigus, mis tuleb Jeesusesse Kristusesse uskumise kaudu. Me ju arvame, et inimene mõistetakse õigeks usu läbi, seaduse tegudest sõltumata. Kõik need laused osutavad ühele ja samale mõttele, nimelt, et mehe kõrgus tuleb kinni katta, et teda tuleb põrmu alandada, õpetamata talle seal juures mõtisklemist oma alandlikkuse kui vooruse üle, et talle tuleb sisendada kogu see kõike läbistav tunnetus oma ülimast patususest, süüst ja abitusest, mis heidab patuse, kes on ilma jäetud kõigest, kes on eksinud ja palju tegemata jätnud, tema tugeva abimehe Jeesuse Kristuse kätte, kes on õige.
5: Võib öelda, et Jumala juurde tulekuks võiks olla põhimõtteliselt kaks teed. Üks on Jumala seaduse tee, mis on ilmutatud juba Moosese kaudu. Sa pead tegema niivisi, niivisi, niivisi ja nii edasi, siis oled sa Jumala silmis õige. tegelik elu näitab, et sellest ei ole mitte midagi välja tulnud. Nii palju kui me Vana Testamenti loeme, Jumal annab oma õpetusi, aga rahvast selle täitjaid ei ole. Kõik on pattu teinud, kõik on Jumala aust ilma jäänud, need ka, kes usuvad, isegi need, kes on kirjatundjad ja teiste õpetajad. Jeesus ei saa neid sugugi õnnitleda, et te olete ikka juba kaugele jõudnud ja palju omandanud, vaid vastupidi, see, mis te olete teinud, on ainult väline läikima löömine, kogu sisemus on endine, saasta ja roisku täis ja sellest ei tule mitte kui midagi. See on see, mis me näeme. Aga siis Jeesus ütleb, tulge minu juurde, kõik, kes te olete vaevatud ja koormatud, ja mina annan teile hingamise. Ja tema ise oma enda teene põhjal pakub meile kõigepealt andestust ja puhastust ja siis lisaks veel uut elu, püha vaimu osadust, koos Jumalaga käimist, kõike seda, mis seal tuleb. Ja selles osas ilma Jeesuseta on kõik süüalused ja abitud. Aga Jeesuse juurde tulles saab avalikuks mitte inimese õigus või õigusetus. Õigusetus saab küll avalikuks, aga mitte selles mõttes, et see päästaks. Vaid siis tuleb mängu hoopis uus suurus ja see on Jumala õigus. Aga seda ei paku Jumal nii sama, vaid Jeesuse Kristuse kaudu. Tule tema juurde, võta Jeesus Kristus vastu, tunnista ka ise, et ilma temata sa hakkama ei saa. Ja siis ütleb Jumal, nüüd sa tegid õigesti, nüüd sa oled õige, nüüd ma mõistan sind õigeks, sinu patt on kaotatud ja sa ise oled päästetud.
4: Siin kohal ei saa jätta tähele panemata, et kristlus algab just sealt, kus paganlik moraal lõpeb. Vaimus vaene olemine, patu tõestamine, oma mina salgamine, oma õiguseta olemine on Jeesusesse Kristusesse uskumisel esimene asi, mis jätab kogu paganliku usu selja taha.
5: Peaks siin kohal lisama, et paganliku usu ükskõik millise religiooni põhjal peasisu on ikkagi see, et antakse sulle reeglid ja korraldused, mida sa pead täitma ja siis kui sa neid täidad, siis on lootust, et sa oled õige, noh nii õige kui sa suudad olla.
4: See on olnud alati peidetud selle maailma tarkade eest. Lausa sel määral, et kogu roomlaste keel ei võimalda isegi koos kõigi Augustuse ajastu uuendustega kasutada sellist sõna nagu alandlikkus. Sõna, millest me selle tuletame, on ladina keeles teada olevalt hoopis teissuguse tähendusega. Samuti ei leidunud isegi väljendusrikkas kreeka keeles sellist sõna, kuni suur apostel selle sõna lõi.
5: Alandlikkus on üks niisugune joon, mida inimene, patune, jumalatu inimene ei oska hinnata. Uhkus ja tublidus ja tugevus ja kõik niisugused asjad on need, mida tavaline inimene taotleb ja millega ta loodab võita ja toime tulla, võtta ennast käsile ja hakka korralikuks ja umbes nii edasi. Alandlikkus on nüüd üks niisugune voorus, mille kohta on siin jälle kohane meelde tuletada, mis on kirjas filiplastele teises peatükis, kus öeldakse, et Jumala enese poeg alandas ennast. Ja tuli siia alla meie hulka sündis tavaliseks inimeseks, nagu meie kõik oleme. Võttis enda kanda kõik meie koormad, ta alistus Jumala tahtele. Ja see tähendab seda, et alandlikkus on jumalik voorus. Aga jumalatu inimene ei oska seda isegi mitte hinnata ega taotleda. Tema tahab olla suur ja tubli ja tugev ja vägev ja nii edasi. Aga Jumal tuleb meie juurde alandades ennast selleks, et meid aidata ja päästa patusest olukorrast, mille vastu meil endal mitte mingisugust rohtu ei ole.
4: Nii et kui me tahame olla vaimus vaesed, siis igal juhul me ei saa olla uhked inimesed.
5: Jaa, aga see uhkus on meis nii sügaval, et esialgu me ei pruugi seda isegi mitte märgata ega tunnistada, et võib olla ka nii-öelda halandlik oma enese meelest.
4: Oh, et me saaksime tunda seda, mida nemad ei olnud võimelised väljendama. Ärka, patune, tunne ise ennast. Tea ja tunne, et süü teos oled sa sündinud ja patus on ema su saanud.
5: Siin kohal tahaks jälle kohe täiendada, et küsimus ei ole selles, et sünnitamine oleks patune asi või et ema peab tingimata olema kuidagi ei tea, mis suur patune või muud taolist. Kuningas Taavet seda tunnistab, et juba sündides on ta patu saanud. See patupärand on niisugune, mis tuleb kaasa inimliku loomusega, ilma et siis lapse sündimisega seotud asjaolud kuidagi viisi ise enesest oleks patus, et leiaks mingi muu meetodi, siis oleks parem. Ei ole, vaid sündinud patuste inimeste soost on kõik sündinud ka patused. See on juba kaasa päritud. Seda nimetatakse päris patuks ja ainult Jumal on võimeline seda kõrvaldama.
4: Ja Wesley jätkab, ütleb, tunne ise ennast ja et sa ise oled kuhjanud patu peale sellest ajast saadik, mil sa õppisid tegema vahet heal ja kurjal. Nõtku Jumala vägeva käe all, sest sa oled süüdi

0: vaesed, sest nende päralt on taevariik.
1: Ehk õnnelikud on inimesed, kes seda kõike mõistavad ja vastavalt sellele toimivad. Jumala ette tulevad, tema armu paluvad ja anuvad, sest nemad saavad seda ja siis on olukord hoopis teine, kui oli enne.
0: Ja nüüd ta nagu keerab selle järgmisele leheküljele, kus ta on rääkinud vaimus vaesest ja nüüd ütleb nii, et see on see taevariik, ehk Jumala riik, mis on meie seas. Mis on õigus ja rahu ja rõõm pühas vaimus. Ja kas pole see õigus midagi muud, kui Jumala elu inimese hinges, mõtteviis, mis oli Kristuses Jeesuses, südamesse vermitud Jumala kuju, mis nüüd on uuendatud sarnaseks Jumalaga, kes selle lõi. Mis muud see on kui Jumala armastamine, sest tema on meid enne armastanud ning kogu inimsoo armastamine tema pärast.
1: Üks meie probleem võib olla see, et me oleme kristliku sõnavaraga ja väljendustega niivõrd harjunud, et me enam ei taju nende tegeliku sisu. Ja siis võime öelda, et jaa, ma tean, aga tegelikult ei ole asi pärale jõudnud. Need mõtted, mis ta siin välja ütles, on väärt kordamist. Taeva riik, ehk Jumala riik, mis on meie seas ja kus see vastu võetakse seal ka meie sees, tahaks lihtsalt täiendada. Ta ütleb selle Jumala riigi kohta, see on õigus ja rahu ja rõõm pühas vaimus. Kui jutt oli patust nii põhjalikult, nagu Vestli siin eespool käsitleb, siis võiks arvata, et Jumala riik ongi selles, et me tunneme oma patusust ja oleme õnnetud ja omadega läbi, aga ei, ta ütleb, et hoopis see on õigus Jumala ees. Õigus, mis tuleb Jumalalt eneselt, mitte sellelt, kui õigesti meie oleme elanud. See on rahu, kus sa enam ei pea abistama, et kuidas ma ometi Jumala ees võiksin üldse toime tulla või õigeks saada. Ja see on koguni rõõm, selle asemel, et olla õnnetu ja masenetatud ja rõhutud. Ja seda kõike on see pühas vaimus, mitte selle põhjal, mida inimene ise on õppinud, noh, näiteks mediteerima või midagi muud vaimulikku praktikat harrastama, mida pakuvad teised religioonid. Vaid see on õigus, rahu ja rõõm pühas vaimus, mille on meile toonud Kristus ja mis on vastu võetud. Siis ühtlasi kujundab see meie südamesse vermitud Jumala kuju, mis nüüd on uuendatud sarnaseks temaga, kes selle lõi. Nii et siin on lühikeste lausete ja väheste sõnadega ilmutatud või esile tõstetud väga suured asjad, mis puudutavad tervet meie elu koos Jumalaga.
0: Ja kas pole see rahu, Jumala rahu, midagi muud kui selline sulnis hinge rahu, niisugune magus puhkus Jeesuse veres, mis ei jäta mingit kahtlust, et ta on meid vastu võtnud. Rahu, mis välistab kogu hirmu, peale armastava lapseliku kartuse, haavata kuidagi oma isa, kes on taevas.
1: Ja siin on jutt rahust, mis ei tulene inimese rahulikust olekust või rahulikust meelsusest, vaid sellest, et vahekord Jumalaga on puhas ja korras, enam ei ole midagi tarvis karta.
0: See seesmine riik tähendab ka rõõmu pühas vaimus, kes vajutab meie südamesse Jeesuses oleva lunastuse pitseri. Meile osaks arvatud Kristuse õiguse meie varem tehtud pattude kustutamiseks. Kes annab meile nüüd meie pärandi tagatise, selle pärja, mille issand õiglane kohtumõistja oma päeval meile annab. Ja küllap võib seda nimetada taevariigiks, sest taevas on juba hinges avatud. Jooksma on hakanud need rõõmu joovastuse ojad, mis voolavad igavesti Jumala paremalt käelt.
1: See on nüüd teoloogiliselt sõnastatud paljude inimeste praktiline kogemus, kes on tulnud Kristuse juurde, tunnistanud oma patud, saanud osa tema lepitusest ja armust ja siis on nende läkki sündinud uus elu, mis ei tulene üldse sellest, et nad ise nüüd hakkasid tubliks ja korralikuks ja loobusid kõigest halvast ja tegema kõike head, vaid see tuleb jah sellest, mis Kristus on teinud ja mille inimene nüüd on vastu võtnud ja millest ta nüüd võib rahulikult ja rõõmsalt elada. Enam ei ole seda pinget inimese ja Jumala vahel, et kui ta

0: kas ma ometi saaksin temale meelepärast olla?
1: Nende päralt on taevariik, kes iganes aga pole, kellele Jumal on andnud olla vaimus vaene, tunda end eksinuna, sinul on sellele õigus tema armulise tõotuse kaudu, kes ei valeta. See on sinu jaoks talle verega ostetud. See on väga lähedal. Sa oled taeva veerel. Veel üks samm ja sa astud õiguse ja rahu ja rõõmu kuningriiki. Oled sa üdini patune? Vaata, see on Jumala tal, kes kannab ära maailma patu. Oled läbinisti ebapüha? Vaata oma eestkostja tisa juures, Jeesust Kristust, kes on õige. Kas sa ei suuda lepitust teha oma pisimategi pattude eest? Tema on lepitusohver kõigi sinu pattude eest. Usu nüüd issandasse Jeesusesse Kristusesse ja kõik su patud kustutatakse. Kas sa oled täiesti rüve nii hingelt kui ka ihult? Siin on allikas patu ja rüveduse vastu. Tõuse ja lase oma patud ära pesta. Ära kõigu enam selle tõotuse juures oma uskmatuse tõttu. Anna au Jumalale. Julge uskuda. Hüüa nüüd oma südame põhjast. Jah, ma andun viimaks. Kuulen rääkimas su verd. Koos viimse patugagi heidan sinu lepitaja ette end.
0: Siin tõstaks esile veel kord seda, et see kõik on tänu talle verele. Nagu ilmutusraamatus öeldakse, et oma verega on ta ostnud inimesi Jumalale kõikidest rahvastest, suguarudest, rahvaist ja keeltest. See ei ole lihtsalt see, et Jumal pigistaks silma meie pattude suhtes kinni ja ütleks, et noh, hea küll, sa usud minusse, ma siis ei ole sinu suhtes nii range. Vaid see on see, et Jumal ise Kristuse isikus on valanud oma vere. Selleks, et meie saaksime patud andeks ja saaksime uue elu. Ja siis see lõpuhüüdmine, mis sa lugesid, jah, ma andun viimaks. Kuulen rääkimas su verd, mitte lihtsalt sinu ebamäärast teadust, vaid sinu verd ma kuulen rääkimas ja siis ma lõpuks andun sulle või alistun sellele, võiks ka öelda. Koos viimsegi pattuga heidan sinu lepitaja ette end, ehk ma tulen Kristuse juurde, kummardan teda, tunnistan teda ja sealt tuleb mulle mitte enam minu õigus, vaid Jumala õigus.
1: Siis õpid sa temalt, kuidas olla südamelt alandlik. Ja see on tõeline, ehtne kristlik alandlikkus, mis voogab Jumala armastuse tunnetusest, kes meid on enesega lepitanud Kristuses Jeesuses. Sõna selles tähenduses algab vaimus vaene olemine sealt, kus lõpeb süütunne ja Jumala viha tunnetus. See on katkematu tunne, et me sõltume temast täielikult igas oma heas mõttes või sõnas või teos. Et me oleme täiesti võimetud millekski heaks, kui ta ei kasta meid igal hetkel. Et me põlastame inimeste kiitust, teades, et õige kiitus kuulub ainult Jumalale. Sellega käib kaasas armastav häbelikkus, õrn alandumine Jumala ees, isegi nende pattude pärast, mille kohta me teame, et ta on need meile andeks andnud. Ja patu pärast, mis jääb ikkagi meie südamesse, kuigi me teame, et seda ei arvata meile hukatuseks. Sellegi poolest muutub meis pesitseva patu tunnetamine iga päevaga aina sügavamaks ja sügavamaks. Mida rohkem me armus kasvame, seda rohkem näeme oma südame lootusetut pahelisust. Mida enam jõuame edasi Jumala tunnetuses ja armastuses meie issanda Jeesuse Kristuse kaudu, seda enam paneme tähele oma võõrdumist Jumalast, seda vaenu, mis on meie lihalikus mõtteviisis ja meie vajadus täieliku uuenduse järele tõe, õiguses ja vagaduses.
0: Kirjas roomlastele 8. peatükis räägib Paulus, et meil saab olla kaks meelt, ehk kaks mõtlemisviisi, üks on lihalik ja teine on vaimulik. Ja see lihalik mõtteviis on selline, mis ei pruugi meile isegi halb üldse näida, et noh, meil on ju head kavatsused ja head plaanid ja mõtleme, kuidas neid ellu viia ja täide viia. Aga me ei taipagi esialgu, et ka see lihalik mõtteviis on tegelikult suurelt osalt vaen Jumala vastu. Ja siis on vaimulik mõtteviis, mis õpib mõtlema ja nägema asju samamoodi, nagu näeb neid Jumal. Ja see on nüüd Jumala vaimuvili, nii nagu ka armastus, rõõm ja rahu on, mitte inimese saavutus, tema usklikuse saavutus, paljude palvete saavutus või kirikus käimise saavutus või katsetes head teha saavutus, vaid püha vaimuvili. Kus püha vaim pääseb inimese elus tegutsema, seal ta kannab ka oma vilja ja seal tekib vaimuviis mõtelda, Jumala viis mõtelda. Ja see on tegelikult see, mis ka Wesley siin esile toob.
1: Ja nii me jõudsime esimese suurema osa lõppu, kus Wesley käsitles õndsaid, kes on vaimus vaesed, sest nende päralt on taevariik.
0: Ja sellest õndsusest, sellest vaimus vaesusest algab kogu kristlik elu või see osa kristlikust elust, kus inimene tuleb Jumala juurde ja laseb temal ennast enesega lepitada.
2: Südame ja mõistusega.
1: Ja siit läheme edasi teise osa juurde, mis käsitleb siis õndsaid, kes on kurvad. On tõsi, et sellel, kes praegu alles õpib tundma sees, mis taevariiki, on sellest veel vähe aimu. Heas põlves olles ta ütleb, mina ei kõigu iialgi. Issand, sina tegid oma heas meeles kindlaks minu kui mäe. Patt on nii täielikult ta jalge all purustatud, et ta suudab vaevu uskuda, et midagi sellest jääb temasse. Isegi kiusatus on vaigistatud, ega räägi enam, see ei saa läheneda, vaid jääb kaugele eemale. Rõõmu ja armastuse kaarikutel tõstetakse ta kõrgele. Ta liugleb tiibadel nagu kotkas, kuid meie issand teadis hästi, et see võidutsev seisund ei kesta sageli kaua. Seepärast lisab ta kohe juurde, öeldes, õndsad on kurvad, sest neid lohutatakse.
0: Siin tõstab Wesley esile selle, et kui inimene nüüd ikkagi tuleb lõppude lõpuks Jumala armu juurde ja sellest osa saab, siis see on täiesti uus maailm, mida ta varem ei ole tunnud ega teadnud, võibolla on midagi sellest kuulnud, aga mitte seda omanud. Ja kui ta nüüd kogeb seda, kuidas ta patud on andeks antud, kuidas püha vaim on nüüd temaga, kuidas igasugune patu tunnetus ja õudus on kadunud ja selle asemel on tulnud tõesti armastus ja rõõm ja rahu ja kõik need muud püha vaimu viljad, siis see on imeline olemine, see on otse kui taevas maa peal. Seda Wesley siin näitab. Ja selles olukorras jah, inimene ei tajugi, ka usklik inimene, et tal võiks veel mingeid tõsiseid probleeme olla. Kõik on Jumal lahendanud, kõik on Jumal mulle annud, ma olen õnnis, nüüd ma tean, et ma olen lunastatud ja meenutan ainult seda päeva, millal ma oma elu Jumalale andsin ja lepitatud sain. See on kõik suurepärane. Aga jah, nagu Wesleygi ütleb, et see ei ole nüüd seisund, mis jääb ise enesest alatiseks püsima, vaid see on algus alles. Ja tulevad ka need päevad, kus inimene peab kurvastama, kõik ei olegi nii ilus, kõik ei olegi nii hästi, nagu vahepeal arvasin olevat. Ja Jeesus ütleb nende kohta, et ka see kurvastus on täiesti omal kohal, see ei ole vale asi.
1: Me ei või kuidagi arvata, et see tõotus kuulub neile, kes on kurvad ainult mingil ilmalikul põhjusel, kes kurvastavad ja on rõhutud pelgalt mingi ilmaliku mure või pettumuse pärast, näiteks oma maine kaotuse või sõprade ilmajäämise või vara vähenemise pärast. Sama vähe õigust on sellele neil, kes kannatavad mingi ajutise kurja kartuse pärast. Või neil, kes raiskavad ennast liigse muretsemise või maiste asjade igatsemisega, mis teeb südame haigeks. Ärgem arvakem, et nad midagi saavad issandalt. nende mõtetes ei ole Jumalat. See pärast ongi nõnda, et nad kõnnivad ainult nagu varjukujud. Nad teevad kära tühja pärast ja issand ütleb, minu käest tuleb see teile, et peate lamama piinades.
0: Nii et me võime kurvastada ka siis, kui mingid maised asjad on halvasti. Ükskõik, mis see parajasti juhtub olema. Aga see ei ole see, mida Jeesus silmas peab, kui ta ütleb, õndsad on kurvad, sest neid lohustatakse või trööstitakse. Siin on jutt kurvusest, mis tuleneb sellest, kui vahekord Jumalaga tundub kuidagi kaduvat või mattub kahtlustesse või sa ei tea enam, kuidas olla. Kas ma ikka olen päriselt usklik, kui tulid jälle mingid endised patukiusatused katsetama ja võibolla ma isegi langesin või eksisin nendesse. Ühesõnaga jutt ei ole maisest kurvastusest, vaid kurvastusest, mille kohta võiks öelda, et see on Jumalale meelepärane, mis tuleneb lihtsalt sellest, et me ise oleme ikkagi alles patuste asjadega seotud ja elame maailmas, mis on neid paksult täis. Sellest tuleb kurvastus, mis tahab riisuda taevast rõõma.
1: Need kurvad, kellest meie issand siin räägib, on need, kes kurvastavad hoopis teise asja pärast. Nad kurvastavad Jumala pärast, tema pärast, kelles nad rõõmustasid üli väga kirgastatud rõõmuga, kui ta lasi neil kogeda head, andestavad sõna ja tulevase ajastu vägesid. Kuid nüüd ta peidab oma palge ja nad ehmuvad. Nad ei näe teda läbi tumeda pilve, kuid nad näevad kiusatust ja pattu, mille puhul nad ennatlikult arvasid, et need on jäädavalt läinud. Nad näevad kiusatust ja pattu taas tõusmas, neile täie hooga järgnemas ja neid igast küljest piiramas. Pole imestada, kui nende hing nüüd nende keskel rahutuks muutub, kui mure ja rõhutus neid haaravad. Samuti ei jäta nad nende suur vaenlane juhust kasutamata, küsides, kus on nüüd su Jumal? Kus on nüüd su endsaks kiitmine, milles sa räägid? Kus on taevariigi algus? Jah, kas Jumal ütles, sinu patud on sulle andeks antud? Kindlasti ei ole Jumal seda öelnud. See oli kõigest uni, paljas meelepett, sinu enda ettekujutuse vili. Kui su patud on sulle andeks antud, miks sa oled siis selline? Kas andeks saanud patune võib olla nõnda ebapüha? Ja kui nad siis selle asemel, et hüüda kohe Jumala poole, hakkavad arutlema temaga, kes on neist targem, sattuvad nad tõepoolest rõhumise alla, südame kurvastusse, ära rääkimatusse ahastusse. Jah, isegi kui Jumal särab taas selle hinge peale ja võtab oma endise halastuse pärast ära kogu kahtluse, võib see, kes on usus nõrk, sattuda ikkagi kiusatusse ja hakata muretsema selle pärast, mis ees seisab. Eriti kui seesmine patt ärkab jälle ellu, ja torkab talle haavu, et ta langeks. Siis võib ta taas süüda, mind vaevab kartuse patt, et kui oma viimse lõnga olen kedranud, siis rusuks hukkun rannal. Kui ma ei taha, et mu usulaev läheks põhja ja mu viimne lugu läheb halvemaks kui esimene, ei lõpeks, et mu elu leib ja muutmata ma põrgu ei läheks.
0: Kui inimene alles sünnib, ka päris füüsilises mõttes, siis tema eest hoolitsetakse täiuslikult. Ja ta ei pea ise mitte midagi tegema, aga kui ta hakkab kasvama, siis peab ta hakkama tutvuma elu väljakutsetega, hakkama kõigepealt roomama, siis püsti tõusma, siis kõndima, igasuguseid asju õppima. Nii see on füüsilises elus ja umbes sellega võrreldavalt toimub see ka vaimulikus elus, elus koos Jumalaga. Esialgu antakse kõik see imeline kogemus, mis tuleb siis, kui sa tuled Jumala juurde ja saad temaga lepitatud, aga hiljem tuleb õppida tundma ka seda keskkonda, kus me oleme ja sellele õigel viisil reageerima ja see ei õnnestu sugugi alati kohe hästi. Ja see on see, millele Vesli siin tähelepanu juhib, et inimene võib hakata kahtlema isegi, on ta ikka tõeliselt üldse päästetud ja kuidas temaga lugu on, kui kiusatused tulevad ja nii edasi, aga see kõik kuulub lihtsalt vaimuliku kasvu juurde. Nendes tingimustes tulebki õppida Jumalat usaldama, tema peale lootma ja koos temaga elama ja käima, hoolimata kõigest sellest, mis on halvasti.
1: on kindel, et see kannatus ei ole praegusel hetkel rõõm, vaid toob kurvastust. Aga hiljem annab see rahu vilja neile, keda selle varal on harjutatud. Õndsad on seepärast need, kes nõnda kurvastavad, kui nad issandat ootavad ega lase end teelt kõrvale kallutada selle maailma tüütavatel trööstijatel. Kui nad lükkavad otsustavalt tagasi lohutuse, mis tuleneb patust, rumalusest ja tühisusest. Kõik selle maailma mõttetu lõbu ja lusti, kõik naudingud, mis kuluvad kasutamise läbi ja kipuvad hinge ainult tuimestama ja nüristama, et see ei oleks tundlik ei iseenese ega Jumala suhtes. Õndsad on need, kes püüavad tunda issandat ja keelduvad järjekindlalt igast muust lohutusest. Neid trööstib tema vaimujulgustus Jumala uute armastusavalduste kaudu. Tunnistusega selle kohta, et ta on nad vastu võtnud oma armastatus ja seda ei saa neilt enam kunagi ära võtta. See usu küllus kaotab kõik kahtlused ja piinava hirmu, sest Jumal annab neile nüüd kindla lootuse kestma jäämise kohta ja armu kaudu igavese julgustuse. Laskumata vaidlusse selle üle, kas kellelgi neist, kes kord on olnud valgustatud ja saanud osa pühast vaimust, on võimalik ära taganeda. Piisab neil öelda nüüdsest nende peal hingava väega, kes võib lahutada Kristuse armastusest. Sest ma olen veendunud, et ei surm ega elu, ei praegused ega tulevased, ei kõrgus, ei sügavus, suuda meid lahutada Jumala armastusest, mis on Kristuses Jeesuses meie issandas.
0: Ehk Jumala armastus kannab meid palju kindlamini ja palju kaugemale, kui algaja usklik esialgu võib kujutleda. Siin maailmas tuleb teha valikuid ja see maailm pakub igasuguseid valikuid nende suhtes enamasti niisuguseid jumalatuid valikuid, kuidas on kasulikum ja kuidas on kergem ja lihtsam ja need valikud on suurelt osalt patused, aga vaimulikus kasvus inimene peab õppima nendel vahet tegema ja õigel viisil otsustama. Ja siis, kui ta ikkagi jätkab käimist koos Jumalaga, siis ühtpidi ei ole see enam nii kerge, nagu see oli alguses. Aga teistpidi kasvab selles sügav veendumus, et ükskõik, mis asja olud ka tuleksid, need ei suuda meid ikkagi lahutada Kristuse armastusest. Sellest Jumala armastusest, mis on Kristuses Jeesuses, meie issandas. Nii et kogu aeg juhitakse meie tähelepanu mitte meile endile, vaid temale, Kristusele.
1: Kogu see protsess, nii äraoleva Jumala pärast kurvastamine, kui ka rõõmustamine tema palge taasnägemise üle, näib kajastuvat selles, mida meie issand rääkis oma apostlitele ööl enne oma kannatust. Te arutate oma vahel seda, et ma ütlesin veel pisut aega ja te ei näe mind, ja taas pisut aega ja te näete jälle mind. Tõesti, tõesti ma ütlen teile, teie nutate ja kaeblete. Nimelt siis, kui te mind ei näe, aga maailm on rõõmus. Võidutsedes teie üle, just kui oleks teie lootus nüüd otsa saanud. Teid kurvastatakse kahtluse, hirmu, kiusatuse ja tulise himu kaudu. Kui teie kurbus muutub rõõmuks, tema tagasi pöördumisel, keda teie hing armastab. Kui naine toob last ilmale, siis ta on murelik, sest tema tund on kätte jõudnud. Aga kui ta lapse on sünnitanud, ei tuletada enam oma vaeva meelde rõõmu pärast, et inimene on sündinud maailma. Nüüd on teilgi muretsemist, te kurvastate ega leia trösti, aga kui ma näen teid jälle, on teie süda rahulik, seesmiselt rõõmus ja keegi ei võta rõõmu teilt ära.
0: Nii et õndsad on need, kes on kurvad, sest neid trööstitakse, lohutatakse. Nii võime selle lõigu siin jälle kokku võtta. Jeesuse jüngrite puhul me näeme seda kõige selgemini, kuidas ühtpidi on nad koos Jeesusega ja selles suhtes mingit probleemi ei ole. Aga teistpidi ei mõista nad sugugi seda, mis Jeesust ees ootab ja mis on tulemas. Jeesus hoiatab neid selles suhtes või püüab neid ette valmistada, et tuleb aeg, kus teie kurvastate ja maailm on rõõmus. Ja see oli Jeesusele väga lähedal. Juba samal õhtul ta võeti kinni ja jüngrid ei saanud mitte millestki aru. Hiljem ka juba, kui Jeesus oli maetud ja järgmisel päeval või ülejärgmisel päeval Jeesus mõnede jüngritega kohtus, siis nad oskasid väljendada ainult oma masendust ja lootusetust. Meie lootsime, et tema ongi see, kes Iisraeli päästab ja tegelikult on hoopis asjad halvasti. Niiviisi siis jüngrid oma vahel arutlesid ja kurvastasid, aga Jumala riigi asjad on sellised, et need asjad, mis praegu meie meelest on halvasti, võivad olla just need asjad, mis viivad tegelikult edasi. Nii oli Jeesuse kannatustega. See hetk, kui ta võetakse kinni, kui teda piitsutatakse, teotatakse ja risti lüüakse, meie ei oska seal küll näha mitte mingisugust Jumala kirkust, aga Jeesus enne seda ütles just, et inimese poeg kirgastatakse. Ja ta kirgastatakse ka tänasel päeval iga ühe jaoks, kes tuleb tema juurde ja tabab selle ära, saab sellest aru, taipab, et see kõik pidigi olema minu õigeks saamiseks. Ja tasus oodata ainult kolmanda päevani üldse mitte palju, kui tulevad hoopis teised sõnumid. Jeesus on surnuist üles tõusnud ja tõepoolest oli nii viisi, et maailm oli rõõmus, et sai Jeesusest jagu, kui ta sai risti löödud ja maha maetud. Teie olite kurvad, aga teie kurvastus muutub rõõmuks, sellepärast ongi ta õnnis. Ja siis, kui see on rõõmuks muutunud, siis ei ole teile enam mingit põhjust kurvastada.
1: Ent kuigi see kurvastus on otsa saanud, on lohutaja tagasi pöördumise tõttu muutunud pühaks rõõmuks, leidub ometi üks teine õnniskurvastus, mis jääb Jumala lastesse. Nad kurvastavad endiselt inimkonna pattude ja õnnetuste pärast. Nad nutavad nutjatega. Nad nutavad nende pärast, kes ise enda pärast ei nuta. Oma hinge vastu patustajate pärast. Nad kurvastavad nende nõtruse ja truudusetuse pärast, kes on mingil määral oma pattudest päästetud. Kes on nõder ja nemad ei oleks nõdrad? Keda kiusatakse ja nemad ei süttiks? Nad kahetsevad seda lugupidamatust, mida osutatakse pidevalt taeva ja maa valitsejale. Neil on selle tõttu kogu aeg kohutav aimdus, mis toob nende vaimu sügava tõsiduse. Tõsiduse, mis on palju kasvanud sellest ajast peale, kui nende südame silmad avati, nii et nad hakkasid järjepanu nägema igaviku tohutu ookeani, millel ei olnud põhja ega randa, mis oli juba neelanud miljoneid ja miljoneid inimesi ja mis ajab ammuli oma suu, et kugistada alla need, kes on veel alles jäänud. Siis näevad nad Jumala igavest taevast koda. Seal põrgut ja kadupaika, millel pole katet, ja seepärast tunnetavad nad, kui tähtis on iga hetk, mis on just käes ja siis läinud igaveseks.
0: Nii et kurvastamiseks võib olla mitmeid põhjusi. Kõige lihtsam on see, kui inimene kurvastab asjade pärast, mis väliselt maailmast tulevad, mida tal on või mida tal ei ole, millega on midagi juhtunud, see on siis maine kurvastus. Teine ja sügavam kurvastus, mille kohta Jeesus ütleb, et õndsad on need, kellel on see kurvastus, on see, kui inimene tunnetab ära oma patususe, oma vajaduse Jumala armu järgi ja saab sellest osa. See on õnniskurvastus, sest see juhib meeleparandusele. Ja siin rääkis ta nüüd kolmandast kurvastusest, mis ei ole enam enda pärast, sest ise oled Jumalaga lepitatud ja sinu asjad on põhimõtteliselt korras, isegi kui on veel raskusi ja probleeme, vaid kõigi nende pärast, kes alles on sellest osatud, kes ei ole seda veel avastanud, kes ei ole veel Jumala armu tajunud ega Jumala armastust õieti mõistnud. Nende pärast muretseb Jumal ja nende pärast muretsevad ka Jumala lapsed. Kuidas neid aidata?
1: Ent kogu see Jumala tarkus on ju praeguse maailma jaoks narrus. Kogu see kurvastamine ja vaimus vaene olemine on siin lollus ja tölplus. Jah. On veel hea, kui nad langetavad selle kohta nii soodsa kohtuotsuse. Kui nad ei otsusta, et see on lihtsalt norutamine ja nukrus, või veel hullem lausa hullumeelsus ja meeltesegadus. Ja pole üldse ime, et sellise otsuse langetavad need, kes ei tunne Jumalat. Oletagem, et kaks inimest kõnivad koos. kui üks jääb äkitselt seisma ja hüüab kõige selgema hirmu ja hämmastusega. Millisel kalju järsakul me seisame? Vaata, me oleme peaaegu puruks kukkumas. Veel üks samm ja me kukkume sellesse tohutusse sügavusse. Pea kinni, ma ei lähe mingi hinna eest enam edasi. Kui siis teine, kes peab ennast vähemalt sama tähelepanelikuks, vaatab ette poole ega näe midagi kõigest sellest, siis mida muud mõtleb ta oma kaaslasest, kui et ta on arust ära, et tema peaga ei ole kõik päris korras, et suur usk, kui ta ei ole süüdi rohkes kirjatarkuses, on ta kindlasti jampsima pannud.
0: Corrie Boom pärast teist maailmasõda oli juba aastaid elanud ja vanemaks jäänud. Teda kutsuti jälle kusagile loengut pidama või jumala sõna rääkima. Ja ta mõtles, oli kahe vahel omas mõttes, et kas minna või mitte minna, võtta see kutse vastu või mitte. Ja siis jumal andis talle mingi niisuguse nägemuse, kus umbes nii nagu Wesley siingi kirjutab, inimesed läksid pimedatena edasi ja nad ei näinud, et ees on kuristik. Ja siis nad läksid järjest ja järjest sinna kuristikku ja sel hetkel, kui nad hakkasid kukkuma sinna sisse, siis nad püüdsid veel ennast pidurdada haarates rohututtidest, mis seal kaldal olid, aga see ei aidanud enam, nad läksid ja hukkusid. Umbes sellest räägib siin ka Wesley, et inimesed ei tajugi oma tegelikku olukorda. Nende olukorra pärast tõesti kurvastavad need, kes on nägijad ja kui nad on aru saanud, et kogu selle maailma eesmärk või siht või tee, kuhu ta läheb, ongi igavene hukatus, kui ei ole Jumalaga lepitatud Kristuse kaudu. Kui nad seda hakkavad nägema, siis nad ütlevad, mitte üht sammu enam. Enam ma selle asjaga kaasa ei tule. Selle maailma igasuguseid tegemisi enam heaks ei kiida ega nendega ei ühine. Sest ma näen hukatust, mis on tulemas, aga need, kes on vaimulikult pimedad, need ju ei näe, nad lähevad julgesti edasi, ütlevad, et teie olete paanikatekitajad ja võib-olla usu hullud, kui te väga tõsiselt võtate seda asja, teiega ei saa arvestada, me peame ikka oma elu elama ja oma tegusid, oma asju tegema.
1: Kui tärgu Jumala lapsed, Sioni leinajad, lasku end neist asjadest mõjutada. Teie, kelle silmad on valgustatud, ärge laske end tülitada nendel, kes käivad ikka veel pimeduses. Te ei kõnni nagu varjukujud. Jumal ja igavik on reaalsed asjad. Taevas ja põrgu on tõepoolest avatud teie ees ja teie olete suure kuristiku serval. See on neelanud juba rohkem, kui sõnades on võimalik väljendada. Pagana hõime ja suguharusid ja rahvaid ja keeli. Ja ta hoiab ikka oma suud pärani, et edasi kugistada. Ükskõik, kas need kergemeelsed ja õnnetud inimlapsed seda tähele panevad või mitte. Hüüa täiest kõrist, ära peatu, tõsta häält tema poole, kelle haardes on nii aeg kui ka igavik, nii enda kui ka oma vendade pärast. Et teid arvataks olema väärt põgenema õnnetuse eest, mis saabub tuulekeerisena, et teid toodaks turvaliselt läbi kõigi lainete ja tormide igatsetud sadamasse. Nutke eneste pärast, kuni tema pühib ära pisarad teie silmist, ja isegi siis nutke nende kannatuste pärast, mis tulevad maa peale, kuni kõige issand paneb punkti viletsusele ja patule, pühib ära pisarad igaühe palgelt ning maa on täis issanda tundmist, otse kui veed katavad merepõhja.
0: Taevas ja põrgu, mõlemad on meie ees avatud, nii ütleb Wesley siin ja ütleb täiesti õieti. Need ei ole mingid piltlikud kujundid, millest lihtsalt mööda minna, vaid see on reaalsus. Ja see maailm, kus me praegu oleme, siin on mõlemad leitavad, nii Jumal kui Jumala vastane. Mõlemad pidi on võimalik elada, kas Jumala kartuses või Jumalast mitte hoolides. Põrgu nii-öelda lõuad on pärani selleks, et neelata sinna neid, kes on valinud selle tee enesele teadmatult sageli. Vägagi paljus lihtsalt mõistmata, millisel teel me tegelikult oleme. No Jeesus ju rääkis sellest, et on olemas kaks teed, üks on lai ja teine on kitsas. üks viib ellu, see kitsas nimelt, ja teine see lai, kus tundub palju lahedam ja palju parem, kus tee, mida tahad, otsusta ise, mis on tõde, mis on vale, mis on hea, mis on halb, võta elult, mis võtta annab, see kõik, see tahab inimesi neelata ja neelab ilmselt palju inimesi. Aga meie jaoks on oluline, et ka taevad ei on avatud. Kitsas küll. Seal tuleb ennast piirata, seal ei ole kõik lubatud, vaid seal tuleb küsida Jumala tahte järele. Ja kui see tee valitakse, siis viiakse meid turvaliselt läbi kõigi lainete ja tormide igatsetud sadamasse, nii ütleb Wesley siin. Ja seetõttu nutke eneste pärast. Nagu Jeesus ütles, õndsad on need, kes on kurvad. Nutke eneste pärast, kuni tema pühib ära pisarad teie silmist, järelikult neid ka on. Usuelu ei ole ainult üks lõputu rõõm siin maa peal küll mitte, vaid on ka pisaraid, mis Jumal ise peab ära pühkima, millele inimliku lohutust ehk ei leidugi. Ja isegi siis nutke nende kannatuste pärast, mis tulevad maa peale, kuni kõige issand paneb punkti viletsusele ja patule, pühib ära pisarad iga ühe palgelt ning maa on täis issanda tundmist, nii täis nagu veed katavad merepõhja ja enam neid hädasid ja probleeme, milles me praegu elame, ei ole. Tänu Jumalale.
3: See oli siis John Wesley jutluste kogumikust number 21 jutlus meie issanda mäe jutlusest. Siin oli siis Matteuse 5. peatüki esimesed 4 salmi ja täpsemalt siis 2 ütlust. Õndsad on need, kes on vaimus vaesed, sest nende päralt on taevariik ja õndsad on kurvad, sest neid lohutatakse. Aga millised Jeesuse sõnumid mäejutlusest tulevad kõne alla järgmisel korral?
1: Kui Jumal lubab, siis järgmisel korral vaatleme tasaseid, neid, kellel on nälgi janu õiguse järele ja halastajaid.
3: Jääme siis ootama järgmist kohtumist, et uurida taas Jeesuse mäejutlust. Stuudios olid Rannamõisa koguduse õpetaja Aare Kimmel ja Rakvere metodisti koguduse pastor ja Eesti metodisti kiriku teoloogilise seminari rektori assistent Taavi Holman. Soovime teile Jumala õnnistust, head kuulajad, ja kohtumiseni.
4: Südame ja mõistusega.
2: Südame ja mõistusega.
5: Südame ja mõistusega.

0: Kuressaare Pereraadio.
1: Käes on kesköö, kell on 24.
2: Nüüd saame kuulata sõnumit pühapäevaselt Jumala teenistuselt Tallinna Valguse teekoguduses.
3: Aga minu õnn on, et ma olen Jumalale ligi. Issanda Jumala peale panen ma oma lootuse, et jutustada kõiki sinu tegusid. Tõuseme. Me alustame tänast teenistust kolmainu Jumala, Isa, Poja ja Pühavaimu nimele. Ja me, Isa, me täname sinu armu eest, me täname sind, et sina oled meie hea karjane. Sa kutsud ja inimesed järgnevad sinu kutsele. Me täname, et täna on päästepäev ja sinu arm on uus igal hommikul. Issand Jeesus, me täname sind, et sa tõusid üles surnust ja võitsid surma, et meil võiks olla igavene elu. Ja me palume sinu armu ja alastust meie maa ja rahva peale. Me õnnistame oma riigijuhte ja me palume neile tarkust. Me täname, et sa oled kõikvõimas Jumal. Ja me palume õnnistust ka Jerusalemale. Kallis püha vaim, juhi sina täna seda teenistust. Amen. Meil on täna külaline, õde Abeba. Tema jagab meile ilm, mis on temal südames. Ma loen teile alustuseks Jumala sõna. Et täna ma natukene, mul oli küll plaan, nagu ikka kombeks on, et loeme kalendri järgi, aga kuidagi ma ei saanud üle ega ümber ühest laulust. Et see jäi mulle siin, kuidagi jäi mulle kogu aeg ette ja ma lugesin seda ühtepidi ja tagapidi ja ma arvan, et see on midagi, mis Jumal tahab praegu rääkida mulle, aga võibolla ka teile, kogudusele. Ja see on laul 73. Sellel laulul on põnev nimi, Õelata saatus. See on Asafi laul. Jumal on tõesti hea Iisraelile, nendele, kes on puhtad südamelt. Aga minu jalad oleksid peaaegu komistanud. Mu sammud oleksid kohe libisenud. Sest ma kadestasin hoopleid, kui ma nägin õelate head käekäiku, sest neil ei ole piinu surmani ja nende keha on lihav. Nemad ei ole vaevas nagu muud surelikud ja neid ei lööda nagu muid inimesi. Sellepärast on uhkus nende kaelaehteks, vägivalt katab neid nagu ülikond. Nende silmad on pungis lihavusest ja süda keeb üle kurjadest mõtetest. Oma kurjuses nad irvitavad ja kõnelevad valet, nad räägivad kõrgilt, nad tõstavad oma suu taevani ja nende keel käib üle maa. Sellepärast pöördub ta rahvas nende poole ja nad rüüpavad nende sõnavalingut. Ja nad ütlevad, kuidas Jumal võib seda tunda ja kas kõige kõrgemal on sellest teadmist. Vaata, niisugused on õelad, nad elavad alati rahulikult ja koguvad jõukust. Päris asjata olen ma hoidnud oma südame puhta ja olen süütuses pesnud käsi. Ma olen löödud kogu päeva ja mind on nuheldud igal hommikul. Kui ma oleksin mõtelnud, ma tahan kõnelda nõnda nagu nemad. Vaata, siis ma oleksin petnud sinu laste sugu. Ma hakkasin mõtisklema, et sellest aru saada, kuid see oli minu meelest vaev. Kui ma sisenesin Jumala pühadesse paikadesse ja mõissin nende otsa. Tõesti, sina asetad nad libedale ja sa langetad nad rusuks. Kuidas nad said jubeduseks silmapilguga? Nad saavad otsa, lõpevad ära ehmatusega. Nõnda nagu unenägu kaob pärast ärkamist, nõnda sina, Issand, ei hooli, tõustes nende varjukujudest. Kui mu süda oli täis kibedust, ja mu neerudes olid pisted, siis ma olin sõge ega teadnud midagi. Ma olin nagu loom su ees. Ometi jään ma ikka sinu juurde. Sa oled haarnunud kinni mu paremast käest. Oma nõuga juhatad sa mind ja võtad mind viimaks vastu ausse. Kes on mul muu taevas kui sina? Sest sinuga koos olles ei meelita mind miski maa peal. Kuigi mu liha lõpeb ja mu süda ka, siiski oled sina, Jumal, mu südame kalju ja mu osa igavesti. Sest vaata, kes sinust eemalduvad, need hukkuvad. Sa hävitad kõik, kes reetlikult sinust loobuvad. Aga minu õnn on, et ma olen Jumalale ligi. Issanda Jumala peale panen ma oma lootuse, et jutustada kõiki sinu tegusid. Aamen. Miks ma seda laulu täna lugesin? Kas sulle tuleb laulukirjutaja olukord tuttav ette natukene? Mis meil ümberringi toimub? Sõjad, majandustõmblused, hinnad tõusevad, kütus on kallis, elekter on kallis, toit on kallis. Kas Jumal on tõesti sõitnud puhkusele? Ma ei tea, kui paljud teist on näinud seda filmi selle Jim Carreyga, kus Bruce Almighty oli vist ta nimi. Ja? Jumal läkski puhkusele, pani ühe huvitava tüübi sinna siis asemikuks. No mis seal edasi sai? Võib-olla mäletate. Võib-olla mäletate. Ja kes siis laiutavad praegu maailmas? Õelad, ütleb Peeter. Zuckerberg, Musk, Putin, Trump, Bezos, Amazon, Apple, Adidas, ja Ferrari. On või? Sajad miljardid sinna, kümned miljardid tanna. Aga mina vaevan pead. Mõelda vaid, et laulukirjutaja, no ta peaks olema siis Taaveti kaasaegne, kuskil 3000 aastat tagasi kirjutatud, ja? Siis mingi loogika järgi. 3000 aastat, väga ei ole midagi muutunud, kas te ei näe nagu. Et ei ole midagi uut siin päikesal välja arvatud siis... Kõik unustatud vana on uus. Ja huvitav on veel see, et kui me seda laulu veel vaatame, siis laulukirjutaja satub siin päris sellisesse madal punkti, kus ta küsibki, et aga mis toimub? Jumal, kus oled? Miks ma olen nagu üritanud elada võimalikult hästi, puhtalt sinu ees, sõna kuulmises sinu ees? Aga hingevaenlasel on kogu aeg üks ja sama taktika. Öeldakse küll, et ta on intelligentne kurjus, aga ta ikka teeb niimoodi, et copy-paste. Samad mõtted. Sest ma kadestasin hooplejaid, kui ma nägin õelate head käekäiku, sest neil ei ole piinu surmani ja nende keha on lihav. Nii püha mees ja mõtleb nii madalalt. Nii maiselt. Peaks ju mõtlema nagu vaimsetest asjadest, aga olukord on selline. Oma kurjuses nad irvitavad ja kõnelevad valet. Nad räägivad kõrgilt, nad tõstavad oma suu taevani ja nende keel käib üle maa. Sellepärast pöördub ta rahvas nende poole ja nad rüüpavad nende sõnavalingut. See on nagu... Tänapäeva poliitiku käsiraamat, et räägi häälekalt, räägi valet ja räägi ülbelt ja siis keegi julge sulle vastu klähvida. Aga kõige imelikum selle asja juures on see, et rahvas nagu otsibki seda, kõrvad sügelevad, et see on niisugune selline jut, mis mul oli kunagi Saaremal üks mees, kes ütles, et see on nagu hülge möla. Ma ei tea, mida see peaks tähendama. Noh, see on kui palju siis... Ma vabandan muidugi kõikide halliüljeste ja viigerüljeste eest. Et ma ei usu, et nad nagu möla ajavad, aga tõesti see kõlab nagu hülge möla. Nii. Vaata, mis edasi saab. Ma hakkasin mõtisklema, et sellest aru saada. Kuid see oli mu meelest vaev. Kuni ma sisenesin Jumala pühadesse paikadesse ja mõissin nende otsa. Mis on see mõtisklemine Jumala asjades? Ma arvan, et see on palve ja sõnas olemine. Ja see on huvitav, et laulu kirjutajale, kui me siin nüüd loeme, tal ei tule see vastus nagu, ei tule üks püha prohvet, kes ütleb talle, näe, vastus on nüüd selline. Või ei ilmu ka kiri taevasse, et vastus on selline. Või no ei tule ka, ma ei tea, sünagoogi tolle ajal vist ei olnud, aga ei tule ka keegi... Ma ei tea, vend siis usus, kes koputab, kuule, vastus on selline. Aga me näeme, et see vastus tuleb siit seest. See tuleb läbi kuidagi selle valu, aga me peame nagu süvenema ja mõtlema nende asjade üle. Ja siis me jõuame nagu mingile arusaamisele. Ja tegelikult on ju nii, miks pärast öeldakse, et me oleme pühavaimu templid. See tähendab seda, et meie sees on juba selline jumalik teadmine. Jumal on and tegelikult meie sisse juba need vastused. Ja nüüd on veel selline, nüüd läheb see laul veel edasi niimoodi. Kui mu süda oli täis kibedust ja mu neerudes olid pisted, siis ma olin sõge ega teadnud midagi. Ma olin nagu loom su ees. No see on nüüd väga hea kirjeldus inimesest, kes on depressioonis. Selline asi juhtub, kui me mõtiskleme ja kirume. Et siis me jõuame sellisesse tupikusse, täieliku tupikusse ja me kaotame oma rõõmu. Aga rõõm issandas on meie tugevus. Rõõm issandas on meie tugevus. Ehk et me peame mõtisklema, me peame aja maha võtma. Me ütleme, et meil ei ole aega, ma pean minema sinna ja siis koosolekule ja siis tööle ja siis sinna. Ja 24 tundi on meil kõigil, aga see aeg tuleb võtta lihtsalt. Peame vaikseks jääma. Keerame kõik nupud kinni igal pool, vaikuses mõtleme, mõtiskleme, aga me ei tohi sellesse kinni jääda. Ja kõige muidugi nukram pilt on kibe kristlane. Olete te nõus? Te ei ole kindlasti sellist näinud kedagi. Aga on mõningaid isendeid. Ja aga nüüd tuleb minu arust selle laulu kõige ilusam osa. Ometi jään ma ikka sinu juurde. Sa oled haaranud kinni mu paremast käest. Oma nõuga juhatad sa mind ja võtad mind viimaks vastu ausse. Kes on mul muu taevas kui sina? Sest sinuga koos olles ei meelita mind miski maa peal. Kuigi mu liha lõpeb ja mu süda ka, siiski oled sina, Jumal, mu südame kalju ja mu osa igavesti. Sest vaata, kes sinust eemalduvad, need hukkuvad. Sa hävitad kõik, kes reetlikult sinust loobuvad. Meie isa juhatab meid ausse. Ja siis ei meelita meid enam miski siin maa peal. Kuidas jõuda sellesse kohta ajaga? Ajaga, et me tunnetame tõesti seda, et Jumala ligiolu on see, mida me vajame eluliselt. Ainult Jumala ligiolu. Ja siis sealt, see ei tähenda kuidagi, et me peaksime nagu maailmast irduma. Et me, no, see ei ole ka päris see nüüd, et meil on, noh, tumus tööl ei tohi enam käia ja analüütiliselt ei tohi enam mõelda. Ärge saage valesti aru. Aga lihtsalt, kui me oleme Jumala ligiolus, siis kõike muud antakse meile peale kaubasat aru. Aga minu õnn on, et ma olen Jumala ligi. Issanda Jumala peale panen ma oma lootuse, et jutustada kõiki sinu tegusid. Aamen. Ja nüüd tuleb meie kallisõde Abeba ja jagab meiega, mis on temal südames. Issand õnnista tema huuli ja võia ka kuulajate kõrvu ja südamed. Aamen.
0: I greet you in the beloved name of our Lord Jesus Christ again.
4: Ma tervitan teid taas meie Issanda Jeesuse Kristuse nimel.
0: It's exciting and it's blessing to come back again and again.
4: On põnev ja on ka õnnistuseks mulle tulla taas ja taas tagasi siia.
0: This is our what you call present home.
4: See on nagu see meie praegune kodu.
0: But we have the everlasting home.
4: Aga meil on ka see igavene kodu olemas.
0: It doesn't matter where we are.
4: Ei tähend, ei loe see, kus me praegu oleme.
0: We are in Christ.
4: Aga üks on kindel, me oleme Kristuses.
0: And our title is love.
4: Ja meie tiitel või silt, mis meil meie peal on, on armastus.
0: Our Father is love.
4: Father.
0: Our Father is
4: ja,
0: love.
4: Meie isa on armastus.
0: And we are his product.
4: Ja meie oleme tema produkt nii-öelda.
0: And we are love.
4: Ja meie oleme ka armastus.
0: And the new commandment he gave us.
4: Ja see uus käsk, mille ta meile andis.
0: Love one another.
4: Armastage üksteist.
0: From our heart.

0: siis armsad õed ja vennad, ma soovitan.
1: Have always paper and pen or write it in your phones.
0: Et teil oleks siis see paper ja pliiats või kirjutate üles telefoni.
1: Every word of God.
0: Iga Jumala sõna.
1: It is spiritual food.
0: Sest see on meie vaimne toit.
1: It will make you rich.
0: See teeb teid rikkaks.
1: It will heal you.
0: Ja see tervendab teid.
1: It will develop you.
0: See arendab teid.
1: It will transform your mind.
0: Ja see muudab teie meeli.
1: It will download you with a fresh, I mean, power from heaven.
0: Ja teisse siis laetakse selle läbi taevane värske selline vägi.
1: Don't be only hearers.
0: Ärge olge ainult kuulajad.
1: You have to be also doers.
0: Vaid ka tegijad.
1: Amen. It's very serious.
0: See on tegelikult tõsine asi.
1: Every day of our life is very serious.
0: Iga meie päev siin maa peal on väga tõsiselt võetav.
1: Because we are not here to do things for ourselves.
0: Sest me ei ole siin, et enda asju ajada.
1: We are here to be the temple of the Holy Spirit.
0: Sest me oleme Jumala tempel siin.
1: We have to hear him.
0: Me peame kuulma teda.
1: We have to obey him.
0: Ja kuuletume ta.
1: So that the kingdom of God will manifest in other people.
0: Et Jumala kuningriik võiks läbi meie esile tulla teiste inimeste jaoks.
1: It is easy to accuse the world. It is easy to accuse.
0: Lihtne on süüdistada ümberringi teisi.
1: When we point like this, one finger.
0: Ja kui me selle ühe sõrmega kellegi peale näitame.
1: These three fingers.
0: Siis need kolm sõrme.
1: Pointing toward us.
0: On minu enda poole.
1: So the problem of theirs is a problem of the church.
0: Nii et kui probleem on, siis on probleem koguduses.
1: The church is sleeping.
0: Kogudus magab.
1: The church is doing something else.
0: Kogudus teeb midagi muud, mis
1: ta peaks tegema. We have become self-centered.
0: Me oleme liiga enesekeskseks jäänud.
1: We have become blind.
0: Pimedaks jäänud.
1: And we are blind, so we cannot lead the blind ones.
0: Nii et pimedana me ei saa ju juhtida teisi pimedaid.
1: But we have to know the truth today.
0: Aga me peame tõtt teadma täna.
1: And the truth will set us free.
0: Ja tõde teeb meid vabaks.
1: Not our action.
0: Mitte meie teod.
1: Not our titles.
0: Mitte meie tiitlid.
1: Not that we are Baptist or Pentecostal.
0: Mitte, et kas ma olen nelipühilane või mingi muu konfessioon.
1: The truth is Jesus Christ alone.
0: Tõde on ainsana Jeesus Kristus.
1: He is our savior.
0: Tema on meie päästja.
1: We have to get to know him.
0: Ja me peame õppima teda tundma.
1: If we get to know him,
0: ja kui me õppime teda tundma,
1: he has the best news for each one of us.
0: Siis see on meie jaoks, iga ühe jaoks parim uudis.
1: And we'll be free.
0: Ja me oleme vabad.
1: Free from anything that comes against us.
0: Vabad tegelikult kõigest, ükskõik millest, mis meie vastu tahab tulla.
1: This is the best news one can have.
0: See on parim uudis, mida keegi võib saada.
1: He loves us so much.
0: Ta armastab meid väga.
1: You know, he loves the sinners.
0: Sa tead, et armastab patuseid.
1: But he hates sin.
0: Aga patu ennast ta vihkab.
1: He came for the sinners.
0: Ta tuli patuste järgi.
1: And he came for the sick.
0: Ja ta tuli haigete pärast.
1: He hates sin and sickness.
0: Sest ta vihkab patu ja haigust.
1: So if we know him,
0: nii et kui me teda tunneme,
1: to know him means to be one with him.
0: Mis tähendab tundmine? See tähendab, et ma olen üks temaga.
1: To have his mind.
0: Et mul on tema meelsus.
1: To follow his path.
0: Et ma järgin tema teed.
1: And just to believe in him.
0: Ja usun temasse.
1: If you believe in him,
0: ja kui sa usud temasse,
1: you will enjoy his life.
0: Siis sa saad nautida oma elu.
1: Here on earth.
0: Siin maa peal ka.
1: Not after we die.
0: Mitte alles siis, kui me
1: today,
0: sureme. Juba täna või.
1: Today we have to live the life of the what you call the garden of Eden.
0: Juba täna me võime elada Eden ja aia elu siin maa peal.
1: So how many of us know that Jesus never lies?
0: Kui paljud teist teavad, et Jeesus kunagi ei valeta?
1: How many of us know the Bible never lies?
0: Kui paljud teist teavad, et Piibel ei valeta?
1: So let's hear the truth now.
0: Kuulame nüüd tõtt. Teie aga olete valitud sugu, kuninglik preesterkond, püha rahvas, omand rahvas, et te kuulutaksite tema kiidetavust, kes teid on kutsunud pimedusest oma imelisse valgusse.
1: Wow. This is not only for the pastors or preachers.
0: See ei ole pastoritele ja jutlustajatele ainult.
1: Say to your neighbor, this is speaking about you.
0: Ütle oma naabrile, et ta räägib siin sinust.
1: God is calling us with our new identity.
0: Jumal kutsub meid meie uude identiteeti.
1: He say you are the royal family.
0: Ta ütleb, et sina oledki see tõeline perekond.
1: He made us royal family.
0: Ta tegi meist kuningliku perekonna.
1: And he is telling us you are chosen.
0: Ja ta ütleb sulle, et sa oled valitud.
1: We can't help it, he chose us.
0: Sorry, we can't?
1: We can't help it, we chose us.
0: Me ei saa sinna mitte midagi parata, et me valitud oleme.
1: And he is saying that you are my property, my own people.
0: Ja siis ta ütleb sulle, et sina oled minu rahvas, sa oled minu omand.
1: He own us.
0: Ta omab meid.
1: He paid his life for us.
0: Ta maksis elu hinnaga meie eest.
1: He bought us free.
0: Ostis meid vabaks.
1: We were slaves for the sin.
0: Enne me olime patuorjad.
1: But he just bought us from slavery.
0: Aga ta ostis meid välja sealt orjusest.
1: And he made us children and heirs of the kingdom.
0: Ja ta on teinud meid kuningriigi lasteks ja pärijateks.
1: So you are heavenly made.
0: Nii et sa oled taevaselt valmistatud.
1: Say to the devil.
0: Ütle naabrile.
1: I am no more Estonian.
0: Ma ei ole enam lihtsalt eestlane.
1: I am heavenly made.
0: Ma olen taevalikult valmistatud.
1: This is a good news.
0: Need on head uudised, on ju?
1: And he is just speaking to us with the good news.
0: Ja tema räägibki meile ainult häid uudiseid.
1: So just, I mean, think in your mind.
0: Mõtle oma mõistuses.
1: If the king will just come and be wherever.
0: Et kui kuningas tuleks ja oleks kus iganes.
1: And just say, I'm sick, I'm poor.
0: Ja ütleks, et ma olen haige, ma olen vaene.
1: All of us will say, what?
0: Ja siis me kõik küsiks, mida?
1: Isn't he a king?
0: Kas see on ikka päriselt kuningas või?
1: Doesn't have the treasure?
0: Kas tal ei olegi varandust?
1: He doesn't have the authority?
0: Kas tal ei olegi meelevalda?
1: We will all, I mean, feel that he is in the wrong place.
0: Ja siis me mõtleme, kuule, see on küll mingi jama või vale asi.
1: Maybe he lost his mind.
0: Võibolla ta on kuidagi nagu meeled ära kaotanud või sassi läinud.
1: We Christians have lost our mind.
0: Meie kristlased vahel oleme natuke sassis omadega.
1: God has given us his life.
0: Jumal on annud meile oma elu.
1: In 2 Corinthians 5.
0: Teise Korintuse 5.
1: 17 it says.
0: 17 ütleb.
1: Those who are in Christ.
0: Need, kes on Kristuses.
1: Are you in Christ?
0: Kas sa oled Kristuses?
1: Amen.
0: Amen.
1: You have to meditate that.
0: Sa mõtiskle selle üle.
1: Christ is all present.
0: Kristus on kõikjal viibiv.
1: All knowing.
0: Kõike teadev.
1: Almighty.
0: Kõik võimas.
1: He is so big.
0: Ta on nii suur.
1: All the people of the earth.
0: Kõik maailma inimesed.
1: They are like one drop in his hand.
0: Oleksid nagu üks väike tilgake tema peopesas.
1: So if you are in Christ.
0: Nii et kui sa oled Kristuses.
1: There is no way that you get afraid.
0: Siis ei ole mingit varianti ka, et sa kardaksid.
1: If you turn to the right or to the left.
0: Kui sa pöörad paremale või vasakule.
1: You are in Christ.
0: Sa oled ikka Kristuses.
1: If you are going through problem.
0: Kui sa lähed läbi probleemide.
1: You are in Christ.
0: Sa oled ikka Kristuses.
1: If you are doing anything.
0: Üks kõik, mida sa teed.
1: You are in Christ.
0: Sa oled Kristuses.
1: Christ is so big.
0: Sest Kristus on nii
1: he
0: suur.
1: He is so mighty.
0: Ta on nii vägev.
1: That's why he said.
0: Sellepärast ta ütleski.
1: Don't be afraid.
0: Ära karda.
1: I am with you.
0: Mina olen sinuga.
1: Where do you put Christ?
0: Kus sa paned Kristuse?
1: Do you put him in your pocket?
0: Taskusse või?
1: Do you put him somewhere?
0: Või kuhugi ära?
1: You can't do that.
0: No sa ei saa seda teha.
1: But we have to believe.
0: Aga me peame uskuma.
1: He doesn't force anyone.
0: Ta ei survesta kedagi.
1: We have to be very serious.
0: Me peame seda tõsiselt võtma.
1: We have to be very serious.
0: Minu vaja seda tõsiselt võtta.
1: And that's why he says.
0: Ja sellepärast ta ütleb.
1: Meditate.
0: Mõtisklege, mediteerige.
1: To his word.
0: Tema sõna üle.
1: Day and night.
0: Päeval ja öösel.
1: Are you with me?
0: Olete minuga.
1: Because he knows the benefit of that.
0: Sest ta teab, mis kasu see toob meile.
1: If we are in Christ.
0: Kui me oleme Kristuses.
1: We are beneficiaries.
0: Siis me oleme nagu kasusaaja.
1: You benefit.
0: Sa saad kasu selle.
1: His life becomes your life.
0: Sest tema elu saab olema
1: his
0: sinu elu.
1: His power becomes your power.
0: Tema vägi saab olema sinu
1: his
0: vägi.
1: His position becomes your position.
0: Ja tema positsioon on sinu positsiooniks.
1: His authority becomes your authority.
0: Ja tema meelevald on sinu meelevald.
1: His kingdom becomes yours.
0: Ja tema kuningriik saab sinu omaks.
1: You become the head, not the tail.
0: Ja sinus saab pea, mitte saba.
1: You become above, not beneath.
0: Ja sa oled seal üleval, mitte seal
1: all. Those who are in Christ Jesus.
0: Need, kes on Kristuses Jeesuses.
1: He says they are a new creation.
0: Ta ütleb, et nad on uued loodud.
1: It's not one time newness.
0: See ei ole mitte ühekordne uuenemine.
1: Every day you are a new person.
0: Iga päev oled sa uus inimene.
1: And he is the eternal God.
0: Ja tema on igavene Jumal.
1: There is no beginning, there is no end in him, in his knowledge.
0: Temas ja tema teadvuses ei ole algust ja lõppu.
1: And he says, I will renew your life every day.
0: Ja ta ütleb sulle, ma uuendan su elu igapäev.
1: Wow. Hello. So you don't need to think about yesterday.
0: Nii et ära mõtle selle eilse päeva peale.
1: You don't need to think about what your mother, father or your spouse have done yesterday.
0: Me ei pea mõtlema selle peale, mida mu ema, isa või abikaasa eile mulle tegi.
1: Every day he is preparing a banquet of pleasure.
0: Iga päev ta paneb sellise mõnusa banketi meie ette.
1: You remember what Paul said?
0: Mäletate, mida Paulus ütles?
1: God has used Paul mightily.
0: Jumal on Paulust väga vägevalt kasutanud.
1: Even he was taken up in the highest.
0: Isegi sinna maani, et ta viidi sinna kõige kõrgemasse paika.
1: He did not told us what he saw there.
0: Ta ei rääkinud meile täpselt, mis ta seal nägi.
1: But God have given him revelation.
0: Aga Jumal andis talle seal ilmutuse.
1: He is author of the New Testament.
0: Ja tema põhilise osa Uue Testamendi autor.
1: And miracles and wonders were happening.
0: Ja imed ja tunnustähed juhtusid.
1: In his ministry.
0: Ja sündisid tema teenistuse läbi.
1: And he was invading the world.
0: Ja ta nagu ta oli üleni selle sõna sees.
1: He was spreading the gospel.
0: Ja ta levitas evangeeliumi igale poole.
1: People and nations were being saved.
0: Inimesed said päästetud.
1: But at the end of the day he said like this.
0: Aga päeva lõpuks ütles ta
1: I don't feel like I have done something.
0: Et ma ei tunne, et ma oleks midagi suurt ära teinud.
1: He said I'm the least one.
0: Ta ütleb, ma olen see kõige väiksem,
1: so
0: kõige pisem.
1: I forget everything behind me.
0: Ja siis ta ütleb, et ma unustan ära kõik see, mis on selja taga.
1: I'm just striving, going forward.
0: Ja ma sirutun ette poole.
1: To know him.
0: Et tunda teda.
1: Wow. To know him.
0: Et tunda teda.
1: And to be part of his suffering.
0: Ja olla osa tema kannatustest.
1: And then to win my crown.
0: Ja et võita oma krooni.
1: It doesn't matter what we are going through.
0: Ei loe see, millest me läbi läheme.
1: But we have to be careful.
0: Aga me peame olema hoolsad.
1: Not to lose focus on Jesus Christ.
0: Et me ei kaotaks ära oma fookust, mis peaks
1: His
0: olema Jeesusel Kristusel.
1: His blood is speaking for us.
0: Tema veri räägib meie eest.
1: So he wants to give us every new things every day.
0: Ta tahab iga päev meile uusi asju anda.
1: How do we do that?
0: Kuidas see juhtub?
1: We have to position ourselves.
0: Me peame ennast positsioneerima.
1: We have to position ourselves.
0: Me peame ennast õigesti positsioneerima.
1: He is the firstborn.
0: Tema on see esmasündinud.
1: He is the beginner.
0: Tema on see, kes alustas kõige.
1: He is the alpha.
0: Ta on alfa.
1: And he wants your best one.
0: Ja ta tahab sinult ka sinu parimat.
1: Early in the morning.
0: Vara hommikul.
1: That we have to position ourselves.
0: Peame me juba ennast nagu õigesti positsioneerima.
1: Acknowledge the truth.
0: Ära tundma selle tõe või.
1: We acknowledge his lordship.
0: Me tunnistame tema issandaks olemist.
1: We speak and acknowledge that we are moving and breathing is because of him.
0: Ja me peame tunnistama seda, et me liigume, elame ja tegutseme tänu talle.
1: We thank him and worship him.
0: Me täname ja ülistame teda.
1: And we thank him and tell him that he is with us.
0: Ja täname ja ütleme talle, et sina oled meiega.
1: And we tell him.
0: Ja ütlema talle.
1: I surrender myself to you today.
0: Ma alistan ennast täna sulle.
1: Let your will be done.
0: Et sinu tahe sünniks.
1: Not my will.
0: Mitte minu tahe.
1: Lead me.
0: Juhata mind.
1: I give my life to you.
0: Ma annan oma elu sulle.
1: Thank you.
0: Aitäh.
1: This means a lot.
0: Ja see tähendab väga palju.
1: When you wake up, don't lift up your telephone.
0: Kui sa ärkad ära, võta esimese asjan oma telefoni.
1: Lift up your heart.
0: Tõsta oma süda üles.
1: Give your first breath to him.
0: Anna oma parim talle.
1: You will be connected with him.
0: Ja siis sa saad ühendatud temaga.
1: You will be connected with his kingdom.
0: Ühendatud tema kuningriigiga.
1: Because he said, let your will be done.
0: Sest ta ütles, et sinu tahe sündigu.
1: He will not let you to do something. He will not let ja. You to do something.
0: Ta ei lase sul teha siis midagi.
1: You allowed him.
0: Sa oled lubanud ta.
1: You allowed his spirit.
0: Sa oled lubanud vaimul.
1: So his spirit is going to do new things the whole day.
0: Nii et vaim saab teha uusi asju sinu elus terve päevale.
1: You will be surprised.
0: Ja sa saad üllatuma.
1: He is going to take care of detail of your life.
0: Ta võtab detailideni nagu kannab hoolt sinu elu eest.
1: And you are going to smell love.
0: Ja sa tunned seda armastuse lõhna.
1: You will manifest love.
0: Ja sa annad edasi armastust.
1: You don't need to preach.
0: Sa ei pea kuulutama.
1: Your life becomes a testimony.
0: Aga sinu elu saab olema tunnistus.
1: And you will be the salt.
0: Ja sa saad olema sool.
1: Your bosses they will ask you.
0: Ja sinu ülemused küsivad.
1: For wisdom.
0: Sinult tarkust.
1: For prayer.
0: Et sa palvetaksid.
1: You will be an influential person.
0: Ja sinus saab mõjuvõimas inimene või sa
1: and
0: mõjutad.
1: And he is going to do something new that your eyes have never seen.
0: Ja ta teeb uut ja selliseid asju, mida su silmad pole enne näinud.
1: Your ears have never heard.
0: Kõrvad pole kuulnud.
1: Your heart have never perceived.
0: Ja su süda pole kogenud.
1: Who will do that?
0: Kes seda teeb?
1: Heaven will do that.
0: Taevas.
1: The Holy Spirit will do that.
0: Püha vaim.
1: And you will enjoy.
0: Ja sina naudid.
1: But don't take the glory for you.
0: Aga ära võta seda au ise endale.
1: Glory is to him.
0: Au kuulub talle.
1: So we have to live in a newness of life.
0: Nii et me elame selles elu uudsuses kogu aeg.
1: Those who are in Christ Jesus.
0: Need, kes on Kristuses
1: Jeesuses.
0: They are
1: a new creation.
0: Te olete uus loodud.
1: We make a lot of mistake here.
0: Me teeme siin maa peal palju vigu.
1: Jesus and heaven, they don't need our help.
0: Taevas ja Jeesus ei vaja meie abi tegelikult.
1: Say to your neighbor.
0: Ütle oma naabrile.
1: Jesus and heaven, they don't need my help.
0: Taevas ja Jeesus ei vaja minu abi.
1: So is a new life.
0: Et siis on see uus elu.
1: We need only to position our heart.
0: Ja selles me peame lihtsalt ainult oma südame õieti positsioneerima.
1: We have to give him priority.
0: Me peame talle andma prioriteedi oma elus.
1: We have to seek him.
0: Me peame otsima teda.
1: How do we seek him?
0: Kuidas me seda teeme?
1: In his word.
0: Tema sõnas.
1: In his word.
0: Tema sõna läbi.
1: Every word which is written in this book.
0: Iga sõna, mis on siin raamatus kirjas.
1: It is breathed in by his spirit.
0: See on nagu hingatud siia läbi tema vaimu.
1: In John 6:63.
0: Johannes 6.
1: These words are, he says, these words are.
0: Need sõnad on.
1: The spirit and life.
0: Vaim ja elu.
1: Every word.
0: Iga sõna.
1: In this holy book.
0: Selles pühas raamatus.
1: It is a spirit.
0: See on vaim.
1: And it is Jesus.
0: Ja see on Jeesus.
1: It's both of them.
0: Mõlemad.
1: So, if you read the word of God.
0: Nii et kui sina loed Jumala sõna.
1: And you give time to the word of God.
0: Ja sa annad aega Jumala sõnale.
1: Then you are inviting the Holy Spirit and Jesus.
0: Siis sa kutsud Jeesust ja püha vaimu.
1: The word that is written here.
0: See sõna, mis siin on kirjas.
1: It is going to be rema in your life.
0: Ja selles saab rema sinu elus.
1: When you speak it out.
0: Ja kui sa seda välja ütled.
1: It will manifest wonder and miracles.
0: Siis see toob esile imesid ja tunnustähti.
1: Because you are the temple of the Holy Spirit.
0: Sest sina oled pühavaimu tempel.
1: Your mind.
0: Sinu meeled.
1: Your emotion.
0: Emotsioonid.
1: Your body.
0: Ihu.
1: It has to be.
0: Need peavad olema.
1: Filled by the word of God.
0: Täidetud Jumala sõnaga.
1: Nothing more, nothing less.
0: Mitte midagi rohkem ja mitte midagi vähem.
1: Because he says.
0: Sest ta ütleb.
1: He is a word.
0: Tema on sõna.
1: In the beginning there was a word.
0: Et alguses oli sõna.
1: The word was in God.
0: Ja sõna oli Jumalas.
1: And the word was God. And the word was God.
0: Ja sõna oli Jumal.
1: Listen to me now.
0: Kuulake mind nüüd.
1: Everything in heaven and earth.
0: Kõik, mis on taevas ja maa peal.
1: Was created by him.
0: Loodi tema läbi.
1: So the word.
0: Nii et sõna
1: has a power of creation.
0: Selles on loomise vägi.
1: If you give time to the word of God.
0: Ja kui sa annad aega Jumala sõnale.
1: The word of God don't want to dwell in your mind.
0: Ja see Jumala sõna ei taha jääda siia sinu mõistusesse pidama.
1: The word of God needs your heart.
0: Jumala sõna vajab su südant.
1: Your heart and my heart is the temple of the Holy Spirit.
0: Sinu süda, minu süda, see on Jumala vaimu koda.
1: If you have the word of God.
0: Kui sul on Jumala sõna.
1: It abides in you.
0: Siis see püsib sinus.
1: You become the most strongest and richest person.
0: Ja sinus saab tuge vaim ja kõige rikkam inimene.
1: In John chapter 15 verse 7.
0: Johannes 15:7 oli see vist.
1: 15 verse 7.
0: Ja,
1: 15. It says, if my word abide in you.
0: Kui minu sõna jääb sinusse.
1: Your word has to be one with you.
0: See sõna peab üks olema sinuga.
1: And I abide in you, he says.
0: Ja mina jään sinusse.
1: He abides, he is in his word.
0: Sest ta on oma sõnas.
1: And he says, you will ask whatever, say whatever.
0: Ja siis sa küsib, mida iganes, ütle, mida iganes.
1: Whatever.
0: Mida iganes, ütle.
1: You will ask and then it will be given to you.
0: Sa küsid, mida iganes ja siis see antakse sulle.
1: Simple.
0: Lihtne.
1: Simple.
0: väga lihtne.
1: Don't wander in the wilderness of your mind.
0: Ära eksle seal oma metsikutes mõtetes või.
1: We have to abide in the word of God.
0: Me peame jääma Jumala sõnasse.
1: The word of God is a miracle worker.
0: Ja Jumala sõna on see, kes teeb imesid.
1: And the word of God is Jesus.
0: Ja Jumala sõna on Jeesus.
1: And the word of God is God itself.
0: Ja Jumala sõna on ise Jumal.
1: And in the Bible it tells us God has honored his word above his name.
0: Ja Jumala sõna ütleb, et ta on austanud oma sõna üle kõige.
1: Are you with me?
0: Olete kaasas.
1: Or are you thinking on your lunch?
0: Või mõtlete juba oma lõuna peale?
1: So God has covenant with his word.
0: Jumalal on leping oma sõnaga.
1: Give priority for the word of God.
0: Anke eesõigus Jumala sõnale oma elus.
1: Give time for the word of God.
0: Anke aega Jumala sõnale.
1: It has a power to clean you.
0: Sest sellel on vägi sind puhastada.
1: It has a power to heal you.
0: Sellel on vägi sind tervendada.
1: He says he sent his word.
0: Ta ütles, et tema sõna.
1: And he healed them.
0: Ta ütles oma sõna ja ta tervendas nad.
1: What you need is the word of God.
0: Sa vajad Jumala sõna.
1: Apply the word of God.
0: Lisa Jumala sõna.
1: And it's something which is serious.
0: Ja üks asi, mis on väga tõsine.
1: I want to take you with me to Matthew chapter.
0: Ma tahan teiega minna Matteuse evangeeliumisse.
1: Chapter 9.
0: Matteuse 9.
1: I think it's verse 17. It's a new one and new one.
0: Yes, you don't pour them. Ja 17. Ei kallata ka värsket veini vanadesse nahklähkritesse, muidu lähkrid lebeneksid ja vein voolaks maha ning lähkrid muutuksid kõlbmatuks. Vaid värske vein kallatakse uutesse lähkritesse ja siis säilivad mõlemad.
1: I have to speak about what he is speaking.
0: Ma tahan teile nüüd rääkida sellest, mis siin kirjas on.
1: When we receive Jesus Christ,
0: kui me võtame vastu Jeesuse Kristuse,
1: we are a new creation.
0: Siis me oleme uus loodud.
1: We are the heavenly citizens.
0: Siis me oleme taevase kodakondsusega.
1: We are the children of God.
0: Me oleme siis Jumala lapsed.
1: Our home is in heaven.
0: Ja meie kodu on taevas.
1: So our home is eternal.
0: Ja see on igavene kodu.
1: Nothing repeats again.
0: Ja midagi enam ei kordu, mis...
1: Every moment and every second is something new.
0: Iga hetki, ka sekund on midagi uut.
1: So we have to concentrate on that.
0: Ja me peame keskenduma sellele.
1: We cannot mix it with our earthly life.
0: Ja me ei saa seda segamini või segada oma maise eluga.
1: There is no connection.
0: Nendel ei ole oma vahel ühendust.
1: When we receive Jesus Christ,
0: kui sa võtad vastu Jeesuse
1: Kristuse, we received his life,
0: siis me võtsime vastu tema elu,
1: we received his kingdom,
0: ja tema kuningriigi.
1: Amen.
0: Amen.
1: Then we need to stay there.
0: Ja me peame püsima seal.
1: The center selles. Of our team becomes Christ. The center of our mind.
0: Ühesõnaga, meie mõtted ja kõik see, need peavad olema keskendunud Kristusele.
1: We need to focus on Christ.
0: Me fokuseerime Kristusele.
1: And he's going to take you.
0: Ja siis ta viib su.
1: To his mystery.
0: Oma saladustesse.
1: It's up to you.
0: Ja see nüüd sõltub sinus.
1: If you seek him seriously.
0: Kui sa otsid teda kogu südamest
1: tõsiselt. If you spend time with him.
0: Kui sa veedad temaga aega.
1: He will take you deeper.
0: Siis ta viib sind järjest sügavamale.
1: He will reveal you things.
0: Ta ilmutab sulle asju.
1: He is deep.
0: Ta on sügav.
1: And he is calling each one of us.
0: Ja ta kutsub igat ühte meist.
1: The deep is calling to the deep.
0: Sügavus hüüab sügavusele.
1: Don't be satisfied.
0: Ära ole rahuldunud.
1: Go deeper.
0: Mine sügavamale.
1: Go deeper in him.
0: Mine temas sügavamale.
1: And then he will do his work here on earth.
0: Ja siis ta saab teha oma tööd siin maa peal.
1: Together with you.
0: Koos sinuga.
1: So he say now.
0: Nii et ta ütleb.
1: The new life.
0: Uus elu.
1: You cannot mix it with your old life.
0: Sa ei saa seda segada vana eluga.
1: Let us stand up here.
0: Tõuseme püsti siin.
1: It's very serious.
0: See on väga tõsine asi.
1: Let us stand up here. He says, if you mix.
0: Kui sa segad.
1: The new wine.
0: Uue veini.
1: With the old wine.
0: Vanaga.
1: Then the wine skin is going to be burst.
0: Siis see veini lähker, see läheb rebenev.
1: And the wine is going to just, I mean, run.
0: Ja see vein voolab välja.
1: If we are Christians.
0: Kui me oleme kristlased.
1: And we have been mixing our life with the world.
0: Ja me segame oma elu maailma eluga.
1: We have not been careful.
0: Me ei ole olnud hoolikad.
1: And we are using the temple of the Holy Spirit for whatever our desires.
0: Ja me kasutame seda püha vaimu templit ainult enda huvides.
1: I'm sure I have to tell you, the Spirit of God has left us.
0: Ja siis ma pean ütlema, et sel juhul on Jumala vaim lahkunud sinu.
1: The spirit of God is not with us.
0: Siis Jumala vaim ei ole meiega.
1: Because he is holy.
0: Sest ta on püha.
1: But this is not despair. This is not to give you desperation.
0: Aga see ei ole nagu põhjus lootusetuseks.
1: This is the heart of the Father.
0: See on Jumala süda.
1: He says that you have to be very careful.
0: Et me peame olema, mis ütleb, et me peame olema väga hoolsad.
1: He says, come back again.
0: Ta ütleb, tule tagasi.
1: He says, if you return to me.
0: Ta ütleb, et kui sa parandad meelt.
1: If you humble yourself before me.
0: Kui sa alandad ennast minu ees.
1: If you confess your sins.
0: Kui sa tunnistad oma patte.
1: I will come back to you.
0: Siis ma tulen tagasi su juurde.
1: I will forgive you.
0: Ma annan sulle andeks.
1: And I will heal you.
0: Ja ma tervendan su.
1: So we have to walk in the spirit, brothers and sisters.
0: Õed ja vennad, me peame käima vaimus.
1: We cannot just live by our own mind.
0: Me ei saa elada oma mõistuse järgi.
1: We cannot live by our experiences.
0: Või oma kogemuste järgi.
1: We cannot live by what the world is saying.
0: Me ei saa elada selle järgi, mida maailm ütleb.
1: The world should not lead us.
0: Maailm ei saa meid, ei peaks meid juhtima.
1: We are here to lead the world.
0: Meie peaksime juhtima maailma.
1: We have to come back.
0: Me peame tulema tagasi.
1: The new wine again.
0: Ja võtma seda uut veini.
1: And stay in the new wine.
0: Ja püsima selles uues veinis.
1: And keep the new wine.
0: Hoidma seda, säilitama seda püha
1: Be
0: uut
1: like
0: veini.
1: The five wise virgin ladies.
0: Et me oleksime nii nagu need viis tarka neitsid.
1: How many of us knows?
0: Kui paljud meist teavad?
1: That the heart is just beating stronger now. Heartbeat.
0: Et see südame löök, see löögid pöö, nagu süda lööb nagu tugevamini.
1: It seems to be all the prophecies fulfilled.
0: Et selline tunne on, et kõik need tõotused on nagu täitumas.
1: It seems to be that Jesus Christ is about to come back again.
0: Ja et Jeesus Kristus on kohe tagasi tulemas.
1: Are you with the wise five virgin?
0: Kas teie olete nii nagu need viis tarka neitsid?
1: Or are you with the foolish ones?
0: Või olete te nende rumalate hulgas?
1: Careless.
0: Hooletud.
1: No serious.
0: Ei võta asju tõsiselt.
1: But you look like all of you, the virgins. All of them, they look like the same in the outside.
0: Et väljaspoolt, väliselt, neitsid passavad kõik ühtemoodi välja.
1: Visiting the church every Sunday.
0: Käivad iga pühapäev koguduses.
1: Even preaching myself.
0: Isegi jutlustavad nagu mina siin.
1: Even worshiping.
0: Või ülistavad siin ees.
1: We are going to be judged.
0: Aga meie üle mõistetakse kohut.
1: Are we submitted to God?
0: Kas me oleme alistunud Jumalale?
1: Are we preparing ourselves for the coming of Jesus Christ?
0: Kas me valmistame ennast ette Jeesuse tagasi tulekuks?
1: The devil has got short time.
0: Saatanal on väga vähe aega järgi jäänud.
1: He knows that.
0: Ja ta teab seda.
1: It seems to be that he took over the world now.
0: Ja praegu tundub, nagu ta oleks terve maailma üle võtnud.
1: We see lawlessness everywhere.
0: We'll see.
1: Lawlessness.
0: Me näeme seda seadusetust igal pool.
1: I think brother Thomas was saying about that.
0: Ja ma arvan, et Thomas rääkis sellest vist ennem alguses.
1: So how about we?
0: Kuidas meiega on?
1: We thank him today. We thank him.
0: Me täname, kas me täname teda?
1: That he is just advising us.
0: Et ta
1: advising us.
0: Et ta annab meile nõu.
1: He's telling us wake up.
0: Ta ütleb meile ärka üles.
1: Shake off every carnal things.
0: Raputa maha need lihalikud asjad.
1: Break your bandages.
0: Purusta need ahelad ja sidumised, mis sul on.
1: Leave your habits.
0: Jäta maha oma need harjumused.
1: Be dependent on him.
0: Sõltu Jumalast.
1: Get out of your own.
0: Astu välja oma enda asjadest.
1: Let your eyes be opened.
0: Et su silmad saaksid avatud.
1: Let your ears be opened.
0: Et su kõrvad saaksid avatud.
1: And hear what the Holy Spirit is speaking to his children.
0: Et kuulda seda, mida püha vaim oma lastele räägib.
1: We have to position ourselves, brothers and sisters.
0: Õed ja vennad, meil on vaja ennast asetada õigele kohale.
1: We need to come back to our position.
0: Me peame võtma tagasi oma positsiooni.
1: And we can say to Jesus Christ.
0: Et me võiksime öelda Jeesusele Kristusele.
1: We are the bride.
0: Me oleme pruut.
1: Together with the Holy Spirit.
0: Koos püha vaimuga.
1: We can tell him welcome.
0: Ja võiksime talle öelda tere tulemast.
1: We can tell him welcome, we are ready.
0: Me võime öelda tere tulemast talle siis, kui me oleme valmis.
1: No condemnation for those who are in Christ.
0: Ja nendele ei ole ühtegi mingit kohtu või hukka mõistu, kes on Kristuses.
1: Don't condemn yourself.
0: Ja ära ise ka mõista ennast hukka.
1: But humble yourself.
0: Vaid alanda ennast.
1: Come back to Jesus.
0: Tule tagasi Jeesuse
1: juurde. He loves you so much.
0: Sest ta armastab sind
1: väga. He doesn't want you to just perish.
0: Ta ei taha, et sa hukkuksid.
1: He doesn't want to see you to spend your eternity in hell.
0: Ta ei taha, et sa veedaksid oma igaviku põrgus.
1: Don't go by your mind.
0: Ära käi oma mõistuse järgi.
1: Go by the Holy Spirit.
0: Vaid käi püha vaimu juhtimises.
1: I will give you just some minutes.
0: Ma annan teile mõned minutid.
1: He sees our heart.
0: Ja ta vaatab ja otsib läbi meie südame.
1: He sees the motive of your heart.
0: Ta katsub läbi meie südame motiivid.
1: He loves broken and humble heart.
0: Talle meeldib murtud ja alandlik süda.
1: He is here.
0: Ja ta on siin.
1: He is here.
0: Ta on praegu siin.
1: Father, in the name of Jesus Christ.
0: Isa Jeesuse Kristuse nimel.
1: You have created our hearts.
0: Sina oled loonud meie südamed.
1: You are the only one who can see everything.
0: Sina oled ainuke, kes näeb kõike.
1: There is nothing hidden from you.
0: Sinu eest ei ole ükski asi peidus.
1: Father, forgive us.
0: Isa, anna meile andeks.
1: Open our eyes today.
0: Ava meie silmad täna.
1: Heal us.
0: Tervenda meid.
1: Like Bartholomeus.
0: Nii nagu Bartholomeus.
1: He cried out.
0: Ta hüüdis.
1: Open my eyes.
0: Ava mu silmad.
1: He said, I want to see.
0: Ta ütles, et ma tahan näha.
1: May we say all of us.
0: Et me kõik võiksime nii öelda.
1: Father, I want to see.
0: Isa, ma tahan näha.
1: I want to walk in the spirit.
0: Ma tahan käia vaimus.
1: I want to come back to the newness and freshness of your life.
0: Ma tahan tulla selle sinu elu uudsusesse ja värskusesse.
1: I confess my sins today.
0: Ma tunnistan täna oma patud.
1: My carelessness.
0: Oma hoolimatuse.
1: I did not take it seriously.
0: Ma ei ole sind tõsiselt võtnud.
1: Forgive me, my Father.
0: Anna mulle andeks, Isa.
1: Forgive me, my Lord Jesus Christ.
0: Anna mulle andeks, Isa.
1: Forgive me, Holy Spirit.
0: Anna mulle andeks, püha vaim.
1: Wash me by your blood.
0: Pese mind oma verega.
1: Deliver me from all the bandages.
0: Vabasta mind igasugustest sidumistest.
1: From my habits.
0: Minu harjumustest.
1: In the name of Jesus.
0: Jeesuse nimel.
1: May every evil thing just depart from me.
0: Et kõik kurjad asjad nagu eemalduksid minust, kaoksid mu elust.
1: I choose you, Father.
0: Ma valin sinu, Isa.
1: I choose you, Jesus Christ.
0: Ma valin sinu, Jeesus Kristus.
1: I choose to have the new wine.
0: Ma valin uue veini.
1: Heal me today.
0: Tervenda mind täna.
1: Heal me today.
0: Tervenda mind täna.
1: Heal me from my actions.
0: Tervenda mind minu tegudest.
1: Deliver me from my old stuff.
0: Vabasta mind minu vanast jamast.
1: Thank you, Father.
0: Tänu sulle, Isa.
1: Thank you, Jesus.
0: Tänu Jeesus.
1: Thank you, Holy Spirit.
0: Tänu sulle, püha vaim.
1: I just go any kind of possession.
0: Ma tulen praegu igasuguse sidumise vastu, seestumise vastu.
1: Thoughts that has possessed you.
0: Mõtted, mis on siin kinni hoidnud või sidunud.
1: You cannot help just to get rid of that.
0: Ja sa, sul ei ole õnnestunud neist vabaneda.
1: That is the hand of the devil.
0: See on saatana käsi, mis
1: I go against that.
0: Ma lähen nende asjade vastu praegu.
1: I break the hard iron hand of the devil.
0: Ma murran praegu selle saatana raudse käe sinu peal.
1: I break control.
0: Ma murran kontrolli.
1: In the name of Jesus.
0: Jeesuse nimel.
1: And I go against the heavy hand of the devil.
0: Ja ma lähen, ma tulen selle saatana raske käe vastu praegu.
1: Who is pressing the children of God.
0: Kes survestab ja surub alla Jumala lapsi.
1: Take off your dirty hand.
0: Võta ära ma räpased käed.
1: In the name of Jesus.
0: Jeesuse nimel.
1: Spirit of depression.
0: Depressiooni vaim.
1: I go against you.
0: Ma tulen sinu vastu.
1: I break your power.
0: Ja ma murran su väe.
1: And I command you, get out from.
0: Ja ma käsin välja.
1: Get out from
0: välja,
1: the people of God. In
0: välja Jumala lastesest. In Jeesuse nimel.
1: And the spirit of lust.
0: Ja himustamise vaim.
1: Sexual immorality.
0: Seksuaalne amoraalsus.
1: Addiction.
0: Sõltuvused.
1: In the name of Jesus.
0: Jeesuse nimel.
1: Get out.
0: Välja.
1: Mental sickness.
0: Vaimsed tervise probleemid.
1: Anxiety.
0: Ärevus.
1: Traumatic shock.
0: Traumaatilised šokid.
1: Fear.
0: Hirm.
1: In the name of Jesus.
0: Jeesuse nimel.
1: Foxes that destroy the field of Jesus.
0: Need rebased, kes rikuvad seda viinapoeda.
1: I bind you.
0: Ma seon teid.
1: And I command you.
0: Ja ma käsin.
1: Get out.
0: Välja.
1: Get out.
0: Välja.
1: Get out from the heart of the children of God.
0: Välja Jumala laste südamest.
1: In the name of Jesus.
0: Jeesuse nimel.
1: All crises.
0: Igasused kriisid.
1: Sorrow.
0: kurbus,
1: of losses,
0: kaotused,
1: economical,
0: majanduslikud raskused,
1: relational,
0: suhted,
1: probleemid. In the name of Jesus,
0: Jeesuse nimel,
1: I ask you, Jesus Christ,
0: ma palun Jeesus Kristus,
1: break the bitterness,
0: murra see kibedus,
1: we break the bandage of bitterness,
0: me murrame kibeduse ahelad,
1: amen, unforgiveness,
0: andestamatus,
1: in the name of Jesus.
0: Jeesuse nimel.
1: We go against you.
0: Me tuleme sinu vastu.
1: Leave from the house of God.
0: Välja Jumala kojast.
1: Leave from the house of God.
0: Välja Jumala kojast.
1: Inferiority complex.
0: Alaväärsus kompleks.
1: And pride.
0: Ja uhkus.
1: We go against that.
0: Me tuleme selle vastu.
1: In the name of Jesus.
0: Jeesuse nimel.
1: We breathe against that.
0: Me tuleme selle vastu, seisame selle vastu.
1: And we wipe you out.
0: Ja me puhume su välja nagu,
1: in
0: me pühime välja. Jeesuse nimel.
1: Get out.
0: Välja.
1: Yeah, get out, I say.
0: Välja, ma ütlen.
1: In the name of Jesus.
0: Jeesuse nimel.
1: Spirit of sickness.
0: Haiguse vaim.
1: Spirit of information.
0: Ja haiguse vaim, ja.
1: Infirmity.
0: Mingid haigused
1: erinevad. In the name of Jesus.
0: Jeesuse nimel.
1: In the name of Jesus.
0: Jeesuse nimel.
1: Despite the name.
0: Sõltumata, mis nimi sul on.
1: Jesus has healed all.
0: Jeesus on kõik terveks teinud.
1: Get out, spirit of infirmity.
0: Haiguse vaim välja.
1: Get out from the emotion.
0: Välja emotsioonidest.
1: Get out from the body.
0: Välja ihust.
1: Rheumatism, get out in the name.
0: Reuma, välja ihust.
1: Spirit of diabetic,
0: diabeedi vaim,
1: heart disease,
0: südame haiguse,
1: cancer,
0: vähk,
1: in the name of Jesus,
0: Jeesuse nimel,
1: in the name of Jesus,
0: Jeesuse nimel,
1: lose your power,
0: lase lahti ja,
1: and leave the house of God,
0: ja kao välja Jumala kojas,
1: in the name of Jesus,
0: Jeesuse nimel.
1: Thank you, Father,
0: tänu sulle, Isa,
1: you touch each and everybody,
0: et sa puudutad igat
1: crisis,
0: nende kriisides,
1: economical crisis,
0: kui on majanduskriisi,
1: all kind of curses,
0: igasugused needused,
1: we say no.
0: Me ütleme ei.
1: In the name of Jesus.
0: Jeesuse nimel.
1: We break it.
0: Me murrame need.
1: When do we just go against it?
0: Ja me tuleme selle vastu.
1: We cast it out.
0: Ja me ajame nad välja.
1: In the name of Jesus.
0: Jeesuse nimel.
1: I plead the blood of Jesus.
0: Ja ma piserdan Jeesuse verd.
1: Wash each one of us.
0: Iga ühe teie üle.
1: Wash us with your blood, Father.
0: Isa, pese meid Jeesuse verega.
1: In your blood.
0: Oma veres.
1: There is consuming fire.
0: Sinu veres on hävitav tuli või puhastav tuli.
1: Burn everything that is not from you.
0: Põleta ära kõik, mis ei ole sinust.
1: Refine us.
0: Rafineeri või puhasta meid.
1: Sanctify us.
0: Pühitse meid.
1: And fill us with the power of resurrection.
0: Ja täida meid ülestõusmisväega.
1: Welcome, Holy Spirit.
0: Tere tulemast, püha vaim.
1: Welcome back.
0: Tere tulemast tagasi.
1: We are coming back to you now.
0: Ja meie tuleme sinu juurde tagasi.
1: Father God, close all other doors.
0: Isa kallis, pane kõik teised uksed kinni.
1: You are the only way.
0: Sina oled ainus tee.
1: We come to you.
0: Et tulla sinu juurde.
1: Embrace us.
0: Emba meid, võta meid vastu.
1: Restore us.
0: Taasta meid.
1: Restore the broken heart today.
0: Taasta täna need muutud südamed.
1: Comfort those who are mourning today, Father.
0: Lohuta neid, kes leinavad täna või on kurvad.
1: Put your hand up on your children, Father.
0: Pane oma käsi oma laste üle.
1: All the yokes.
0: Kõik need ikked.
1: All the burden.
0: Kõik need ahelad.
1: We lift it. And cast it unto the feet of Jesus.
0: Ja saagu murtud ja välja aetud Jeesuse nimel.
1: In the name of Jesus.
0: Jeesuse nimel.
1: I ask you, Father God.
0: Ma palun Isa taevas.
1: Through your spirit.
0: Sinu vaimu läbi.
1: Touch each and everyone.
0: Puha või puuduta igat ühte.
1: Move their level.
0: Muuda nende tasemeid.
1: Bring them over.
0: Toonad üle. Toonad läbi ja üle nende situatsioonides.
1: And fill them with your power.
0: Ja täida nad oma väega.
1: With your presence.
0: Oma ligioluga.
1: And with your purpose.
0: Ja oma eesmärgiga.
1: In Jesus' name.
0: Jeesuse nime.
1: And everyone say.
0: Ja igaüks ütleb.
1: Amen.
0: Amen. Amen.
2: Pereraadio. Raadio uskuvale inimesele.
3: Kell on praegu 1:01.

me ülistame sind siin paigas. Me täname sind rõõmu eest ja vabaduse eest. Amen.

0: missiooni kandja.
1: Ja raadiokuulajad, taas missiooniga enda mina Indrek Luidi saatejuhina ja saadet toimetab Ilmar Sirkel. Ja saates on Ilmar Tomus, Kjanek Mägi ja Raido Oras. Ja me teemaks on tegelikult kaks asja, kirik ja ühiskond. Ma veel allkirja ei ole annud, aga lugesin vähemalt, et on olemas selline petitsioon. Pealkirja on EELK alalhoidlik õpetuse ja kristliku väärtusruumi kaitseks. Ja võib-olla esimene punkt siin on, et kirik peab jääma ustavaks piibelikule ja traditsioonilisele õpetusele. Ja siis on palju midagi muud ka, aga see puudutab natukene abielu. Ma saan aru, et sellega seoses on Luteri kirikus järgmise aasta, minu mõelest järgmine aasta plaanis tegeleda abielu küsimustega. Aga kui palju me siis nüüd traditsioonilistest õpetuste teemast eemal olen nihkunud ja miks sellist probleemi üldse üles tõstetud on?
2: No eks traditsioonid ju tundub muutuvad tasavisi ja noh, pühakiri ütleb, et ja sellest on ikka hoiatatud, et pühakirja ennast me ei tohi ümber teha, et kui me sinna midagi juurde paneme või ära võtame, et siis läheb meil halvasti. Aga neid tõlgendusi on, isegi on olemas ju lausa õpetust, pühakirja tõlgendamise õpetus ja nii palju kui meil on kirikuid, võib-olla isegi natukene rohkem on pühakirja tõlgendusi. Ma eile juhtusin YouTubist, täiesti kogemata viskas mulle ette ühe tõlgenduse kolmainsusest ja ma hakkasin seda esialgu huviga kuulama. Ja kuulasin esimese lause ja teise lause. See, kes rääkis selle kohta, oli öeldud, et on prohvet. Ja ma isegi ei tea, miks ma seda kuulama hakkasin, seda rääkis. Ja siis ma ehmatasin ära ja panin kinni ja lõpuks ma sain teada, et tema vist oli mormoonikirikust hoopis. Et need esimesed paar sissejuhatavad lauset olid just kui piiblist ja tal oli seal oma kogudus, ja ta kuulutas mingit oma tõde, ka enda arvates lähtuvalt piiblist, aga selle noh, mõne minutiga lõks ta ikkagi piiblist nii kaugele, et ma panin selle kiiresti kinni ja tegelikult nagu isegi vaikselt palusin vabandust, et ma üldse selle lingi lahti tegin, see oli nii imelik ja mul oli pärast tükka aega väga imelik tunne. Aga ma kujutan ette, et kui sa selliseid asju kuulad nagu tundide kaupa, siis see imelik tunne läheb üle, et kipub nii see olema. Aga tõlgendusi on väga erinevaid ja abielustki on ju väga palju erinevaid tõlgendusi. Üks on selline piibelik, mille põhimõte on see, et igal mehel olgu oma naine ja siis, et Jumal ei salli lahutust kuigi. Noh, Mooses ju lubas ka lahutuskirja anda teatud tingimustel ja eks Uus Testament ka ju noh, põhimõtteliselt seal teatud tingimustel ju seda lubab.
1: Aga... No, siit petitsioonist tuleks see abielu sugu ja inimese loomus on teemad, mille kohta pühakiri on selge. Kirik ei pea neid ümber hindama selleks, et sobituda kaasaegsete ideoloogiate või survegruppide ootustega.
2: Jaa, see on selge, et mis on inimest ootus kirikule ju valdavalt ongi ju ikkagi see, et kirikul on oma kindel õpetus, mis ei muutu iga paarikümne aasta tagant.
3: No ütleme niimoodi, et samas, no, kui me võtame nagu näiteks jutlustamise või õpetamise nagu põhidefinitsiooni, siis see põhidefinitsioon on see, et sa võtad pühakirja teksti ja seletad selle lahti lähtuvalt tänapäeva kontekstist. Ehk noh, selles mõttes asjad muutuvad, ma arvan, iga 10 või 15 aasta tagant ja kui me vaatame nagu abielu nii-öelda toimimise viise võib-olla 100 või 200 aastat tagasi ja täna, siis nad on selgelt muutunud. Nii-öelda inimeste vahelised suhted on, kui me kas või loeme tõde ja õigust, eks ju, siis see nii-öelda abielupaari suhe võib-olla täna me ütleks, et te peaksite minema teraapiasse või te peaksite
2: või politsei tuleks kutsuda.
3: Ja või tuleks politsei kutsuda.
2: Mitmes olukorras.
3: Ja et selles mõttes, noh, ütleme niimoodi, et ühiskond on, noh, mingites muutustes on kogu aeg. Me kogu aeg sõnastame, mis on nagu see, mis on nagu tervislik ja hea.
1: Kogudus ühiskond.
3: Ei, no ühiskond üldse. Ja ka kogudus siis küsib, et mis moodi me sellesse asjasse suhtestuma. Et noh, selles mõttes küsida asju üle võib. Mina ütleks, et see ongi üks probleem, mida ma täna ühiskonnas näen, et kõik on oma asjas nii veendunud, et keegi ei küsi enam küsimusi. Kui ma õppisin seminaris 25 aastat tagasi, siis Tartu Ülikooli tudengid norisid tihti meie kallal, et teie ei usute, te ei julge küsida, et kas see on tõde ja kas seda võiks kuidagi nagu nii-öelda teistmoodi tõlgendada. Noh, nüüd 25 aastat hiljem ma pean kahjuks tõdema, et ühiskond on liikunud sinna, et kirik on veel ainuke, kes julge midagi küsida. Sest noh, kõigil on nagu nii selged arusaamist, kuidas asjad peavad olema ja kui sa teistmoodi arvad, siis sa oled nagu verivahendane. Et selles mõttes ühiskond on nagu kogu aeg liikumises ja selles mõttes sellised kiriku nii-öelda küsimused või sõnastamised on nagu üliolulised, sest me sõnastame nii kui nii kogu aeg.
1: Ja petitsioonist kiriku seisukohti ei tohi muuta poliitiliste, ideoloogiliste ega ühiskondlike trendide mõjul.
3: Ja ma olen sellega selles mõttes nõus, et kui ühiskond hakkab asju ümber sõnastava, siis meie ütleme, et me ei sõnasta ümber ja selle pärast ei sõnasta ümber et. Ja see on ka tegelikult asjade nii-öelda sõnastamine.
2: Ja ega kirikul ei ole ju mingit kohustust oma põhimõtteid muuta sellepärast, et ühiskonna põhimõtted muutuvad, aga võib-olla mis on tõesti mõistlik on see, et kirik peaks läbi mõtlema selle, kuidas ta nendele, kes saavad asja teistmoodi aru, seda kiriku piibellikku seisukohta selgitavad, mis tähendab seda, et kirik peab ka ühiskonnast aru saama. Et on väga palju erinevaid inimesi, neid on kogu aeg olnud. 1000, 2000, 3000 aastat tagasi oli mehi, kes käisid meestega läbi, me loeme Soodome ja Gomorra lugu, eks ole, eile just lugesin seda. Et noh, seda on kogu aeg olnud, aga see ei tähenda seda, et kirik peaks muganduma ühiskonna järgi, vaid kirik peab aru saama, kuidas oma sõnumid praeguses olukorras edastada, et mina ei näe midagi negatiivset sellest, kui kirik nende küsimuste üle arutab, sest need inimesed on ka koguduses olemas.
1: Aga kas me peaksime nii arutama, et ka ühiskond seda mõistaks, ehk nii nagu nelipühi päeval loeme pühakirjast, et kõik kuulsid seda oma keeles või mõistetavalt?
4: Ma paneksin Raido ja Ilmari need mõtted mõnevõra kokku. Mulle tundub, et tegelikult abielu ei ole muutunud tuhandete aastate jooksul. Kõik need trendid, millest siin praegu räägitakse, need on olnud enam vähem kogu aeg. Abielu rikkumine, ega piiblis muidu sellest ju ei kirjutataks. Homoseksualism, ega sellest muidu piiblis ei kirjutataks, kui seda siis ei oleks olnud. Ja, aga mis tundub, et on küll muutunud, on see, et selle tehnoloogia arenguga on meil tekinud väga palju enesabi võimalusi ja need on väga kättesaadavad. Ehk siis inimesed saavad arutada suurte gruppidena avalikult oma isiklike muresid ja mõnedele see arutamine nagu kohutavalt meeldib. Ja siis tegelikult on, noh, ma isegi ei taha võib-olla mõningaid teemasid nagu siin näpuga viidata, aga kui avalikus ruumis mõnda teemat väga põhjalikult arutatakse. No võib-olla isegi võtame, no ühe näite toon, abielu lahutamine. Avaliku elu tegelased lahutavad abielu. See väga kasulik on lahutada samal ajal, kui seda teevad teised. Sellepärast, et siis teema on oluliselt pehme. Et noh, kui te vaatate, on mingisugune kuu aja jooksul 5 lugupeetud paari lahutavad abielu.
2: Aga veel üks mõte.
4: Ja.
2: Mis ajal lahutada? Igaks juhuks pärast valimisi.
4: Ja Ilmar, mina näiteks arvan, et mõnikord on kasulikum rahutada enne valimisi. Nii. Kui sul on näiteks nõme mees või naine, kes ei ole populaarne ja võib tõmmata sinu populaarsust alla, siis on kasulikum seda teha tegelikult enne. Näidata ennast, et sa distantseerid temast, sina ei ole sellega seotud, jätame kõik nimed mainimata.
2: Mida seda meist ei tunnegi üldse?
4: Ja või naist.
1: Ja teed, meil oli petitsioonist juttu.
2: Kui sinu küsimus seisneb selles, kas kirjutada petitsioonile alla või mitte, siis see on iga inimese õigus. Meil on demokraatlik riik ja sellega sa avaldad oma arvamust, kui sa tahad ja toetad seda ja leiad, et sa võid sellele alla kirjutada, siis kindlasti võib sellele alla kirjutada. Aga ma arvan, et mingit kohustust mingile petitsioonile alla kirjutada ei ole, aga kui sulle tundub, et see, noh, ütleme, peegeldab ka sinu seisukohti ja kui sa seda toetad, siis loomulikult võib sellele petitsioonile alla kirjutada, sest petitsioone on väga erinevaid. Metsakaitsjatel on, loomakaitsjatel on, kanade kasvatajatel on oma petitsioonid.
1: No, ja, mina mõni aega tagasi, siis oli 181 allkirja antud.
4: Indrek, mina muidugi ütlen sellise asja, et mulle tundub, et kristlastele meeldib ka olla selline, neid gruppe on veel, kus lipp ees ja meil on kindel teema, lähme võitlema. Mina isiklikult muidugi eriti ei usu ühesegi sellisesse allkirjutatud paperisse, tema jõusse, et see on väga harva, muudab asju. Et tegelikult on küsimus see, et kas me suudame midagi muuta.
2: Just tuli meelde see allkirjade kogumine toiduainete käibemaksu.
4: 100 000
2: allkirja. 100 000 allkirja ja sellel ei olnud.
4: No tuleb saada peaministriks valitsusse.
3: Muidugi ma ütleks, et sellistel petitsioonidel, küsimus on see, et kes või mis eesmärgil on see petitsioon kirjutatud. Et olen mõne sellise seisukoha võttu kirjutamise juures ise ka olnud, küll mitte Luteri kiriku oma, aga et see mõnikord võib olla nii öelda, me vaatame ette, milliseid protsesse ühiskonnas hakkab toimima, me loome dokumendi, et siis, kui asi läheb teravaks, on meil rahulikult läbimõeldud, nii-öelda välja öeldud seisukoht olemas. Ja seal on nagu see kaks eesmärk, et kas selle petitsiooni eesmärk on öelda kõigile teistele, et me arvame endiselt nii, või selle petitsiooni eesmärk on meile endile öelda, et me endiselt arvame nii. Ja seal on nagu vahe sees, et see petitsioon, mis on öeldud meile endile, ei peagi midagi muutma. See peab lihtsalt kinnitama seda, et me nii-öelda hoiame seda kurssi, kus me oleme. Et see on selles mõttes ka, et mis selle dokumendi nagu tegelik eesmärk on. Ja kui sa täna paned sinna allkirja, et ma toetan seda petitsiooni, siis kui 3 aasta pärast läheb väga teravaks, näiteks, et kui on petitsioon, et me otsustame, et ma armastan oma naabrit igal juhul, kirjutan sellele täna alla, 3 aasta pärast tõstab naaber oma piiriposti minu maa peale. Ja siis irmus vihaseks lähen ta peale, hakkan ta peale karjuma ja siis tuleb naabri, ütleb, näed, siin on petitsioon, sa ütlesid, et sa armastad mind. Ja mis ei tähenda, et ma ei või naabrile karjuda ja oma posti nii-öelda õige koha peale tagasi nõhatada, aga et see seab ka mulle endale teatavad sellised piirid ja nõudmised. Ja võib-olla mõnikord ongi hea asjadele enne alla kirjutada, kui asjad tuliseks lähevad.
4: Mulle on tehtud päris mitmed ettepanekud erinevatele petitsioonidele, paperitele alla kirjutada. Ma loen selle läbi ja siis ma mõtlen, et tegelikult see ei ole ju see tekst, mida ma mõtlen. Ja kui seal on, ütleme, 20, 30, 40 või veel rohkem inimest kirjutavad millegile alla, siis nad enamasti ei nõustu kogu selle tekstiga. Ma kujutan näiteks väga hästi ette, kuidas me kirjutaksime Ilmariga kahe peale ühe raamatu. No ütleme ühe arvamusloo, võtame lihtsamalt. Ma täiesti ette kujutan, et seda võiks teha kahasse. Kilmar kirjutab mõned mõtted, mina kirjutan mõned mõtted ja me toimetame selle siis kahe peale ja no suudame kokku leppida. See on raske töö, aga me saaks hakkama.
2: Honorari saamise osas suudame kokku leppida.
4: Ma olen nõus alati kõike tegema pooleks. Vennalikult ei taha midagi. Aga mis ma nüüd tahan öelda? Nüüd on näiteks ERR-is on suur niike tore komme, et näiteks kõikidel lugudel on 2 autorit. Mina neid ei tea. Mina ütlen, et kuna mina absoluutselt igapäev meediat jälgin ja kui mina sind ei tea, siis sa oled tundmatu inimene tõenäoliselt väga paljudel. Sest ma jälgin väga palju meediat, eks ole. No see on nende promoomiseks mõeldud. Aga seal on ka selline olukord, et tegelikult ma arvan, et selle teksti kirjutas üldse keegi kolmas. Võib-olla AI, võib-olla üldse mitte nendest inimestest, ei pannud nad, ütleme, sulge kii sinna ja siin nad kirjutasid alla. Ja selle petitsioonidega on täpselt sama lugu, et keegi teeb mingi teksti, mida tema asjast mõtleb ja siis sunnitakse sind olema selle gruppi osa ja kui sa selle gruppi osa ei ole, eks ole, siis sa tahad ju vaadata, et kellega koos, näiteks võib-olla mul on näiteks niimoodi, et Ilmariga ma veel kuidagi olen nõus ühele tekstile alla kirjutama, aga näiteks Indrekut ja Raidot sinna ei taha või vastupidi. See olukord on ka veel.
2: Et kui sina sinna alla ei kirjuta ja mina olen selle petitsiooni autor, siis mina olen sinu peale vihane ja ütlen, et sina oled ära langenud usust, kuna sa ei toeta minu mõtteid.
4: Täpselt, ja kui näiteks ütleme, mina olen näiteks alla kirjutanud, siis kuule, kui tema on sinna alla kirjutanud, siis mina küll ei kirjuta. Tekst võib olla hea, aga mina alla ei kirjuta.
2: Ja no minul on selline üldine põhimõte, et üldjuhul ma petitsioonidele alla ei kirjuta. Praegu näiteks on üks selline allkirjade kogumine. Soome riigis valmistatakse ette eelarve kärbeteks ja kratvesse lähevad ka ülikoolis eesti keele õpetamise õppetoolid. Tähendab, et eesti keele õpet Soome ülikoolides vähendatakse ja allkirju kogatakse ka Eestis. Ja põhimõtteliselt ma olen väga selle poolt, et Eesti keelt õpetatakse Soome ülikoolides väga kõrgel tasemel, aga kui ma mõtlen sellele, kas ja kui palju minu allkiri seda kõike mõjutab, siis see ei mõjuta absoluutselt mitte midagi, isegi kui Eestis läheb 2000 või 20 000 häält, nii palju ilmselt ei lähe, et siis see tegelikult seda protsessi ei mõjuta, nii et kui ma annan oma hääle sinna, ma olen põhimõtteliselt selle poolt, aga ma näen, et minu häälel ei ole antud küsimuses mitte mingit mõju ja mitte mingit mõtet.
1: Ma igasugus loen ka neljata punkti ette, siis on nagu vähemalt suuliselt kõik ette loetud, kõik punktid siin. Kirik on läbi aegade püüdnud kohelda kõiki inimesi inimväärikalt, õiglaselt ja lugupidavalt. Kiriku ülesanne on jääda ustavaks oma õpetusele ning kuulutada tõde ka siis, kui see ei ole ühiskonnas populaarne või kui osa inimesi ei nõustu kiriku arusaamadega. Kirik ei saa loobuda oma põhimõtetest ega piibelikust õpetusest, sest selle ülesanne ei ole kohandada tõde vastavalt ühiskondlikele ootustele. Kiriku kutsumus on aidata kõik inimesi teel meeleparanduseni, pakkudes vaimulikku tuge, juhatust ja selget õpetust, tehes seda armastuse, kannatlikkuse ja tõevaimus.
2: Absoluutselt õige.
4: Kõik on õige, aga väga sageli deklareeritakse asju, mis on ise enesest mõistetavad. Ja seda võib ju teha. Aga seal on jälle küsimus, aga mis on siis see soovitud tulemus? Millist muutust me tahame? Mis on ettepanek? Mida me peame tegema? Et see on minu küsimus.
2: No, minule tundub praegu, et see on kiriku sisemise, no, mingisuguste sisemiste arvamuste erisuste klattimine avalikus ruumis. Et siin on ilmselt erinevad, ma ei tunne selle kiriku hinge elu absoluutselt enam, ma olin, ja, see on Luteri kiriku, ja, et Luteri kiriku liige ma olin küll kunagi 90. alguses, kui ma usklikuks sain, ma ühinesin Luteri kirikuga, aga praegu ma selle kiriku tegemistest eriti midagi tea, aga ma saan aru, et seal on tegelikult mingid erinevad arvamused ja et kirik peaks oma vahel kokku leppima.

0: üle on arutelud ju katoliku kirikus ja Inglismaa kirikus ja
1: jumal armastabki kõike, et see on ju tegelikult tõsi. Aga see surve nendele kirikutele, kes on nagu nii-öelda rahvakirikud, suured kirikud, on väga suur. Ja see on olnud erinevates teemades, ega see ei ole ainult ühes teemas. Et selles mõttes neid teemasid ma ei hakka siin praegu pikalt lahkama, aga no need on ikkagi, ma võiks 3-4-5 tükki
0: vahele. Ei, loomulikult näiteks, kas intiimsuhetes võid kasutada individuaalseid kaitsevahendeid?
1: Ja kas abielu eelselt ja väliselt tohib olla üldse kellegiga sõbralikes suhetes või ei tohi?
0: Või kas naine tohib mehele kommunaalküsimustes vastu vaielda? Kas tohib või ei tohi, või peab igal juhul igas olukorras alluma.
2: No tuleme ikka 21. sajandisse, et küsimus on selles, et kas ma võiksin AI-ga abielluda?
0: No nali naljaks, Indrek, aga on ju juhtumeid, kus on vist lausa ikkagi kiriklikult õnnistatud ka abielu koeraga ja jalgrattaga.
1: See oli Lõuna-Ameerikas, jah, et see on tõsi.
0: Et sellised asjad on olnud ja minu mõelest see tehisintellektiga abiellumine on ka kuskilt kas Lõuna-Koreast või kuskilt minu mõelest on see uudistest läbi käinud.
1: Aga ma arvan, et kristlikus kirikus on see probleem, et abiellumise all mõistetakse liiga palju seksuaalsuhet, aga mitte juriidilist lepingut, millega jagatakse ära õigused ja kohustused. Ja no, riigivaates ju tegelikult on põhiliselt küsimus ikkagi selles, et see on täiesti klassikaline leping kahe inimese vahel, kus jagatakse ära. Jagatakse õigused ja kohustused ja sa võid oma õigusi ja kohustusi jagada ka koeraga ja raamaturiuliga ja kui see ühiskonnas on noh, nii-öelda tolereeritud.
0: Aga noh, ilmselgelt, kui me mõtleme nüüd kristliku kiriku peale, siis olgu see siis, noh, kas või näiteks abielu sinu lemmik jalgrattaga või noh, kirikul ei ole mitte mingit kohustust. Seda kuidagi moodi, noh.
1: Ega samasoolise paare õnnistada ka, kui konkreetne kirikupetaja ei taha, siis ta ei pea seda tegema ka nendes riikides, no a la Rootsis, kus see on võimalik. Et see, seal on küsimus selles, et kirikupetajal, kui tal on teissugune eetika või aru saama asjadest, siis teda ei saa selleks sundida.
0: Aga jah, kui ma nüüd vaatan siin, kas või näiteks, see on teine kirik, mille sisulisest tegevusest ma ju eriti mitte midagi ei tea, aga uudistesse on jõudnud katoliku kiriku arutelud samasooliste paaride õnnistamise üle ja siin noh, mitmed erinevad paavstid on ju sellesse suhtunud erinevalt ja praegune paavst, nii palju kui mina olen aru saanud, on välja öelnud seisukoha, et tema ei näe põhjust kiriku seisukohtade ümber sõnastamiseks. Eelmine paavst olevat näinud, aga praegune Ameerika Ühendriikidest pärit paavst seda ei näe ja kiriku suhtumine on ikkagi see, et õnnistatakse tab katoliku kiriku suhtumine, et õnnistatakse ikkagi abielu mehe ja naise abieluna ja mitte mingisuguseid muid kooselu vorme, aga siin selle petitsiooniga seoses on ju üks fundamentaalseid küsimusi on soo küsimus, et mis see sugu siis on, et kas siis on mees ja naine või on neid nagu noh, paar kümend erinevat sugu nagu üritatakse siin välja tuua ja et iga inimene siis saab otsustada ise oma soo.
2: Ka... Rahva arvamus küsitlustes on, mis sugu oled, mees, naine või siis muu?
0: Ja see on näiteks koolides ka õpilased saavad kirjutada mees, naine ja muu, aga see muu tähendab väga paljusid muid asju ja minugi töös on ette tulnud selliseid asju, et meil on oma väike andmekogu nende inimeste kohta, keda me kontrollime ühel hetkel, sa märkad, et inimese isikukood on muutunud, see sama inimene on. Aga tema isikukood on muutunud. See tähendab seda, et ta on ametlikult oma sugu muutnud. Ja siin minu mõelest kirikul ei ole ka põhjust nende trendidega väga, väga kaasa minna, sellepärast kui pühakiri ütleb, et Jumal on loonud inimese meheks ja naiseks, siis see põhimõtteliselt nii on, kuigi kui me räägime väga suletud kogukondadest, kus noh, kuskil Brasiilia vihmametsades elab paarkümmend inimest eraldatuna kogu muust ühiskonnast, kogu tsivilisatsioonist, siis sellistes väga lähiabieludes tuleb ette ka selliseid

0: noh , kaasasündinud bioloogilisi anatoomilisi kõrvalekaldeid , kus inimesel on mõlema soo tunnused , kus nagu ei ole .
1: tippsportlane on üks .
0: tippsportlasi , tegelikult on mitmeid tippsportlasi , kus ei olegi nagu võimalik tuvastada noh , peale vaadates , kas tegemist on mehe või naisega ja võib-olla isegi noh , ütleme seal on geenide tasandil midagi juba nagu sassi läinud . on selliseid juhtumeid , kus laps sünnib välimuselt tüdrukuna , aga pärast teismeiga ilmnevad tal ka mehetunnused , et selliseid asju on ka ja see , need on kõrvalekalded ja see tuleneb sellest , et see kogukond on noh , neil on intiimsuhted sellised , mida nagu pühakiri tegelikult ka ei luba . et pühakirjas on väga kindlad keelud intiimsuhete kohta , aga sellises ühiskonnas ei ole nagu muud võimalust , et nendes ühiskondades , kus on väga palju lähisugulaste vahelisi abielusid , on väga palju geneetilisi kõrvalekaldeid , haigusi , noh , kui vaadata kas või selliseid , noh , mõnikord selliseid kuningliku liini põlvnemisi , siis sa näed , et väga haigeid inimesi on ikkagi väga palju , et sellepärast ühel hetkel hakatigi praktiseerima , et meie riigikuningas võtab naise hoopis teise riigikuninga tütre .
1: aga ega sellest ka ei piisa , et tegelikult kõik need on omavahel nii lähedalt seotud , Hollandi , Rootsi printsess on tegelikult ka Suurbritannia troonipärija , nii et noh , järjekoht oli küll mingi kaugel , aga põhimõtteliselt nad kõik on .
0: jah , nii et ma arvan , kirik ei pea oma seisukohti muutma , aga see , et kiriku sees nende asjade üle vaieldakse , minu meelest .
2: või arutatakse vähemalt .
0: jah , vähemalt kunagi ju vanasõna ütles , et vaidlustes selgub tõde . ma ei tea , kas see selgub , aga vaidlemine ei ole halb ja ma arvan , kõige olulisem on see , et kuidas seda oma sõnumit , mida sa oled otsustanud , et sa ei muuda , kuidas sa ühiskonnale selgitad . ja ma arvan , et seda segadust on ühiskonnas nii palju , et inimesed tahavad selgust . Ja ma ei kujuta ette , kuidas inimesed suhtuksid kirikusse , kui kirik iga paarikümne aasta tagant oma seisukohti muudab . et 30 aastat tagasi oli see patt , nüüd enam ei ole .
3: No aga selliseid usulisi organisatsioone on ju olnud , kes seda teevad ja üldiselt ega nad ajahambale nagu vastu ei pea . Et selles mõttes ajaloos on selliseid usulisi liikumisi olnud , mis võtavad ühe väga selge ühiskondliku tendentsi , liiguvad sellega kaasa ja kui see muutub , siis tegelikult kogu nagu nii-öelda organisatsioon kukub kokku , et
2: kui ühe korra on asi muudetud , ütleme , kui ma loen Moosest , siis olid ühed seadused ja kui ma loen evangeeliumi , siis asi läheb karmiks .
0: ja sellepärast ongi kaks raamatut , millel on erinev pealkiri , üks on Vana Testament ja üks on Uus Testament , kuigi jällegi , kui sa loed Uut Testamenti , siis sa näed , kui palju sealt on ikkagi noh , see kõik tuleb ju Vanast Testamendist , et kui Jeesus jutlustas , Jeesus on Uue Testamendi tegelane ja kui ta jutlustas , siis ta lähtus Moosesest , prohvetitest ja lauludest et siin ei ole mitte midagi teha , aga mõned rõhuasutused olid teised jah , et nii , et me nagu neid inimesi , kes näiteks abielu on rikkunud , meile nüüd ütleme , kristlikus kirikus me neid kividega ju surnuks ei viska .
1: no sest oleks kogu ühiskond , et tegelikult kui meil on 59% lahutusi , väga palju kordussuhteid , kõike seda , siis noh
2: ei jätku kive ,
1: see kivid saavad otsa jah , et
3: Eestis on kive küll , et
1: inimesed
3: saavad otsa .
2: teeme väikese mõttepausi ja inimesed saavad natukene mõelda , mida me nüüd rääkisime

0: missiooni kandja.
1: Kuulete missiooni kandjat, mina Hendrik Luide saatejuhina, Ilmar Tomusk, Janek Mägi ja Rait Oras stuudios. Ja läheme siis sellelt petitsioonilt teise põneva koha peale. Kuulsin illuti, et Ameerika Ühendriigid saavad päris vanaks, aga ma ei tea, veerand 1000 aastat, 250 aastat vanaks. Ja kuuluks, et 17. mail 2026 toimub selles riigis siis selline üritus või kuidas seda ette nimetada, võibolla petitsioon ka, aga tahetakse siis Ameerika rahvas uuesti kuulutada Kristuse järgijateks või kuidagi niivisi. Et me tahame olla Jumala rahvas.
2: See on ju väga positiivne, et seal ei ole mitte midagi halba, kui üks rahvas ütleb, et tema on Jumala rahvas. Et juba piiblist me loeme ju, et üks rahvas oligi nagu ära valitud ja oligi Jumala rahvas. Ja eks meie Eesti kristlastena tahame ju ka teinekord arvata, et me oleme Jumala rahvas ja mõnikord me isegi ju, ma olen kuulnud, et Jumal on meid ka eriliselt ära valinud. Ja noh, selles ei ole mitte midagi halba.
1: Vähemalt juutidele ütles, et tal on ka mujal seltskond.
2: Tal on ka teisi lambaid.
1: Ja. Et need me oleme, et aga nüüd kui me vaatame ka selle Ameerika Ühendriikide juhti, keda mõningad evangelikaalid on pidanud kas siis jumalaks või vähemalt sinna väga lähedal seisvaks isikuks, kuidas jumalikustamine, jumalikustumine tema suhtes sobib.
2: No see on ikka väga segane asi, mis praegu muidugi Ameerika Ühendriikides toimub, kuigi ega inimesed on ju ikkagi Ameerika presidendi valinud ja ega meil ei ole siin väga palju võimalusi
1: sekkuda
2: sellesse, aga nii palju kui, ma jälgin
3: väga
2: tegelikult,
3: ei tahaks ka, aga.
2: Ma jälgin tegelikult päris pingsalt ikkagi neid uudiseid, mis Ameerikast tulevad nii Iraani sõjaga seoses kui ka sisepoliitilisi sündmusi ja see sama huvitav, ütleme jutumärkides isegi huvitav vaidlus paavsti ja Ameerika Ühendriikide presidendi ja asepresidendi vahel. Et need on sellised asjad, mille peale nagu eelmiste presidentide ajal ei oleks osanudki tulla. Et näiteks Ameerika Ühendriikide asepresident, kes on hiljuti saanud katoliiklaseks, manitseb paavsti, et paavst võiks nagu teoloogilistes küsimustes natukene vaiksemalt võtta ja ettevaatlikum olla, et see on ikkagi täiesti enne kuulmatu ja Ameerika nii kristlikus kogukonnas laiemalt kui katoliiklaste hulgas on üsna suured vastuolud, et on tõesti, ütleme, evangelikaalide poole peal on vastuolud samuti väga suured, on neid, kes on isegi ju presidendi lähimad nii-öelda toetajad on nimetanud teda Kristuse teiseks tulemiseks ja see ei ole mitte naljana öeldud, vaid ongi öelnud, et ongi Kristuse teine tulemine ja usk presidenti tegelikult täitab usku Jumalasse, nii et kui sa usud presidenti, siis sa nagu oledki usklik või see tehisintellekti vigur, mille kas siis president või keegi tema abiline tegi, et kujutati presidenti Jeesuse sarnasena inimesi ravimas, et on neid Ameerika kristlasi, kes ütlevad, et nii ongi, et ta ongi nii püha mees, aga on teisi, kes ütlevad, et see on ikkagi Jumala pilkamine kõige selgemalt ja otsesemalt. Et segadust on praegu kristlikul maastikul Ameerika Ühendriikides väga palju.
4: Võibolla kristlaste hulgas on niimoodi, et kui mingi riigijuht ütleb, et ma usun Jumalat, siis see on nii kõva avaldus juba, et sellega on kõik varasemad asjad kustutatud, sa oled kohe meie klubi liige, sest võibolla kristlasi ongi päriselt palju tagalgi usatud, eriti poliitikute poolt halvustatud, rumalateks peetud, kõike seda. Ja võibolla Trump ei ole ka mõelnud, et ta nüüd seda hullult seda populaarsust ainult otsib, et võib-olla seda ka, aga võib-olla see polegi nii. Aga võib-olla ta on lihtsalt öelnud mõned nagu sellised mõtted, mis kristlaskonnal on meeldinud ja nad kohe joonduvad, aga nad ei analüüsi siis enam eriti seda poliitikat, mida aetakse. Noh, see jääb nagu kõrvale, sest me katame kinni nagu selle pattude hulga. Ja siis meile tundub, et kõik ongi õige hea.
3: No ja ega no, selles mõttes Janek ilmselt teab paremini, aga mida kõrgemale juhtivale kohale sa satud, seda vähem jääb nii-öelda mustvalgeid valikud järgi. Teinekord jäävadki ainult väga paljud halvad valikud, mille vahel tuleb valida. Ja meie siit nagu selles mõttes väga hästi sinna üles ei näe oma valitsuse nagu nii-öelda halvu valikuid, ei näe veel vähem Ameerika omasid. Et ega see valitsemine ongi selles mõttes keeruline töö ja tänapäeval suhteliselt tänamatu ka, sest kõik kogu aeg jõuravad su kallal. Ja sellepärast ma arvan, et ka väga mitmed väga asjalikud inimesed kunagi ei satu sinna, kuhu nad võiksid sattuda. Ja noh, eks see inimeste jumalaks või pooljumalaks tegemine on käinud ju nii-öelda Kreeka mitoloogiast alates.
1: Või veel varem isegi.
3: Ja ilmselt veel varem, et esimesed kirjutatud müüdid ja nii-öelda kirjapandud asjad, et eks seda on nagu alati tehtud, mis ei tähenda, et see on õige. Et nagu me siin mõned teise teema puhul oleme rääkinud, et inimesed teevad asju küll, aga õige see sellepärast ei ole. Et kindlasti tasub olla nagu ettevaatlik selles osas, et kuidas me neid inimesi nagu kujutame, et kellest me jumalat teeme.
2: Ja ega inimesest ei ole mõte, et jumalat teha. Mulle tuli just meelde üks kirjakoht evangeeliumidest, kus oli, et kui Herodesel öeldi, et see ei ole mitte inimese hääl, vaid see on jumala hääl. Et noh, et ja seda on inimkonna ajaloos alati olnud, kui me mõtleme Paabeli riigi ja Nebukadnetsari peale, siis noh, mida ta tegi, ta jalutas oma seal hoonete katusel, ütles, et mina olen see, kes on selle kõik ehitanud ja siis Jumal ütleb, et kui mina ei oleks sul lasknud seda ehitada, siis ei oleks ikka mitte midagi ehitatud ja siis ta mõneks ajaks siis pidi eemal olema ja mõtlema oma elu järele, kui ta üldse sel ajal mõelda oskas selles olukorras. Nii et noh, ja ebajumalaid on ju tehtud ja tehakse ka praegu, kui me ütleme oma idanaabri peale, siis tegelikult ikkagi seal riigis on aastasadu nii-öelda maine juht olnud see jumalik figuur või jumala esindaja, jumala asemik sõna otseses mõttes, et keda on siis kummardatud ja tema kaudu kummardatakse siis nii-öelda jumalat. Et ühelt poolt võib öelda, et see on väga religioosne rahvas, aga keda nad kummardavad, teinekord võib-olla ei saa isegi aru. Aga kahju, tähendab, mul on, kui ma nüüd Ameerika sündmusi vaatan, mul on kahju sellest, et okay, üks inimene teeb üht, teist, kolmandat ja ütleb, aga see on löönud väga tõsise lõhe kristlaskonna vahele. Kristlased on oma vahel tülli läinud, ikka tõsiselt tülli läinud. Ja mõlemad osapooled siis arvavad, et neil on õigus ja üks peamine argument noh, nendel, kes Trumpi toetavad, on ju see, et aga Jumal on ta ju ametisse seadnud, et Jumal on ta pannud. Muidugi rahvas on ta valinud, aga ükski juht, see on ilmselge, mitte ükski juht ei saa oma ameti kohale ilma Jumala teadmata. Ja mina ei ole sellest veel täpselt aru saanud, ma olen mõelnud selle üle pingsalt, teinekord isegi, et mõelnud, et mis on see positiivne asi, mis siis kogu selle segaduse tagajärjel peaks sündima, mina seda praegu ei näe, see ei tähenda seda, et seda ei ole, samamoodi võib arutleda selle üle, et mis oli kuningas Nebukadnetsari puhul, et mis oli see positiivne, mille ta tõi, sest Jumal ütles, et Nebukadnetsar, tema on minu sulane. Tähendab, et Jumal kasutas teda ilmselgelt. Ja sellele vist ei olegi isegi võimalik ka piibli põhjal vastu vaielda, et Jumal ühel või teisel moel kindlasti Ameerika Ühendriikide praegus presidenti kasutab mingite protsesside jaoks. Lihtsalt meie lühinägelike ja piiratud inimestena me ei näe, või vähemalt mina ei näe seda kasu, aga suure tõenäosusega me võib-olla siis kunagi näeme ja kui ei näe, siis tegelikult võiks öelda, et ega see ei ole otseselt meie probleem. Meie peame oma asjadega enne kõike hakkama saama ja siis on veel küsitud, et aga mida meie siis tegema peame?
1: Kuna ütleme Ameerika Ühendriigid, ma saan aru, on kõige suurema relvastuse omanik, aga kui me võtame paralleeli Trump, siis see idanaabri juht ja ka võibolla pilusilmade juht, hästi suure rahva kolm juhti, jumalused on nad kõik.
2: No Hiinast on mina muidugi kõige vähem, aga kõige enam tõenäoliselt on jumalikustatud ikkagi Venemaa juht. Mul on selline tunne, et see, mis Ameerika Ühendriikides toimub, see on praegu väga lühiajaline. Ja sellel ei ole üldse minu mõelest sellist mõju veel olnud kui Venemaal, kus praegu ka mitmed endised juhid on sisuliselt ikkagi ju jumala staatuses, võtame Lenini näiteks või Stalini, keda kummardatakse, või väiksemad juhid, mõne Tšeržinski näiteks, kes tuuakse jälle tagasi nii-öelda avaliku ruumi. Et selles mõttes minu mõelest Venemaal on see nagu võibolla kõige kontrastsemalt välja tulnud, aga mida me kristlastena saame teha, meie peaksime ikkagi pigem vaatama Jumala peale, meil ei ole mitte mingit põhjust, ja seda ma julgen üsna kindlalt öelda, meil ei ole mitte mingit põhjust kummardada Ameerika Ühendriikide presidenti ükskõik, kui pühada meie arvates on, sellepärast, et kui me kummardame kedagi teist peale Jumala, siis me oleme teinud ilmselt vea. Ja teine asi, mis on võibolla Ameerika Ühendriikidega seotud, on see, et seal käib kaasas ka Iisrael ja kristlastena me teame, et me peame paluma rahu Jeruusalemmale. Üks kõik, kes on Iisraeli peaminister või kes seal valitseb. Ja mul oleks väga hea meel, kui ma eksin, aga mulle tundub, et mõnikord me just kui arveme niivisi, et noh, kristlastena, et me toetame Iisraeli, et ükskõik, mida Iisraeli valitsus teeb, et kõik on õige. Aga kõik ei ole õige alati. Ei pruugi olla õige. Ja juutidel ei ole alati õigus. Et kui sa tahad kontrollida, kas juutidel on alati õigus, ei ole, siis loe vana testamenti. Jumal arvas mõnikord hoopis teistmoodi, kui juudid arvas.
3: No, loe uut testamenti, Jeesus enda sõnad juutidele on, et teie olete saatana sünagoog, nii et selgelt meil ei ole alati õigus.
2: Et me peame siin ikkagi, noh, me peame targalt nende asjade peale vaatama ja terve mõistuse säilitama ja mitte pimesi uskuma mõnda inimest. Noh, võibolla tuleb ka keegi, kes ütleb, noh, mõni Eesti juht, et ma olen nüüd hullult kõva kristlane ja usun piiblit, pärast lõb välja, et ei ole piiblit lugenudki, aga selleks, et näiteks valimistel hääli saada, meie suguste kristlaste häälid ütleb, et ma olen usklik, ma usun Jumalat. Ja kui sa küsid siis tema käest, et mis on su lemmik piiblisalm, siis ta tuleb, ei tea. Et
1: kas siin siis aitab ka, mida eestlased ei kõtame see hea vana talupoja tarkus?
2: Just hea vana talupoja tarkus ja meie, ütleme, meie tegevuse aluseks on ikkagi pühakiri, mitte antul hetkel mingi globaal ja välispoliitika. Seal on, seda poliitikat on väga palju.
1: Ma eelate, kas see apostel oli, nii apostel vist ütleb, et aga nende pärast ülemuste pärast peab ikka ja kuninge pärast palvetama.
2: Ja igal juhul me peame oma valitsuse pärast palvetama tarkust neile ja mulle väga meeldib profet Danieli raamatu alguses on, kui Daniel, noh, kui talle ilmutatakse see unenägu, Nebukadnetsari unenägu, siis Daniel ütleb ühed väga targad sõnad, et Jumal annab tarkadele tarkust ja mõistlikele mõistust. Et oleme me siis meie need targad ja mõistlikud, kellele Jumal annab tarkust ja arusaamist. Vot see on see, mida Daniel väga kiitis, mida Jumal talle andis, et arusaamist. Et Jumal annaks meile tarkust ja mõistust ja arusaamist.
3: No, piiblis on selgelt öeldud, et kes arvab, et tal ei ole tarkust, siis küsi kui Jumale käest. Palugu, ja tema, kes see pilk ka annab. Ja. Et selles mõttes see on igal juhul tark teha, küsida Jumala käest nii-öelda mõistmist ja arusaamist, sest ega noh, see elu on piisavalt keeruline ja mitmetahuline, et tarkus kulub marjaks ära.
0: Missiooni kandja.
1: Piibel ütleb ka, kus kaks ehk kolm koos on, see on palju suurem meelevallaga, ütleme, et aga kui me ikka petitsiooni teeme seal oma 1000, 2000, 3000, 10 000 allkirja.
2: Ei, loomulikult ja see sama, millest sa alustasid, et kui ameeriklased tulevad kokku ja siiralt oma südames ütlevad, et me tahame olla pühendunud Jumalale, siis Jumalale on see, ma arvan, üsna meelepärane.
4: Jumalaitkum.
2: Jah, aga samal ajal ütleme jällegi, no kuidas nende sündmuste peale vaadata, et Jeesus minust väga, väga ilusti ütles, et sinu sõnust mõistetakse sind õigeks ja sinu sõnadest mõistetakse sind hukka, et me peame vaatama, mida inimesed räägivad, mitte ainult see, mida teevad ja kui üks inimene ikkagi ütleb, et ma hävitan ära kogu selle tsivilisatsiooni, no siis sa pead mõtlema, et kas see on nüüd mõistlik jutt ja teine asi, võib-olla on see, mida ka ju Jeesus ütleb, et puud tuntakse viljast. Et see puu võib ju öelda, et ta on vääris õlipuu või midagi sellist, aga kui ta tegelikult toodab iga aasta hunniku okkalisi kastaneid, no siis ta ei ole õlipuu lihtsalt, ei ole. Ühesõnaga me peame vaatama mitte ainult sõnu, vaid ka seda, mis sellele järgneb. Ja Jumal on korra Jumal, Jumal ei ole segaduse Jumal. Ja kui me näeme, et segadused muud kui kasvavad ja kasvavad, siis me peame nende inimeste pärast võibolla rohkem palvetama.
3: No eks see on ka, et iga riik ju seisab nii-öelda oma kodanike eest. Ehk Ameerika ei pea tootma head, noh, ei ole võibolla populaarne arvamus, aga ei pea tootma head teistele.
2: Ei pea, ei pea
3: muidugi. Et ta peab tegema elu heaks ameeriklastel, eestlaste elujärje parandamine on puhtalt selgelt Eesti valitsuse rida ja nii-öelda seda, nii-öelda me saame hinnata, et kas see elu on nüüd siis läinud nii palju paremaks, kui me tahtsime või tahtsime me kuidagi teistmoodi. Aga kui nagu võtta ka seda, et nii-öelda teine kord see segaduse ja korra teema, et kui kord on olnud pikka aega käest ära, siis korra maia löömine on ka päris suur segadus, et seda tolmu lendab kaugele ja kõrgele, et kui ühiskonnas on asjad olnud paigast ära, siis me ka ajaloos näeme, et kui kirik on aidanud näiteks peale Rooma impeeriumi kokku langemist Euroopas korda luua, et ega need käed said päris mustaks. Aga ütleme nii, et ega keegi teine ei tahtnud ka seda teha ja ei olnud nõus seda tegema. Ja alternatiiv oleks olnud päris palju hullem. Ja sellised lugusid, kus nii-öelda keerukaid otsuseid, keerukate olukordade lahendamiseks, noh, peale kuningast Taaveti surma, lugege, esimest kuningat raamatust, mis seal toimub.
2: Väga segane aeg.
3: Väga segased ajad, väga paljud inimesed saadeti kohtumisele Jumalaga näost näkku selleks, et hoida korda ja alternatiiv oleks olnud tegelikult väga palju hullem. Et selles mõttes, noh, ega poliitika ongi selline nii-öelda võib-olla niimoodi valitud maitsele.
1: No Jaanek on meie keskelt ainukesena saanud veidikene ministri palka maitsida või ametit, ütleme, ja raskust. Mis võimalused on midagi ära teha ministrina?
4: Neid võimalusi peaaegu ei ole. ja ma võin lahti seletada. Esiteks on valdav osa eriti poliitika kujundamise dokumentidest valminud enne sind, kui sa ametisse saad. Neid toodetakse, seal on terve maja inimesi, kes neid toodab ja siis sul on koalitsioonipartnerid, kellega sa tegelikult oled ju kogu aeg tülis, sest nemad tahavad tegelikult saada seda, mida nende valijatele on oluline. Mõnikord nad ei lase asju läbi, mida sa tahaksid lasta ja siis, kui sa mõne ideega tuled, siis sa pead selle idee maha müüma kõigepealt tervele ministeeriumile, kõigile koalitsioonipartneritele ja mis kõige hullem ka laiemale avalikusele. Ja siis laiemas avalikuses on ka veel selline suur probleem, et sa tuled mingi enda arvates geniaalse ideega, mis nendeks 50%-le Eesti inimestest väga meeldib. Aga ülejäänud 50 eriti ei meeldi. Ja siis kui sa seda proovid seda siis kõigile maha müüa, siis need 50 või 30 või 20% need hakkavad ju kirjutama erinevad vastikuid arvamuslugusid, sõimavad sind igal pool meedias. Ja lõpuks sa jõuad järeldusele, et kõige targem on lihtsalt istuda ja oodata, kuni need laibad sinust mööda ujuvad.
3: Ehk ühesõnaga ma hakkan aru saama sellest häälest, mis aega ajalt majandusministeriumi hoonest kostab, et valitsus ei saa mitte mitte midagi teha. Et
4: ei mulle meeldis, see on ka tõsi, aga mulle meeldis, Mark Rutte kordas kunagi sellist toredat, no see on küll aastast 1800 lõpp umbes, mõtet peaministrina ütles, et rahvas on täielikult kaotanud valitsuse usalduse.
2: Jah. Ja noh, ma mõtlen, sa rääkisid, et raske on mõjutada. Mina olen ju ka mitukümend aastat üritanud, noh, ma teen mingid selliseid reaalseid toiminguid oma igapäevatöös ja mul tuleb selline mõte, et seda toimingut oleks parem teha, kui seadus oleks natukene teistmoodi sõnastatud ja siis ma olen pidevalt nagu saatnud poliitikutele oma minu meest kas suurepäraseid ettepanekuid.
4: Geniaalseid.
2: Lausa geniaalseid, sest mitte keegi enne mind ei ole need ettepanekute peale tulnud. Aga need ettepanekud üldjuhul ei ole jõudnud mitte kuskile. Ega probleemid sellest ei kahane, ega nad natukene võibolla kasvavad, mõnikord natukene kahanevad ja mulle tundub, et mul nagu on häid mõtteid, kuidas probleeme lahendada. Aga poliitikud, kes asju otsustavad, leiavad, et need mõtted võibolla isegi head mõtted, aga neid ei ole praegu vaja arvestada.
4: Et hästi õrnalt visata ajaloo prügikasti.
2: Jah.
4: Menetleda surnuks.
2: ja et mul on terve sahtel neid täis, aga tihti peale me kristlastena, mina ei ole selle peale nagu mõelnud või seda soovinud, aga ma olen suhelnud paljude kristlastega oma sellise 35-aastase kristlase karjääri jooksul, kus unistatakse kristlikust valitsusest. Et kujutage ette, kui meil oleks kõik ministrid kristlased, kui Riigikogu oleks, kõik oled kristlased, et kui hästi siis Eestis kõik oleks. Ja kui ma mõtlen sellega paraleelselt kiriku ajaloo peale, kui palju kristlased on oma vahel kakelnud ja sõdinud ja sõimanud üksteist, siis ma ütlen, et hoidku Jumal selle eest, et nüüd meil selline 100%-liselt kristlik valitsus tuleb, kristlik Riigikogu sellepärast, et tülid jätkuvad ja siis on need tülid veel nii-öelda looritatud kristliku sõnavaraga ja see ei lähe küll mitte kuskile. Et ma arvan, et see kristlik, noh, Jeesus ütles, et ma ei ole sellest maailmast ja kui teda taheti kuningaks teha,
1: põgenes,
2: siis ta ju jooksis ära.
3: Aga noh, vaata, kui me jõudsime siin, et ametnik teeb ettepaneku poliitikule, poliitik ei saa seda läbi viia, sellepärast, et koalitsioonipartnerid ja rahvas ei saa. Ega see tegelikult ei ole ainult poliitika probleeme. Et kui me vaatame ka teadust, siis teaduses on olnud mingisugused ideed, mis on, kaevatakse 10, 15, 20 aastat hiljem välja, öeldakse, et see oli palju parem kui see, mis käiku läks. Ta ei ole mingil põhjusel lennanud. Ehk mina arvan, et tegelikult parem kui see nii-öelda kristlik valitsus on see, et kristlased palvetavad oma valitsuse eest, et need ideed, mis on päriselt head, lendaksid. Jaa,
4: Raido, aga kodus on samamoodi. Et kui sa kodus üritad mingi head ideed läbi suruda, näiteks noh, et koristage tuba ära, ütled lastele. Ja väga sageli. Seda ei ole võimalik ellu viia, et nad ei tule kaasa.
2: Aga Eesti vanasõna.
3: See ongi üks asi, mis perekonnas on muutunud. Näiteks minu vanaisa selliseid vaidlusi, neid ei tekkinud, sellepärast, et tagajärjed olid proportsionaalsed.
4: Ja ettevõttes on Raido, ettevõttes on ka samamoodi. Oled ülemuseks, sa ütled, et tehke seda, tehke toda, tulge õigeks ajaks, tehke seda kõike. Ei. Ja siis, kui sa hakkad kellegi ka pahandama, siis saadetakse sulle kaela töökaitse, inspektsioonid ja kõik, mis iganes. Nii et ühesõnaga, tegelikult ma tahan öelda, et oma ideid ei ole mitte kuskil võimalik ellu viia. Mitte ainult valitsuses ja kodus ja ettevõttes ja teaduses mitte kuskil.
2: Aga mida sa saad teha, mida olen teinud ka, on, et ma kirjutan sellest artikli ja avaldan ajalehes. Siis ma olen vähemalt, ma saan näidata, et
4: ma olen
2: selle idee välja käinud, võtke või jätke.
3: Ja siis minusugused, kes on äärmiselt kehvad kirjutajad, kellel on kirjutamine jube raske, jätavad selle kirjutamata ja mossitavad lihtsalt nurgas.
1: Tänapäeval on muide
4: Raido... Sa pole lihtsalt harjutanud, ma olen täiesti kindel, kui sa suudad rääkida, siis sa suudad ka kirjutada.
1: Tänapäeval on võimalik niivis, et sa räägid ja arvut ise kirjutab üles.
2: Ja.
1: Nii et kasutame
4: ainult. Ei, minul on tead, tegelikult isegi mis arvuti kirjutab üles, tegelikult sa lihtsalt ütled talle, et kuule, tee selline tekst. kirjuta mulle selline romaan. Ja kirjutabki.
3: Jah, aga ütleme niimoodi, et neid selliseid romaani jutustuslõike on terve internet täis, sa võid neid lugeda ja kahjuks peab tõdema, et esimene kord on päris vahva, aga kolmas kord tühi on.
2: Enam ei taha.
3: Tühi on, et Ilmari kirjutatud raamatus on 100 korda rohkem sisu ühel lehel, kui neil on 10 lehel kokku.
4: Aga kus sa tead? Täna oli just uudis sellest intellektuaalsest omandist ja nii edasi, et kas Ilmar kirjutas ise, kasutas kõrvalist abi või andis lihtsalt korralduse, milline see raamat peab olema.
2: Jaa. Praegu ongi selliseid küsimusi, aga ühesõnaga, mul tuli selline mõte. Tänase saate kuulajal võis jääda selline mulje, et küll see aeg on segane. Ja nagu üks vanasõna ütleb, et segane aeg vajab segaseid inimesi. Aga mida siis teha selles olukorras? Paulusel on üks väga hea mõte. Kui inimesed küsivad, mida teha sellises segases olukorras, Paulus ütleb, palvetage lakkamata. Ja ma arvan, et see on selline hea mõte inimestele, et võib-olla meie jutul ei olnud ka algust ja äärt täna ja rääkisime tõesti väga segastest asjadest ja vastuolulistest asjadest. Tuleb palvetada ja Jumal annab rahu.
1: Kui Jumal lubab, siis 3-5 september 2026 on oodatud kõik Põhjamaade rahvad ühisele palvekoosolekule Tallinnasse, Metodisti kirikusse. Ja võibolla see on siis palvetamise selle pärast ja Eesti Evangeelse Länse kodulehel on ka sellest rohkem kirjas, nii et palveteema läheb suuremaks ja me kutsume põhjamaalased appi palvetama ühiselt, et Jumala tahe sünniks.
2: Annaks Jumala, et nad kõik ära mahuksid sinna.
1: See oli tänane missioonikandja ja ärge unustage ka, et seda saadet on võimalik kuulata ka järel, need kuulake järgi. Ilmar Tomusk ja Järg Mägi ja Raido Oras olid stuudios, mina Hendrik Lude saatejuhina, Ilmar Sirkel oli, kes saadet toimetab, õnnistusi teile jätkuvaks nädalaks ja kohtume missioonikandjaga võibolla järgmise teemaga juba järgmisel nädalal.

0: Kuressaare Pereraadio.
1: Kell on 3. Pereraadios on nüüd seal maal, et paras hetk, et kuuldele seada kõigil järjejutu sõpradele.
2: Our Father in heaven.
1: Kõlama hakkavad peatükid Norman Grabi kirjutatud eluloolisest jutustusest Rhys Havels, eestpalvetaja. Järjejutu loeb Johannes Vergi.

1934. aasta sügis oli Walesi piiblikoolis imeline aeg. Rhys Howells veetis hommikuti palju tunde koos issandaga, lugedes 4 evangeeliumi ja saades püha vaimu valgust päästja isiku ja elu suhtes. Näis, et ta tuli hommiku koosolekutele otse Jumala lähedalolust ja proua Howells, kes tundis, kuidas pühavaim tegutses tema mehe elus, teadis, et issand valmistas teda millegi vastu. Tehvani päeva hommikul hakkas pühavaim rääkima Howellsile varem kui tavaliselt, enne kui ta oli üles tõusnud. Proua Howells, kes oli samuti ärganud, kuulis meest kordavat. Kõigile looduile, kõigile looduile. Kell 3 hommikul oli Howells nii teadlik, et Jumal tahab talle midagi öelda, et ta riietus ja läks oma tuppa alumisel korrusel. Seal küsis issand temalt, kas ta usub, et päästja mõtles seda, et tema viimast käsku täidetaks. Ta vastas, et usub. Siis küsis issand.